0: Орошон ойлор. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карагиндей аярсак да, ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер суу.
1: Касым Кыныстанов. Улуттук нарк насилин сактаган эл эч качан жоголбойт. Пётр Врангель.
2: Кыргызстан Борбор Азиядагы ири инвестициялык долбоорлор ишке ашып жаткан өлкөлөрдүн бири. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Долбоордун жалпы наркы 4.7 миллиард доллар деп бааланууда. Кыргызстандын аймагындагы бөлүгү 304 километрден ашат. Долбоордун аркагында 27 тоннелдин курулушу жүрүп жатат. Жалпы узундугу 209.6, тереңдиги 41 метр болгон коштогу түндүк тоннели толугу менен казылып бүттү. Ошондой эле 43 көпүрө жана 88 жер полотносунун тилкеси курулууда. 20 темир жол станциясынын негизги курулуш иштери толук көлөмдө башталды. Камбарата 1 кесе Кыргызстандагы эң ири кес болот. 1860 мегаватт кубаттуулукта курулуп, жылына 5 миллиард киловатт-саат электр кубатын иштеп чыгалат. Камбарата бир кесинин Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн мааниси зор. Алатоо резорт Кыргызстандагы туризм тармагындагы ири инвестициялык долбоорлордун бири. Курорт жыл бою иштеген туристтик кластерге айланып, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
4: Биринчиде музыка.

0: кончила я начальную кончила, мам, я тебе потекал компанию Арплочер, мам, где нашу он и бля, батерлю, влор, бутролу, президент Садр Джепары, Бишкек шарында курулган, Асман, резидент бир турак джай комплексин салтанату ачылыш аземинде билдирди. Президенттин айтымында учурда өлкө боюнча 150-200 миңге жакын үй бүлө турак жайга муктаж, алардын ичинен 100 миңге жакын үй бүлөнү 2026-2027 жылдары турак жай менен камсыз кылуу мерчемделүүдө.
1: Акыркы 3-4 жылдан бери, 1 жылдан бери салынып аткан батирлердин бардыгы мына бүтүү алдында турат. Быйыл Кудай буюрса жылдын аягына чейин мен 20 миң деп болжолдогом, бирок иш башкармалык берип атат 30 миңге чейин квартираны бүтүрөбүз, 31 декабрга чейин деп атат. Бирок 20 миң адамды деле үй бүлөнү камсыз кылып алсак, ошол бизге чоң жеңиш. Бизде бир 150-200 миңдин тегерегинде үй бүлөлөр батирлерге муктаж. Ошонун бир 100 миңин ушул 2026-2027 жылдары 100 миңин камсыз кылабыз. 2030 жылга чейин, Кудай буюрса деп туралы, 2030 жылга чейин Кыргызстандын аймагында бир дагы үй бүлө батирсиз калбайт.
0: Жаңы батирлер күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине менин үй мамлекеттик турак жай программасынын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилүүдө. Турак жай комплекси 2,1 гектар аянттагы жер тилкесинде жайгашкан. Анын курулушу 2024 жылдын октябрь айында башталган. Комплекс 11 блоктон турат жана 1050 батирди камтыйт. Аймагында 551, анын ичинде 178 жер үстүндөгү жана 373 жер алдындагы унаат ототуучу жай, ошондой эле балдар үчүн оюн аянтчалары каралган. Борбордук шайлоо комиссиясы келерки жылдын 27 январында дайындалган Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоону өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитти. Анын жалпы суммасы 1 миллиард 200 миллион сомду түзөт. Чет өлкөлөрдөгү шайлоо участоктору Тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча түзүлөт. Сметада 2653 участкалык шайлоо комиссиясынын материалдык техникалык камсыздалышына жана иштешине байланыштуу чыгымдар каралган. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же убактылуу жүргөн жарандар үчүн 100 шайлоо участкасы, ошондой эле аралыктан добуш берүү үчүн 40 кошумча шайлоо участкасы камтылган. Сметада участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө сыйакы төлөөгө кеткен чыгымдар да каралган. Шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде алардын айлык сыйакасынын өлчөмү 3-8 миң сомдон түзөт. Участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн жалпы саны 26819 адамды түзөт. Анын ичинен 5066 автоматтык эсептөөчү түзүлүштөрдүн операторлору жана 5066 идентификациялуу операторлору бар. Аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн саны 674 адамды түзөт. Арыван районунда пахта терүү башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине билдиришкендей, быйыл райондо 1252 гектар аянтка пахта айдалып, дыйкандар гектарынан 60-70 центнерге чейин түшүм алууда. Райондо негизинен кытайлык элита сортундагы пахта өстүрүлөт. Пахта өндүрүүдө сууну үнөмдөөчү технологиялар, анын ичинде тамчылатып суугаруу системасы колдонулууда. Түшүмдү жыйноодо пахта терүүчү комбайндар да пайдаланылып, бул кол менен терүүгө салыштырмалуу чыгымдарды азайтууга мүмкүндүк берүүдө. Жыйналган пахта жергиликтүү пахта кабыл алуучу ишканаларга өткөрүлөт. Өндүрүлгөн пахта Кытай, Иран, Россия жана башка өлкөлөргө экспортолот. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы сентябрь жана октябрь айларында 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. Команда 28 сентябрда Дөөнө Мирзаков атындагы стадиондо Мальдив аралдарынын курамасы менен беттешет. 4 октябрда Ливандын улуттук командасы менен ойнойт. Беттештер Кыргызстандын 2027 жылдагы Азия Кубогунун финалдык этабына даярдыгынын алкагында орун алат. Синоптиктердин маалыматы менен таанышыңыздар. 26 сентябрда Чүй облусунда 21-26, Талас 19-24, Ош Чалба жана Баткен областарында 22-27 градус жылуу болсо, Ысык Көл областында 17-22, Нарын областында 12-17 градус жылуу, Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөйт, аба температурасы 23-25 градуска барабар.
2: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Акыркы 5 жылда Бишкек шаарын өнүктүрүү багытында алгылыктуу иштер алып барылды. Шаар бюджети 5 эсеге көбөйүп, аймагы 3 эсе кеңейгенин биринчи радиого Бишкек шаарынын мэриясынын шаарды өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Давлетбек Түгөлбаев билдирди.
3: Акыркы 5 жылда Бишкек чындыгы масштабтуу өзгөрүүлөрдүн мезгилин башынан өткөрүп атат. Эгерде кыскача айтып кетсем, шаардын бюджети 2021 жылдагы 10.7 миллиард сомдон 2023 жылы 30.6 миллиард сомго чейин өстү. Бул дээрлик 3 эсеге көп дегенди билдирип атат да. Бул жылдыкын айтып кетейин, 2026 жылдын аягына чейинки божомолду алсак, бул азыр 47 миллиард сом деген көрсөткүчкө келип атабыз. Бул жалпы эсеп менен шаарыбыздын бюджети 5 эсеге өстү деген сөздү айта алабыз. Бул каражаттар ошо шаарда тургундарынын жашоо сапатын түздөн-түз жакшыртууга багытталып жатат. Анан өзүңүздөр билгендей, эң маанилүү өзгөрүүлөрдүн бири бул шаардын административдик аймактык реформадан кийинки кеңейиши. Бишкектин аймагы 3 эсеге чоңойду, ошону менен 41 миң гектардан ашуун болду. Бул ошо жаңы конуштарды камтып алгандыктан, ошо Аламидин менен Сокулук райондорунун айылдары ошо Бишкек шаарынын аймагына кошулду жана ошол жаңы кошулган аймактарга жаңы азыр инженердик инфраструктураны ошол тургузуп берүү, ошолордун бардыгын мындай жакшы багыт менен жакшы сапатта жасап, интеграциялап жасап берүү аябай зарыл маселе болуп атат да. Шаардын тургундары үчүн эң сезилген өзгөрүүлөрдүн бири бул жолдун сапаттарын жакшырышы да. Мына акыркы 5 жылда 220 чакырымдан ашык жол курулуп оңдолду. Сандар менен айтып кетейин, 2021 жылы бир жылда 17.2 чакырым жол оңдолсо, 25 жылы бул көрсөткүч 92 чакырымга жетти. 2026 жылдын планы боюнча 120 километр жол жана тротуар пландаштырылган да. Бирок азыркы убакта мына кайра-кайра келип жаткан талаптар бар. Жолдор көп участокто жараксыз деп табылган үчүн, ошо ремонтту талап кылган жолдор болуп аткандыгы үчүн биз

0: болгон түтүктөрдү да, муздак суу, саркындуу суунун түтүктөрүн биротоло жаңылап алмаштырып кетүүсү да ошол ыкмага ошо биздин жол салуу кызматтарыбыз сөөттү. Жана бул эмнени билдирет? Бул жолду сапаттуу кылып салып, жана бир топ жылга чейин, 10-20 жылга чейин ушул жолдорду кайра түтүк оңдойбуз деп казам дебей, ошол жасалган тиешелүү абалда көп убакытка, узак убакытка жеткиргенге ошол жакшы бизге шарт түзүп берип атат. Дагы бир маанилүү өзгөрүүнү айтып кетсек, бул шаарыбыздагы экологиялык абалды жакшыртуу багытындагы жүргүзүлүп аткан иштер. Бул 2025 жылдын декабрында ошол Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусу менен ошо катуу тиричилик калдыктарын таштандыны кайра иштетүү жана электр энергиясын өндүрүүчү завод ишке киргизилди. Бул баарыңыздар билесиздер, ошол Бишкектин санитардык полигонунун территориясында жайгашкан. Бул долбоор таштанды көйгөйүн чечүүнү жана энергия алуу сыяктуу эки маанилүү милдети бар. Бул бир убакта эки маселени чечүүгө мүмкүндүк берди бул долбоор. Ошол бул завод күн сайын Бишкекте пайда болуп жаткан 1000-1200 тонна таштандыларды иштетет. Ошону менен 30 мегаватт электр энергиясын иштеп чыгып, жалпы электр тармакка өткөрүп берет. Дагы айтып кетчү нерсе, бул былтыр 120 электробус жана 95 газ менен жүрүүчү автобустарды сатып алып, шаардын көчөлөрүнө алар чыгарылып иштеп жатат. Ошону менен коомдук транспортубуз бир топ жаңырды. Өзүңүздөр билесиздер, бир нече жыл мурун, ошо көп жылдар бою Кыргызстандын Бишкек шаарында коомдук транспорт катары ошо маршрутка деп коебуз, бусик, микроавтобус деп коебуз, негизги транспорт болуп ошолор эсептелип, жүргүнчүлөрдү ошолор ташып келе жаткан. Азыркы учурда мына биздин Бишкек калаабыз заманбап, ошо дүйнөнүн кайсы жагына барбасаң дагы мындай суктанч элек, азыр өзүбүздө ушундай шарттар пайда болду. Ошо Бишкектеги жанагы кичинекей бусиктерди алып салып, азыр мына заманбап автобустарды алып келип иштетип атабыз. Буюрса, мындан ары дагы ушундай көрүнүштөр дагы күчөйт. Анан айтып кетчү нерсе, бул абанын булганышын азайтууга жана жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугун жогорулатууга мындай жакшы өбөлгө түзүлүп атат.
1: Ошондой эле акыркы 5 жылда Бишкек шаарына 1500 ашык автобустар алынып келинген.
0: Айтып кетчү нерсе, ушул транспорт инфраструктурасынын өнүктүрүү бул шаар кызматынын, ошо мэриянын негизги жумуштарынын жана артыкчылыктарынын бири. Ошол акыркы жылдары бул багытта Бишкек шаарынын мэриясы жана тиешелүү кызматтар чоң ийгиликтерге жетишти. Ошо жолдор боюнча айтып кетсек, 2025 жылы 122 көчөдө ошо 92 миң погон метр жол толук оңдолгон. 25 көчөдө 28 миңден ашык погон метр тротуар калыбына келтирилген. Мисалы, Кара Дарья көчөсүндө жаңы жол курулуп, кыймыл үчүн ачылган. 2026 жылы дагы ошо жогоруда айтып кеткендей 120 чакырым жолду куруу жана реконструкциялоо пландалган, бирок аны азыркы учурда ашыгы менен аткаруу иштери жүрүп жаткандыгы жөнүндө айтып кеттим жогоруда. Мындан тышкары Манас аларалык аэропортуна баруучу жолду реконструкциялоо иштери да жүргүзүлүп бүткөндүгүн ошо шаардын көп тургундары жана өзгөчө акыркы бир айда Бишкекке келген меймандарыбыз аны көрүп өзүнүн алкышын айтып атышат. Мындан тышкары көпүрөлөр жөнүндө айтсак, ушу Шүкүров, Ауэзов, Жибек жолу көчөлөрүндөгү 3 көпүрөнүн курулушу толугу менен аяктады. Мындан тышкары 3 жаңы жер үстүндөгү өтмөк салынды. Ошо акыркы 20 жылда биринчи жолу Чыңгыз Айтматов проспектиси менен Миңжылкыев көчөсүнүн кесилишинде узундугу 27 метр, туурасы 4 метр болгон жер астындагы жөө өтмөк курулуп бүттү. Азыркы учурда ошо бир транспорттук түйүн, орусча развязка деп коебуз, ошо түйүндө куруу иштери 50% жетти. 2027 жылы пландарды айтып кетсек, ушул дагы 6 көпүрө куруу пландалууда. Коомдук транспорт боюнча ошо жогоруда айтып кеттим, дагы бир жолу токтолуп кетейин бул маселеге. 2025 жылы ошо Европалык реконструкция жана өнүктүрүү банкынын колдоосу менен 95 автобус сатып алынган, Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен 120 электробус сатып алынган жана ошо электробустарга кошумчалап 85 кубаттоо станциясы алынып келинген. Бул кубаттоо станциялары номер 1 жана номер 2 деполорунда орнотулуп, ал деполор толугу менен реконструкциядан өткөн. Ошо деполор заманбап жабдуулар менен камсыздалды. Азыркы учурда электробустарыбыз тынымсыз электр зарядтарын алып, жолго кызмат көрсөтүү үчүн дароо чыгышат. 2026-27 жылдарда буюрса дагы 600 жогорку экологиялык стандартка жооп берген заманбап автобус алуу пландалууда. Жогоруда айткандай, акыркы 5 жылда 1500 ашуун автобус сатып алынды.

0: şu transportu modernizasyalığı şu jalpı bütçe 8 milyardın tegerегиндеги сом каражатты түзөт.
1: Өлкөдөгү башка шаарлардагы өнүгүүдө былтыр шаарларды өнүктүрүү программасынын алкагында жалпы 1 миллиард 155 миллион сом бөлүнгөн. Токмок шаарына 164 миллион сом, Талас шаарына 200 миллион сом, Гербен шаарына 450 миллион сом, Балыкчы шаарына 32,1 миллион сом, Таш көмүр шаарына 190 миллион сом, Токтогул шаарына 19,4 миллион сом, Манас шаарына 100 миллион сом бөлүнгөн. Акыркы 5 жылда аймактарды өнүктүрүү багытында дагы бир топ иштер жасалганын экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов билдирди.
2: Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2022 жылы Кыргызстандын президентинин жарлыгына кабыл алган 353 жарлык. Ошол жарлыктын негизинде биз акыркы 5 жылда өлкөбүздө аябагандай эле көп өзгөрүүлөр болду. Атап айтсак, ошол биз 2022 жылдан кийин биз Өскөлөбүсүн түп районунда административдик аймактык реформанын пилоттук режимде баштап 13 айыл аймактын ордуна 5 айыл аймакка ирээлештирилген. Эми ошол эле жылдары Нарын облусу боюнча 61 айыл аймактын ордуна 27 айыл аймакка ирээлештирип, бул аябагандай чоң мамлекеттик деңгээлде реформа жүргүзүлүп, алар боюнча жарлыктар кабыл алынып, түп район боюнча жарлык кабыл алынып, Нарын облусу боюнча жарлык кабыл алынып, бул жарлыктар толугу менен ишке ашырылып, ошол ирилештирген айыл өкмөттөргө учурунда ошол өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу үчүн, атайын техникаларды сатып алуу үчүн 50 миллиондон акча каражаты бөлүнгөн республикалык бюджеттен. 32 айыл өкмөткө, ошондой 15 айыл өкмөт түп районуна, Нарын облусунун 27 жаңы кошулган айыл өкмөттөрүнө дагы 10 миллиондон акча бөлүнгөн. Андан тышкары президент өзүнүн фондунун эсебинен айыл өкмөттөргө кызматтык автоунааларды жаңылап берген. Ошентип бул эки региондо өткөн административдик аймактык реформа ийгиликтүү болду деп, кийин 370 жарлык кабыл алынып, ошол 370 жарлыктын негизинде өлкөбүз боюнча, Кыргызстан боюнча бардык региондордо ошол административдик аймактык реформа айыл аймактар жана шаарлар деңгээлинде болуп өткөн. 452 айыл аймактын ордуна 231 айыл аймак калган. Ал эми 231 айыл аймактын кийинки жылдары Күлчө 25-жылы Күлчө айыл өкмөтү шаар статусун алып, бүгүнкү күндө өлкөбүздө 230 айыл аймагы бар, 34 шаарыбыз бар. 2 шаарыбыз республикалык деңгээлдеги шаарлар, Бишкек Ош жана 14 облустук маанидеги шаар, 18 райондук маанидеги шаарлар болду. Ошо менен ал административдик аймактык реформа жүргүзгөн маалда Шамалдуу Сай калктуу конушун таш көмүрдөн бөлүп чыгарып, Нокен районунун карамагындагы райондук маанидеги шаарга айланган. Ошо менен бүгүнкү күндө бизде 34 шаар, жалпысынан 264 өзүн өзү башкаруу органдары бар. Бүгүн ушул органдар өздөрүнүн деңгээлинде жакшы деңгээлде иш алып барып атышат. Ал эми бул жылдары биз ошол пилот 353 жарлыктын негизинде биз атайын Кыргыз Республикасынын региондорун өнүктүрүү боюнча 2030-жылга чейин мамлекеттик программасы кабыл алынганбыз. Бул программанын максаты ушул айыл аймактарын, шаарларды, райондорду, облустарды андан ары өнүктүрүү, калкыбызга жакшы кызматтарды жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүү, негизинен жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Бүгүнкү күндө биздин бардык айыл аймактарыбыз, шаарларыбыз, районун облустарыбыз ошол программанын негизинде өздөрүнүн программаларын иштеп чыгышкан. Бүгүнкү күндө ошол биз андан ары жанагы атайын методология иштелип чыгып, жеринде жумушчу топтор уюштурулуп, ал эми райондук деңгээлде координациялык кеңештер уюштурулган ушул программаларды иштеп, ошолорду бекитүү боюнча. Мурунку жылдарга салыштырмалуу бул мамлекеттик программанын максаты ошол жеринде ар бир катмар, биздин калкыбыздын ар бир катмарын, ар бир жанагы аярлуу катмарына кошо эсептеп, ошолорду киргизип, элдин муктаждыгын толук камтый турган программа иштелип чыксын деп ушул жумушчу топтор иштеген. Биз быйылкы жылы февраль айында биз ушул программаны автоматташтыруу системасына, автоматтык маалыматтык системасына өткөрүп, ошол айыл аймактар, шаарлар, райондор өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн ошол санарип аймактан жана башка маалыматтарды алышып, автоматтык түрдө өзүнө тартып сатып алышып, ошонун негизинде өздөрүнүн программанын иштеп чыкканга мүмкүнчүлүк болду. Бүгүнкү күндө ошол автоматташтырылган системанын негизинде баардыгы өздөрүнүн иштерин алып барышууда. Бул системанын дагы бир жакшы жери, биз ошол автоматташтырылган маалымат системасын казынаны да кошуп бердик да. Алар өздөрүнүн кирешелерин, өздөрүнүн чыгашаларын карап көрүп, ошого жараша өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша программаларын түзгөнгө аракет кылышат. Бул программанын негизинде өзү бюджет кодекс боюнча ошол акча каражаттары бөлүнүш керек. Ошого биз жеткенге аракет кылып, бүгүнкү күндө бардык айыл-аймактар, шаарлар, райондор ушунун үстүндө иштеп жатышат. Бул негизинен жеринде ошо адистердин мүмкүнчүлүгүн арттырганга, маалыматтарды санариптен алганга, статтан алган, стат комитетинен алганга, казына бюджеттен алганга ошондой мүмкүнчүлүк түзүлүп, бүгүнкү күндө кызуу иш жүрүп жаткан маал.
1: Мындан тышкары өсүүнүн таяныч борборлорун уюштуруу жана өнүктүрүү программасы дагы кабыл алынган. Искандарбек Маматов бул программанын алкагында дагы иштер алып барылып жатканын кошумчалады.
2: Ошол 2025-жылы Сыгата районунун борбору болгон Кант шаарын, Өзгөн районунун борбору болгон Өзгөн шаарларын атайын пилоттук өсүүнүн таяныч борборлору катары деп кабыл алып, 821 токтом менен ошонун негизинде иш алып барып, эки шаарыбыз өздөрүнүн ошол экономика жана коммерция министрлигинин жардамы менен, көзөмөлү менен ошол өздөрүнүн программаларын иштеп чыгышкан. Биз ошого атайын методология иштеп чыкканына байланыштуу, биз ПРООНдун жардамы менен атайын ошол методология иштеп чыктык. Мастер пландары, өсүүнүн таяныч борборлорунун мастер пландарын иштеп чыгуу боюнча методология иштеп чыкканбыз. Ошол методологиянын негизинде азыр Өзгөн шаары, Кант шаары ошол ПРООНдун долбоору менен өздөрүнүн мастер пландарын жаңылап, методологияга иштеп жатышат. Андан тышкары облустун борборлору болгон шаарлардагы ошо өздөрүнүн мастер пландарын иштеп жатышат. Бул демек бул башка шаарлардагы, башка аймактардагы ушундай программаларды иштеп чыгканга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, окутуулар уюштурулуп жүргүзүлүп жатат. Биз бул атайын шаарларды, атайын академия, башкаруу академиясынын базасында атайын уюштуруп окууларды өткөрдүк. Биз жакында Россиянын башкаруу академиясы менен биргеликте дагы бул ушул аптада окууларды баштайбыз. Негизинен биздин өнүгүүнү жергиликтүү айыл аймактарды, шаарларды өнүктүрүүнү ушул жаңы ыкма менен өнүктүрүүгө өтөлү деп атабыз. Себеби бул шаарларды, аймактарды долбоорлук ыкма менен ошол кайсы эмнени өнүктүрүү келсе ошонун долбоорун иштеп чыгып, тактап, эл менен макулдашып ошо ишке ашыралы деп ошого өтүп атабыз. Өсүүнүн таяныч борборлорун уюштуралы деп. Бүгүнкү күндө бул иштер дагы өзүнүн жыйынтыгын, жакшы жыйынтыгын берет деп ойлойбуз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой баардыгыбыз күбө болуп жатабыз. Айрыкча Бишкек, Ош шаарларында, Караколдо, Манас шаарында баардыгы эле, демек бардык эле шаарлар жада калса, айылдарыбызда дагы бүгүнкү күндө ушул курулуштар жүрүп, жолдор оңдолуп, социалдык объектилер курулуп, ишканалар ачылып жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз 2024-жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгын белгилөө маракесинде ошол жылына 100 ишкана ачабыз деп, биз ошол 3 жылдан бери ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Быйыл дагы ошондо 100 ашык ишкана ачылган турат. Демек биздин ушул региондорубуздагы, аймактарыбыздагы өнүгүүгө багытталган ушу биздин программаларыбыз, биздин кабыл алынган чечимдер, өкмөттүн кабыл алган чечимдери өзүнүн жыйынтыгын берип, жер жеринде өзгөрүүлөр бар, өсүү бар. Дагы бир программаларды кабыл алганбыз. Программа жанагы жергиликтүү коомчулуктун демилгелерин колдоо деген программа кабыл алганбыз. Ал боюнча дагы иштер кызуу жүрүп жатат. Биз 2 региондо Ала Бука жана Кемин райондорун пилот катары алып, бул 2 райондордо окутуулар жүргүзүлүп, дайым демилгелик топтор уюштурулуп, ушул 2027-жылдан баштап региондордо өнүктүрүү фондорунун каражаттарын эсебинен алардын долбоорлорун ишке ашыруу башталат. Ошондой эле Орловка, Кемин шаарлары дагы буга кошулган. Быйыл ошол быйылкы жылы 10 өз алдынча башкаруу органдарында ушундай демилгелер ишке ашат. Андан тышкары, урматтуу биринчи радионун угуучулары, биз бүгүнкү күндө ошол бийик тоолуу, жетүүгө кыйын чек арага чектеш айыл аймактарды өнүктүрүү боюнча атайын мамлекеттик программаны иштеп жыйынтыгына чыгарып калдык. биз бардык мамлекеттик органдар менен кыргызстан тараптары менен буну макулдашып чыгып жакын арада кыргыз республикасынын министрлер кабинетинин кароосуна киргизебиз. Андан тышкары кыргыз республикасынын президентинин жарлыгына ылайык, тапшырмасына ылайык бизде ушул мигранттарды колдоо боюнча программа да иштелип чыккан. Миграция 1+1 деген, бул демек биз миграцияда иштеген жараныбыз өзүнүн каражатын кошсо өкмөт ошого жараша каражат кошуп берет деген маанде. Себеби биз буну Баткен облусунда атайын пилоттук режимде эл аралык миграция уюму менен биргеликте 2 жыл өткөрүлүп, 2 жылда ошол бир 40 жакын проектилерди ушундай ишке ашырдык да. Мигранттар 300 000 тегерегинде кошкон болсо, миграция уюму дагы ошол аларды окутуу проектилерин тандап алып, атайын конкурстарды, сыноолорду өткөрүп, ошонун негизинен аларга МОМ тарабынан дагы акчалар бөлүнгөн. Биз дагы күтүп жатабыз ушул эмиги 2027-жылга дагы ушул эл аралык миграция уюму тарабынан мындагы алдыга алып барабыз деп.
1: Экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искандарбек Маматов бүгүнкү күндө айыл аймактарда, шаарларда өзгөрүүлөр бар экенин кошумчалады. Анын айтымында аймактарды өнүктүрүү багытында алдыда дагы бир катар программаларды ишке ашыруу пландалган. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнур Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
3: Өлкөнүн өнүгүүсү аймактан башталат. Аймактардагы маанилүү окуялар, жаңылыктар жана элдин үнү аймактар уктуруусунда. Аймактар программасын күн сайын саат таңкы 7:30 жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 биринчи радиодон угуңуздар. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
4: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.

0: Бишкек. Күн сайын өзгөрүп, жаңыланып, жаңы мүмкүнчүлүктөргө багытталган борбор кала. Акыркы 5 жылда шаарды өнүктүрүүгө багытталган иштердин көлөмү кыйла көбөйдү. Шаардын бюджети 2021 жылдагы 10.7 миллиард сомдон 2025 жылы 30.6 миллиард сомго жетти. Ал эми 2026 жылдын аягына карата бюджет 47 миллиард сомго чейин өсүүрү күтүлүүдө. 5 жылда шаар бюджети 5 эсеге көбөйдү. Административдик аймактык реформанын натыйжасында Бишкектин аймагы 3 эсе кеңейип, 41 миң гектардан ашты. Жаңы кошулган аймактарды шаардык инфраструктура менен камсыз кылуу иштери уланууда. Бишкек шаарында социалдык объектилерди курууга да өзгөчө көңүл бурулууда. 2025 жылы 4 мектеп, 14 балабакча курулган. Ал эми 2026 жылы 36 мектеп, 10 балабакча салынды. Мындан сырткары оорукана, турак жайлар да салынууда. Борбор шаарыбыздагы эң бийик имарат 35 кабатты түзөт. Шаар тургундары өзгөрүүнү эң биринчи жолдордон сезүүдө. Акыркы 5 жылда Бишкекте 220 чакырымдан ашык жол курулуп, оңдолду. Ал эми 2026 жылдын аягына чейин бул багыттагы иштердин көлөмүн 153 чакырымга чейин жеткирүү пландалууда. Жолдор менен катар тротуарлар, велосипед жолдору, жер үстүндөгү жана жер астындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөктөр курулууда. Маанилүү иштери жер алдында да жүрүүдө. Жол оңдоодон мурда таза суу жана саркынды суу түтүктөрү жаңылануда. Бул жаңы жолдордун сапаттуу жана узак мөөнөттүү болушуна шарт түзөт. Бишкектин коомдук транспорту да жаңылануда. Акыркы 5 жылда шаарга 1500 ашык автобус алып келинди. Алардын арасында электробустар жана газ менен жүрүүчү заманбап автобустар да бар. Экологиялык багытта да маанилүү кадамдар жасалды. 2025 жылы таштандыны кайра иштетип, электр энергиясын өндүрүүчү завод ишке кирди. Ал күнүнө 1200 тоннага чейин таштандыны иштетип, 30 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Ошондой эле жакынкы жылдары 100 000 түп бак өстүрүү да пландалган. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы да бекитилген. Бишкек жаңылануда. Бишкек өнүгүүдө. Бишкек жаңы келечекке багыт алууда.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
0: Кыргызстан Борбор Азиядагы ири инвестициялык долбоордор ишке ашып жаткан өлкөлөрдүн бири. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Долбоордун жалпы наркы 4.7 миллиард доллар деп бааланууда. Кыргызстандын аймагындагы бөлүгү 304 километрден ашат. Долбоордун алкагында 27 тоннелдин курулушу жүрүп жатат. Жалпы узундугу 209.6, тереңдиги 41 метр болгон коштогу түндүк тоннели толугу менен казылып бүттү. Ошондой эле 43 көпүрө жана 88 жер полотносунун тилкеси урулууда. 20 темир жол станциясынын негизги курулуш иштери толук көлөмдө башталды. Камбарата 1 кесе Кыргызстандагы эң ири кес болот. 1860 мегаватт кубаттуулукта курулуп, жылына 5 миллиард киловатт-саат электр кубатын иштеп чыга алат. Камбарата 1 кесинин Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн мааниси зор. Алатоо резорт Кыргызстандагы туризм тармагындагы ири инвестициялык долбоорлордун бири. Курорт жыл бою иштеген туристтик кластерге айланып, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.

0: Ничего, я начал кончать, мам, я тебе потекал компанию Арклочи, мам, где нашу небрежную батерею, волод, бутролу, президент Садрджи Парбишке, Шарнда, Курлган, Асман, резидент Биртурак, Джай, комплекс, Салтана, Туачил, Шаземин, Дебильдерде. Президент Найтманда, учуда, Юлько, Бонча, Джузель, Юек, Юзминге, Джакхан, Юбилю, Турак, Джай, Рамухташ, Аларничнен, Юзминге, Джакхан, Юбилю, Юекин, Джирмалтан, Чекин, Джирмадетни, Чедилдаре, Турак, Джай, Милен, Камсклу, Мирчем, Делюда.
1: Бардығы мына бүтүү алдында турат. Быйыл Кудай буйурса жылдын аягына чейин мен 20 000 деп болжолдогом, бирок иш башкармалык берип атат 30 000га чейин квартираны бүтүрөбүз 31 декабрга чейин деп атат. Бирок 20 000 адамды деле үй бүлөнү камсыз кылып алсак ошол бизге чоң жеңиш. Бизде бир 150-200 000дин тегерегинде үй бүлөлөр батирелерге муктаж. Ошонун бир 100 000ин ушул 2026-27 жылдары 100 000ин камсыз кылабыз. 2030 жылга чейин Кудай буйурса деп туралы, 2030 жылга чейин Кыргызстандын аймагында бир дагы үй бүлө батирсиз калбайт.
0: Жаңы батирлер күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине менин үй мамлекеттик турак жай программасынын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилүүдө. Турак жай комплекси 2,1 гектар аянттагы жер тилкесинде жайгашкан. Анын курулушу 2024 жылдын октябрь айында башталган. Комплекс 11 блоктон турат жана 1050 батирди камтыйт. Аймагында 551, анын ичинде 178 жер үстүндөгү жана 373 жер алдындагы унаат ототуучу жай, ошондой эле балдар үчүн оюн аянтчалары каралган. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоону 2027 жылдын 27 январында эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Документ шайлоо процессинин мыйзамдуулугун жана ачык айкындыгын камсыз кылууга, жарандардын шайлоо укуктарын сактоого жана шайлоонун баардык катышуучулары үчүн тең шарттарды түзүүгө багытталган. Анда белгиленгендей, мугалимдерди жана окуучуларды, жогорку окуу жайларынын окуучуларын, окутуучуларын жана социал камсыздоо органдарынын, медициналык мекемелердин, калкка кызмат көрсөтүүчү башка мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлерин кандайдыр бир талапкерди колдоп шайлоо алдындагы үгүт иштерине тартууга катуу тыюу салынат. Министрлер кабинетине мыйзамсыз түрдө шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышкан, ошондой эле кызматтык же башка кызмат абалынан пайдаланып кандайдыр бир талапкердин пайдасына иш жүргүзгөн аткаруу бийлигинин органдарынын, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлерин тартиптик жоопкерчиликке тартуу зарыл болгон учурда ээлеген кызматынан токтоосуз бошотуу тапшырмасы коюлган. Борбордук шайлоо комиссиясына мыйзамдар боюнча жарандарга түшүндүрүү иштерин камсыз кылуу боюнча кошумча чараларды көрүү сунушталат. Борбордук шайлоо комиссиясы келерки жылдын 27 январында дайындалган Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоону өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитти. Анын жалпы суммасы 1 миллиард 200 миллион сомду түзөт. Чет өлкөлөрдөгү шайлоо участоктору Тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча түзүлөт. Сметада 2653 участкалык шайлоо комиссиясынын материалдык техникалык камсыздалышына жана иштешине байланыштуу чыгымдар каралган. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же убактылуу жүргөн жарандар үчүн 100 шайлоо участкасы, ошондой эле аралыктан добуш берүү үчүн 40 кошумча шайлоо участкасы камтылган. Сметада участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө сыйакы төлөөгө кеткен чыгымдар да каралган. Шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде алардын айлык сыйакасынын өлчөмү 3-8 миң сомдон түзөт. Участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн жалпы саны 26819 адамды түзөт. Анын ичинен 5066 автоматтык эсептөөчү түзүштөрдүн операторлору жана 5066 идентификациялуу операторлору бар. Аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн саны 674 адамды түзөт. Арыван районунда пахта терүү башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине билдиришкендей, быйыл райондо 1252 гектар аянтка пахта айдалып, дыйкандар гектарынан 60-70 центнерге чейин түшүм алууда. Райондо негизинен кытайлык элита сортундагы пахта өстүрүлөт. Пахта өндүрүүдө сууну үнөмдөөчү технологиялар, анын ичинде тамчылатып суугаруу системасы колдонулууда. Түшүмдү жыйноодо пахта терүүчү комбайндар да пайдаланылып, бул кол менен терүүгө салыштырмалуу чыгымдарды азайтууга мүмкүндүк берүүдө. Жыйналган пакта жергиликтүү пакта кабыл алуучу ишканаларга өткөрүлөт, өндүрүлгөн пакта Кытай, Иран, Россия жана башка өлкөлөргө экспортолот. Ушул кезге чейин көп жылдык чөп менен дан өсүмдүктөрүнө басым жасап келген Теңиртоолук дыйкандар акыркы жылдары малга той даярдоонун жаңы жолдорун өздөштүрө баштады. Алардын катарында жүгөрү өстүрүүгө өткөндөр да арбын. Тажрыйба көрсөткөндөй, чыгымы салыштырмалуу аз болгон бул өсүмдүк мол түшүм берип, малдын той баасын чыңдоого өбөлгө түзүүдө. Ош шаарынын күнүнө жана Кыргыз Республикасынын баатыры салыкар жазуучу Төрөгөн Касымбековдун 95 жылдыгына карата Түрк акындарынын республикалык айтышы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, тандоо туру 1-октябрда Кыргыз улуттук Манас театрында өтөт. Түштүк аймагындагы акындар үчүн тандоо туру 3-октябрда Ош шаарында уюштурулат. Тандоонун жыйынтыгында эң жогорку упай алган 12 акын финалга жолдом алат. Финалдык айтыш 3-октябрда саат 18:00 Балпур атындагы Ош мамлекеттик музыкалык драма театрында өтөт. Акындардын чеберчилиги, сөз байлыгы, теманы ачып берүү жөндөмү, үнү, комуз чертүү деңгээли жана сахна маданияты бааланат. Жалпы байге фонду 1 миллион сомду түзөт. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы сентябрь жана октябрь айларында эки жолдоштук беттеш өткөрөт. Команда 28 сентябрда Дөнөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Мальдив аралдарынын курамасы менен беттешет. 4 октябрда Ливандын улуттук командасы менен ойнойт. Беттештер Кыргызстандын 2027 жылдагы Азия Кубогунун финалдык этабына даярдыгынын алкагында орун алат. Эми синоптиктердин маалыматы менен таанышыңыздар. 26 сентябрда Чүй областында 21-26, Таласта 19-24, Ош Жалалаба жана Баткен областарында 22-27 градус жылуу болсо, Ысык Көл областында 17-22, Нарын областында 12-17 градус жылуу, Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөйт, абанын температурасы 23-25 градуска барабар.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
3: Кыргызстандагы акыркы мамлекеттик башкаруу системасындагы өзгөрүүлөр жана реформалар. 2021 жылкы конституциядан кийин мамлекеттик башкаруунун президенттик формасы орноп, бийлик системасына коомдук өкүлчүлүктүн жана кеңештин институту катары элдик курултай киргизилди. Бул формада президент мамлекеттин жана аткаруу бийлигинин башында туруп, ишмердүүлүгүн жетектейт. Ал эми курултай бийлик органдарына сунуш берүүчү коомдук өкүлчүлүктү жыйын милдетин аткарат. Реформалардын мөөнөтүн узартуу жана бюрократияга каршы күрөш. Президенттин жарлыгына ылайык, мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана бюрократиядан арылтууга багытталган реформаларды ишке ашыруу мөөнөтү 2026 жылдын 31 декабрына чейин узартылды. Бул кадам башкаруу стандартын жаңылоону жана мамлекеттик кызматтарды элге жеткиликтүү уюштурууну аягына чыгаруу максатын көздөйт. Административдик аймактык реформа. Өлкөдө жергиликтүү башкарууну оптималдаштыруу максатында пилоттук негизде башталган аймактарды ирилештирүү реформасы толук кандуу ишке ашты. Бул бюджеттик чыгымдарды азайтууга жана жергиликтүү бюджеттин потенциалын жогорулатууга шарт түздү. Сценарийдик трансформация. Мамлекеттик башкарууга жаңы технологияларды жана жасалма интеллект элементтерин киргизүү жигердүү жүрүүдө. Чечимдерди кабыл алууда жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адамдык факторду азайтуу аркылуу коррупциялык тобокелдиктерди чектөө максатталган.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
5: Баткен области. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
6: Кыргызстандын жол куруу тармагы акыркы 5 жылда өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлдү. 2021 жылы 175 чакырым жол пайдаланууга берилсе, 2022 жылы 488 чакырымдан ашуун, ал эми 2023 жылы 673 чакырымдан ашык жол курулду. Бул көрсөткүч 2024 жылы 802 чакырымды түзсө, рекордтук секирик 2025 жылы катталып 1500 чакырымдан ашты.
1: Чыгыш багытына түз транспорттук коридор ачып, өлкөбүздүн коңшу мамлекет менен байланышын чыңдай турган Барскон Бедел автомобиль жолунун курулушу жигердүү жүрүп жатат. Суусамыр Талас Тараз эл аралык авто унаа жолу реконструкциялануда. Бул жол аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, экспорттук потенциалын арттырууга жана жаңы коңшу мамлекеттер менен соода логистикалык байланыштарды чыңдоого кызмат кыла турган стратегиялык мааниге ээ жол болот.
6: Динамика 2026 жылы да басаңдаган жок. Пландалган 1500 чакырымдан ашуун жолдун дээрлик 1370 чакырымы толугу менен бүткөрүлүп, мамлекеттин капиталдык курулуштарды өз убагында каржылоо жана аткаруу дарамети жогорулаганын көрсөттү. Бул масштабтуу модернизациялоо процесси учурда өлкө боюнча жүрүп жаткан 44 ири объектти кучагына алып, эл аралык транзиттик коридорлордон тартып, аймактык маанидеги стратегиялык каттамдарга чейинки логистикалык желени толук жаңылады.
7: Бул көпүрөлөрүн баштаганда эле тез-тезден болуп атат, эми үмүттөнүп атабыз ошого. Бат эле бүтөт го дейм.
8: Биз эле эмес, аркы Бишкекке дейр, андан аркы жолдун баары эле жасалып атат негизи.
6: Алардын катарында Бишкек Ош, Алмата Бишкек Ташкент, Бишкек Кант сыяктуу негизги экономикалык байланыш жолдору менен бирге Алабука Жаңы Базар, Миңөрүк Самаркандек, Нарын Байетов, Каракол Энилчек жана Бозучук Жыргалаң сыяктуу эң алыскы тоолуу аймактардагы жолдордун капиталдык оңдоодон өтүшү, ички интеграцияны жана туризмди жандандырууга түз шарт түздү. Ошону менен бирге Бишкек Күнтуу Шопоков, Лебединовка Кеспеш, Чолпон Ата айланма жолу, ошондой эле жаңы Ош базарына жана автобекетине баруучу заманбап жолдордун курулушу калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган.
9: Айылдарга чейин кирип кетти. Мына биз мисалы Үч Коргон деген айылда жашайбыз, границада 6 километр асфальт кирди. Асфальт көрбөй бул дүйнөнөн өтүп кетебиз деп жүрчү элек. Мына кудайга шүгүр асфальт айыл айылдарга кирип калды. Тоого кеткен айыл.
10: Алдыда келаткан дагы бир 10 жылдын ичинде бүтүндөй өлкө боюнча асфальтталып айылдарга чейин киребиз.
6: Соңку 5 жылдын ичинде өлкөдө жол куруунун жылдык көлөмү дээрлик 9 эсеге өскөн.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Достук, достук.
5: Достук студиясы, биринчи радиодо.
11: Арбаңыздар ардактуу радио кагармандар, Достук студиясы өзүнүн ишемби күнкү программаларын Ово толкундан баштап жатканына чексиз кубанышта. Алдыда сиздерди көп улуттуу кыргыз чергесинде жашаган уйгур, украин жана дунган элинин каада салт маданиятын камтыган чакан программалар күтүп алат. Бизди угуп, биз менен чогуу болуңуздар. Улут аралык ынтымагыбыз бекем болсун.
5: Достук ар улуттун эли менен. Биринчи радиодо дунгандардын «Голос Дунган» программасы.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу радио окуучулар. Бишкек фадине. Ассаламу алейкум. Ходиньма битвен пыюму. Кымишиньи татыдине. Радики фадитунчин жын Фатима Хаваса на жащин выхуним дине. Вачын татын цо идя шансыхуль бавымшылю хадикифа тениха. Джинтяним тюнде. Шитье юму жыму фашу дали тыле. Вэншуа мязы. Шутен чузы. Ти люкы шитье юму ди фашу дали тыле. Чысма чуё чуи зэ джинья дингда ди Бишкек арена чонзни. Ба ти люкы шитье юму ди фашу Кыргызстан ди цунтун Джапаров Садыр Нургужевич кекеле. Джинья зэ юму ди фашу Епи сыгы күйджа цанжадине. Түгбөрдің Азияды дүлі күйджа туфын тусы Австралия, Новая Зеландия, Иордания, Египет, Алжир, Аман, Уганда де Эфиопия күйджа е цанжадине. Мәнлі, фонвынлі, Кырыстан санчан ду юндынджаму цецайон фашушон цанжане. Чысы Эр иниш, алыш, күкбору, күкбар, гореш, кураш, цейтайлинди фашушон гопимпине. Шиджи юмуди фашу зе чолпоната године. Зе кырчын саншали ту кижымму, зе цахаде бушо чофони нынле цайо минзуди кычын исы ифу чыхы жынши. Зе чы Кыргыз Республика хэймин шехуи е цаде цичиди чонфонли ту. Пейди, пёфы, Хуйцу лисы де ече пё лён дэнши джуми ифу дэ вуку чыде. Вы мэшэнфне, цэнча шыде юму де фашу ече кижэмо юнду джамо джы лютян литу гоушэн де гочыгэ миллион джэчине. Там ече ебу хухуи фонвэн заму джуми Кыргызстанне. Шофу шими шонтэн. Зучасы эли обду. Шон луди сухуи е доли, исма паняли фуди джибаду могуды чучи, шихуан кушинди шон ли хочули. Джисма, ташкенди хочу цен, та чонзы, мою фуди жын, трамвай, фаэтон, мей бозы, мей нонди чанчажу, дуафэнди виду були бизы. Гэ хонзни дусы чайхана, хэцати шуан хонди жын, зумэндини, джэ нэйта танди Тату шэнсы чон чуздіні, юді варшон узбек лухэму цуді жі чуэнсы хаха ташоді дэдо фусадні. Там дэ джунчані гэді ца пэнсы, і хухэ цаді жуві гэді бісвіді нонхэ гэзы. Ву люгэ наэгэ джунчы хэцадіні. Чысы там дэ квічэн. Лі чайхана бэйвэнді варшон хайю жо гунчі дожонді жо соху тату дэ жэні. Там лі туді дой пэнсы чанді бахэсэн чапэн, Yo ni li di liang san ge bu dei zi tu shuang dei di bi hua zi ding ma. Do yi si ma shuang, zi du si yun shi mu jian gu jie. Ke si ta yi jia du ma qiu jie. Do zi si gou xing jie dui tu si zhu ba ha wang jie jing geng jie shi huang wang qian zu di ni. Tang wan shuang zu yi zheng zi bu xing zu yi zheng zi. Yi si ma li shi huang do li lo chen jie yi do huang zi ni. Zhi si ma, na yi ge fang zi li tu zhu jie zu si ni da. Дэй цэ дэ шэ хуан дэ бэ дэ вэн чэн цу тэ лэ. Кэн лэ тэ дэ цу шу цу шэн сгэ хуан шэн джэн гун чэ нэ. Чэ чэ ис мэ дэ шэн и хэ тэ дэ хуан лэ. И хэ кэ цу шэн сэ тэн лэ. Ба шэн шэн дэ цэн шэ костюм кэн лэ хэ гэ цэ чэ кэн лэ гэ шэн. Цэ бэ хо е ба тэ сэ бэ дэ дада. Дэн дэн сэ бэ гэн шэн шэ хуан вэн чэн пэ лэ. Шэ хуан ю сэ цу лэ ю бэ дэ шэу чун э зэ и ён. Ба ис мэ дэй цэ дэ фэ сэ. Джисма лога, пані вынямо чанді азы вагіні надо мянчалі. Вавадзі свіфу шо, тіншон шыннява паэді хва шіші булэлі. Джисма ісма, та цусы ніді лозы, ні цусы таді азы. Эй, тылі, панэші маю шангані сычын чынгбан ні фасані. Юбы цу лян вэнчан чу джидан віду діян яцці лян чуцоді фаді. Та машын лэлі булэлі, маю талі замді гуанішан да гупчэй ма. Лэй заму фу зам дэ сэ чэн. Цо чо чон зэ гэн дэ и гэ и дэн зэ шэн, и смэ лю шэн тэнг лэ лянг дэ жэн дэ хуа лэ. И сэ там фу дэ справка, и сэ фу дэ нэсвэр, бол и сэ сэ кэ фу дэ колхоз твэ шэ. 虽然已是没留神听力也罢，可是啥都没懂。早上十七岁的伊斯没允许没见过娘老子的腾肠，但这个上把老子土风土事建立，把他们好好招收的剩三年也没觉来，光是一阵子一阵子由不得自己的心念急躁了。茶喝罢饭吃了，又背了蛇皇做了丹林的房里玄黄去了。又背的年轻媳妇古里家妈脸面上看见有个二十三四，把一半岁的娃娃切到阁老子的一个床床上，把一摞万簪摆上做了后房里了。伊斯没对出周围的四堵墙，连拉胡的娃娃忘记出了声了。玻璃不大的功夫，古家猫进来把灯簪点上磕出去了。这一阵伊斯没的心里越心急躁开了，叫木舍绿的在外头转一转去呢。太阳上黑冷倒腾的，细细一听啥，又被往出孙拾荒的呢。但原是王初走的时候，石皇给掌柜的做脸天年月的一样福的。哎，老哥，你把缰绳头子放的特别顺利，但放了那会你就后悔去。谢谢不来了，我拿钱混到这里，那一身 costume 拿我的钱没哈的。哼，非上那些心情做啥呢？我给你模仿嘛，想来了就他来。这回到了这里，妈妈学上个手艺，做上一个应该叫蓝切，把料推。
1: 你现在要那些旅馆需要帮你去推把这个登报尼尔库，今晚明天那时候你不是把这旅布罗布托罗，президент Садырджи Парк Бишкек шаарында курулган Асман Резиденс бир турак жай комплексинин салтанатты ачылышы жөнүндө билдирди. Президенттин айтымында учурда өлкө боюнча 150-200 миңге жакын үй бүлө турак жайга муктаж, алардын ичинен 100 миңге жакын үй бүлөнү 2026-2027 жылдары турак жай менен камсыз кылуу мерчемделүүдө.
2: Акыркы 3-4 жылдан бери, 1 жылдан бери салынып аткан батирлердин бардыгы мына бүтүү алдында турат. Быйыл Кудай буйурса жылдын аягына чейин мен 20 миң деп болжолдогом, бирок иш башкармалык берип атат 30 миңге чейин квартираны бүтүрөбүз, 31 декабрга чейин деп атат. Бирок 20 миң адамды деле үй бүлөнү камсыз кылып алсак, ошол бизге чоң жеңиш. Бизде бир 150-200 миңдин тегерегинде үй бүлөлөр батирлерге муктаж. Ошонун бир 100 миңин ушул 2026-27 жылдары 100 миңин камсыз кылабыз. 2030 жылга чейин, Кудай буйурса деп туралы, 2030 жылга чейин Кыргызстандын аймагында бир дагы үй бүлө батирсиз калбайт.
1: Жаңы батирлер күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине менин үй мамлекеттик турак жай программасынын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилүүдө. Турак жай комплекси 2.1 гектар аянттагы жер тилкесинде жайгашкан. Анын курулушу 2024 жылдын октябрь айында башталган. Комплекс 11 блоктон турат жана 1050 батирди камтыйт. Аймагында 551, анын ичинде 178 жер үстүндөгү жана 373 жер алдындагы унаа тототуучу жай, ошондой эле балдар үчүн оюн аянтчалары каралган. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоону 2027 жылдын 27 январында эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Документ шайлоо процессинин мыйзамдуулугун жана ачык айкындыгын камсыз кылууга, жарандардын шайлоо укуктарын сактоого жана шайлоонун баардык катышуучулары үчүн тең шарттарды түзүүгө багытталган. Анда белгиленгендей, мугалимдерди жана окуучуларды, жогорку окуу жайларынын окуучуларын, окутуучуларын жана социал камсыздоо органдарынын, медициналык мекемелердин, калкка кызмат көрсөтүүчү башка мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлерин кандайдыр бир талапкерди колдоп шайлоо алдындагы үгүт иштерине тартууга катуу тыюу салынат. Министрлер кабинетине мыйзамсыз түрдө шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышкан, ошондой эле кызматтык же башка кызмат абалынан пайдаланып кандайдыр бир талапкердин пайдасына иш жүргүзгөн аткаруу бийлигинин органдарынын, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлерин тартиптик жоопкерчиликке тартуу зарыл болгон учурда ээлеген кызматынан токтоосуз бошотуу тапшырмасы коюлган. Борбордук шайлоо комиссиясына мыйзамдар боюнча жарандарга түшүндүрүү иштерин камсыз кылуу боюнча кошумча чараларды көрүү сунушталат. Борбордук шайлоо комиссиясы келерки жылдын 27 январында дайындалган Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоону өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитти. Анын жалпы суммасы 1 миллиард 200 миллион сомду түзөт. Чет өлкөлөрдөгү шайлоо участоктору Тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча түзүлөт. Сметада 2653 участкалык шайлоо комиссиясынын материалдык техникалык камсыздалышына жана иштешине байланыштуу чыгымдар каралган. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же убактылуу жүргөн жарандар үчүн 100 шайлоо участкасы, ошондой эле аралыктан добуш берүү үчүн 40 кошумча шайлоо участкасы камтылган. Сметада участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө сыйакы төлөөгө кеткен чыгымдар да каралган. Шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде алардын айлык сыйакысынын өлчөмү 3-8 миң сомдон түзөт. Участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн жалпы саны 26819 адамды түзөт. Анын ичинен 5066 автоматтык эсептөөчү түзүштөрдүн операторлору жана 5066 идентификациялуу операторлору бар. Аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн саны 674 адамды түзөт. Арыван районунда пахта терүү башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө энергия министрлигине билдиришкендей, быйыл райондо 1252 гектар аянтка пахта айдалып, дыйкандар гектарынан 60-70 центнерге чейин түшүм алууда. Райондо негизинен кытайлык элита сортундагы пахта өстүрүлөт. Пахта өндүрүүдө сууну үнөмдөөчү технологиялар, анын ичинде тамчылатып суугаруу системасы колдонулууда. Түшүмдү жыйноодо пахта терүүчү комбайндар да пайдаланылып, бул кол менен терүүгө салыштырмалуу чыгымдарды азайтууга мүмкүндүк берүүдө. Жыйналган пахта жергиликтүү пахта кабыл алуучу ишканаларга өткөрүлөт. Өндүрүлгөн пахта Кытай, Иран, Россия жана башка өлкөлөргө экспортолот. Ушул кезге чейин көп жылдык чөп менен дан өсүмдүктөрүнө басым жасап келген Теңиртоолук дыйкандар акыркы жылдары малга той даярдоонун жаңы жолдорун өздөштүрө баштады. Алардын катарында жүгөрү өстүрүүгө өткөндөр да арбын. Тажрыйба көрсөткөндөй, чыгымы салыштырмалуу аз болгон бул өсүмдүк мол түшүм берип, малдын той баасын чыңдоого өбөлгө түзүүдө. Ош шаарынын күнүнө жана Кыргыз Республикасынын баатыры салыктар жазуучу Төлөгөн Касымбековдун 95 жылдыгына карата Түрк акындарынын республикалык айтышы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине билдиришкендей, тандоо туру 1 октябрда Кыргыз улуттук Манас театрында өтөт. Түштүк аймагындагы акындар үчүн тандоо туру 3 октябрда Ош шаарында уюштурулат. Тандоонун жыйынтыгында эң жогорку упай алган 12 акын финалга жолдом алат. Финалдык айтыш 3 октябрда саат 18:00 Балпур атындагы Ош мамлекеттик музыкалык драма театрында өтөт. Акындардын чеберчилиги, сөз байлыгы, теманы ачып берүү жөндөмү, үнү, комуз чертүү деңгээли жана сахна маданияты бааланат. Жалпы байге фонду 1 миллион сомду түзөт. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы сентябрь жана октябрь айларында 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. Команда 28 сентябрда Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Мальдив аралдарынын курамасы менен беттешет. 4 октябрда Ливандын улуттук командасы менен ойнойт. Беттештер Кыргызстандын 2027 жылдагы Азия Кубагынын финалдык этабына даярдыгынын алкагында орун алат. Эми синоптиктердин маалыматы менен таанышыңыздар. 26 сентябрда Чүй областында 21-26, Таласта 19-24, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарында 22-27 градус жылуу болсо, Ысык Көл областында 17-22, Нарын областында 12-17 градус жылуу, Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөйт, аван температурасы 23-25 градуска барабар.
3: Электрондук системалар, жаңы технологиялар, заманбап жабдуулар, саламаттык сактоо тармагында кандай өзгөрүүлөр болду?
4: Анализдер тез чыгат, очередке барып турбайбыз, электрондуу очередке туруп коебуз, убагында барып көрүнөбүз, кайда чыгабыз.
5: Шарттар да өзгөргөн, палаталары жакшырган.
6: Жакшы.

0: тек рентген жана башка заманбап технологиялардын жеткиликтүүлүгү жогорулап, ооруларды эрте аныктоого шарт түзүлүүдө. Боор жана бүйрөк алмаштыруу операцияларынын өлкөдө жасалышы атамекендик медицинанын жаңы жетишкендиги.
1: Боор алмаштыруу операциясын киргизүүчү проект башталган. Ремонт иштерин өткөздүк, операционный, реанимация, бүт баары жаңырып, ремонттор бүтүп, азыр баары тең иштеп атат.
0: Эне жана бала саламаттыгына өзгөчө көңүл бурулууда. Перинаталдык жардамды жакшыртуу, жаңы төрөлгөн ымыркайларга медициналык жардам көрсөтүүнүн сапаты жогорулады.
2: Стандартка туура келчү учурга өттүк, жаңы жабдуулар менен камсыз болдук. Балдар керектүү күбе, сипап, ИВЛ аппараттары менен камсыз болуп, ара төрөлгөн ымыркайлардын жашап кетүүсүнө жакшы өбөлгөлөр түзүлүүдө.
0: Санариптештирүү жаңы баскычка чыкты. Электрондук медициналык документтер, санариптик кызматтар жана маалымат алмашуунун жаңы системалары дарыгер менен бейтаптын убактысын үнөмдөөгө багытталууда. 2026 жылы республикалык бюджеттин жана башка булактардын эсебинен саламаттык сактоо системасында 40 ашык объектинин курулушу каржыланууда. Бул максатта 13 миллиард 236 миллион сом бөлүнгөн. Дени сак улут, дени сак мамлекет.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
4: 2026 жыл Кыргызстандын жарандык авиациясында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жыл. Өлкөнүн аэропорттору жаңыланып, аба каттамдарын кеңейтүүгө шарт түзүлдү.
5: Уюштуруу, башкаруу түзүмү жакшырып, өлкө боюнча аэропортторубуздун инфратүзүмү жаңыланып, маршруттук тармак кеңейүүдө.
4: Маанилүү жетишкендик. Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Бул учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана жарандык авиациядагы мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүргүзүлгөн көп жылдык иштин жыйынтыгы.
6: Ушул кара тизмеден чыккандан кийин биздин тууну алып жүргөн авиакомпаниялар Европанын бардык мамлекеттерине учканга жол ачылды.
4: Өлкөнүн башкы аба дарбазасы Манас эл аралык аэропорту дагы жаңыланды. Учуп конуу тилкеси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап жарык сигналдык жабдуулар орнотулду. Терминал жана жүргүнчүлөр үчүн инфраструктура жаңыланды. Ал эми Каракол аэропорту тарыхта биринчи жолу Airbus A320 магистралдык учагын кабыл алды. Бул Ысык-Көл эл аралык каттамды көбөйтүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк. Жаңыланган аэропорттор, заманбап учактар, жаңы каттамдар, коопсуздукка жаңы талаптар. Кыргызстандын жарандык авиациясы жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай багыт алды. Кыргызстан дүйнө менен аба байланышын кеңейтүүдө.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
7: Достук студиясы биринчи радиодо.
8: Арбаңыздар ардактуу радио кагармандар, Достук студиясы өзүнүн ишемби күнкү программаларын ово толкундан баштап жатканына чексиз кубанышта. Алдыда сиздерди көп улуттуу кыргыз чергесинде жашаган уйгур, украин жана дунган элинин каада салт маданиятын камтыган чакан программалар күтүп алат. Бизди угуп, биз менен чогуу болуңуздар. Улут аралык ынтымагыбыз бекем болсун.
7: Достук ар улуттун эли менен. Биринчи радиодо дунгандардын Голос Дунган программасы.

Саламатсызбы, урматтуу радио окуучулар? Ассалому алейкум, урматтуу радио окуучулар. Кыргызстан пайтахты Бишкектин сөзлөп атабыз. Хава толкулдарында силер менен Таңгыра так садалары. Азиз достор, арзу армандарыңыздын хаммасына жетиң. Хаятыңыз масмулдук болсун. Ар дайым алдыга интилиң. Хамма жакшылыклар силер менен болсун. Күндөрүңүз хайырлуу болсун.

0: Достук ар улуттун эли менен. Биринчи радионун жарнама кызматы.
1: 2026 жыл. Кыргызстандын жарандык авиациясында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жыл. Өлкөнүн аэропорттору жаңыланып, аба каттамдарын кеңейтүүгө шарт түзүлдү.
2: Уюштуруу, башкаруу түзүмү жакшырып, өлкө боюнча аэропортторубуздун инфратүзүмү жаңыланып, маршруттук тармак кеңейүүдө.
1: Маанилүү жетишкендик. Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Бул учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана жарандык авиациядагы мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүргүзүлгөн көп жылдык иштин жыйынтыгы.
3: Ушул кара тизмеден чыккандан кийин биздин тууну алып жүргөн авиакомпаниялар Европанын бардык мамлекеттерине учканга жол ачылды.
1: Өлкөнүн башкы аба дарбазасы Манас эл аралык аэропорту дагы жаңыланды. Учуп конуу тилкеси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап жарык сигналдык жабдуулар орнотулду. Терминал жана жүргүнчүлөр үчүн инфраструктура жаңыланды. Ал эми Каракол аэропорту тарыхта биринчи жолу Airbus A320 магистралдык учагын кабыл алды. Бул Ысык Көл эл аралык каттамды көбөйтүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк. Жаңыланган аэропорттор, заманбап учактар, жаңы каттамдар, коопсуздукка жаңы талаптар. Кыргызстандын жарандык авиациясы жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай багыт алды. Кыргызстан дүйнө менен аба байланышын кеңейтүүдө.
0: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: В Бишкеке 9 часов.

0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Садыр Джапаров подписал указ о мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов президента Кыргызстана, назначенных на 27 января 2027 года. Документы направлены на соблюдение избирательных прав граждан и обеспечение равных условий для всех участников выборов. Отдельно запрещено незаконное вмешательство государственных и муниципальных органов в избирательный процесс и использование административного ресурса, в частности, сотрудникам государственных и муниципальных организаций, учителям и учащимся, преподавателям и студентам, медицинским и социальным работникам запрещается привлекаться к предвыборной агитации в пользу кандидатов. Кабинету министров поручено привлекать к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которые незаконно участвуют в агитации или используют служебное положение в интересах кандидатов. В необходимых случаях предусмотрено освобождение таких лиц от должности. ЦИК рекомендуется принять дополнительные меры для единообразного применения избирательного законодательства и информирования граждан. Также указ предусматривает обеспечение участия международных наблюдателей. Президент Садыр Джапаров принял участие в открытии жилого комплекса «Осман Резиденс 1» в Бишкеке. Ключи от новых квартир получили сотрудники силовых и правоохранительных органов. Как отметил глава государства, обеспечение граждан доступным жильем остается одним из приоритетных направлений государственной политики. До конца года по стране планируется завершить строительство более 20 тысяч квартир. Всего в 2026-2027 годах жильем планируется обеспечить около 100 тысяч семей. В настоящее время, по словам президента, потребность в жилье испытывает порядка 150-200 тысяч семей. Долгосрочная задача – к 2030 году обеспечить доступным жильем все нуждающиеся семьи. Жилой комплекс «Осман Резиденс 1» состоит из 11 блоков и 1050 квартир. Здесь предусмотрено 551 парковочное место, включая подземную парковку, а также детские площадки. Строительство комплекса началось в октябре 2024 года. Государственный секретарь Кыргызстана Арслан Койчиев провел в Астане встречу с вице-президентом Республики Казахстан Ирланом Кариным. Как сообщила пресс-служба президента, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления и развития кыргызско-казахстанских отношений. Стороны отметили важность принципов взаимного уважения, согласия, единства, взаимопомощи и взаимопонимания, которые служат основой для укрепления дружеских и добрососедских отношений между двумя братскими народами. Особое внимание в ходе встречи уделено сохранению и дальнейшему развитию исторических, культурных и гуманитарных связей, сложившихся между кыргызским и казахским народами на протяжении веков. Стороны подчеркнули важность продолжения взаимной поддержки и конструктивного диалога, а также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения общественных и гуманитарных связей между двумя братскими государствами. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асымалиев завершил рабочий визит в город Ханчжоу Китайской Народной Республики. В рамках визита состоялись переговоры главы Кабинета министров Адылбека Касымалиева с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном, а также встреча с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Кроме того, Адылбек Касымалиев посетил пятую всемирную выставку цифровой торговли, где выступил на церемонии открытия мероприятия. В рамках рабочей поездки глава Кабинета министров также посетил офис компании Geely Auto Group и провел встречи с представителями бизнес-сообщества в городе Ханчжоу. Завершение выпуска о погоде. Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областей, местами Вожской, Баткенской областях дожди, грозы. Температура воздуха. Чуйская область плюс 21-26. Таласская область плюс 19-24. Баткенская, Ожская и Джалабадская области плюс 22-27. Иссыкульская область плюс 17-22. Нарынская область плюс 12-17. Бишкеки. Днем дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Днем плюс 23-25.
1: Өлкө келечегин аныктоочу маанилүү документтерди кабыл алуу.
2: Өлкөбүздөгү туруктуулуктун сакталышында
1: жогорку кеңештин дагы ролу бар. Ал эми аткаруу бийлигинин парламент менен биргеликте ырааттуу иш алып баруусунун натыйжасында бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер жаралып олтурат.
2: Маанилүү мыйзамдар.
3: Мыйзамдын азыркы талабы элге жакын болуу, регионго жакын болуу, эл менен чогуу болуу дегенге байланыштуу.
2: Региондордогу жолугушуулар, кайрылуулар.
4: Быйыл асфальт төшөгөнгө биз айтканбыз. Местный населениядан 70-80% биздин балдар иштесин дегенбиз. Биздин балдар үйдө эле отурат.
2: Элге кызмат кылуу.
5: Мектеп салам, жол салам деген сыяктуу бада эмес. Болгону элге жакын болом, силер менен түз иштешип, көйгөйлөрүңө көтөрүп берем деген эң негизги кадам болду.
2: Парламент жумалыгы ар ишембе саат 9:05 өткөндө биринчи радионун толкунунда. Парламент элдин үнү.
6: Саламатсыздарбы, ардактуу радиоучулар. Биринчи радионун парламент жумалыгынын кезектеги чыгарылышын назарыңыздарга сунуштайбыз. Студияда Гүлжан Каражанова. Парламентте бул жумадагы орчундуу окуялар. Билим берүү тармагында бир катар каржылык мыйзам бузуулар орун алды, анын себеби эмнеде?
7: Азия өнүктүрүү банкы боюнча 23 мектеп жана Кыргыз билим берүү академиясы үчүн 21,880,000 сомго акча каражаты ремонттук иштер өздөштүрүлбөй калган.
6: Чет элдик инвесторлорго жерди ижарага берүүнүн жол жоосунда кандай өзгөртүүлөр киргизилүүдө?
8: Улуттук инвестициялык долбоор, мамлекеттик маанидеги долбоор гана болгон учурда бекер берилет деп жазылып атат. Ал статусту алыш үчүн атайын комиссиядан өтүш керек, эң аз дегенде 1 миллиард сомдук долбоор болуш керек.
6: Эсептөө палатасы тарабынан 2025 жылдагы бюджеттин аткарылышындагы бир катар мүчүрчүктөр аталды.
9: Борбордук бухгалтерге эсеп деген программа түзүлгөн, ошондуктан бүгүнкү күндө ал борбордук эсеп толук кандуу бүтпөгөндүктөн эң орчундуу моменти ушул 25 жылдын отчетуна туура келди. Ошондуктан бул отчетту жасаганда бизге Каржы министрлиги менен көптөгөн талкуулар жүргүзүп, отчеттер толук кандуу болбой калгандыгына биз ынандык.
6: Ушул жана башка орчундуу олуттуу мыйзам долбоорлору өлкөнү ар тараптуу өнүктүрүүдө маанилүү окуялар. Сунуштар бүгүнкү программабыздын өзөгүнсөт, биз менен бирге болуңуздар. 21 сентябрь дүйшөмбү күнү Жогорку Кеңештин илим, билим берүү, инновациялык өнүгүү жана маалыматтык технологиялар, маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын 2025 жылга карата республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчет угулду. Отчетту финансы министринин орун басары, финансы министрлигинин борбордук казынасынын директору Үмүтжан Аманбаев тааныштырып, социалдык билим берүү жана маданият тармагына бөлүнгөн каражаттар боюнча төмөндөгү маалыматтарды билдирди.
10: 2025 жылда республикалык бюджетти аткарууда бардык табыштамалар толук каржыланып, бюджеттик каражаттар менен чыгымдар бөлүнбү 98.6% аткарылды. Анын ичинде багыттар боюнча жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар боюнча 144.3 миллиард сом багытталды. Бул жалпы чыгымдардын 25.6% түздү. Коргоо, коомдук тартип жана коопсуздукка 81.4 миллиард сом багытталды. Бул жалпы чыгымдардын 14.4% түздү. Экономикалык маселелерге 181.4 миллиард сом багытталып, жалпы чыгымдардын 31.9% түздү. Ал эми социалдык чөйрөгө болсо 153.4 миллиард сом багытталды, жалпы чыгымдардын 27.2% түздү. Ал эми социалдык чөйрөгө трансферттерди эске алганда 198.937.9 миллион сом багытталды. Бул республикалык бюджеттин жалпы чыгымдарынын 35.4% түздү. Социалдык чөйрөнүн иш жүзүндөгү чыгымдары

0: каржылоого 429 тонна 8 миллион сом орто кесиптик билим берүүнү каржылоого, анын ичинен стипендияга 10.7 миллион сом багытталды. 1 миллиард сом жогорку кесиптик билим берүүнү каржылоого, анын ичинен стипендияга 105.9 миллион сом каржыланды. 815.4 миллион сом жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу китептерин басып чыгарууга багытталды. Бул 2025 жылы ичинде. Анын ичинен 5 миллион сомго Брайль системасындагы окуу китептерин басып чыгарууга багытталды. Ошондой эле мугалимдерге ноутбуктарды сатып алууга 686 миллион сом каражат багытталды. Маданият жана дене тарбия тармагына токтоло кетсек, жалпысынан 11.2 миллиард сом багытталды. Бул 24 жылга салыштырмалуу 26.3% өстү. Маданият багытында министрлик 6.9 миллиард сом акча каражаты багытталды. Анын ичинен техника жана жабдууларды сатып алууга 815.3 миллион сом жана маданий иш-чараларды өткөрүүгө 1.517.9 миллион сом багытталды. Дене тарбия жана спорт агенттигине 2.449.5 миллион сом, анын ичинде кызматтык сапарлар жана окуу машыгуу жыйындарына 825.7 миллион сом, спортчулардын тамак ашына 115.5 миллион сом жана стипендияларына 65.9 миллион сом багытталды.
1: Талкуу маалында депутат Гүлайым Машрапова каржы маселелерине, анын ичинен агартуу министрлигиндеги мамлекеттик сатып алууларга жана каржылык тартипти бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке көңүл буруп, буга агартуу министри Догдургүл Кендирбаева жооп берди.
2: Маалыматта көрсөтүлгөн билим берүү уюмдарында 33.828.200 сомго ашыкча эмгек акы эсептелген деп атат. Ал эми 36.836.800 сомго ашыкча штаттык бирдиктер кармалыптыр. Ошондой эле 7.201.000 сомго зыяндуу эмгек шарттары үчүн негизсиз кошумча төлөмдөр жүргүзүлүптүр. Ал эми сатып алуу боюнча кулактандыруу жарыяланбастан туруп эле 5.282.300 сомго баа мониторинги да жүргүзүлбөстөн 13.064.600 сомго кепилдик камсыздоосу депозиттик эсептерге түшпөстөн 1.522.700 сомго сатып алуулар жүргүзүлүптүр. Мына маалыматта ушулар так жазылып турат. Бул жогорудагы кетирилген каржылык кемчилдиктер үчүн эми кетирилип өтүптүр. Кызматкерлердин жоопкерчилигин кароо боюнча бүгүнкү күнгө чейин кандай иштер аткарылды жана мындан кийин ушундай бир одоно каржылык бузууларды болтурбоо үчүн министрлик кандай иштерди аткарат?
3: Эң биринчи бул жерде ошол агартуу министрлиги тарабынан уурдоо же жемкорчулук атайлап мыйзам бузуу фактылары аныкталган жок. Бул кайсылар кетти? Сиздер билесиздер, эң олуттуу сумма химия сабагы боюнча лаборанттар бар. Мына ошолордун лаборанттардын лабораториясы жок болгондугу үчүн деп белгиленди. Биз бүгүнкү күндө ар бир кетирилген кемчиликтердин үстүнөн иштеп, тез арада биз мына сентябрь айында биз мунун чечимдерин беребиз жана ошондой эле аларды төмөндөгү деңгээлде тарификациядан кеткендер, жанагы айрым курулуштарынан кайра толук келбей калгандардын баарын кайра ордуна койдуруунун үстүнөн иш алып барып жатабыз. Жаңы баштадык. Эгерде өтө эле мыйзам чегинде олуттуу кетирген жергиликтүү деңгээлдеги жетекчилерге жана биринчи кол коюу эрежеси эркиндик берилген жетекчилер менен дагы өз ара иштей алып барабыз. Анан бул коллегияда каралып, коллегиянын чечими менен жыйынтыгын сиздерге билдиребиз.
2: Бүгүнкү күндө биздин республикадагы жалпы билим берүүчү мектептерде канча биологиялык, канча химиялык, канча физикалык кабинеттер бар. Сиз жакшы билесиз. Акыркы мезгилде бүгүнкү күндө биз балдарды ушул предметтерден теория менен гана окутпастан практика сөзсүз болуш керек. Бүгүнкү күндө канча кабинеттер бар, лабораториялар бар. Ошол лабораторияда канча кабинет, лабораториялар иштейт, канчасы иштебейт. Ошонун айынан болуп атат сиз айткандай.
3: Туура.
2: Эмне үчүн буга чейин Доңгуруш Ашановна? Министрлик, туура түшүнүңүз, сиз иштин кызыкчылыгы боюнча айтылып атат. Системалуу иш жүргүзүп, контролду так жүргүзүп, маалыматтарды алып буга чейин ар бир районодон, районодо мисалы 100 мектеп болобу, 50 орто болобу, канчасында ушундай кабинеттер, лабораториялар иштейт, канчасында иштебейт. Эгерде ошол лабораторияга ылайыктуу лабораторияны иштете турган химиялык заттар алар болар болбосо, эмне үчүн буга чейин ошол штат бирдиктерди жоюп койбодуңуздар? Азыр төлөнүп атат да, буга чейин эмне үчүн ушундай мамлекеттик бюджет, кечирип коюңуз, мындай текинге кетип атат да. Ушул мен ойлойм, биринчи ошол министрликте так маалыматтын жоктугунан. Сиз айтыңызчы, ушул мектептерде канча лабораториялар бар, канчасы иштейт, канчасы иштебейт?
3: Кыргыз Республикасында 56 000 класс комплекти бар. Акыркы учурда сиз өзүңүз билесиз, агартуу тармагы

0: иштеп жүргөнбүз. Атайын максаттуу түрдө химиялык физикалык лабораторияларды жабдуу үчүн максаттуу түрдө акча бөлүнгөн жок. Учурда пилоттук деңгээлде бүтүндөй STEM лабораториясы менен 243 мектеп толугу менен жабдылды, 53 толугу менен STEM борбору мектеп катары таанылды. Ошондой эле айрым мектептер канцтовар, чарба, канцелярдык буюмдун негизинде өздөрүнө керектүү химиялык лабораториялык жабдууларды алган фактылар бар. Ошол эле учурда сиз билесиз, азыркы күндө электрондук бүтүндөй санариптик лабораторияны жүргүзүү үчүн ар бир мектепке санариптик кампаларды иштеткенбиз, аны менен пайдаланып жатат. Сиз билесиз, химиялык эксперименталдык сабактар болуп турат мектептерде жардамчы катарында. Ал жерде өздөрү эң төмөнкү деңгээлде лабораториялык жабдууларды жана алып пайдаланууда. Азыр биз ушул чечим менен эң көп мектептердеги лабораанттарды жоюу дагы бир эсептен бир аз адилетсиз болот. Анткени химия сабагы берилип жатат, химия боюнча мектептик олимпиадалар өтүп жатат, химия боюнча эксперименталдык сабактар дагы өтүп жатат. Бүгүнкү күндө эң артыкчылыктуу тизмелер мектепке камсыз кылуу үчүн окуу китептерине суралган, ошондой эле электрондук лабораторияларды уюштуруу үчүн толугу менен лабораториялык жабдууларга 1.8 миллиард сом суралган. Ошол эле учурда бул лабораториялык жабдуу санариптик технологияларды пайдалануу менен мына мугалимдердин берилген ноутбугунун ичинде ошол лабораториялар бар. Кааласаңыз, биз ошол санариптик технологиялар менен химиялык сабактарды өтүшү боюнча биз баардык практикалык презентациялык иштерди дагы көрсөтө алабыз. Биз кийинки этаптарда биз айтып келе жатабыз, химиялык физикалык предметтерди жогорулатуу боюнча китептерди толугу менен камсыз кылып бүткөндөн кийин экинчи иретте лабораториялык жабдуулар менен камсыз кылуу үчүн бюджетке сунуштарды беребиз.
1: Ал эми депутат Токтобүбү Ашымбаева агартуу министрине кайрылып, эсептөө палатасы тарабынан жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгын жүйөгө келтирип, Азия өнүктүрүү банкынын долбоорунун алкагында Кыргыз билим берүү академиясынын жана 23 мектепте оңдоого каралган каражаттардын өздөштүрүлбөй калгандыгы тууралуу маселени көтөрдү.
2: Счетный палатанын справкасына ылайык бир нече суроо жараткан нерселер бар экен, ошолор боюнча тактоо иретинде сурап атам. Турбуш Ашевна, Азия өнүктүрүү банкы боюнча 23 мектеп жана Кыргыз билим берүү академиясы үчүн 21,880,000 сомго акча каражаты ремонттук иштер өздөштүрүлбөй калган деп жазылган. Ушул боюнча кандай маалымат бересиз? Бүгүнкү күндө ошол 23 мектептин ремонту, Кыргыз билим берүү академиясынын капиталдык ремонту ушул кандай абалда бүгүнкү күндө?
0: Бул долбоор бекигенде ошол мугалимдерди өнүктүрүү жана билим берүү системасын колдоо багытында инфраструктуралык компоненттер бар. Анан буларды тандоодо атайын тендердик талаптарга айрым жерлери жооп бербегендиги үчүн мөөнөтү узарылып кетти. Бирок ал кайрадан өзүнүн ишин баштайт. Бул акча кайра кетпейт, кайрадан өзүнүн максаттуу белгиленген капиталдык ремонт жана жабдуу иштерине жумшайт.
2: Ошондой эле 390 миллион сом каражат негизсиз баланстан чыгарылган дейт. Бул кайсы каражаттар? Жанагы кесиптик окуу жайлардын каражаттары негизсиз баланстан. Биз жөн эле 390 миллион сомду негизсиз баланстан чыгарып коюуга мүмкүнбү? Счетный палатанын справкасында турат бул. Сиздер бул боюнча толук кандуу министрликте, коллегияда да карап чыкты деп ойлоп атам да. Анан эмне себептен негизсиз деп айтылып атат, анан бул кайсы каражаттар чыгарылып кеткен?
0: 393 миллион боюнча жана лицензиясыз атайын сабак өткөндөрдү, мисалы үчүн аддистикти даярдоо боюнча ошол белгиленген. Бул боюнча чоң коллегияда каралып, бир топ директорлор бошоду, айрымдарына сөгүш берилди. Ошондой эле ал белгиленген акча 390 миң сом ноокат кесиптик билим берүү мекемесинде тастыкталгандыктан азыр соттук иликтөө иштери негизинде кайра койтурулуп ордуна келтирилчү.
1: Ушул эле күнү жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана айылна чөйрөнү коргоо боюнча комитеттин кезектеги жыйынында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын жер кодексине, Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору биринчи окууда каралды. Жыйында экономика жана коммерция министринин орун басары Беназир Нурланова баяндама жасады.
3: Мыйзам долбоору мамлекеттик жана муниципалдык менчиктеги жер участоктерин инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн берүү боюнча укуктук жөнгө салууну өркүндөтүү, ошондой эле инвесторлордун алган милдеттенмелерин аткаруусун камсыз кылуунун кошумча механизмдерин түзүү максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоору менен жер кодексинин 9-беренесинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен инвестордун ортосунда түз сүйлөшүү жолу менен түзүлгөн инвестициялык келишимдердин негизинде инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жер участоктерин берүүнүн атайын тартибин белгилөө сунушталат. Ошентип алгачкы баскычта жер участогун 10 жылга чейинки мөөнөткө, андан кийин 25 жылга чейин узартуу менен берүү сунушталат. Ошол эле учурда эгерде инвестор инвестициялык келишимде каралган милдеттенмелерди тийиштүү түрдө аткарса жана жер участогунун андан ары пайдалануу зарылдыгы сакталып калса, жалпы пайдалануу мөөнөтү 50 жылга чейин болушу мүмкүн деп каралууда. Сунуш кылынган ыкма жер участогун пайдалануу укугун узактыгын инвестициялык долбоорду ишке ашырууга жана инвестордун алган милдеттенмелерин аткарууга түздөн-түз байланыштырып, инвесторго керектүү узак мөөнөттү аныктоону камсыз кылат. Мындан тышкары, долбоордо мамлекеттик жерлерди пайдалануу үчүн акыны аныктоо маселелерин тактоо жер кодексинин 10-беренесинде мамлекеттик милдеттерди аткаруу жана стратегиялык объекттерди ишке ашыруу үчүн мамлекеттик компанияларга жер берүүнүн механизмдерин тактоо каралган жер кодексинин 28-беренесине, жер кодексинин 30-беренесинде улуттук инвестициялык долбоор жана мамлекеттик маанидеги долбоор үчүн жер участоктарын акысыз пайдаланууга берүү мүмкүнчүлүгүн караштыруу сунушталат. Ошол эле учурда мамлекеттик кызыкчылыктарды коргоо механизми белгиленет. Инвестор алган милдеттенмелерин аткарбаса же долбоор тиешелүү тизмеден чыгарылса, жер участогун пайдалануу укугу мөөнөтүнө мурда токтолушу мүмкүн. Ошондой эле мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 14-беренесинде четтетилип жаткан мүлктүн наркын көз карандысыз баалоонун негизинде аныктоо такталат. Бул инвестициялык келишимдердин алкагында мамлекеттик менчик объекттерин четтетүү процессинин объективдүүлүгүн жана ачык айкындыгын камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Жалпысынан алганда мыйзам долбоорун кабыл алуу жер участоктарын берүү жолжоолорунун укуктук тактыгын жана ачык айкындыгын жогорулатууга, административдик тоскоолдуктарды кыскартууга, инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана ошол эле учурда мамлекеттик кызыкчылыктарды коргоону камсыз кылууга мүмкүндүк берет.
1: Талкуу учурунда депутат Алишер Козуев мыйзам долбоорундагы инвесторлорго жер берүүнүн мөөнөтүнө кызыгып, министрдин орун басары бул багытта мына буларды маалымдады.
4: Баяндамаңызда айтып кеттиңиз, бул жерде эми 10 жыл, 25 жыл, анан 50 жылга чейин депчи. Бул жерде эми норма так көргөзүлгөн эмес да, 10 жылга чейин, 50 жылга чейин деп турат. Ошондуктан эми ички инвестор болобу же болбосо сырткы инвестор болобу, келгенде ал келишимди алардын мисалы азыр бул жерде дагы айтылып атат бекер берүү боюнча. Анан эми бекер берилгенде биздин жерлер буга чейин кайсы бир деңгээлде ижарада турган болушу мүмкүн, же болбосо биздин жөнөкөй жарандар айыл чарба багытында ишмердүүлүк жүргүзүп келген болушу мүмкүн. Эми ар кандай да, эми бизге белгисиз да ал. Ошондуктан эми аз болсо дагы бүгүнкү күндө ушул мамлекетке ар кандай төлөмдөрдү төлөп келип атат. Ошого эгерде 1 гектар жерди эле ала турган болсок, ошол 1 гектар жерди азыр сиздер мисалы түз, эч кандай аукцион жок, түз беребиз деп атасыздар инвесторлорго. Эми бир тарабынан туура жөн айыл чарба багыты болобу, башкабы, жерлерди эми ишмердүүлүк жүргүзүп, бул жерде эми жумуш орун түзүп, салыкты, ар кандай төлөмдөрдү эске алып ушул жолго баратасыздар. А бирок бул жер акысыны бекер берип, бүгүнкү күнгө чейинки төлөмдөрдү эске алып, жер акысы аз болсо дагы төлөнүп келип атат да, ошолордун кандайдыр бир критерийлери эске алындыбы?
3: Бекер берилет деп катары менен бардыгына бериле бербейт. Улуттук инвестициялык долбоор мамлекеттик маанидеги долбоор гана болгон учурда бекер берилет деп жазылып атат. Ал статусту алыш үчүн атайын комиссиядан өтүш керек, эң аз дегенде 1 миллиард сомдук долбоор болуш керек. Ошон үчүн 1 миллиард сом вкладывать этсе, ага да биз мамлекетте стимулирующий мераларды беришибиз керек. Статустун алкагында бекер берүүнү карап атабыз да.
4: Инвесторлордун милдеттенмелерин так аткаруусу, ишмердүүлүк так жүргүзүш боюнча кайсы орган контроль көзөмөлдөйт, кайсы орган толуккандуу келишим түзөт. Мисалы, ошол эле Баткен областын Лейлек районун алайлы, же болбосо Нарын областынын Атбаш районун алайлы. Ошол жактагы бир жер боло турган болсо, конкреттүү түрдө инвестор менен биринчи кезекте ким сүйлөшөт?
3: Бизде азыр эки багыт бар ушул эле мыйзамдын алкагында. Бирөөсү статус, экинчиси инвест келишим. Келишим болгон учурда министрлер кабинети келишимди бекитип атканда жооптуу мамлекеттик органда аныктайт. Отраслевой госорган болот. Госорган ошол келишимде так жазылат: инвестор эмнеге милдеттенмелерди алып атат, министрлер кабинетинин өзүнө кандай милдеттенмелерди алып атат. Анан кийин ошол отраслевой ведомство ошол келишимди мониторить этет, контролдойт, карайт. Ошол келишимде так жоопкерчилиги жазылат. Биринчи маселе инвест соглашениянын алкагында. Экинчиси статустун алкагында атайын комиссия бар деп жана айтып кеттим. Ошол комиссиянын катчылыгы экономика жана коммерция министрлиги. Бизди министрлик дайым мониторинг жүргүзөт. Кварталда эң аз дегенде бир жолу ошол жыйынды өткөрүп турабыз. Жыл сайын ар бир курирующий ведомство аныкталат долбоор боюнча конкретно. Куратор, министр, мисалы үчүн, өзү ошол долбоор боюнча отчет берет, жоопкерчиликти өзүнө алат.
1: Депутаттар тарабынан бир нече сунуштар берилип, жыйынтыгында комитет айтылган сунуштарды эске алуу талабы менен мыйзам долбоорунун концепциясын колдоп берди. Жогорку кеңештин өнөр жай саясаты, транспорт, отун, энергетикалык комплекс, архитектура жана курулуш боюнча комитетинде дагы Кыргыз Республикасынын 2025 жылга карата республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчет угулуп, жыйында эсептөө палатасынын аудитору Алимжан Байзаков отчеттук мезгилдеги көрүнүштөр боюнча маалымат берди.
5: Негизинен аудитор топ 25'ин толук консолидацияланган бухгалтердик отчеттүүлүктүн өз убагында түзүлгөн эмес жана өз убагында аудитке берилген эместиктерин тактап, бул жерде негизинен айта турган болсок, бизде 3 жылдан мурун борбордук бухгалтерлик эсеп деген программа түзүлгөн. Ошондуктан бүгүнкү күндө ал борбордук эсеп толук кандуу бүтпөгөндүктөн эң оорчундуу моменти ушул 25 жылдын отчетуна туура келди. Ошондуктан бул отчетту жасаганда бизге Каржы министрлиги менен көптөгөн талкууларды жүргүзүп, отчеттор толук кандуу болбой калгандыгына биз ынандык. Эми 26 жылы кабинет министрлигинин атайын токтомдору менен ушул отчеттүүлүк боюнча программалар толук бүтүп, 26 жылы толук тапшырат деген сунуштар берилип атат. Биздин айтканыбызга караганда ошол 25 жылдын 6 айлыгында, 25 жылдын 9 айлыгында толук кандуу отчеттор берилбей калды. 25 жылдын жыйынтыгы боюнча дагы бүгүнкү күндө ошол борбордук отчеттун программанын толук кандуу иштебегендигине байланыштуу толук кандуу отчеттерди алууга оорчулук келди. Атап айтсак, биз текшерген убакка май айына чейин 71% гана электрондук санарактык колтамгалар механизми жок болгондуктан отчеттүүлүктөр кыйын болуп, дебитор кредитордун тактыгын ошол кече августтун аягына чейин биздин тармактык министерстволор, мекемелер толугу менен ошол дебитор кредиторду ошол август айында гана толуктап чыктык. Эми бул жерде тактап айтканда чындыгында бир канча кемчиликтер кеткен. Бүгүнкү күндө ошол 5 миллиарддан ашыгыраак ордуна коюлчу кемчиликтер аныкталды. Мунун бүгүнкү күндө 2 миллиард ордуна коюлуп, 3 миллиардка жакыны бүгүнкү күндө Каржы министрлиги менен иштеп чыктык. Алар ордуна коюуга аракет кылып атышат, ордуна коюлат деген мүнөздөбүз. Аларга тиешелүү сунуштарды, жазма буйруктарды бердик. Ошондой эле ушул жерде отчеттүүлүктөн көп жерде пландаштырууда дагы кемчиликтер кеткен. Себеби дегенде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жылдын акырында 51 миллиард профицит менен чыкканына карабастан баалуу кагаздарды сатып алып, республикалык бюджетке мындай нагрузка келтирип аткандарын байкадык. Ошондой эле айтып айтсак, жылдын акырында эсептердеги бош калдыктар 38.9 миллиард сом калдыгына карабастан, биз кошумча ички карызды көбөйтүп, республикалык бюджетке 4 миллиарддан ашыгыраак нагрузка келтиргендерин байкадык. Бул боюнча сунуштарды бердик. Мындан кийин андай кемчиликтерди келтирбөсүнө биз сунуш пикирлерди, жазма буйруктарды бердик. Азыр бүгүнкү күндө толук ушу Каржы министрлиги менен иштеп, министрлер кабинети биздин отчет боюнча азыркы күндө бүт тармактарга токтом даярдап атат. Кетирилген кемчиликтерди качан ордуна коюлат, кандай коюлат, кимдерди жаза колдонулат, ошонун баардыгын тактап, жакында министрлер кабинетинин токтому чыгат деген ой.
1: 22 сентябрь шейшемби күнү Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында 2025 жылдын 29 сентябрында Минск шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Беларусь Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын жарандарынын Беларусь Республикасынын аймагында болуу тартиби жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда жактырылды. Ал эми конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинин жыйынында бир катар мыйзам долбоорлору каралып, атап айтканда жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда колдоо тапты. Муну менен катар мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда каралып, колдоого ээ болду. Бул күнү Жогорку Кеңештеги ынтымак мекенчил депутаттык тобу онкологиялык жардам көрсөтүүдөгү көйгөйлөр, суррогат энеликти укуктук жөнгө салуу, ошондой эле оорулардын алдын алуу маселелери тууралуу маалымат укту. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов баштаган тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери катышты. 23 сентябрдагы жалпы жыйында сөз алган ынтымак мекенчил депутаттык тобунун жетекчиси Талант Мамытов бир күн мурунку жыйында каралган маселелер боюнча тагыраагы саламаттык сактоо тармагындагы олуттуу көйгөйлөрдү ортого салды. Анын биринчиси өз убагында жана жеткиликтүү дарыланууга муктаж болгон онкологиялык оорулар менен жабыркаган жарандарга жардам берүү. Бул үчүн керектүү жабдуулар менен толук камсыздоо жаатындагы көйгөйлөргө кайрылды.
6: Бүгүнкү күндүн эң орчундуу маселелеринин бири бул онкология маселеси болуп калды. Жалпы Кыргызстанда 37 миңден ашык адам бүгүнкү күнү каттоодо турат. Жыл сайын алардын саны көбөйүүдө. Мисалы айта кетсек, 2020 жылы 5377 болсо алардын саны, ал эми 2025 жылы 7000ден ашты. Башкача айтканда 30% көбөйдү. Алардын аталган оорудан каза болгондордун саны 3000ден ашат. Демек күнүгө онкология оорусунан 10 адам каза болуп атат. Бул деген чоң трагедия. Ушул маселени карап чыгып, эмне себептен ушундай кесепеттер болуп атат? Биз анализ жасадык, чечим кабыл алыш керек. Эң негизинен тешил шарттарды түзүү. Бизге кайрылган жарандарды онкология борборуна биз кайрылып, кабыл алып койчу деп суранып атабыз. Себеби Кыргызстан боюнча эки эле линейный установка бар. Жалпы региондордон Бишкекке келишип, жаны ооруганына карабастан, ушул жерден квартира снимать этишип, жанында адамдар менен коштоп жүрүп барып процедура алышат. Жада калса, аялдарыбыздын ошо ден соолугун карай турган маммограф аппараты бир эле дан экен. Кезекте тургандар ошончо. Урматтуу угандар, ошол себептен бизде дагы жалпы өкмөт менен чогуу кабыл алынчу иш-чаралар бар. Алар сураган каражаттарды биз бөлүп бербейбиз. Суралган каражаттар алдаганча көп сумманы талап кылат экен. Аппараттарды сатып алууга, шарттар түзүүгө, адистерди даярдоого каражаттар керек. Мына ошол себептен биз сунуш кылып атабыз. Биринчи кезекте онкология боюнча мамлекеттик саясатты эрте аныктоодон баштап дарылоого чейинки бирдиктүү система катары карап чыгышыбыз зарыл деп эсептейбиз. Ракты эрте аныктоочу системаны түзүшүбүз керек. Аймактарда онкологиялык борборлорду курушубуз керек. Мына бүгүнкү күнү Бишкекте эле келип атпайбы? Бишкекте эле ушундай оборудованиялар бар. Баштапкы этапта биздин сунушубуз боюнча түштүк аймакта 2 борборду, түндүк аймакта 2 борбор түзүш керек. Алар жалпы ушу бейтаптарга бирдей географиялык бир алыстыкта курулуш керек. Зарыл болгон каражаттарды республикалык бюджеттен карап бериш керек. Урматтуу коллегалар, себеби мына жакынкы арада бюджетти карайын деп атабыз. Ушунда баардыгыңыздарды ушул маселеге көңүл буруп, 5 фракция тең бул маселени карап чыгып, өз сунуштарыбызды киргизели. Ошол эле учурда парламент көзөмөлдү күчөтүп, бөлүнгөн каражаттар кайда жумшалды? Сатып алынган жабдуу иштеп жатабы? Дар-дармек бейтапка жетип жатабы деген суроолорду чогуу карап чыгыш керек деп эсептейбиз.
1: Талант Мамытов ошону менен бирге суррогат энелик же карын энелик укуктук жөнгө салуу зарылдыгын белгилеп, бул багыттагы олуттуу маселелерге көңүл бурду.
6: Карын эне алар болгону төрөп гана берет келишимдин негизинде. Ошол чет өлкөлүк жарандар келип биздин кыз келиндердин кызматын пайдаланып, өзүнүн уругун эко жолу менен салып, аны өстүрүп, баланын ичинен, анан кийин келишим негизинде баланы алып кетип атат. Албетте, бүгүнкү учурда бул жат өн көрүнүш болушу мүмкүн, бирок бул нерсе болуп атат. Аталган кызматтар көрсөтүлүп атат. Бирок биздин бир да мыйзамда бул маселелер чектелген эмес же жөнгө салынган эмес. Бул маселе баардыгыбызды кооптондурат. Жакынкы кошуна мамлекеттер Казакстан, Өзбекстан, Россия Федерациясы өзүнүн жарандарына, кыз келиндерине андай кызмат көрсөтүүгө чекит коюшту. А бизде бул маселе бүгүнкү күнү ачык мойдон калууда. Албетте, бул кызмат жакшы каражат төлөнүп берилет экен, агенттер келип, бул жерде кыз келиндер таап, макулдук алып, кандайдыр гонорар боюнча сүйлөшүп, нотариалдык келишимди бекитишет экен. Эч жерде бул жөнүндө так маалымат жок. Мына болжол менен кандайдыр бир сандар айтылып атат. Бирок чынында кандай абал, жагдай кандай эч кимибиз билбейбиз. Ошол жалдама энелик боюнча келишимдер түзгөн биздин кыздарыбыз, аялдар тиешелүү суммаларын ала албай, кээ бир учурда заказчик баланы алып кетпей таштап кеткен учурлар да кездешет. Андай учурда баланын тагдыры кандай болот? Эненин тагдыры кандай болот? Ушул себептен биз бул маселени карап чыктык. Президенттин аппараты тарабынан, министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан атайын мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Кече күнү аталган комиссия менен биз ушул жерде чогуу бул маселени талкууладык, алардын пикирин да уктук. Ал жерде баардык тармактан адистер топтолгон. Мен ойлойм, бул маселени чогуу карап чыгып, албетте медицинский туризмге каршы келбеген, бирок ошол эле учурда биздин кыздарыбыздын, балдарыбыздын укугун коргогон жакшы мыйзамды парламентке алып чыгышыбыз керек деп эсептейм.
1: Дагы бир орчундуу маселе бул дарттын давасын аныктоо деп сөзүн улаган Талант Мамытов орун алган көйгөйдү чечүүнүн жолун сунуштады.
6: Мына колунда бар адамдар 3000 доллардын тегерегинде каражат кетирип, Түштүк Кореяга барып, Турцияга барып өзүнүн толук кандуу чекаптан өтүп келатат. Чекап деген сөз бүгүнкү түшүнүктө бул медициналык кароо, медосмотр. Болгону ар бир органды терең изилдеп тиешелүү оорулар аныкталса, ошол баштапкы этапта тиешелүү дарылоону кабыл алуу, текшерүүдөн өтүү. Бирок аталган маселе жөнөкөй калкыбызга жеткилүү эмес, урматтуу туугандар. Алардын каражаты жок. Бүгүнкү күнү медосмотрдон толук кандуу өтө албайт. Баардык оборудованиялар региондордо, алыскы региондордо өзгөчө жок. Аларды кантебиз? Ошол себептен ушул чекап системасын киргизүүнү туура көрүп атабыз. Мыйзам кабыл алынсак, милдеттүү түрдө ушул медициналык кароолордон өткөрүү жөнүндө. Биринчи кезекте мамлекеттик кызматкерлерди, экинчи кезекте жалпы калкыбызды. Бирок бул жөндөн жөн чечилбейт, албетте чоң каражаттарды талап кылат. Ушул бюджетти карап атканда дагы биз анализ жүргүздүк. Бул жалпы медицинага көңүл буруу өсүп атат. Мына өкмөт да колдон келишинче аракет кылып бюджетин көбөйтүп атат. Өткөн жылы болжол менен 18 миллиард сом бөлүнүп берилген болсо, быйылкы жылы 37 миллиард бөлүнүп берди. Ал эми кийинки жылкыга 50 миллиард сомго жакын каражат ажыратылып берилип атат. Бирок ошонун ичинде дагы кандай муктаждыктар бар? Ар бир регионго же бир жок дегенде областка толук кандуу биздин жарандарыбызга медициналык осмотрдон өткөрүүгө шарттарды түзүп беришибиз абзел деп эсептейм.
1: Мындан кийин сөз алган депутат Талайбек Масабиров онко оорулууларга керектүү жабдыктар Япония тарабынан жардам катары келгендигин айтып, толук маалыматтар менен бөлүштү.
7: Мына онкология деген оору чынында Кыргызстанда өтө өрчүндөп, өтө көйгөй маселени жаратып атат. Бүгүнкү күндө жана ашказан рагы 13%, андан кийин аялдардын көк күрөк оорусунун рагы дейт. 2024 жылы Япония парламенти менен биргеликте мамлекетке кайрылып, мына бүгүнкү күндө эки маммограф келип мына жайгаштырган жатат. Биздин кайрылуубуз менен жүрөк хирургиясы менен кошо биргеликте. Ошо менен бирге жана айтып кетти Тантурманович, онкологиянын алдын ала билиш үчүн ПЭТ-КТ деген аппарат, бул боюнча мен июнь айында Алатоо тоо Японияга иш чара менен барганда ошол жерде сүйлөшүүлөр биринчи этабы башталды. Бул боюнча мен Япония парламенти менен биргеликте өкмөткө кайрылдым. Бул бекер гранттык жардам катары. Ошо биринчи этабы бүттү, мына экинчи этабын азыр мен күтүп атам. Жогон ал келип калса, Кыргызстанда биз ошондой ПЭТ-КТ деген бар экен, бирок турецкий больницада экен. Ошо менен эми кудай буюрса ишке ашып калса, бул бизде жарандар жанагы каралганда Алматыда, Ташкентте, Стамбулда ошо жака барып каралат экен. Бирок көбү каралганда жана айтып кеткен эми жана өкүнүчтүү, бир жылда 3000 ашык адам каза болот экен. Бул 4-нчү стадия экен да. Ошон жана ПЭТ-КТ бүгүнкү күндө өтө керектүү экен да.
1: Жыйын учурунда депутат Жылдыз Эгембердиева билим берүү жаатында тагыраагы билим берүү кызматкерлерине болгон мамиле, балдарга туура таалим тарбия берүү, улуттук нарк насилди сактоо боюнча маанилүү демилгелерди көтөрдү.
8: Үй бүлө институту бул ар бир мамлекеттин башка тиреги. Ал эми үй бүлө институту этикалык ченемдерге, адеп ахлактык эрежелерге жана сый урматка гана негизделет. Эгерде коомдо этикалык нормалар бузулса, үй бүлө бошоңдойт. Ал эми үй бүлө бошоңдосо, мамлекеттин пайдубалы чайпалат. Ошол эле учурда коомдо дагы бир ачуу чындык бар. Бул социалдык жетимдер, бөгөттөлгөн тагдырлар, башкача айтканда, ата энеси чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттарынын балдары. Ата энелик мээримден, тикелей тарбиядан алыс калган жүздөгөн мекендештерибиздин балдары бүгүн руханий вакуумда жашап жатышат. Бул балдарга татыктуу билим берүү, аларды моралдык жактан колдоо жана адеп ахлактык баалуулуктарды тарбиялоо мамлекеттин, мектептин жана жогорку окуу жайлардын түздөн-түз моралдык милдети. Эгер биз бул муунубузга азыр этикалык заманбап тарбия бербесек, эртең кеч болот. Экинчи бул саламаттыкты сактоо жана кесиптик деонтология. Этика менен биоэтика бул жөн гана абстрактуу теория эмес. Бул реалдуу жашоо, реалдуу кесиптик мамилелер. Мисалы, саламаттык сактоо тармагын алалы. Этика жана биоэтика дарыгер менен бейтаптын ортосундагы кесиптик мамиленин негизги пайдубалы. Бул мамиле адеп ахлактык жана этикалык принциптерге гана таянышы керек. Тилекке каршы айрым жогорку окуу жайларда жана жетекчилер буга маани бербей, болгону кургак медициналык билимге жана дарылоо көндөмдөрүнө гана басым жасашууда. Натыйжада эмне болууда? Соңку кезде дарыгер менен бейтаптын ортосундагы чыр-чатактар, агрессия, соттошуулар массалык түрдө көбөйдү. Бул конфликттердин айынан жылдап топтогон кадыр баркынан ажырап, эң биринчи кезекте дарыгердин өздөрү, алардын саламаттыгы жана коомдогу бедели жабыркап жатат. Бейтап менен туура коммуникация кура албагандык, кесиптик тактиканы билбөө, биоэтикалык нормаларды сактабагандык бүтүндөй медицина тармагына көлөкө түшүрүүдө. Чыр-чатактарды алдын алууну башкы жолу биоэтика жана кесиптик этика жана деонтология сабагын профессионалдык деңгээлде окутуу. Үчүнчү бул адистердин квалификациясы жана мугалимдин репутациясы. Этика сабагын өтүүдө эң негизги маселе адистердин кесипкөйлүгү. Бул сабак башка илимдерден кескин айырмаланат. Этика адамдын жан дүйнөсүнө таасир эткен, мамлекеттин саясий идеологиясын түптөй турган илим. Ошондуктан билим берүү системасында этика сабагын бере турган адистердин моралдык нравалык сапаттары, терең билим тажрыйбасы, имиджи, таза репутациясы, профиль боюнча квалификациянын дал келиши өзгөчө олуттуу маселе. Тилекке каршы азыркы тапта жогорку окуу жайларда этика сабагы өз алдынча статус албай, түрдүү профилдик эмес кафедралардын курамында өгөйлөнүп, экинчи планда калууда. Атайын илимий даражасы, сертификаты же даярдыгы жок адамдардын бул сабакты убактылуу саат толтуруу үчүн өтүп жатканы билим сапатына урулган кечирилгис сокку. Төртүнчү бул мамлекеттик жана эл аралык ченемдик негиздер. Көтөрүлүп жаткан маселе жөн гана куру кыял эмес. Бул боюнча бизде бекем юридикалык, мамлекеттик жана эл аралык нормативдик базалар бар.
1: Жыйында мындан тышкары депутаттар ар кандай маселелер учурунда аймактарда кездешкен шайлоочулардын маселесин ортого салып, ошону менен бирге кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү, укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып кабыл алынды. Биринчи окуудан министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген экологиялык экспертиза жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасына айрым мыйзам актларына, кылмыш жаза кодексине, укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору өттү. Ал эми Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актларына, күрөө жөнүндө, жер казынасы жөнүндө жана өндүрүш жана керектүү калдыктары жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору депутаттар тарабынан айтылган сындын негизинде күн тартибинен алынып кийинкиге калтырылды. 24 сентябрь бейшемби күнү Жогорку Кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын президентин кезектеги шайлоону дайындоо жөнүндө токтом долбоору каралып кабыл алынды. Төрага Марлен Маматалиев алдыдагы президенттик шайлоо боюнча пикирин билдирди.
9: 27 январдын 27-жылы шаршемби күнү өтө турган токтомду кабыл алдык. Атайын шаршемби күнү койдук, анткени биз ушул жумушчу күнү болсун дедик. Элибиз ошол жерге келсин дедик. Андан бир чоң себептердин бири, канчалык эл көп агып келсе ошончолук ар кандай коррупциялык схемаларга бөгөт коюлат. Алар тескерисинче баарын сатып алганга мүмкүнчүлүк түзүлбөйт. Ансыз деле ал менен күрөшүп атабыз, бирок ошону дагы мына элдин баардыгы маңызы ошого бурулсун деп явканы көбөйтүү максатында кылдык. Бул бир. Экинчиси, белгилей кетчү нерсе, ал күнү жумушчу күн болот. Кимде ким келип шайлоого катышса, кадимкидей эле айлык маанай кетет. А бирок барбай калса, катышпай калса, а биз эртеси эле ЦИКтен ал списокту алабыз, анда тилекке каршы анын айлыгы ал жерде эсептелбейт. Айлыгы эсептелбесе келечекте пенсиясы эсептелбейт. Айлыгы эсептелбесе анда ошол жакта пособие, пенсия жана башкалары дагы эске алынбайт. Муну дагы мындай өтө баса белгилеп коюш керек. Бул эми мен ойлойм Кыргызстандын келечеги үчүн бирден бир маанилүү кадамдардын бири. Урматтуу депутаттар, ушул эле конституциялык мыйзамдын 21-ci беренесине ылайык, сиздер депутаттар жана ошондой эле президент өзүнүн ыйгарым укуктарын токтотпой уланта берет. Мына көп сөз айтылып атат, конкуренция болуш керек, жана ошо. Мына биз деле сиздер менен билесиздер 7-ci созувда болгон депутаттар кадимкидей эле депутат катары кийинки шайлоого бара бергенбиз. Бирок бул эч кандай преимущество берген жок. Мына жарым жартылай өтүп келди, жарым жартылай өткөн деле жок мисалы. Бирок бул туруктуулук үчүн, мамлекеттүүлүк үчүн керек. Анткени дүйнөдө кандай жагдайлар болбосун, ошол эле ковид болот, ошол эле чек ара маселеси болуп калышы мүмкүн, ар кандай маселе болуп калышы мүмкүн. Бирок туруктуу өз балансы менен ыйгарым укуктар өз милдетин аткарыш керек. Ошол үчүн кылынган нерсе. Анан буну кече күнү биз кабыл алып калган жокпуз. Бул тээ 91-ci жылдын 31-ci августунда кабыл алынган мыйзамдардын бири. Жана ошондой эле 99-ci жылдын 29-ci майында кабыл алынган мыйзамдардын алкагында болоткан нерсе. Буну дагы өтө баса белгиле кетели. Жана ошондой эле административный ресурс боюнча сөз болуп атат. Билесиздер, азыр жокко эсе деп айта алабыз бүгүн. Ал эле эмес, керек болсо конкуренттер кенен-кенен качышсын деп мына биз агитаторлордун санын дагы азайттык. Мурда депутаттарга 1000 болсо, азыр 300 000 тегерегинде болуп калды. Ал эми президентке 10 000 чейин ала турган болсо, азыр ошонун жарым жартылайына чейин азайды. Бул дагы мен ойлойм ушул кенен демократиялык принциптердин алкагында болгон ыңгайлуу нерселердин бири. Негизи шайлоо маселесине ашыкча саясатташтырууга, шашылыш бүтүм чыгарууга жана мыйзамды каралбаган башка жолдорду издөөгө эч кандай негиз жок. Мыйзамда, мөөнөтүүдө, тартибде так көрсөтүлгөн. Ошондуктан урматтуу замандаштар, Жогорку Кеңеш бүгүн өзүнө жүктөлгөн конституциялык милдетти аткарды. Эми ушул токтом кабыл алгандан кийин шайлоо процесси мыйзамда белгилеген тартипте өз нугунда жүрөт. Мыйзам баарыбыз үчүн бирдей, шайлоонун күнү белгилүү, тартиби так, ар бир этаптын мөөнөтү аныкталган. Эми бардык тараптар ошол мыйзам талаптарына так сактап иш алып барышын кажет деп айтат элек.
1: Жыйында ошону менен бирге шайлоолорду, референдумдарды даярдоо жана өткөрүү практикасы, шайлоо укуктарын камсыз кылуу жана жарандардын укуктук маданиятын жогорулатуу, шайлоо мыйзамдарын аткаруу чаралары жана аны өркүндөтүү боюнча мыйзамдык сунуштар жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаровдун 2025-ci жыл үчүн баяндамасы болду.
10: Шайлоого катышуу ниетин 589 жаран билдирди. Каттоонун жыйынтыгы боюнча жана кийин шайлоого катышуудан баш тарткандарды эске алуу менен акыркы тизмеге 460 талапкер кирди. Алардын ичинен 187 же болбосо 41% аялдар. Шайлоо процессинин уюштуруучуларынын жана анын катышуучуларын окутуу боюнча да олуттуу иштер аткарылды. Округдук жана участкалык шайлоо комиссияларынын 26 000 ашуун мүчөсү окутулду. Шайлоо кампаниясы башталгандан тартып талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана саясий партиялардын өкүлдөрү үчүн шайлоо фонддору түзүү жана шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү маселелери боюнча семинарлар өткөрүлдү. Аларга 400 000 ашуун адам катышты. Өлкө боюнча ички иштер органдарынын, прокуратуранын жана улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери үчүн даттанууларды кароо жана шайлоо мыйзамдарын бузуу фактыларына ыкчам чара көрүү маселелери боюнча атайын окутуу уюштурулду. Окутуудан 650 000 ашуун кызматкер өттү. Муну менен катар добуш берүү үчүн шайлоо участоктарын даярдоо иштери жүргүзүлдү. Жалпысынан 2619 шайлоо участогу түзүлдү. 2492 республиканын аймагында, 100 чет өлкөлөрдө, 27 аралыктан добуш берүү үчүн аэропорттордо, соода борборлорунда жана базарларда. Бул шайлоонун өзгөчөлүктөрүнүн бири жаңы технологиялык чечимдердин кеңири колдонулушу болду. Өлкө боюнча реалдуу убакыт режиминде шайлоочуларды биометрикалык идентификациялоо ишке киргизилди. Идентификациядан өткөндөн кийин шайлоо бюллетени түздөн түз участокто ар бир шайлоочу үчүн өзүнчө басып чыгарылды. Ошентип басып чыгарылган бюллетендердин саны идентификациядан өткөн жарандардын санына так дал келди. Бул мурдагыдай бюллетендерди миллиондогон нускада борборлоштуруп басып чыгаруу, аларды ташуу, сактоо жана пайдаланылбаган бюллетендерди андан ары жок кылуу практикасынан баш тартууга мүмкүндүк берди. Жаңы технологиялык мүмкүнчүлүктөр биринчи кезекте шайлоого катышууну жарандар үчүн ыңгайлуу жана жеткиликтүү кылуу үчүн колдонулду. Мындай чечимдердин бири аралыктан добуш берүү болду. Шайлоочулар өздөрү иш жүзүндө жүргөн жерден, башкача айтканда өз шайлоо округунан тышкары добуш бере алышты. Аралыктан добуш берүүнү 190 000 ашуун жаран добуш бергендердин жалпы санынан 12% пайдаланды. Şet çaktarda jürgön jarandarıbızdın şaylo ukukların kamsızlığa özgüçö köngül buruldu. Çet ölkülerde şaylo uçastıkların sanı derlik 2 esege 59'dan 100'ge çeyin köbeydü. Alar 34 mamlekette tüzüldü. 2021 yıldağı parlamentik şaylo'da çet ölkülerde 9826 jaran doğuş bergen. 2025 yılı alardın sanı 26066'a jetti. Oşentip çet ölküde doğuş bergenlerin sanı 2 jarım esirden aşığı östü. Oşunda ile birinci yolu çet ölkülerdeki şaylo uçastıklarından doğuş berinin cihintikleri turalı malumatlar tüzden tüz borborduk servirge avtomatik türde berile başladı.
1: Депутат Камила Талиева шайлоочулар арасында шайлоону өткөрүү тартиби боюнча маалыматтык түшүндүрүү иштерин күчөтүүгө чакырды. Айрыкча эл өкүлү аралыктан добуш берүү тартибине токтолуп, акыркы шайлоолордо буга байланыштуу шайлоочулар арасында көптөгөн суроолор жаралганын жүйө келтирди.
11: Аралыктан добуш берүүңөрдүн таасири абдан зор болду. Болгону ушуну элге анчейин жетпей калды да. Көпчүлүгү чалып сурап атты. Кантип добуш беремин деп. Шарттарын түшүнүшпөйт да, мен кайсыл жерге барам. Элге маалыматты ушуну бул эми ар бир шайлоодон кийинки шайлоого карата кемчиликтердин үстүндө иштөө болот да. Ушуну эске алсаңыздар, анан мен азыр коллегаларымды колдойм, албетте мунугу шайлоого катышуусун. Эми бизде демократия, биз адам укугу деген бар, каалаган киши барат шайлоого. Бирок ошондо дагы биз муну мен да ушу суранат элем да, ушу мыйзамдык жактанбы, кандай дагы колдоолор керек? Эми сиз ошол жерде мына экинчи соз иштеп атасыз. Икемдүү дагы бир методикаларын ойлонуп көрсөңүздөр. Мүмкүн мыйзамдык талаада дагы бир албетте адам укугун бузулбай тургандай бир мыйзамдык талаада бир дагы методикаларды колдонобузбу? Ушуну бир ойлонсоңуз да.
1: Шайназаров 2027 жылы өтө турган президенттик шайлоону өткөрүүдө бул маселе эске алынат дейт.
10: Чынында бизде эң чоң көйгөй бүгүнкү күндө бул катышуу. Туура айтып кеттиңиз, мына сиздердин жардамыңыздар менен конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип берүү менен бизде үмүт бар, мына жумушчу күнгө коюлуп атат шайлоо, катышуу жогорулайт деп. Ошол эле катары мына аралыктан добуш берүү системасы ошол максатта киргизилди да биздечи. Мына азыр мен ушу ыйык жогорку кеңеш трибунасынан элге мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кайрылам да. Урматтуу шайлоочулар, шайлоо күнү каалаган шайлоо участкага келип, каалаган талапкерге добуш бериңиздер. Мисалы шайлоо күнү биздин шайлоочубуз мисалы Баткенде болсо пропискасы, кандайдыр бир себептер менен Бишкекте болуп калышы мүмкүн, Европада болуп калышы мүмкүн, Америкада болуп калышы мүмкүн. Шайлоо участкасына барып добуш берип койсун. Болгону ошондо биз сурантабыз.
1: Эл өкүлдөрү Мирлан Жээнчероев, Уланбек Жээнбаев шайлоочулардын шайлоого катышуусун жогорулатуу максатында кызыктыруучу лотерея өткөрүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштап, муну депутат Улукбек Узакбаев колдоду.
12: Мамлекеттик лотерея компаниясы бар. Анан ушу салык кызматы КМ чектери боюнча мындай бир лотерея өткөзүшкөн. Ошолордун да практикасын, тажрыйбасын алып, шайлоо комиссиянын төрагасы болгондо эми ушу органдарды чогултуп, бир координация кылып койсоңуз деле, аларга мындай оперативный управление деп өткөрүү боюнчачы. Бир карап көрсөңүздөр, ушу салык кызматы анан жана мамлекеттик лотерея компаниясы.
1: Бирок бул сунушка Шайназаров макул болбой, анын себебин айтат.
10: Мен бир эле нерсеге каршымын, ошо каржы, акча биз акылуу болбосунчу. Калган башка жактан кызматташууга биз толук даярбыз. Себеби мен ачык эле айтайын, мына счетный палатан көрдүм да алар кандай подход менен келип иштегенинчи.
1: Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев болсо жасалма интеллекттин шайлоо процессине колдонулуп кетишине кооптонду.
13: Азыр эми искусство интеллекттин өнүгүп аткан, өсүп аткан мезгили да. Керек болсо турмушка кенен кирип кетти. Анан ушуну эртең колдонуп, кайсыл бир вброс сыяктуу видеолорду тартып, же шайлоону туура эмес чыкканга аракет кылып, ушундай жагдайлар да болуп калышы мүмкүн да. Ушуга даяр катары ар бир участоктагы видео коюлабы, ошол сервердин жака өзүнчө бир видео коюлабы, онлайн тартып, же сиздерге архив катары, ушул нерсени эске алып коесузбу? Ушу бир сураныч бар эле. Анткени искусственный интеллект есть искусственный интеллект. Кечээ Россияда дагы шайлоону кирип алып, ошол жерде вброс кылгандай ар кандай видеолор чыкты да. Ошону алып калганда айтып аткан сөзүм.
1: Борбордук шайлоо комиссиясы төрагасы Тынчтыкбек Шайназаровдун айтуусунда Кыргызстанда шайлоо бюллетендери кол менен саналгандыктан андай кооптонууларга азырынча негиз жок.
10: Ал боюнча тиешелүү жумуштарды алып барып атабыз. Анан мынандай айтып кетчү нерсе, урматтуу депутаттар, бизде кол эсеп бар да, билесиздер. Бул биздин эң бир мындай айтып келем прелесть да, бул страховка. Эгерде Кудай сактасын система бирдеме болуп неме болсо, бизде кол эсеп бар, ал биздин страховкабыз.
1: Депутаттар тарабынан буга чейинки өткөн шайлоодогу айрым бир мүчөлчүлүктөрдү жоюу жаатында суроолор берилип, сунуштар айтылып, жыйынтыгында шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрагасынын ар жылдык баяндамасы эске алынды. Бүгүнкү жыйында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзамдын долбоору биринчи окууда каралып, колдоо тапты. Аталган мыйзам долбоору кыргыз тили жана адабияты адистиги боюнча жогорку кесиптик билим берүү жөнүндө дипломду, мамлекеттик тилди жогорку деңгээлде билүүнү тастыктаган документ катары таанууга жана кошумча түрдө тест тапшыруу зарылдыгын жоюуга багытталган. Андан тышкары жыйында жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда каралып кабыл алынды. 24-сентябрдагы жогорку кеңештин жыйынында ишеним депутаттык тобунун демилгеси менен республиканын шаарларынын экологиялык абалын изилдөө үчүн депутаттык комиссия түзүү жөнүндө жогорку кеңештин токтом долбоору каралып кабыл алынды. Аталган комиссиянын курамы депутаттар Бактыбек Чойбеков, Улан Сариев, Улукбек Узакбаев, Махабат Мавлянова, Чолпон Эсенаманова жана Алтынгүл Мурзакимова кирди. Кадырлуу радиоучулар, ушинтип жогорку кеңештин бир апта ичиндеги ишмердүүлүгүнө жыйынтык чыгарып, негизги чечимдер, кызуу талкуулар жана коомчулуктун көңүл чордондо турган маселелерди ортого салган парламент жумалыгы соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Сиздер менен кийинки жумадан амандашканга чейин саламатта калыңыздар.
14: Birincide müzik.

0: 2026 жыл. Кыргызстандын жарандык авиациясында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жыл. Өлкөнүн аэропорттору жаңыланып, аба каттамдарын кеңейтүүгө шарт түзүлдү.
1: Уюштуруу, башкаруу түзүмү жакшырып, өлкө боюнча аэропортторубуздун инфратүзүмү жаңыланып, маршруттук тармак кеңейүүдө.
0: Маанилүү жетишкендик. Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Бул учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана жарандык авиациядагы мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүргүзүлгөн көп жылдык иштин жыйынтыгы.
2: Ушул кара тизмеден чыккандан кийин биздин тууну алып жүргөн авиакомпаниялар Европанын бардык мамлекеттерине учканга жол ачылды.
0: Өлкөнүн башкы аба дарбазасы Манас эл аралык аэропорту дагы жаңыланды. Учуп конуу тилкеси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап жарык сигналдык жабдуулар орнотулду. Терминал жана жүргүнчүлөр үчүн инфраструктура жаңыланды. Ал эми Каракол аэропорту тарыхта биринчи жолу Airbus A320 магистралдык учагын кабыл алды. Бул Ысык-Көл эл аралык каттамды көбөйтүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк. Жаңыланган аэропорттор, заманбап учактар, жаңы каттамдар, коопсуздукка жаңы талаптар. Кыргызстандын жарандык авиациясы жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай багыт алды. Кыргызстан дүйнө менен аба байланышын кеңейтүүдө.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
4: Бишкекте саат 10.

0: Чего я начну только вончо, а мне тут вы потекал компанию Арпло, чем вам где нашу ну бля батерлю волос был трудо президент Садрджи пары бишкек шарнда Кулган Асман резидент бир турак джей комплексин салтана ту ачил шаземинде билдирде. Президент на этом да учурда улько вончо 150-200 минге жакын үй бүлө турак жайга муктаж, алардын ичинен 100 минге жакын үй бүлөнү 2026-2027 жылдары турак жай менен камсыз мерчемделүүдө.
1: Акыркы 3-4 жылдан бери, 1 жылдан бери салынып аткан батирлердин бардыгы мына бүтүү алдында турат. Быйыл Кудай буюрса жылдын аягына чейин мен 20 миң деп болжолдогом, бирок иш башкармалык берип атат 30 миңге чейин квартираны бүтүрөбүз 31 декабрга чейин деп атат. Бирок 20 миң адамды деле үй бүлөнү камсыз кылып алсак, ошол бизге чоң жеңиш. Бизде бир 150-200 миңдин тегерегинде үй бүлөлөр батирелерге муктаж. Ошонун бир 100 миңин ушул 2026-2027 жылдары 100 миңин камсыз кылабыз. 2030 жылга чейин, Кудай буюрса деп туралы, 2030 жылга чейин Кыргызстандын аймагында бир дагы үй бүлө батирсиз калбайт.
0: Жаңы батирлер күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине менин үй мамлекеттик турак жай программасынын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилүүдө. Турак жай комплекси 2,1 гектар аянттагы жер тилкесинде жайгашкан. Анын курулушу 2024 жылдын октябрь айында башталган. Комплекс 11 блоктон турат жана 1050 батирди камтыйт. Аймагында 551, анын ичинде 178 жер үстүндөгү жана 373 жер алдындагы унаат ототуучу жай, ошондой эле балдар үчүн оюн аянтчалары каралган. Борбордук шайлоо комиссиясы келерки жылдын 27 январына дайындалган Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоону өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитти. Анын жалпы суммасы 1,200,000,000 сомду түзөт. Чет өлкөлөрдөгү шайлоо участоктору тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча түзүлөт. Сметада 2653 участкалык шайлоо комиссиясынын материалдык техникалык камсыздалышына жана иштешине байланыштуу чыгымдар каралган. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же убактылуу жүргөн жарандар үчүн 100 шайлоо участкасы, ошондой эле аралыктан добуш берүү үчүн 40 кошумча шайлоо участкасы камтылган. Сметада участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө сыйакы төлөөгө кеткен чыгымдар да каралган. Шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде алардын айлык сыйакысынын өлчөмү 3-8 миң сомдон түзөт. Участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн жалпы саны 26,819 адамды түзөт. Анын ичинен 5,066 автоматтык эсептөөчү түзүштөрдүн операторлору жана 5,066 идентификациялуу операторлору бар. Аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн саны 674 адамды түзөт. Арыван районунда пахта терүү башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө төөнөр жай министрлигине билдиришкендей, быйыл райондо 1252 гектар аянтка пахта айдалып, дыйкандар гектарынан 60-70 центнерге чейин түшүм алууда. Райондо негизинен кытайлык элита сортундагы пахта өстүрүлөт. Пахта өндүрүүдө сууну үнөмдөөчү технологиялар, анын ичинде тамчылатып сугаруу системасы колдонулууда. Түшүмдү жыйноодо пахта терүүчү комбайндар да пайдаланылып, бул кол менен терүүгө салыштырмалуу чыгымдарды азайтууга мүмкүндүк берүүдө. Жыйналган пахта жергиликтүү пахта кабыл алуучу ишканаларга өткөрүлөт. Өндүрүлгөн пахта Кытай, Иран, Россия жана башка өлкөлөргө экспортолот. Ушул кезге чейин көп жылдык чөп менен дан өсүмдүктөрүнө басым жасап келген Теңиртоолук дыйкандар акыркы жылдары малга той даярдоонун жаңы жолдорун өздөштүрө баштады. Алардын катарында жүгөрү өстүрүүгө өткөндөр да арбын. Тажрыйба көрсөткөндөй, чыгымы салыштырмалуу аз болгон бул өсүмдүк мол түшүм берип, малдын той баасын чыңдоого өбөлгө түзүүдө.
2: Байкенкиден китайский сорт экен.
3: Фермер Нурлан Жукеев Кочкоро районунда жүгөрүдөн чыктуу тоют даярдоону алгачкылардан болуп өздөштүргөн. Мындан 5 жыл мурун чөп менен арпанын ордуна жүгөрү айдай баштаган. Бүгүнкү күндө бул тажрыйбасына өкүнбөйт. Тескерисинче жыл сайын аянтын кеңейтип келет. Быйыл фермер 5 гектар жерге жүгөрү айдап, ар бир гектарынан орточо 40 тоннага жакын түшүм алууда. Ошол эле аянтка чөп айдалса, түшүмдүүлүк мындан кыйла төмөн болмоктугун айтат.
2: Айдоо себебин баары жеңил. Муну сугарып гана туруш керек экен. Чөптөн да жеңил экен булчу. Анан түшүмдү ошончолук көп алат экенсиң. Быйыл болсо жылдагыдан 100%ге 100% кошулуп алып атабыз, сүйүнүп атабыз. Баары тең ошондой болуп атат. Ушул жүгөрүн айдап эмессе даже жүзүп акканга жеңил болуп калат. мурун 10 ой багалчы эмеспиз.
3: Жердешинин тажрыйбасына кызыккан Өткүлбек Исаев дагы быйыл сыноо иретинде 60 сотук жерге жүгөрү эккен. Эми анын түшүмүн толугу менен жыйнап, силос даярдоо планы бар. Фермердин айтымында жүгөрүдөн даярдалган чыктуу тоют малдын сүттүлүгүн арттырууга жакшы шарт түзөт. Ошондуктан ал кийинки жылы жүгөрү айдачу аянтын кеңейтүүнү көздөп жатат.
4: Билбептирбиз мурун, бул деген чыктуу тоютка кирет экен. Бул эң жакшы эм экен. Мисалы үчүн 5 литр алган уйдан сүт алып атсак, азыр берсек 8 литр, 9 литрге чейин алып атабыз. Бул деген аябай жакшы экен. Муну көбөйтүш керек экен. Мисалы үчүн биздин айылда көп айдай башташты. Анткени улам тажрыйба алып, улам малды бакканга жеңил болот экен бул. Чыкты тоют жакшы болот экен бул.
3: Ошол эле учурда жүгөрү Нарын облусунун бардык аймагында бирдей түшүм бере бербейт. Буга чейинки тажрыйбалар анын климаттык шарты салыштырмалуу жылуураак Кочкор жана Жумгал өрөөндөрүндө жакшы өсөрүн көрсөтүүдө. Учурда бул эки райондо жүгөрү айдалган аянттары кеңейип, түшүм жыйноо иштери жүрүп жатат. Бирок дыйкандар үчүн негизги маселелердин бири атайын техника менен камсыз кылуу. Жүгөрүнү өз убагында чаап, силос даярдоо үчүн комбайндар талап кылынарын Кочкор райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Нурлан Элчибаев айтат.
5: Дон комбайнбыз бар. Былтыр Теңиртоо өнүктүрүү фондунан алганбыз. Андан тышкары менчик 2 комбайн бар. Быйыл дагы сырттан 2 бир класс Ягуар, анан бир ушундай Дон, 2 кеминден 2 комбайн келип жардамга келди. Алар да бүгүнкү күндө иш алып барып атышат.
3: Жүгөрү өстүрүүгө кызыгуу арткан сайын аны жыйноочу жана кайра иштетүүчү техникаларга болгон муктаждык дагы күчөйт. Дыйкандардын бул багыттагы аракети келечекте тоют базасын бекемдөөгө жана мал чарбачылыгынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга багытталууда. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Кыялбек Абакиров буларга токтолду.
6: Бардык нерсе ушу муктаждыктан келип чыгат экен да. Азыр мисалы үчүн кочкорлуктар алды, эмди жылы ушу жумгалдыктар алабыз деген аракетин көрүп атат да.
3: Быйылкы жагымдуу аба ырайы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүнө оң таасирин тийгизди. Дан эгиндери менен катары тоют өсүмдүктөрү дагы мол жыйналууда. Дыйкандар жүгөрүнүн түшүмдүүлүгүн жана малга пайдалуулугун эске алып, келерки жылдары анын аянтын кеңейтүүгө ниеттенүүдө. Гүлнура Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Ош шаарынын күнүнө жана Кыргыз Республикасынын баатыры салыктар жазуучу Төрөгөн Касымбековдун 95 жылдыгына карата Түркмөн акындардын республикалык айтышы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, тандоо туру 1 октябрда Кыргыз улуттук Манас театрында өтөт. Түштүк аймагындагы акындар үчүн тандоо туру 3 октябрда Ош шаарында уюштурулат. Тандоонун жыйынтыгында эң жогорку упай алган 12 акын финалга жолдом алат. Финалдык айтыш 3 октябрда саат 18:00 Балпур атындагы Ош мамлекеттик музыкалык драма театрында өтөт. Акындардын чеберчилиги, сөз байлыгы, теманы ачып берүү жөндөмү, үнү, комуз чертүү деңгээли жана сахна маданияты бааланат. Жалпы байге фонду 1 миллион сомду түзөт. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы сентябрь жана октябрь айларында 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. Команда 28 сентябрда Дөөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Мальдив аралдарынын курамасы менен беттешет. 4 октябрда Ливандын улуттук командасы менен ойнойт. Беттештер Кыргызстандын 2027 жылдагы Азия Кубогунун финалдык этабына даярдыгынын алкагында орун алат. Эми синоптиктердин маалыматы менен таанышабыз. 26 сентябрда Чүй облусунда 21-26, Талас 19-24, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарында 22-27 градус жылуу болсо, Ысык Көл областында 17-22, Нарын областында 12-17 градус жылуу, Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөйт, аба температурасы 23-25 градуска барабар.
7: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди

0: Алды тил майрамына чогулган көпчүлүктүн алдында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчуев сөзүн мамлекеттик тилдин калыптануу тарыхы жолун эске салуу менен баштады.
1: Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн баарыңарды республикабыздын тарыхындагы жана турмушундагы эң маанилүү окуялардын бири мамлекеттик тил күнү менен куттуктайм. Кыргыз тили албетте байыркы тил, кыргыз тили эң байыркы жазма маданиятын калыптандырган тил, улуу манасты жараткан тил. Кыргыз тилинде улуу жазуучу Айтматов жазган тил. Ошол себептен кыргыз тили албетте адамзат тилдеринин арасындагы эң барктуу, бийик тилдердин бири. Бирок ушул тилдин тагдыры 20-чы кылымда оор күндөргө, оор мезгилдерге туш болду. Мамлекеттик тил деп жарыялоонун өзү оңой олтоң болгон эмес. Мына бул залда ошол заманды көрүп калган, кыргыз тилинин тагдыры үчүн күрөшкөн агайларыбыз, эжелерибиз отурат. Мына Сулайман Айбек өзүбүз, көзүбүз. Ошол күндөрдү эстегенде Айтматовдун мындай сөзү эске түшөт. Атаң көрүп, жер бетинен улут катары жоголуп кете жаздап атып беди. Ал кыргыз тилинин тагдыры үчүн күрөшүп, ошол Москвадагы борбордук басылмалардан ушул кыргыз тилинин тагдыры жөнүндө коңгуроо кагканга мажбур болгон. Минтип айткан сөзү бар. Немистердин эки Германиясы бар, корейлердин эки Кореясы турат. Анан кыргыз тили кыргыз СССРнда ошол учурда Кыргыз Республикасында сакталбаса өнүккөсө, каяктан бул кыргыз тили жоголуп кетүү коркунучта турат деп коңгуроо кагканы. Ошол себептен бүгүнкү ушул мамлекеттик тил күнүн белгилеп атканда мамлекеттик тил макамын өзгөрүү үчүн күрөшкөн азаматтарыбызды, агайларыбызды, эжелерибизди, ириде легендарлуу парламентти, ошол парламенттин төрагасы Медетхан Шеримкуловдун эмгегин эрдигин дагы эскерип коюуга милдеттүүбүз. Экинчи бир өңүтү мамлекеттик тил жөнүндө күрөштүн өзү улуттук ойгонууну баштан кечирүү мезгили менен коштолгондугун айта жүрүшүбүз керек. Ошол учурдагы улуттук эйфория мүмкүн тетиги 1924-25 жылдары кыргыз мамлекеттүүлүгү кайра жаралып аткан мезгилдерде болсо керек. Мына ошондой улуттук эйфориянын өзүн ойгонуунун өзүн изилдөө дагы кийинки муунун алдындагы милдет деп эсептеймин. Себеби биз ошол күндөрү, ошол мезгилдерде кыргыз эли улут катары калыптандыбы же жокпу деген маселе талкууланып аткан учурда жашап калды, ошону көрүп калдык. Ошол талкуунун шарданында толкуну менен келген ушул күн, ушул майрам. Ошол себептен урматтуу жаштар, өзгөчө биздин улут аң сезимибизди, улуттук идентитетибизди изилдеп атканда бүгүнкү күнү бул маселе кайрадан актуалдуу болуп турат. Ошо 1980 жылдардын тажрыйбасына дагы бир жолу кайрылып коюшуңуздарды мен өтүнөм.
0: Тарыхты эске салсак, 1989 жылы Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамы кабыл алынган күн кыргыз тили майрамы болуп келет. Андан бери арадан 37 жыл өттү. Мамлекеттик катчы өз учурунда мамлекеттик тилдин учурдагы олуттуу маселеси катары жаштардын тилге болгон мамилеси жана өлкөдөн тышкары жүргөн мигранттардын балдарынын эне тилин билүүсү кыргыз тилинин тагдырына таасир этүүчү фактор жана кыргыз тилинде балдарга арналган китеп чыгаруунун сапатына көңүл буруу маселесин баса белгилей. Кыргыз жараны концепциясына шайкеш аракеттенүү жагын белгиледи.
1: Бүгүнкү күнү кайрадан кыргыз тилинин тагдыры жөнүндө кооптонуу бар. Баарыбыз көрүп атабыз, билип атабыз. Өзгөчө болгон жаштар арасында, миграцияга кеткен кыргыз жамааттарынын арасында кыргыз тили сакталабы, жокпу? Мына жакын арада ушу жогорку кеңеште бул маселени талкуулаган атабыз. Ал жерде дагы чет өлкөлөрдө жашаган кыргыздардын тилин кантебиз? Бул кайрадан мамлекеттик тил дегенибиз менен ушу тилдин тагдыры улуттук маселеге, курч маселеге айланып атат деген сөз. Дагы бир маселеге көңүлүңөрдү бургум келет. Тилди биз кантип сактайбыз, кантип өрчүтөбүз? Араматылык Салижан Жигитов айтчу эле, тилди сакташ үчүн албетте өрнөктүү текст керек деп. Мына бүгүнкү күнү китеп чыгара албай кыйналып атабыз. Бул биздин улуттук деградациянын көрүнүшү. Аны моюнга алышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күн оорушулук кайра китептердин сапасы чыгып атышы, өзгөчө балдар адабиятынын сапасы чыгып атышы баарыбызды ойлонушу керек жана кооптондурат. Өзгөчө могу балдар адабияты жөнүндө бүгүнкү күндөн баштап пайдаланып айта кетким келип турат. Урматтуу жазуучулар, ушул балдар адабиятын сүрөнгө алган могу жерде отурган интеллигенция өкүлдөрү, ушуга тереңирээк көңүл буруп койсоңуздар, биздеги балдар адабиятын басып чыгаруунун абалы өтө кейиштүү. Бизде балдар адабияты деле баарынан дүңүнөн чыгара беребиз. Азыркы балдар адабияты деген дээр китептерди балдар эмес чоң кишилер түшүнбөйт. Мен жакында ушул өлкө Манасты чакыраткан бирөөлөр менен отуруп калып карасам, кээ бир сөздөрүн мен түшүнбөйт экенмин. Анан ушуну кантип биз балдарга арнайбыз ушундай китептерди? Ошол себептен Мелис мырза, ушуну кол калсаңыз, 1 жаштан 3 жашка чейинки, 3-5 жашка чейинки, 5-8 жашка чейинки, 8 жаштан жогору деп мындай китепти чыгаруунун атайын маданияты бар. Батышта да, Японияда дагы балдардын жаш курагына карап атайын классификация кылып чыгарышат. Эгерде биз чындап тилдин тагдыры үчүн кам көргүбүз келсе, ушул балдар адабияты деген саясатты биз иштеп чыгалы, концепцияны иштеп чыгалы. Анан ушул кыргыз тили бүгүнкү күнү жалаң эле бул кыргыздардын тили.

0: емес. Мына 37 жыл өтіп кетіпті, қырғыз тілі Қырғызстандағы барлық этностардың тілі болуға тиіш. Мына біздің мемлекеттік саясат ұшындай. Біз жүргізіп отқан қырғыз жараны концепциясының, қырғыз жараны саясатының бір өзегі ұшында тұрады.
1: Сөз соңында Арслан Кочиев учурунда кыргыз окумуштулары тарабынан четке кагылган Сергей Маловдун Енисей Рун жазмасы кыргыз тил чөйрөсүнө таандык деп караган кыргыздын байыркы жазмасы аттуу маанилүү илимий эмгегин ошол калыбында кайрадан басмадан чыгарып жаңы муунга тартуулоо жагын Илимдер академиясына тапшыруу менен керектүү суммада каражат берилерин билдирди.
0: Жана сөздүн башында айтып кеттим, кыргыз байыркы жазма маданиятын иштеп чыккан элдердин бирибиз деп Сергей Маловдун памяттиги Древний кыргызский письменность деген бир эмгеги болгон экен. Муну 50-нчы жылдары ушу кыргыз зыялыларын алып келип, ушундай кылып чыгаралы десе, көп билермандар каршы болгон экен. Мына ушул китепти тез арада так ошол Малов түзгөндөй дейди, чыгарууну мен академияга тапшырамын. Бизге кайрылгыла каражат бөлүп берели. Биздин кыргыз тилинин байыркылыгын даңктагыбыз келсе, биринчи кезекте ириде байыркы замандардагы ата бабалар жазып калтырган эсерлерге кайрылалы дагы, аларды кийинки муунга жаштарга тартуулайлы. Ошол китепти ушул биздин кыргыз элине тартуулаган белгибиз болсун.
1: Байрамына арналган жыйында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Салтанат Аманова куттуктоо сөзүндө өзгөчө жеткинчектердин тилин калыптандыруу маселеси үй бүлө чөйрөсүндө жана мультфильм жаш курагына ылайыкталган китеп жана башка мобилдик тиркемелер менен камсыз кылууга байланыштуу экенин белгилей. Буларга токтолду.
2: Мамлекеттик тил десе эле баардык ойлошот. Жөнөкөй эле бир көчөнүн тилинде эле кыргыз тилинде сүйлөгөндү билип алса ошол мамлекеттик тил дейт. Жок, бул мамлекеттик тилди өнүктүрүү бир эле кыргыз тилчилердин же болбосо ушул жерде отурган окумуштуулардын милдети эмес. Мамлекеттик тил деген бул кыргыз тилинде биздин жазуучуларыбыз, окумуштууларыбыз укмуштай сонун кылып жазып берген текстти түшүнө билүү, айтып бере алуу же кимдир бирөөгө үйрөтүү. Биз жыл сайын ушул мамлекеттик тилди толуккандуу аткарбай келебиз дейбиз. Бирок айтып кетет элем мен, мамлекеттик тил жогору бу деңгээлде иш кылыш үчүн биринчи үйүбүздөн башташыбыз керек, өзүбүздөн. Эгерде мен мамлекеттик тилден адис болуп туруп, балдарымды орус мектепке берем, менин балдарым орус мектепке дагы барышты, англис тилдүү мектепке дагы барышты. Бирок биздин үйдө бир дагы башка тилде сүйлөнбөйт. Бири-бирибиз менен сүйлөшүү, пикир алышуу кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде. Үйүңүздө балдарыңызды сүйлөтө албасаңыз, күнүмдөргө үйрөтө албасаңыз, анда башка жөнүндө айтыштын кереги жок. Ошондуктан ар бир ушул жерде отурган тил буйрмандарын, тилди ар тараптан өнүктүрүп келген ушул жердеги мыкты адистерибизди мен учурдан пайдаланып чакырып кетет элем. Бардыгыбыз кайсыл жерде болбосун канча жетекчилер отурасыздар. Мамлекеттик тилдин ишке ашуусун үйдөн жана өзүбүздүн шакирттерибизден, өзүбүздүн иштеген жерден, жашаган жерибизден, көчөдө жүрөбүзбү, кайсы жерде жүрөбүз, бардык жерде таза, көркөм, бай сүйлөгөнгө баштасак. Дагы бир чакырып кете турган нерсе, ушул жерде Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын жетекчиси жана ошол жерде профессордук окутуучулук жамаат жана мектептин мугалимдери отурасыздар. Мен чакырып кетет элем. Каалайбызбы, каалайбызбы, мына жыл сайын жаңы муун жаралып атат, төрөлүп атат, өсүп атат. Чындыкты айта турган болсок, телевиденияны койсок, биз бүт эле жаңы төрөлгөн балдарга кыздар азыр алдый айтпайт. Жаңыдан төрөлгөн балдарга жомок айтышты билбейт. Себеби ошондой муун чоңойттук да. Бүт жанагы түйүндөрдүн баарында ушул башка тилдеги балдарды өстүрүү үчүн атайын даярдалган чоң материалдар чоң системага түшүп басып калды. Азыр ошол кыргыз тилиндеги кичинекей балдар үчүн тартылган фильмдер же китептер менен чоңоюп жаткан жок. Мойнубуз калышыбыз керек. Бардыгы орус тилиндеги ырлар менен чоңоюп жатат. Ошондуктан кечиктирбестен туруп, ушуга мүмкүн болушунча акчаны батыраак бөлүп туруп, акча каражатын биз дагы азыр өзүбүздүн профилдик комитетте ошону карап атабыз. Акча канча болсо ошончо бөлүп бергенге аракет кылайлы. Бүт контенттин бардыгын кыргыз тилиндеги биздин жомокторду кыска-кыска кылып абдан ушуну бир жаштан баштап мектепке чейинки керектүү болгон материалды контентти даярдап берсе деген ниеттебиз. Кичинекей 2 жашар, 3 жашар балдарыбыз манас айтса, эр төштүктү түшүнсө, жолдор бешимди түшүнсө, жанышпайышты түшүнүп айта алса, сүйүп ошондой батырлардай болуп өзүн батыр сезе алса, манас айтылган сөздөрдү жаттай алса, кан жанына сиңире алса, чыныгы маселелер козголуп, чыныгы маселелер ишке ашуусу үчүн пикирлер айтыла берсин. Баарыңыздарга дагы бир жолу мен ишиңиздерге ийгиликтерди каалап кетем.
1: Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Муратәлиев баяндама жасады. Анда уңгу жолдо айтылгандай, кыргыз тили коргоого эмес, колдонууга муктаж экенин белгилей. Бул багытта мындан 4-5 жыл мурдагы учурга салыштырмалуу кыйла жакшы жагына өзгөрүү болуп жатканын айтты. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн 3 жылдык программасына каралган каражаттын көлөмү жылдан жылга өсүп жатканы жана жакынкы жылдарга белгиленген иш багыттар боюнча мындайча маалымат берди.
3: Уңгу жолдо айтылгандай, корголууга эмес, колдонулууга муктаж деген уранды биз бүгүн бардык мамлекеттик органдарга түшүндүрүү иштерин, атайын тил күнүнө арналгандагы жыйындарда дагы башка ошо мыйзам талаптарын аткаруу боюнча жүргүзгөн иш аракеттерибизди ошону баса белгилеп, азыр мамлекеттик органдарда мыйзамда көрсөтүлгөн талаптын көбү аткарылып баштады. Жөнөкөй эле мисалы иш кагаздардын баардык мамлекеттик муниципалдык ишканалар жалпысынан алганда 60-70% жетип калды. Мындай көрүнүш 4-5 жыл мурун тескерисинче 60-70% расмий тилде болуп, мамлекеттик тилдеги иш кагаздардын саны өтө чектелүү болгон. Бүгүн азыр ошонун баарын нугуна салып баштады. Андан тышкары мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик тилди билүү жаатында дагы өзүнүн тил билүүнү тастыктоо боюнча кыргыз тесттен өтүп, тиешелүү күбөлүктөрүн алып, ошол жаатта дагы мыйзам талабы аткарылат. Мына бул жерде мага чейинки Арслан агай менен Салтанат агайым айткан маселелер дагы бүгүнкү биздин күн тартибибизде кирип турат. Биринчиден, балдар контенти жөнүндө сөз көп жылдан бери келатат. Мына ушул жаатта дагы мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программабыз бар. Мына ошол программанын алкагында дагы балдар контентин чыгаруу боюнча быйыл кабыл алынган токтом менен бекитилген 26-28 жылга каратылган 3 жылдык программабызда негизги бөлүк бул балдар контентин жаратууга арналды. Азыр биз мультфильмден баштап бөбөктөрүбүзгө курагына тиешелүү болгон окуу куралдары, китепчелер, мобилдик колдонмолор же болбосо сценарийдик куралдарды түр-түрүнө, багыт-багытына жараша иштеп баштадык. Жөнөкөй эле статистикалык маалымат менен салыштыра келсек, 21-25 жылга каратылган улуттук программанын 5 жылдык бюджети 300 миллиондун тегерегинде каражат бөлүнгөн. Биз 25 жылы ал программаны иштеп жаптык. Быйыл 26 жылдан баштап 28 жылга карата 3 жылдык программабызды биз бюджет 354 миллион сом бөлүндү. Бирок ошол жыйында Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Элешевич бизге чоң тапшырма берди. Бул программаны бекиттик, кабыл алдык, бирок бул каражат жетишсиз. Азыркы замандын талабында мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө дагы каражат кошкула деп Финансы министрлигинин жетекчилигине дагы бизге дагы тапшырма берилип, биз азыр эми ушул жаатта да кошумча каражат кошуунун үстүндө аракет кылып атабыз. Токтомго өзгөртүү киргизилип, программабыз мындан ары да кеңейтилет. Болжолдуу 500 миллиондон ашык каражат бөлүнөт 3 жылга. Ошонун ичинде балдар контентине бөлүнгөн каражаттардын кээ мисалдарын айтып кетейин. Алгач мына биз бөбөктөрүбүздүн тили кыргызча чыкпай атат. Негизги маселе билим тармагында окуу куралдары жетишпейт, окутуунун мамлекеттик тилде жүргүзүлүшү толук жетпей атат деген көйгөйлөр азыр деле бар. Бирок барып-барып эле баланын тили өз алдынча калыптануу маселеси каралганда балдар контенти жетишсиз экен деп аныкталган социалдык изилдөөлөр негизинде. Анан мына алгач 21 жылы кабыл алынган программада мисалы балдардын мультфильмин тартууга 2 миллион каражат бөлүнгөн алгачкысы. Андан кийин комиссия тарабынан бул ишке олуттуу көңүл бөлүнүп, бул каражат жетишсиз деп жүрүп отуруп, улам программа өзгөртүлүп атып, кийинки жылдары мисалы 24-25 жылдары ар жылы мультфильмге 23 миллиондон каражат бөлүнө баштады. Бирок бул дагы жетишсиз экенин биз кийин аны дагы карап көрдүк дагы. Азыркы программанын алкагында бир жылга мультфильмдерге 50 миллион каралып атат. Азылбек Алешевичтин тапшырмасынын негизинде биз муну келерки жылы 100 миллионго чейин көтөрүүнү даярдап атабыз. Демек балдар контентин кеңейтип атабыз. Жаш курагына жараша Арслан агай айткандай, тили жаңы чыгып аткандарга өзүнчө контент, тили чыгып андан ары сөз таанып, тамга таанып, сандарды таанып, өңтүр таанығандарға өзінше, сүйлөм курап, өз пикирин билдиргенге өзінше деп жүрүп отуруп, ушундай контенттерди көбөйтүүнү азыр программага толук камтылды. Окуу куралдары, китептери боюнча бала бакчаларга тиешелүү болгон. Бул багытта да бир топ чаралар көрүлүп, программада камтылды.
1: Сөз соңунда Мелис Мураталиев мамлекеттик макамга ээ болгон кыргыз тили Бириккен улуттар уюмунун бийик трибунасында жаңырганы, кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары эл аралык деңгээлде таанылып жаткан жагымдуу көрүнүш экенине токтолду.
3: Дүйнөлүк статистика менен салыштыра келсек, кыргыз тилибиз мамлекеттик тил макамын алганы бул биздин мамлекетибиздин, биздин элибиздин, журтубуздун бир эң чоң бир чети сыймыгыбыз дагы, бир чети артыкчылыгыбыз десек да болот. Бирок ошону көпчүлүгүбүз аңдабай, баалабай жүрөбүз. Мен ушуга көңүлүңүздөрдү буруп баса белгилеп кетким келип атам. статистикалык маалыматтар, ЮНЕСКОнун маалыматына таянсак, дүйнөдө бүгүнкү күнү 6809 жандуу тил бар экен. ЮНЕСКОнун эле маалыматында Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болуп, эгемен мамлекет болуп саналган мамлекеттердин саны 193. Ар бир мамлекетте өзүнүн мыйзамы менен бекитилген мамлекеттик тилдери бар. Кээ бир мамлекеттерде бирден көп тил мамлекеттик тил катарында кабыл алынган. Ошону эске алуу менен карап көрсөңүздөр, 6809 тилдин ичинен канча тил мамлекеттик тил макамына жетти деген бир суроо кыргызды түйшөлтө элек. Расмий статистика бизге мындай кызыктуу цифраларды берет. 193 мамлекет бар болсо дагы 95 гана тил дүйнө жүзү боюнча мамлекеттик тил макамына жетиптир. 193 мамлекеттин жалпы санынын жарымына кандай деген 95 гана тил. Ошонун катарында кыргыз тили жүрөт. Биз ошол мамлекеттик тил макамы биздеги эмне артыкчылык берерин дагы деле сезелекпиз. Мисалы, эгемен Кыргызстандын тарыхында бир дагы саясий күч биздин тилибизди эл аралык саясий трибунадан жаңырта элеген. Биринчилерден болуп биздин мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун расмий жыйынында расмий баяндаманы биздин мамлекеттик тилде жасаган эле. Бир эмес, бир нече эле. Мындай болгон эмес. 91 жылдан бери эгемендикти алганы биз Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болуп, анын бардык кезектеги жыйындарына биздин мамлекет башчыларыбыз, министрлер, элчилер, тиешелүү кызматкерлер барып баяндама жасап эле келген. Азыр деле улантылып атат, мындан ары да бул иш жүрө берет. Бирок бир да Кыргызстандын өкүлү биздин мамлекеттик тилде баяндама жасап көргөн эмес. Биринчилерден болуп Садыр Жапаров мамлекеттик тилде баяндама жасады. Бул эмнеден кабар берет? Жалпы кыргыз журчулугуна коңгуроо. Биз дагы деле түшүнбөй атабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун талабында ошол уюмга мүчө болгон мамлекеттердин мамлекеттик тилдери расмий түрдө бүт дүйнө жүзү тарабынан таанылат, эсептешилет. Тилибизди түшүнбөсө дагы котормоч аркылуу түшүнө алат. Эгер кызыктар болсо, андан ары мамиле куруп кызматташып кете берет. Бирок тилиңди билбейбиз, түшүнбөйбүз деп эч ким биздин тилибизди чектей албайт дагы, чектей албайт, басынта да албайт. Себеби мамлекеттик тил деген макам бар. Бүгүн биздин мекенибизде, мамлекетибизде мыйзамда көрсөтүлгөн ордун толук кандуу камсыздай элекпиз. Бул жагынан ардана турган маселебиз бар. Бирок жаманын жашырып жакшысын арттыруу деген элибизде чоң нускалуу кеп бар. Ошондуктан баарыңыздарды чакырам. Бүгүн төрт тарта деги эле эгемендикке жеткени биз тилибиз менен өзүбүздүн улуттук идентитетибизди аныктаганыбыз бул бир гана жагы. Негизи дүйнөлүк саясий аренада дагы тилибиз бул мамлекеттүүлүктүн көрсөткүчү. Ошонун баары камсыздалып турат, орундалып турат. Бирок ал эмне деген артыкчылык экенин өзүбүз баамдай элекпиз. Бул жөн эле бир жылда бир келчү тарыхый күн катарында эмес. Ар бир кыргыз жаранынын көкүрөгүндө куттай уюп биздин тилибиздин дүйнөдөгү ээлеген орду бизди сыймык сезимибизге батырып бизди мындан ары алгалатып чоң-чоң иштерди жаратканга өбөлгө болсун.
1: Ушуну менен тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Бул жолу уктуруубузду мамлекеттик тил майрамына арналган жыйындын жүрүшүнөн даярдалып турган Жыйнакан Кайыпова саламаттуу болуңуздар.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Билим жолу биринчи радиодон. Кызыктуу маалыматтар, пайдалуу кеңештер, жаңы ачылыштар жана билим дүйнөсүндөгү жаңылыктар Билим жолу программасында. Ар жуманын ишемби күндөрү саат 10:30 биринчи радиодон угуңуз. Билим менен бийиктикке, изденүү менен ийгиликке бирге баралы. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Биринчи радионун уктурууларын Билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожогелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышыбызда билимге умтулган заманбап технологияларды өздөштүрүп, эл аралык аренада Кыргызстандын намысын коргоп жаткан жаштарыбыздын дагы бир кубанычтуу жетишкендиги тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү күндө информатика жана программалоо жөн гана компьютер менен иштөө көндүмү эмес. Бул логикалык ой жүгүртүүнү, тактыкты, чыгармачылыкты жана татаал маселелерди чечүү жөндөмүн талап кылган өзгөчө багыт. Ал эми ушул тармакта дүйнөнүн жана аймактын мыкты жаштары менен таймашып, ийгилик жаратуу чоң эмгектин натыйжасы. Кыргызстандын окуучулары дагы бир ирет эл аралык билим таймашында өлкөбүздүн желегин бийик көтөрүштү. 2026 жылдын 14-20 сентябрында Албаниянын борбору Тирана шаарында информатика боюнча Балкан Олимпиадасы болуп өттү. Маанилүү эл аралык мелдешке жалпы 75 окуучу катышып, информатика боюнча билимдерин, алгоритмдик ой жүгүртүүсүн жана программалоо жөндөмдөрүн сынашты. Бул олимпиадага катышкан окуучулар үчүн жөн гана сынак эмес. Өз билим деңгээлин эл аралык деңгээлде текшерүүгө, жаңы тажрыйба топтоого жана башка өлкөлөрдүн таланттуу жаштары менен баарлашууга мүмкүнчүлүк түзгөн чоң билим аятчасы болду. Ал эми Кыргызстандын командасы бул абройлуу олимпиададан бир коло медаль жана бир ардак грамота менен кайтып келди. Бул окуучуларыбыздын, алардын ата-энелеринин, мугалимдеринин жана машыктыруучуларынын биргелешкен эмгегинин жемиши. Эми жеңиштин ээлери менен кененирээк таанышалы. Коло медалдын ээси Газпром Кыргызстан мектебинин окуучусу Эмирхан Сыдыкбаев. Эмирхан информатика боюнча өзүнүн билимин жана алгоритмдик программалоо жөндөмүн көрсөтүп, эл аралык таймашта Кыргызстандын командасына коло медаль алып келди. Жаш информатиктин бул ийгилигинде анын жеке аракетинен тышкары күн сайын билим берип, даярдыгына багыт көрсөтүп келген машыктыруучунун эмгеги да чоң. Эмирхандын командалык машыктыруучусу Евгений Кичак. Ал эми дагы бир кыргызстандык окуучу Арубек Баймырзаев олимпиаданын жыйынтыгында ардак грамотага ээ болду. Арубек Акылман президенттик лицейинин окуучусу. Анын бул жетишкендиги да кыргызстандык окуучулардын информатика багытында жылдан жылга өсүп келе жатканын көрсөтүп турат. Арубектин машыктыруучусу Медербек Осмонов. Кыргызстандын олимпиадалык командасын Медербек Осмонов жетектеп, команданын жетекчисинин орун басары катары Евгений Кичак эмгектенди. Урматтуу угармандар, эл аралык олимпиададагы медаль же ардак грамота бул бир күндө келген ийгилик эмес. Мындай жетишкендиктин артында көп сааттык даярдык, татаал маселелерди чечүү, ката кетирип кайра аракет кылуу, изденүү жана тынымсыз эмгек турат, дейт Газпром мектебинин олимпиадалык борборунун жетекчиси Мамат Ишматов.
1: Жашпы, рахмат чакырганыңыз үчүн. Менин атым Ишматов Мамат. Мен Газпром мектебинин олимпиадалык борборунун жетекчиси боломун. Ушул жыл биздин аябай көп окуучубуз эл аралык олимпиадаларда жакшы жыйынтыктар көрсөттү. Ошол арасында биздин окуучубуз 2-3 жума мурун коло медаль жеңип келди Балкан олимпиадасынан информатика боюнча. Өзү Балкан олимпиаданын тарыхы аябай мындай жакшы тарыхы бар. Мисалы математикадан 40-50 жыл мурун биринчи жолу уюштурулса, информатикадан 33-үчүнчү жолу өткөзүлүп жатат. 93-үчүнчү жылы биринчи жолу өткөзүлгөн. Мисалы бул жыл 18 мамлекет катышты, 75 окуучу арасында. Бул ошол мамлекеттердин эң күчтүү окуучулары да мамлекеттин. Эми биз Кыргызстандын курама командасы 6-7 жолу 7 жыл мурун биринчи жолу катышты. Анан бул биздин окуучулар үчүн аябай мындай жакшы тажрыйба да. 9 жыл мурун мен ошол олимпиадага даярдап, мындай мисалы 10-15 жыл мурун окуучулар даярдасам деле, бирок 9 жыл мурун мугалим болуп ушул олимпиадаларды даярдайм деп өзүм мындай мугалим болдум да. Ошол убактарда мисалы тандоо системасы жок эле да. Мисалы ал жерде кайсыл дүйнөлүк олимпиадага көп олимпиадаларга мындай так бир мындай жобосу жок эле. Ошол үчүн мындай жыйынтыктар дагы менин оюмча мындай анча да жакшы эмес эле. Бирок акыркы 7 жыл бизде ушул эл аралык олимпиадалар үчүн ар бир предмет боюнча өзүнчө бир жоболор бар. Эң маанилүүсү бул улуттук олимпиада. Улуттук олимпиада бул республикалык олимпиада менен бирге өткөзүлөт. Мындай параллельно деп коёлук да. Улуттук олимпиада бул мисалы республикалык олимпиада бул окуучулар үчүн олимпиада болсо, мисалы мектепте өткөн китептердеги маалыматтарды колдонуп, ошол ар бир шаардан же мына айылдан окуучулар ошол республикалык олимпиадада өзүнүн билимин көрсөтө алат да. А улуттук олимпиада болсо бул ошол эл аралык олимпиаданын стандарттарына карап, ал жерде мисалы бизде мектептерде китептерде болгон тема болушу мүмкүн, ал жерде аябай татаал кыйын бир темалар болот. Ошол улуттук олимпиаданын жыйынтыктары менен биз ошол чоң класстар же мына юниордор деп коелук, ошолорго мындай курама команданы түзүп жөнөтөбүз да. Ошол үчүн бул ар жылы январь айларында башталат ошол улуттук олимпиада. Ошого катышып ошол мисалы акыркы этаптарынын жеңүүчүлөрү ушундай мындай маанилүү анан официалдык мындай жакшы олимпиадага катыша алат. Мисалы Эмирхан бул жыл 5-чи болду эл аралык ошол улуттук олимпиада боюнча. Бирок кээ окуучулар мектепти бүтүрүп кеткен үчүн Эмирхан ошол курама командага 4 адам барат Балкан олимпиадасына. Ошол төрттөсүнүн арасына кирип калды.
2: Кирип калды. Бул сиздин окуучуңуз?
1: Жок, бул мен мисалы математикадан даярдайм, бирок биз олимпиадалык борбордун жетекчиси болом. Эмирхандын мугалими Евгений Кичак. Ал ошол олимпиада даярдайт Эмирханды.
2: Эң жакшы. Анан сиз айтып берсеңиз, сиз деле ошол окуучуларды даярдайт турбайсызбы? Окуучуларды сиз тандап аласызбы? Же силер кантип ошол окуучуну олимпиадага даярдоо методикалары жөнүндө айтып берсеңиз?
1: Мисалы Газпром мектебинин олимпиадалык борбору бар. Ал жерге бизде тандоо болот ар жылы. Мисалы мына воскресенье болот. Ошол тандоодо биз ар кандай мектептерден окуучулар деле катышса болот. Мисалы биз өткөн жылы 133 аябай жакшы бир орун ээлептик мына Кыргызстан анан чет мамлекеттеги мына эл аралык олимпиадаларда. 133 ошол медалдын арасында Газпромдун окуучулары 57 медаль алыптыр да, жарымга жакын. Калган медалдар бул башка мектептердин окуучулары мисалы бизге келип туруп ошол тандоодон өтүп группалар болот. Мисалы эң баштаган окуучулар, мисалы мындай күчтүү окуучулардын группалары бар. Ал жерде ар жума мисалы 2-3 жолу сабак өтүп, дисциплина маанилүү, жакшы мугалимдер менен ошол мындай убакыт менен даярданышат. Бирок бул процесс мисалы көп убакыт алат да. Эмирхан мисалы 2 жылдан бери даярданып жүрөт. Эмирхан мисалы 2 жылдан бери даярданып жүрөт. Кээки балдар 3-4-5 жыл даярданышат. Ошол үчүн мисалы 1-чи жыл ошол олимпиаданы көрүшөт, өздөрүнүн максаттарын коюшат. Кээки окуучулар мисалы өзүнүн деңгээлин эле көтөрөм дейт. Мисалы мектептин темаларын өтүп, жакшы теманы билиш үчүн келишет. Кээбиркилери мисалы жок, мен ар күнү окуйм, дүйнөлүк олимпиада жеңем деген окуучулар да бар да. Ошол.
2: Жакшы. Анан ушул олимпиада биздин окуучуларга кандай келечекке эмнелерди бере алат, буларга кандай таасир бере алат, ошол тууралуу айтып берсеңиз.
1: Мисалы чет мамлекетте жакшы университеттерде окуучу биринчи курска келгенде андан профессордор, университет аябай көп нерсени күтөт да. Мындай айтканда бул окуучулар ошол деңгээлге жетиш үчүн же мектепте аябай жакшы окуп, мындай мектептен тышкары бир темаларды өтүш керек менин оюмча, же ушул олимпиадалар жакшы бир мүмкүнчүлүк берет ушул чет мамлекеттеги университеттер үчүн. Чет мамлекетке барбаса деле биздин университетте мисалы калса, ушул олимпиада даярданып жүргөндө булар уже мындай жакшы бир адистей болуп калышат да. Аябай көп темаларды өтүп, мисалы жаңы мисалы проекттер менен иштеп, ошого мындай ачык окуучуларчы. Анан дисциплинасы күчтүү болгон үчүн көп жаңы багыттарды мындай үйрөнүп кете берет да тез элечи. Мисалы бизде ар жылы информатика боюнча ICPC деген олимпиада болот. Ал жерде университеттин эң күчтүү окуучулары команда түзүп катышат да. Бирок бизге жакшы, бизде мисалы Артем Билеев деген жакшы бир айтыс бар, анын федерация бар спортивный программированиядан. Алар мисалы окуучуларга шарт берет мектептерге катышканычы. Анан эң кызык жагы ушул окуучулар мектепте окуп туруп 8-9, кээ бирде 7 класстар ошол командасы ушул олимпиада катышып, ICPC командасы катышып университеттеги командалардан өтүп кетет да. Биринчи 4-5 команда бул окуучулар болуп чыгат. Айтканым, бул ушулар, ушул балдар мектепте окуп туруп университеттеги эң күчтүү студенттерден дагы өтүп кетип атпайбы? Албетте, ушундай окуучулар анан университеттерге кызыктуу. Мисалы, математикадан 4 окуучубуз акыркы 3 жылда MIT деген университетке өттү. Гонконг университетине өтүштү, Сингапурда университеттерге өтүп атышат. Мисалы, информатика же химия, биология, физиканын олимпиада даярдаган балдар. Азыр искусственный интеллект да пайда болду. Ошон үчүн бул окуучулар үчүн жакшы мындай мүмкүнчүлүк да, мектепте ошол көп темаларды өтүп өздөрү университетке дагы даяр болушат. Ошол
2: сиз азыр жасалма интеллект боюнча айтып өттүңүз да, айтып берсеңиз, ал кандай тапшырмалар же болбосо кандай методикалар ал жерде конкурста берилиши мүмкүн?
1: Ошо искусственный интеллект боюнча бул жаңы олимпиада 3-үчүнчү жылдан бери өткөзүлөт. Биринчиси Болгарияда болгон, өткөн жылы Кытайда, бул жыл Казакстанда, кийинки жыл Сингапурда өтөт. Бул мисалы биз адамдар колдонгон искусственный интеллект эмес да. Мисалы бизде кандай, мисалы видео жазсаңыз болот, музыка же текст же суроолор берсеңиз болот. А бирок ал олимпиадада болсо сиз кадимкидей ошол искусственный интеллекттин моделдерин түзөсүз да. То есть курганы үйрөтүшөт. Мисалы сизге бир суроо берет, сиз ошол искусственный интеллектти өзүңүз үйрөтүп, ошол искусственный интеллект мындай жаңы кыйын суроолорго мындай жооп бергени мындай ошону түзөт окуучулар өздөрү. Анан олимпиада бүткөндөн кийин ошол моделдер өздөрүнүн арасында мындай жарышып жакшы ким кайсыл модель жакшыраак иштесе, жакшыраак жыйынтык көрсөтсө, ошол жеңет да, мындай көп упай алат. Бирок ал деле мисалы, биз мисалы окуучуларды даярдап атканда биз көп жардам издеп университетте окуган же мындай окуткан профессорторго байланышсак, алар айтканда бул ошо магистратура окуганда ушундай суроолор чыгарылышат депчи. Бирок бул жыл мисалы искусственный интеллект боюнча бизде дүйнө боюнча биздин командабыз 15-чи орунду ээледи. Бул 104 мамлекеттин ичинде бир алтын, бир коло медаль, анан бир ардак грамота алышты окуучуларыбыз. Аябай бир мындай жакшы жыйынтык болду.
2: Аябай жакшы жыйынтык.
1: Информатикадан деле 20-чы орунду алдык, по-моему. IOI деген олимпиададан 20-чы орун алдык. Математикадан 29-чу. Мындай айтканда биздин эл аралык олимпиадаларда бул жылдары, акыркы жылдары биздин курама командаларыбыз аябай жакшы жыйынтыктар көрсөтүп атат. Мисалы ошол эле 9 жыл же 7 жыл мурун айтсам, биздин мамлекетибиз мисалы математикадан 97-чи орунда элек, 76, эң жакшысы 67. Бирок мисалы эң жакшы жыйынтыгыбыз 29-чу орун алдык 3 жыл мурун. Ошол бул жаңы бир чоң бир нерсе да дүйнөдөчү. Бул мисалы 4 жыл мурун биринчи жолу ошону колдон көргөндө деле бул кээ биркилер айткан, бул жөн эле мындай бүт маалыматты алып алып эле бир жыйынтык берет депчи. Бирок биз колдонгондо мындай уже билгенбиз да, бул башкача бир жаңы нерсе депчи. Ошон үчүн биз ошол 3 жыл мурун биринчи ошол олимпиада уюштурулганда биз да негизги себебибиз барганыбыз даяр эмес элек. Биз эч кандай маалыматыбыз жок, даярдыктар жок. Барган себеп мындай эле биз үйрөнүш үчүн. Бул эмне экен, кандай бизге пайдасы тийиши мүмкүн, анан 20 жылдан кийин баарды өнүгүп кеткенден кийин баштабай, эң башынан баштап даярданып ошону үйрөнөлүк деп туруп барганбыз да 3 жылдандычы. Ошол үчүн, ошол себептен бул жыл мисалы 15-чи болдук да. Аябай мындай өнүгүп кеткен мамлекеттерден өтүп кеттик да мисалычы. Бирок ошол менин оюмча бул бир кичинекей бир багытта болду. Биз олимпиадада болчу, кичинекей бир жакта болгон. Бирок мамлекет тарабынан көп айтып атышат, ошол өнүктүрүш керек, мындай ушуну максатыбыз бар депчи. Бирок ошол биз деле мисалы 15-чи болдук. Бирок мисалы министерство тарабынан же этот башка жактардан мисалы мындай байланышып эмне экен, кандай колдонсок болот, кандай мектепте пайдасы тийиш мүмкүн деген дагы байланыш элек да, хотя билет министрликчи биз барганыбызды ушундай. Айткан себебим бул мындай чоң нерсе. Мисалы Казакстан өткөн жылы 4-чү болду мамлекеттердин арасындачы Кытайдан. Ошол убакта эле Казакстандан ошо тренерлер кайтып келгенде аларды президент чакырып алар менен бирге чоң бир ошол искусственный интеллектке мына байланыштуу центр ачышты, АЛЕМ деген. Ал жерге аябай мындай күчтүү, мындай кымбат техникаларды алып сатып алып, анан алар мисалы аябай катуу өнүгүп атышат да. Жүздөгөн окуучуларды ошол күчтүү, жакшы бир деңгээлде даярдап, анан бул жылы олимпиаданы өткөзүштү алар канча миллион доллар кетиришип. То есть алар ооба искусственный интеллект бар, бирок эмне болгон, эмне бол ошол мындай өнүгүп кеткен мамлекеттер менен бирге кетип атышат да аларчы. Ошон үчүн аларда маалыматты көбүрөөк, алар билет, бул мисалы ушул проект жазсак ушунча акча кетет же ушундай пайдасы тиет депчи. Биз болсо мындай азырынча мындай как наблюдательбиз да, то есть башка мамлекеттер карап анан ошол жактан да жыйынтыктарды айта алабыз да. Бирок ошол жактан деле карасак азыркы бизге мындай биз билген маалыматтарды мындай карап көрсөк башка мамлекеттерге, менин оюмча Кыргызстан үчүн бул аябай чоң мүмкүнчүлүк. Себеп дегенде бул мурун мисалы бир күчтүү адисти алып келебиз десек, мисалы Европадан, Кытайдан же Америкадан аябай көп акча, көп ресурс кетет эле. Бирок искусственный интеллект азыр ошондой эле адисти жөнөкөй адамга берип коюп атат да. То есть Кыргызстанда отуруп туруп мисалы адам радио станция ачам десе же завод курам десе же бир күчтүү мындай өнүккөн бир проекттер жасайм десе ошол маалымат анан жардам бар да. Ошол үчүн бул бул мындай жөн эле сөз эмес болуп атат да. Мисалы акыркы убактарда мисалы математикадан канча жылдан бери, канча жүз жылдан бери адамдар чыгара албаган суроолорду искусственный интеллект чыгарып атат. То есть бул уже далилдеген нерсе да. Мисалы мурун ойлоч айтып аткан адамдарчы бул мындай уже чыгарылган эски суроолорду чыгара алат деп. Бирок азыр уже мындай эч ким тарыхта чыгарбаган суроолор ошол искусственный интеллект менен чыгарды да. Бул бир эле математикадан, бирок мисалы медицинада чыгарып атат результаттар. То есть бул аябай бир жакшы мүмкүнчүлүк. Менин оюмча бизге окшогон мамлекеттер үчүн бул мүмкүнчүлүк аябай жакшы. Бирок бир коркунуч бар. Кандай коркунуч? Бул келечекте азыр бул моделдер баардыгы мындай $20, $30 төлөп туруп мындай колдоно аласыз да. Бирок менин оюмча келечекте мисалы Кытай же Америка эң мындай өнүккөн эң жакшы искусственный интеллекттер аларга эле мындай доступный болот да менин оюмчачы. Же аябай кымбат акчага биздин мамлекет сатып алат же адамдар сатып алат. Же ошол мамлекеттер өздөрүнчө бир өнүктүрүш керек да. Ошон үчүн менин оюмча биз деле мындай зависимый болбой, ушул олимпиададай эле биз айттык го, мындай башынан баштап өнүксөк жыйынтык болот деп туруп ошол 15-чи орунга жеттик да. Менин оюмча 3-4 жыл мындай жоготсок деле, менин оюмча Кыргызстан деле ошол Казакстанга карап эле ушундай бир чоң центр ачып жакшы бир мындай адамдарды топтоп өнүктүрүш керекпиз да менин оюмча.
2: Сиздин оюңузча кандай ойлойсуз, ушул коркунучтары кандай болушу мүмкүн? Мисалы азыр көп эле баягы интернеттен чыгып атышат, мен мынча сом тиги жака салып койдум эле, балам мынтип калды, тигинтип тияктан чалды эле дешипчи. Ошондой коркунучтар болуп калып атат. Биз андан кантип коргонсок болот, же болбосо дагы кандай коркунучтар болушу мүмкүн? Ошол жөнүндө сиздин оюңуз.
1: Ушул деле мисалы ошол эле ушул маселени ошол 2 жыл мурун мисалы Россияда мисалы ушундай жаман мындай практика болбосун деп аябай кыска убагында мисалы китептерди жасап чыкты. Ал жерде 5-6 чоң банк, анан аябай жакшы бир мындай билим берүү тармагындан мындай компаниялар биригип аябай кыска убакытта мындай китептер жазып чыкты да мектептер үчүн. Бул китептер же ушул мындай билим эмнеге керек? Бул биринчиден искусственный интеллект бул жөнүндө мындай программада ооба ал туура суроо берсеңиз туура бир жакшы маалымат берет. Бирок бул акыркы инстанция эмес да, акыркы мындай 100% туура деген нерсе эмес. А бирок адамдар аны түшүнбөйт да. Мисалы 10 суроо 100 суроо берет, анан туура жооп бергенден кийин а бул ар дайым туура берет жооп берет экенине туруп мындай башкача бир темаларда суроо бериши мүмкүн да, же ошо финансыдан же религиядан ошондой. А бирок биз моюнча мектептерде эле башташ керекпиз. Бул мына бул теория вероятности менен башталат да. Көрүнгөрү мисалы мына ооба туура бул аябай мындай миң жолу суроо берсең деле туура бериш мүмкүн жооп. Бирок кийинки жолу туура эмес жооп алып калыш мүмкүнсиңер. Буга эч качан мындай 100% катары ишенбегиле, бул жардамчы болуш керек деп. Бирок муну мектептен ошо китептер менен мындай наглядный пример менен көрсөтүш керекпиз да. Бул ошондо менин оюмча биз адамдарга азыр убакта аябай керектүү нерсе бул мындай адам өзүнө защита болуш керек да. Биз окуучу адамдарыбызга мындай Кыргызстан жарандары болобу башкаларга бир иммунитет болуш керек. Ошол иммунитетти ошо мектептен же даже мектепти бүтүрүп кеткен адамдарга мисалы мамлекеттин деңгээлинде үйрөтүп көрсөтсөк болот да. Мисалы азыр искусственный интеллект эмес, даже казинону карасаңыз мисалы ал жерде даже математически сиз эч качан жеңбейсиз да. Ага карабастан канча адам акчасын жоготуп атат, туурабы? А бирок ошону деле мисалы мектеп убагынан баштап мына пример мына компьютерде алгоритмди көрсөттүрүп мына эч качан жеңе албайсың. Ошону мындай четко көрсөтсөк мүмкүн көп адам мисалы особенно акылдуу адамдар өзүнө ишенген мен мындай эсептеп чыгам деген адамдар а мен акылдуу болсом деле жеңилет экен деп туруп может ойнобойт эле, туурабы? А бирок искусственный интеллект андан дагы мындай этот рискованный опасныйраак. Мисалы казинодо түшүнүк болсо бул канча миңдей жылдан бери келген нерсе да, туурабы? Уже иммунитет бар адамдардачы көп түшүнөт. Бирок искусственный интеллект бул жаңы нерсе. Ал жерде көп этот ошол бул программа болгонун түшүнүш керек да. Бул максимумда колдонгонун жардам бериши мүмкүн, бирок эч качан 100% бул туура деп ишенбеш керек да.
0: Информатика боюнча олимпиадаларда окуучулардын компьютердик программаларды билүү гана талап кылынбайт. Алардын логикалык ой жүгүртүүсү, математикалык даярдыгы, маселени тез талдай билүүсү жана туура алгоритм түзө алышы да маанилүү. Ошондуктан бүгүнкү жеңиш жаштарыбыздын технологиялык жана интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүн дагы бир жолу далилдеген маанилүү окуя. Айрыкча азыркы учурда дүйнөдө санариптик технологиялар тездик менен өнүгүп жатканын эске алсак, информатика тармагындагы билимге болгон кызыгуу жаш муун үчүн өзгөчө мааниге ээ. Программалоону үйрөнгөн бала компьютерде жөн гана программа жазып тим болбостон, көйгөйдү бөлүктөргө ажыратып, анын чечүү жолдорун издеп, логикалык чечим кабыл алууга үйрөнөт. Ал эми олимпиадалык информатика бул көндүмдөрдү дагы жогорку деңгээлде өнүктүрөт. Мына ушундай билим таймаштарында Кыргызстандын жаштарынын ийгилиги өлкөбүздө билимге, илимге жана технологияга кызыккан жаштардын саны өсүп жатканын көрсөтүп турат. Эмирхан Сыдыкбаевтин коло медалы жана Арубек Баймырзаевтин ардак грамотасы алардын жеке жетишкендиги гана эмес, Кыргызстандагы жаш таланттарды колдоонун маанилүүлүгүн көрсөткөн дагы бир мисал. Бул жерде мугалимдердин жана машыктыруучулардын эмгегин да өзгөчө белгилеп кетүү зарыл. Анткени окуучунун жөндөмүн байкап, аны туура багыттап, олимпиадага даярдоо чоң жоопкерчиликти талап кылат. Машыктыруучулар окуучуларга татаал маселелерди чечүүнүн ыкмаларын үйрөтүп гана тим болбостон, мелдеш учурунда сабырдуу болууга, убакытты туура пайдаланууга жана өз күчүнө ишенүүгө дагы даярдашат. Ошондуктан бүгүнкү ийгиликке салым кошкон бардык мугалимдерге жана машыктыруучуларга ыраазычылык билдирүүгө болот, дейт коло медалдын ээси Газпром Кыргызстан мектебинин окуучусу Эмирхан Сыдыкбаев.
3: Саламатсызбы, мен Сыдыкбаев Эмирхан Эрсович, Газпром мектебинде окуйм. 9-нчу класста меня учил Кичак Евгений Петрович. Съездили мы отлично. У нас одна бронзовая медаль, одна почетная грамота. Но родители были очень рады, то, что я... то, что я взял бронзовую медаль. Перед Олимпиадой я очень сильно нервничал, то, что плохо напишу, и то, что у меня будет плохой результат. Потом когда у меня уже, когда я начал придумывать задачи, когда я одну сдал на 100, то у меня почти пропало все волнение, и я начал уже просто фокусированно решать задачи. В этих задачах были сложные алгоритмы, которые довольно редко попадаются, поэтому задачи были нестандартные, были сложные интерактивные задачи, и еще и задачи были не сортированы по сложности, поэтому приходилось читать каждую и понимать, какая из них легкая. И если ты сядешь на сложную, то, возможно, ничего не сможешь решить. Я был очень сильно рад.
4: Балкан олимпиадасында коло медалга ээ болгонум мен үчүн чоң кубаныч жана сыймык болду. Бул олимпиадага катышуу мен үчүн абдан маанилүү тажрыйба болуп, өзүмдүн билимимди жана даярдыгымды эл аралык деңгээлде сынап көрүүгө мүмкүнчүлүк берди. Олимпиадага чейин бир топ убакыт даярданып, ар кандай татаал маселелерди чечүүгө аракет кылдым. Даярдык учурунда кээ бир маселелерди биринчи жолу чечүү оңой болгон жок. Бирок ар бир ката өзүмдүн билимимди өркүндөтүүгө жардам берди. Машыктыруучуларымдын берген кеңештери, колдоосу жана туура багыт көрсөтүүсү мага чоң жардам болду. Тирана шаарында өткөн олимпиадада ар кайсы өлкөлөрдөн келген күчтүү окуучулар менен бирге таймаштык. Мындай деңгээлдеги мелдеште өз өлкөңдүн намысын коргоо чоң жоопкерчилик экенин сездим. Кыргызстандын командасынын курамында чыгып, өлкөбүзгө медаль алып келгенибиз мен үчүн өзгөчө маанилүү. Бул медаль менин гана жетишкендигим эмес. Менин ийгилигиме үй бүлөмдүн, мугалимдеримдин жана машыктыруучуларымдын салымы чоң. Алардын колдоосу мага ар дайым дем берип келет. Коло медаль менен токтоп калбастан, мындан ары дагы билимимди тереңдетип, информатика жана программалоо багытында өзүмдү өнүктүрүүнү каалайм. Кийинки олимпиадаларда дагы жакшы жыйынтыктарды көрсөтүүгө аракет кылам. Ошондой эле башка окуучуларга да өздөрү кызыккан багытта аракет кылып, талыкпай эмгектенүүгө кеңеш берет элем. Эгер адам өз максатына жетүү үчүн тынымсыз аракет кылса, сөзсүз түрдө жыйынтык болот деп ойлойм. Кыргызстандын желегин эл аралык мелдештерде көтөрүп, өлкөбүздүн атын таанытуу мен үчүн чоң сыймык. Келечекте дагы Кыргызстанга ийгиликтерди алып келүүгө аракет кылам.
3: Задачи были не сортированы по сложности, поэтому приходилось читать каждую и понимать, какая из них легкая. И если ты сядешь на сложную, то, возможно, ничего не сможешь решить. Я был очень сильно рад, то, что на такой олимпиаде у меня удалось получить медаль.
0: Албетте, ийгиликтин дагы бир маанилүү булагы үй-бүлөнүн колдоосу. Баланын билим алуусуна шарт түзүп, анын кызыгуусун колдоп, убактысын туура уюштурууга жардам берген ата-энелердин эмгеги да чоң. Мындай жетишкендиктер жаш муунга чоң дем берет. Балким бүгүн ушул кабарды угуп отурган мектеп окуучуларынын арасында келечекте информатикага болгон олимпиадаларга катышып, Кыргызстанды дүйнөлүк деңгээлге таанытта турган дагы көптөгөн таланттар бардыр. Бул үчүн эң негизгиси кызыгуу, аракет жана тынымсыз изденүү. Урматтуу ата-энелер жана мугалимдер, балдарыбыздын математикага, информатикага, физикага, инженерияга жана башка так илимдерге болгон кызыгуусун колдойлу. Ал эми жаштарга айтарыбыз, өзүңөргө ишенгиле, суроо берүүдөн коркпогула, ката кетирүүдөн тартынбагыла жана ар дайым жаңы нерсени үйрөнүүгө аракет кылгыла. Анткени бүгүнкү кичинекей кадам эртең чоң жетишкендикке айланышы мүмкүн. Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги да эл аралык олимпиадада ийгиликке жеткен окуучуларды жана алардын машыктыруучуларын куттуктап, мындан аркы олимпиадаларда ийгиликтерди жана бийик жетишкендиктерди каалады. Биз да Эмирхан Сыдыкбаевди коло медаль менен, Арубек Баймырзаевди ардак грамотасы менен, ошондой эле алардын машыктыруучулары Евгений Кичакты жана Медербек Осмоновду чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаш информатиктердин бул жетишкендиги алдыда дагы көптөгөн ийгиликтердин башаты болсун. Кыргызстандын кызыл байрагы билим таймаштарында мындан ары да бийик көтөрүлө берсин. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Ушуну менен билим жолу программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, саламатта болуңуздар.

0: Ovodo Orosan oylar.
1: Аргымакты жаман деп бууданды кайдан табасың? Агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың?
2: Токтогул.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
4: Бишкеке 11 часов.

0: Макчы, илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги студенттерди аймактарга тартуу жана аларды каржылык жактан колдоо максатында жаңы мамлекеттик программанын долбоорун коомдук талкууга койду. Бул демилге биринчи кезекте Борбор калаа Бишкектеги студенттердин агымын азайтып, аймактардагы жогорку окуу жайларды өнүктүрүүнү көздөйт. Мындан тышкары ар башка облустун жаштарынын бир чөйрөдө чогуу билим алышы өлкөдөгү ички ынтымакты жана достукту бекемдөөгө өбөлгө түзөр айтылуу. Биз бул жолу дал ушул жаатта кененирээк маек курабыз. Ал эми студиябыздын коноктору алгач өзүңүздөр эмгектенип жаткан окуу жай, андагы ушул мобилдүүлүк дейбизби, же болбосо академиялык мобилдүүлүк дейбизби, жалпы жөнүнөн бир чечмелеп түшүндүрүп берсеңиздер. Агай, өзүңүз сөз баштап берсеңиз.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Академиялык мобилдүүлүк программасы жогорку окуу жайларында ишке ашырылып келаткан негизги приоритеттүү багыттардын бири. Айрыкча акыркы мезгилдерде ааламдашуу процесси заманбап билим берүүнүн жаңы чакырыктарын, жаңы көйгөйлөрүн алдыга коюп атат. Ошонун бирден бир талабы жана критерийи бул окуу процессинде академиялык алмашуу программаларын ишке ашыруу болуп саналат. Бунда мугалимдер жана студенттер ортосунда атайын академиялык мобилдүүлүк программалар ишке ашырылат. Ал ишке ашырууда сөзсүз түрдө окуу жайлар ортосунда атайын келишимдер, меморандумдар түзүлүп, ошонун алкагында бул программа ишке ашырылат жана студенттердин ал жерге баруу шарттары, окуу учурлары, мезгилдери баардыгы өзүнчө такталып, ошонун негизинде жөнөтүлөт да. Бүгүнкү күндө Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде ички жана сырткы мобилдүүлүк программалар ишке ашырылып жатат. Ички мобилдүүлүк программасында аймакта жайгашкан жогорку окуу жайлар жана Борбордогу жайгашкан белгилүү окуу жайлар менен атайын келишимдер түзүлгөн. Мына ушул келишимдердин алкагында биздин студенттерибиз бир семестр барып окуп келишет. Ал окуу жайлардын студенттери биздин окуу жайга келип, бир семестр келип билимин алып, тажрыйба алышып, жаңы кызматташуу, жаңы достор таап кетишет. Сырткы мобилдүүлүккө барган студенттер ошол барган мамлекеттердин, өлкөлөрдүн маданиятын таанып, жалаң эле билим албастан ошол эл ортосундагы эл аралык кызматташтыкты чыңдоого зор өбөлгө түзөт жана ал жактын жаңы билимдерин, жаңы көндүмдөрдү өздөштүрүп кайтышат.
2: Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар. Биздин да университетте агай айтып кеткендей эле академиялык мобилдүүлүк программасы мугалимдердин арасында жана студенттердин арасында ишке ашылып жатат. Өзгөчө көңүл бурууда, анткени айтып кетер 2022 жылы университет өзгөчө макам алганда эң биринчи стратегиялык
3: Маниде
2: академиялык мобилдүүлүк турган. Анткени дагы бир жолу басым жасап кеткенде агай айтты, бул эң биринчи тажрыйба алмашуу депчи. Анткени дүйнө өзгөрүлүп жатат, билим берүү системасы дагы. Анан эң биринчи бул башка өлкөнүн билим берүү системасында эмне болуп жатканы, кандай идеялар пайда болгонго ар бир студентке жана мугалимге тажрыйба алмашуу эмес, дагы бир мүмкүнчүлүктөрдү пайда болот да.
0: Жакшы, сиздерде мисалы кандай болуп атат? Ички мобилдүүлүк көбүрөөк болуп атабы же бүгүнкү күндө тышкы мобилдүүлүк көбүрөөк болуп атабы? Студенттер кайсыл тармакка көбүрөөк бир басым жасап, кайсыл жака барып бир тажрыйба алмашып билим алып, балким өзү каалаган, кыялданган бир окутуучунун бир лекцияларын окусу келген студенттер да болуп калат. Ошолор мындай мисалын да алганда кандай болуп жатат?
2: Биз негизи ар бир университет мониторинг жүргүзөт. Ошол мониторингдин негизинде айтсам, эң биринчи биздин студенттер башка чет мамлекетке чыгып жатышат. Эң эле жакын өлкөлөрдү алсак, бул болсо Казакстан, Узбекистан, Орусия Федерациясы.

0: На көбүнчө барышат. Анткени болсо эң биринчи бул келишимдин негизинде жатаканасы бекер болуп чыгат. Ал дагы бир финансовый бир помощь деп койсо болот. Каржылык жагынан. Анткени болсо ата-энелер эң биринчи инвесторлор катары бизге жардам беришет. Анткени болсо бул болсо баарлашууда студенттер дагы бир башка жерге барып окуп келем дегенде дагы бир эң биринчи эле эме суроо финансовый жак да. Ошон үчүн биз болсо келишим түзүп жатканда негизи бир эме бар, термин бар, на паритетной основе. То есть биз 10 студентти бир университетке жөнөтсөк, алар дагы 10 студентти бизге жөнөтөт. Чет мамлекеттерге чыкканда аякта болсо бир конкурс жарыялашат. Анткени болсо Корея мамлекетин алсак, алар болсо бир конкурстун негизинде 10 студентти каржылап беришет. Жатаканасы менен дагы анан бир стипендия бөлүп берет да. Бизге дагы келип жатышат. Бирок чынында айтканда азыраак кеткен студенттерге караганда саны азыраак. Анткени болсо бул болсо биринчи жатакана маселеси, каяка жайгашат. Ошон үчүн азыр биздин университетти мисалы алганда азыр жатакана курулуп жатат. Буюрса эмдиги жылы 2027-28 жылы мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болот болуш керек. Анткени биздин өлкө менен көп кызыгышат. Башка университеттер, студенттер кызыгышат. Анткени бул эң биринчиден жаңы билим эмес, агай айтып кеткендей, дос табышат бул жерден. Ошондо дос тапканда достун досу бар дегендей, алар дагы студенттин арасында ошол университетке бар, аякта болсо жолугуп мамиле кылышат, тосуп алышат, жакшы билим беришет деген эме да. Бул дагы бир жаңы тренд, билим берүү системасында жаңы тренд деп койсок болот. Анткени болсо эми дагы бир суроо пайда болот да. Биздин учурда андай жок болчу депчи. Эми азыр болсо студенттерге эң негизги багыт бергенде айтыш керек. Мүмкүнчүлүктөр көп. Жаңы идеялар келет. Анткени алар кайтып келгенде сөзсүз түрдө бөлүшөт. Башка университетте мондай болоттур. Тажрыйбасын алмашат да. Башка университетте мондай болоттур. Келгиле ошону биздин университетке дагы өнүктүрөлү деп.
1: Агай, анан ушул башка аймакка барып окуу же болбосо мобилдүүлүк студенттерден деп калдык. Чет өлкөгө чыгып башка мамлекеттер менен мындай жакшы эле тажрыйба алмашып, көрүп, билип жатыпсыздар. Анан негизи эле айтсаңыз, мына ушул Илим министрлиги коомдук талкууга койгон дагы айтып белгилеп кеттик жогоруда. Сиздер тараптан кандай сунуш пикирлер болуп атат, мындай сурап жатабы же балким өзүңүздөр бир кызыгып ошону байкап көз салып көрдүңүздөрбү, же бир жеке сунуш пикирлер менен кайрылайын деп жатасыздарбы? Негизи эле
2: сиз белгилегендей, азыр мамлекет деңгээлде бул маселе орчундо болуп бул маселе күн тартибине коюлуп жатат. Бул азыркы замандын талабы деп эсептейбиз. Себеп дегенде азыр ар ким өзүнүн жеке чөйрөсүндө калыптанышы, жеке чөйрөсүндө эле жүрбөшү керек. Ал дайым аралашып тыгыз интеграциялык процесстер жүрүшү керек. Мамлекеттик деңгээлде алганда деле алар бөлүнүп жарылуу деген түшүнүк таптакыр болбошу керек. Бир улут катары биз калыптанып ошо келечек муунга ошол биз кыргызбыз деген, кыргыз жаранбыз деген мындай түшүнүктү калыптандырыш керек. Мына ошол багыттарды, мүдөөлөрдү ишке ашырууда сөзсүз түрдө ушул академиялык ички мобилдүүлүктүн дагы мааниси өзгөчө. Азыр президентибиз айтып аткандай, ошо түштүк менен түндүктү жана башка аймактарды аралашуу процесси дагы ошо мына келечек муун болуп эсептелген студенттерден жүргүзүү өзүнүн натыйжасын берет деген ойдобуз. Себеби мына совет доорунда дагы бул тажрыйба тажрыйбаланып келген. Ал мезгилде дагы окуу жайлар ортосунда ушундай бир процесстер болгон. практикадан өтүүдө дагы ошол түндүктөгүлөрдү түштүккө жиберип, алыс каймактарга жиберип, ушундай коңшу мамлекеттердеги мектептерге жиберип, ушинтип аралашып тыгыз процесстер жүрүп келген. Ошонун натыйжасында жаңы үй бүлөлөр түзүлүп, эл арасында мындай туугандык сезимдер, бир туугандык алакалар күчөгөн да. Азыр да бул процесс өзүнүн эмесине жетти, чектине жетти. Андыктан буну сөзсүз ишке ашыруу сөзсүз түрдө бир жакшы натыйжаларды берет деген ойдобуз. Анан ошону менен бирге эле башка мамлекеттердин дагы биз тажрыйбасын үйрөнүшүбүз керек. Башка мамлекеттердин дагы азыркы учурдагы билим мейкиндигинде жүргүзүп аткан жаңылыктардын, инновацияларды биз алып келип, биз мамлекетти өнүктүрүүгө ошону пайдаланып, жакшы нерселерди өздөштүрүп, келечекте ошо биздин мамлекетти өнүккөн мамлекеттердин катарына кошууга ар бирибиз белсене аракет кылышыбыз керек да.
1: Сонун агай, анан ушул белгилеп калдыңыз, ички, сырткы, мындан сырткары ушул сырттан башка өлкөлөрдөн дагы, балким өтө алыс кетпесек да, коңшу мамлекеттерден мындай биздеги окуу жайларга кызыгып келип окуп аралашкысы келген студенттер барбы, же окуп жатышабы бүгүнкү күндө?
2: Бар, сөзсүз түрдө албетте бар. Бизде азыр академиялык мамилдүүлүк программасынын географиясы жыл сайын кеңейип атат. Бүгүнкү күндө Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети көптөгөн дүйнөнүн баардык тарабындагы өлкөлөр менен ошол өлкөлөрдөгү негизги багыттагы окуу жайлар менен биз келишимдер түзүп, студенттер менен алмашып атабыз. Бизге айрыкча акыркы мезгилдерде ошо Кытай Эл Республикасынан дагы окууну каалаган студенттердин саны көп, бизге көп келип атат. Мындан сырткары мына кошуна мамлекеттерден, Өзбекстандан, Казакстандан, Россиядан дагы келип бизге окугандардын саны бар. Анан бизде Корей институту, Япон институту бар, Кыргызстан боюнча таанымал институттар. Ошол жерде дагы биздин студенттерибиз ушу алмашуу программасына жолго коюлганда биздин студенттер Японияга барышат, алардын мугалимдери, ыктыярчылар, волонтерлор да келип бизге ошол биздин студенттерге билим беришет. Кореяга дагы атайын, жогоруда кесиптешим айтып кеткендей, атайын стипендиялык программаларды кореялык өнөктөш окуу жайлары бизге берет. Ошонун негизинде биз студенттерди жөнөтүп турабыз. Бирок ал жерге чет өлкөлөргө чыгуунун бирден бир шарты сөзсүз түрдө чет тилдердин бирин билиши керек. Ошо барган мамлекеттин, өлкөнүн тилин билип, тиешелүү деңгээлде билим алууга жарамдуу болгондо анан студенттерди жөнөтөбүз. Анан бүгүнкү күндө биз АКШда да, Мичиган штатында дагы биз ошол студенттерди жиберип, алардан бизге фело программасы менен дагы келишип, бизге жыл бою иштеп, биздин студенттерге билим берген мугалимдер да бар. Жыл сайын келип ошо биздин мугалимдердин, ошон менен бирге студенттердин дагы билимин көтөрүүгө зор салым кошуп келе жатышат да.
1: Сонун Саадат Нурланова, ушул сырттан келген студенттердин көбөйүшү, алардын ушул мобилдүүлүк негизине келип биздеги окуу жайлардан билим алуусу менен катар эле, демек окутуучулардын ушул тажрыйбасын жогорулатуусун, ошол менен катар эле мындай кандай десем экен, бир изденүүсүн дагы, демек талап кылып жаткан учур экен да, э?
0: Шыктандырат. Анткени бирин бирибизди көрүп өсөбүз дегендей, бизге келген студенттер эми академиялык мобилдүүлүк бир эле окуу процесс менен чектелбейт. Анткени эң биринчи бул маданият таануу. Ар бир башка университеттен келген студенттер, чет мамлекеттик университеттен келген студенттер эң биринчи маданиятыбыз менен кызыгышат. Анан өзгөчө басым жасап кетишет, силердин маданиятыңар өтө кызыктуу, өтө ушунчалык бай маданиятыңар бар экен депчи. Анткени эң биринчи келген студенттерге биз окуу процессине сразу киргизип салбайбыз. Биринчи эле биздин маданиятыбыз менен, жаратылыш менен, Бишкек менен, Кыргызстан менен жалпы эле тааныштырабыз. Биз выездная программа деп коет, көчмө программасы. Ысык-Көлдө биздин пансионатыбыз бар, ошол жерге алып барабыз. Азыр дагы мына студенттерди топтоп жатабыз. Анан октябрдын башында келген студенттер, азыр бизге Уфа шаарынан келди студенттер, Казакстан өлкөнүн 2-3 университетинен келишти. Ушулар анан биздин Кыргызстандан келген Ош мамлекеттик университет, Ош педагогикалык университет, Ысык-Көл мамлекеттик университеттен келген студенттердин баарын топтоп, анткени алар болсо ар кандай мезгилде келип калышат да. Ошолордун баарын топтоп туруп, биздин маданиятыбыз менен тааныштырып, жаратылыш менен, анткени алар аябай суктанышат. Ушул биздин жаратылыш дагы бир себепкер болуп кетет да академиялык мобилдүүлүккө келип кеткенгечи. Анткени ушунчалык, например, Астанадан келген студенттер айтышат, силерде бизде сентябрда эле суук түшөт деп, силерде ушунчалык жылуу депчи. Якутиядан келген студенттер дагы басым жасайт, эмнеге биз биринчи силерге келебиз, анткени болсо Кыргызстан аябай жылуу мамлекет депчи, климаты менен салыштырганда дачы. Ошон үчүн бул дагы бир себепкер болуп келет да. Анткени академиялык мобилдүүлүк, дагы бир жолу басым жасап кетейин, бул только билим берүү алмашуу эмес, тажрыйба алмашуу эмес, бул дагы бир анткени окуу процесси илимге айланат. Биздин мугалимдер бири-бири менен таанышып, анан илимий коллаборация түзүшөт, макала жазышат бири-бири менен. Например, Кореяда жакшынакай бир сонун университет бар, Чонбук университети. Алар бизге биринчи келгенде академиялык мобилдүүлүк менен келишкен, биздин студенттерди да кабыл алышкан. Андан кийин бир башка этапка өтүп кеттик. Илимий жактан жасалма интеллект деп коет, алар да аябай өнүккөн. Анан биздин мугалимдер баарлашып, анан башка этапка өтүп, азыр макала даярданып жатат да. Андай мисалдар ар бир университетте бар. Башка биздин Кыргызстандагы ички студенттерди айтсак, келген студенттер Ысык-Көл мамлекеттик, Ош мамлекеттик университеттен ушунчалык таланттуу студенттер, или бизге тандалып келеби студенттер, или ушунчалык таланттуу. Анткени билбейм, может быть алар ойлошот, или биз оюбуз бар беле, региондон келген мындай башкача студенттер келет деп. Бирок мен ушунчалык алардын талантына баа берем. Азыр мисалы келтирсек, эми бизге азыр Баткен мамлекеттик университети кошулуп калбадыбы, Кызыл Киядан бир ушунчалык таланттуу студент келди былтыр. Болочоктогу мугалим деген конкурска катышкан, анан биздин университетте келип, эки жума келип таанышып, анан эмки семестрге мен силерге бир семестрге келип окуп кетем деген бир максаты бар экен. Азыр ал студент келди, Элеонора. Ушундай мисалдар аябай көп.
2: Мен да кошуп кетсем болобу? Мен өзүм тажрыйбабан ушул мобилдүүлүк программасы боюнча. Мен алгач 2023 жылы Сен Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекет тил маданият институтунун директору болуп кызматка келдим. Мына ошо келгенде ал жерде көбүнчө ошол кыргыз филологиясы боюнча адистерди дайындайбыз. Анан мобилдүүлүктү, сырткы мобилдүүлүктү жолго коюу максатында мен кошуна мамлекеттер менен издеп, алардан кайсы программаларды биз ишке ашыра алабыз деп, ошонун натыйжасында Казак улуттук педагогикалык университети, анан Анжиан мамлекеттик педагогикалык институту менен келишимдерди түзүп, Уфадагы Башкыр, Акмулаындагы Башкыр мамлекеттик педагогикалык университети менен келишим түзүп, анан ошол жака студенттерди чыгара баштадык да. Өзүм биринчи кафедра башчылары менен студенттерди алып алып, ал жерлерге барып чогуу иш чараларды жүргүзүп, анан студенттерибизди адаптациялап, ыңгайлаштырып, аларды көндүрүп, жатакканага жайгаштырып, анан кайттык да. Мына ошондо бир чети момундай түшүнүк сиңип калган экен. кыргыз филологиясын кантип биз сыртка мобилдүүлүк программасын ишке ашырмак элек, кантип биз Кыргызстандын ичинде эле ишке ашыра алабыз? Себеби сыртта деген кыргыз филологиясы боюнча адистерди дайындабайт, анан алар биз менен кантип байланыш түзмөк эле деп. Бирок изденсе болот экен. Бүгүнкү күндө бул багыттар боюнча бизде активдүү мобилдүүлүк жүргүзүлүп атат. Алардын мугалимдери бизге байма-бай келет, биздики барат, студенттери келет, биздики барат. Жогоруда кесиптешиш айткандай, паритеттик негизде. Биз мисалы 5 студент барса, алардан 5 келип окуйт, анан сөзсүз түрдө маданият алмашуу, эл аралык байланышты чыңдоого дагы бул өбөлгө түзөт экен. Биздике келип кеткен студенттер бүгүнкү күнгө чейин, маселен, Казакстанда, Өзбекстандагы студенттер байланышып турат да. Агай, ушундай болуп атат бизде, сиздерге барган күндөрүбүз бүгүнкү күнгө чейин эсибизде калды, ушундай бир жакшы таасирлерди, достор таптык дешет. Анан бул, ойлойм, бул абдан жакшы программа. Буну ар бир окуу жай сөзсүз түрдө ишке ашырышы керек, талап. Аны менен бирге эле дүйнөлүк рейтинг чыгарууда дагы ушул академиялык мобилдүүлүк критерийлеринин эң негизгиси болуп саналат. Улуттук рейтинг чыгарууда дагы мобилдүүлүк программасы эске алынат, ошонун натыйжалары эсептелинет. Андыктан бул азыркы учурдун эң негизги тренд деп койсок болот, талабы да. Студенттер дагы ушуга кызыгышат. Азыркы жаштар мурда биздин учурда мындай мүмкүнчүлүктөр жок койсо болчу. Эгерде биздин учурда мына союз тараган жылдардын алгачкы мезгилдеринде мындай байланыштар түзүлө элек болчу. Азыркы жаштарга кеңири мүмкүнчүлүктөр бар да. Бардык билим берүүнүн бардык траекториясы боюнча барып туруп, ошо мобилдүүлүк программасын ишке ашырып, ошону менен бирге эле башка мамлекеттердин маданиятын таанып келишет. Канча тил билсең ошончо эл билесиң демекчи, ошондо салыштырат. Кыргыз маданияты менен өзүбүздүн салт санааларды, өзүбүздүн билим менен тажрыйбалап, жаңы нерселерди алып келип, жаңы инновацияларды киргизишет да. Ошо Казакстанга биринчи барган студенттер алгач коркуп атып араң барганда, анан келип алып эле жаңы идеяларды ушуну ишке ашыралы. Сиздер бизге подкаст программасын үйрөндүк, ошо боюнча ишке ашыралы деп, мына бизде медиа борбор бар, ал жерде аны ишке ашырышты. Анан кайра эле кийинки семестрде келди, кайра барсак болобу депчи. Мурда биз билбей жүргөн экенбиз, көрсө сыртка барып мобилдүүлүккө барып келген жакшы экен дешип. Анан бул негизи буну колго алуу биздин башкы милдетибиз.
1: Анан негизи эле баягы күнү бир эфирде бир жаш активист бала айтты эле да, бүгүнкү күндө тил билүү, баягы мурун силер жаңы жумушка кирген кезде компьютерди билем деген сыяктуу эле резюмеге жазылган бир сүйлөм болуп калды. Жаштарыбыз аябай тил үйрөнүүдө таланттуу, көп тил билген жаштарыбыз көп деп калды. Анан сиңарың ушул мобилдүүлүктүн дагы бир талаптарынын бири тил билүү. Демек бүгүнкү күндө жаштарыбыз барып атса, окуп атса, аралашып атса, чындыгында эле ушул сөздүн дагы бир далил болуп калат окшойт э. Тил билүү гендер дагы көп окшойт э, жөндөмдүү жаштарыбыз.
0: Мен айтып кетейин э, эң биринчи мен кызык нерсе айтып кетким келет. Казакстанга барган бир студент орус тилди эле гана билчү. Анан кийин эми Казакстандан баштайын, анткени аякта англис тилин талап кылбайт деп. Ишенесиздерби, бир семестрден кийин өзүн тилин ушунчалык жакшы сүйүп, башкача барктап билип баштады. Анткени болсо бул регионалдык университетке кеткен. Кызыл Арда университети бар, Коркут Ата атындагы Кызыл Арда университети. Анан кийин ал бала болсо барып алып, мен орус тилди билем, орус группага кирем деп эметкенде, анан ошол жерде эми бул себепкери бул регионалдык университет да. Анан тилге басым жасап, өзүнүн эне тилине басым жасап, анан ушул студент айтат, башкаларды көрүп мен ушунчалык өзүмдүн тилимди башкаларга айтып, мына менин тилим кыргыз тили деген бир башка патриоттук сезим пайда болуптур да. Анан ушунчалык мага да жүрөгүм аябай жакын кабыл алдым. Анткени ал студент келип маданиятты гана эмес, кыргыз маданиятын биринчи тилден баштады. Ал азыр кыргызча сүйлөп англис тилге курска барып баштады. Анткени мурун болсо бир эле тил менен ачык айтканда бир тилди эле билчи. Ошончолук бул дагы академиялык мобилдүүлүк өзүнүн тилине, өзүнүн маданиятына башкача көз караштын мүмкүнчүлүгү деп да ойлойм да.
2: Мен бир эле мисал кошо кетейин. Мен өзүм эле балдарым дагы студент, балам менен кызым. Бир күнү экөө сүйлөшүп атат: ата, сиздердин учуруңуздарда канча тил билиш мындай приоритет эле депчи. Айттым, биздин учурда эки эле тил билиш приоритет болчу: кыргыз анан орус тили. Десем, азыркы учурда кеминде 4 тил билиш керек. Мына мен маселен уулум айтып атат, 4 тил билем депчи. Санап берип атат: өзүн мени тилим орус тили, англис тили анан япон тили. Кызым дагы санап берип атат, ал дагы ошо адагы 4 тил билет. Анан ойлодум мен, себеп дегенде азыр заман өзү ошондой, тил билиш керек сөзсүз түрдө, анын ичинде англис тилди сөзсүз билиш керек. Дүйнөнүн кайсы булуңгурчуна барса дагы англис тилинде пикир алышууга мүмкүнчүлүк бар. Кенен кесир жүрө аласың, тил билсең жол ачылат, тил билсең элдин дили ачылат. Ошон үчүн дагы керек болсо дагы дүйнөлүк тилдерден үйрөнүүгө аракет кылгыла деп мен айттым да. Анан билим берип сабак берип аткан учурда дагы студенттер менен баарлашканда алардан кээде кызыгып сураганда, канча тил билесиңер дегенде, 4 кеминде 4 тил билерин айтышат да. Англисчени да билишет, кээ бири немис тилин атайын окуп аткандар бар. Себеби атайын программалар бар, жайкы программалар. Германияга барыш үчүн ошо тилди үйрөнүп анан барып келишип атат. Мындан тышкары бүгүнкү күндө кытай тили өтө актуалдашып баратат. Кытай тилине окуп үйрөнүүчүлөрдүн саны жыл сайын арбап атат. Себеби биздин кошуна мамлекет менен маданий, саясий, экономикалык алакалар азыр тыгыз ургаалдуу өнүгүп атат. Ошого байланыштуу дагы кызыгуулар күчөп атат да. Анын үстүнө дүйнө жүзү боюнча ошо дүйнөлүк тилдердин бирине кытай тилин билүү дагы бул азыркы учурдун эң бир тренди десек болот.
1: Сонун мына ушул берген жоопторуңуздарда ушул мобилдүүлүк ички сырткы ушул менен бирге эле Кыргызстандын ичиндеги баягы аймактар аралык кандай болуп жаткандыгын сонун чечмелеп түшүндүрүп бердиңиздер. Эми угармандарыбызга түшүнүктүү болушу үчүн дагы айта кетсеңиздер, мына 2027-2028 жылдары студенттик ротация дагы ишке ашкан турат. Бул боюнча дагы бир топ демилгелер учурда ишке ашуу алдында турат десек дагы болот. Анан ушул экөөнө түшүндүрүп берсеңиздер, бул ротация канча убакыт аралыкка барып студенттер кайсыл жактан кандай кылып билим алат, анан ошол менен бирге мобилдүүлүк, ушул экөөнүн бир айырмасын чечмелеп берсеңиздер. Анткени баягы көпчүлүк мобилдүүлүк десе ротацияны, ротация десе мобилдүүлүктү баягы кабыл алып калган учурлар да болуп атат да, ошол кененирээк айтып берсеңиздер. Агай,
2: мобилдүүлүк негизи академиялык алмашуу программасы да, бизче айтканда ал көбүнесе жарым семестр ичинде, бир семестр ичинде, анан кийин же бир окуу жылы аралыгында жүргүзүлөт. Ротация болсо көбүнесе мындай көбүрөөк мезгилге созулат да. Анан студенттердин мисалы билим алышы барып эле бир семестр окуп анан кайра келбестен, алар бир 2-3 жыл окуп, же болбосо толук 4 жыл бакалаврды окуп, ошол жактан дипломун алып келип, керек болсо ошол жерде дагы иштеп, андан аркы өзүнүн кесибине байланыштуу улап кетиши мүмкүн. Себеби азыркы учурда бизде экономиканын баардык тармактарында ушундай бир кесипкөй адистерге талаптар күн сайын өсүүдө. Ошого байланыштуу ошол жерде да иштеп өзүн жашоосун улантып кетсе да болот да. Анан аны менен бирге эле жана башында айтып өткөндөй ошо ротациянын негизги дагы бир максаты ал жердеги элдердин камыр жумур болуп бири бири менен аралашуусуна өбөлгө түзөт. Мен бул жактык, мен тигил жакмын деген бөлүнүп жарылуу деген түшүнүктөн арылат да. Биз бирбиз, биз мамлекет үчүн деген улуттук сезимдерди күчөтүп, улуттук сезимдерди калыптандырат. Анан бул 27-нчи жылы ишке ашыра турган ушул программа сөзсүз түрдө өзүнүн жемишин берет деген ишенчтебиз.
1: Кайсы бир жылдардан кийин, балким канча жылдардан кийин дегендей, анан мына негизи эле баягы белгиленгендей студенттердин ушул мобилдүүлүгү үчүн атайын ушул авиа билеттердин бөлүнүшү, стипендиялардын берилиши, жатаканалар маселесинин чечилиши дагы бул жакшы нерсе болсо керек. Мындан сырткары ушул жатаканаларды куруу дагы пландалып жатканы бул өзүнчө бир жакшы нерсе болсо керек, э? Көпчүлүк учурда ушул кайсыл билим берүү мекемесинде болбосун жатакана маселеси биринчи орунда болуп келсе керек эле, жаңылышпасам.
0: Окуу процессинде эми көп окуу процесси дагы бир жолу айтайын, көп нерсени камтыйт. Финансылык каржылоо эң биринчи, бирок биз түшүнгөн боюнча негизи бюджеттик студенттер бизге келишет, ротация болгондо, э, бюджеттик студенттер деп сөз бюджеттик студенттер жөнүндө болуп келатат. Демек бул окуусу дагы бекер, студенттердин тарабынан карагандачы эң жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Анан борбор университеттерге келип окуп кетти. Биздин борбордон барып регионалдык университеттерге барып анан баягы ички сезимдер, патриоттук сезимдер дагы бир ойгонот деген ишенимдебиз. Бирок негизи окуу процессинде дагы бир көйгөйлөр бар, ал окуу пландар дал келиш керек. Анткени болсо биздин азыр ар бир университетте өзүнүн дагы бир окуу планында сабактар бар. Аны болсо вариативдик деп коет, аны болсо ар бир университет жеке траекторияны түзөт ар бир студенттен. Ошон үчүн аны дагы эске алыш керек окуу планы менен. Бирок негизи бул күнгө чейин биздин борбордук университетине, ар бир жеке эле улуттук университетине гана эмес, Ишан Арабаев университетине гана эмес, башка университеттерге регионалдык студенттер келип жүрүшкөн. Агай айтып кеткендей, бул бир семестрде окуп кетишет же бир жылга келип кетишет. Эсе экинчи курс болсо, үчүнчү курс болсо да, төртүнчү курста мүмкүнчүлүктөр жок, анткени аякта болсо уже эмгек рыногуна биз даярдап жатабыз студентти. Ошон үчүн ал бир көйгөй деп деле эсептебейм. Анткени болсо ар бир университет менен биз эң биринчи түзгөндө бир суроолор пайда болгондо, эмнеге ага айтып атпайбы, кыргыз филология. Кыргыз филология биздин университетте дагы бар, башка борбордогу эле университетте. Эмне үчүн биз борбордогу эле университетке жөнөтө албайбыз, э? Жөнөтөбүз да. Барып эле жүрөт. Мисалы келтирсек, математиктер силердин бизге келип жүргөн, жакшы тажрыйба алып кетип атышат. Биздин студенттер барып жүрүшөт агайдын университетине, экономикалык университетине деле келип жүрүшөт. Бул негизи жакшы мүмкүнчүлүк. Ата энелер да сүйүнүп жатышат. Биз эми туугандар менен сүйлөшүп жатабыз да, ой, мисалы келтиргенде Ош мамлекеттик университетине тапшырып анан ротация болуп, эми көбүнчө ойлонгон биз түшүнүгүбүз боюнча 4 жылга келет депчи, бирок аягында Ош мамлекеттик университетинин дипломун алат деп. Бул дагы может быть 3, может быть 4 дегендейчи. Анан негизи бул эмгек рыногуна биз даярдап жатабыз да. Ар бир университет, биздин максатыбыз эмгек рыногуна жакшы тажрыйбалуу студенттерди даярдап жатабыз да. Эң биринчи максат. Ошон үчүн бул жакшы нерсе деп эле түшүнөбүз биз.
2: Бул жерде дагы бир жагдай бар. Окуу жайлар бүгүнкү күндө рынок экономикасына киргенден тарта ар бир окуу жай өз арабасын өзү тартып, анан бири бирине атаандаштык сезимдер күчөп, ошондой бир түшүнүктөр пайда болуп калган. Экинчи жагынан азыркы учурда ушул окуу жайлардын ортосунда дагы алакалар бекемделип, аралашуу процесси жүрүп, меники сеники эмес, мамлекеттики, өлкөбүз үчүн деген бир бирдиктүү багытка карай кетет да. Бул дагы ошого дагы сөзсүз түрдө салым кошот деп ойлойбуз.
1: Демек бул баягы студенттердин арасында, аймактар арасында эле ынтымакты бекемдөөсүн, ошол эле учурда жогорку окуу жайлардын арасындагы ынтымакты бекемдөөгө да бир чоң таасирин тийгизип жатат да.
0: Эң туура. Анткени академиялык мобилдүүлүк программасынан анан башка этапка дагы өтүп кетебиз да. Биз кош дипломдук программаларына дагы өтүп кетебиз. Анткени эми эң биринчи бизге эң жеңилирээк окуу пландарды келиштирген бул магистратура квалификациясында жеңилирээк да. 1+1 деген программалар эң жакшы да. Анткени болсо академиялык мобилдүүлүк окуп билип, анан кийин студенттер айтып келишет, мен ошол жерде бир семестр эмес, эле кыска мөөнөт 2 жумада эмес, бир толук 1 жыл окуп келгим келет, алардын дипломун алгым келет дегенчи. Анткени бул дагы эмгек рыногунда дагы бир жакшы нерсе да. Анткени конкурентоспособность деген өнүктүрүлөт да. Анан дагы бир нерсе айтып кеткен, жана дагы айтып кеттик, бул академиялык мобилдүүлүк дагы көп нерсени айтат. Биздин мисал келтиргенде, биздин бир студентибиз журналистика институтунан Астана шаарына барып окуп, 2-курсунда 4-жылы турмуш курду. Бул дагы жакшы нерсе деп ойлойм. Үй бүлө түзүлөт дегенде жана да агай бир айтып кетти, үй бүлө түзүлүп, бир эки элдин дагы бир ынтымагы келишет дегендейчи. Анан сонун азыр кудалашып калдык 2 университет.
1: Жакшы. Агай, анан негизи эле биз соңку жылдары, буга чейинки убактарда мисалы айтып калчу элек, ушундай пикирлер көп болуп кетти эле да, жаштар саясатына көңүл бурулбай калды, жаштар өзүңөр, ноокатыңарды өзүңөр кылгыле деген бир позицияны карманып калдык, билим берүүгө көңүл бурулбайт. Мына жөнөкөй эле мисал катары алалы, ошол эле жатаканасы жок деген сыяктуу ар кандай пикирлер айтылып калчу эле. Мына акыркы жылдардагы ушул болуп жаткан ушундай бир көрүнүштөр, ушундай бир долбоорлор, сунуштар, колдоолор кайсы бир деңгээлде ушул жаштар саясатына болгон бир көңүл буруу, же болбосо ошол тармакты бир жакшыртуу катары кабыл алсак болобу?
2: Сөзсүз түрдө болот. Мына акыркы мезгилдерде элдин баары күбөө, жаштарга дагы, калктын баардык катмарына дагы жакшы мындай социалдык колдоолор көрсөтүлүп, жакшы бир чечимдер чыгарылып, ошо турмушка ашырылып жатат. Акыркы эле өзүңүз жогоруда белгилеп өттүңүз, жаштарга дагы, студенттерге дагы көңүл бурулуп баштады. Мурунку кездерде, мен эми жамандабайм, бирок биз да ушул тармакта канча жылдан бери эмгектенип келеатабыз. Мурунку президенттердин кезинде мисалы жогорку билим берүү системасына анчалык көңүл бурулбаган да учурлар болгон. Көбүнчө приоритет бала бакчаларга, мектептерге деп ушундай бир көз караштар болуп келген. Мына акыркы мезгилдерде баардыгына биртегиз көңүл бурулуп атат. Бала бакчадан баштап жогорку билим берүү системасына чейин тегиз карап, мына качан эле болду эле, жакында эле Талас мамлекеттик университетине, мурунку аталышы менен айтып атам, азыр эми Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин Талас институту болуп калды. Мына ошого дагы жаңы заманбап имараттын ачылышы болду. Дагы башка жерлерде да ушундай курулуштар курулуп, көңүл бурулуп, аларга жакшы шарттар түзүлүп берип атат. Бир жылдары мен ушу Талас мамлекеттик университетинде иштеп жүргөн мезгилдери жакынкы кошуна Тараз шаарына барып, ал жерде окуу жайлары менен кызматташабыз деп барсак, Тараз мамлекеттик университети, анан Тарас инновациялы гуманитардык университеттерине барсак, жаңы ачылышын жазып алыптыр. Мамлекет аларга бир окуу жайга болсо спорт комплексин куруп бериптир, бир окуу жайга болсо заманбап имарат көрүп алып, бизде качан ушундай болот, бизде качан окуу жайларга көңүл бурулат деп абдан мындай биресе таң калып, биресе кейип келгенбиз. Мына азыр Кудайдын кулагы сүйүнсүн, окуу жайларга да көңүл бурулат. Ал эмес студенттерге, ротацияга барган студенттер үчүн жол киресин төлөп беребиз деп атат, стипендия беребиз деп атат, жатакана менен камсыз кылабыз деп атат. Бул эзелим мындай болгон эмес да. Эгерде ушундай колдоолор болуп турса, бул ойлойм биздин жаштарда дагы мына мамлекетке болгон ишеним артып, мамлекет үчүн салым кошобуз деген бир ой пайда болот деген ойдобуз да.
0: Ошо мен да кошуп кетейин. Негизи эң негизгиси студенттер менен иштешип жүрөбүз. Эң негизгиси сураныч. Жакшы окуу, билим алып, үйдө жөн эле жатып албай, билим издеп, тажрыйба издеп, тил үйрөнүп мүмкүнчүлүктөр азыр көп, аябайчы. Университеттин эле ичинде курстар көп. Негизичи ошон үчүн студенттерге кайрылып кетким келет да, аябай мүмкүнчүлүктөр менен пайдаланып конкурстарга катышып, чоң көп конкурстар болуп атат азырчы. Каржылоо маселеси жана сиз айтып кеткендей эле ар бир конкурс, кышкы университет дегендер бар бизде, жайкы университет дегенде, алардын баары каржылоо системасы менен бүт жөн эле бир эме болуш керек, кыялданыш керек, анан кийин ошол жерге конкурска катышыш керек да. Ошон үчүн студенттер сураныч, билим алып, кызыгып ушул дүйнө жүзүндө интеграциялоо системасында мүмкүнчүлүктөр менен эле пайдаланыш керек деген эле ой.
1: Сонун бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып баратат. Анан мына соңку бир жыйынтыктоочу суроомду узаткым келип турат да, бул мобилдүүлүк дейбиз, ротация дейбиз, анан бул жерде сөзсүз түрдө ата эненин көз карашы, пикири, сунушу, колдоосу дагы биринчи орунда турат. Бул жааттан алып караганда бүгүнкү күндөгү ата энелер кандай иш алып барып атат балдар менен? Агай түшүнүн менен кабыл алып колдоп жиберип жатышабы, же тескерисинче баягы түшүнбөстүктөр да болуп калып атабы?
2: Албетте, сөзсүз түрдө мобилдүүлүккө, мобилдүү программасына катыштыруунун бирден бир талабы, шарты сөзсүз түрдө ата энелердин макулдугу керек. Алардын макулдугу алынбайынча биз студенттерди жөнөтө албайбыз өз алдынча. Анан биз азыркы жөнөтүп аткан учурларда ошону көбүн эсе мындай студенттерди жөнөтүп атканда окуу жагынан жетишүү жагында карайбыз да. Жакшы жетишкен, бизди уят кылбай турган, мамлекетке залакасын тийгизбей турган, көө түшүрбөй тургандай деңгээлдеги студенттерди жөнөтүүгө аракет кылабыз. Анан ошолордун ата энелери менен байланышып, аларды чакырып, алардан ошо тил каттарына алып, макулдашып туруп анан жөнөтөбүз. Анан көбүн эсе менин тажрыйбамда көпчүлүк ата энелер макул болот, кызыктар болот, ошо барып керек болсо ошо жиберип аткан өлкөгө чейин коштоп барган ата энелер бар. Азыр буну ата энелер түшүнүп калышты. Себеби мурдагыдай бир эле вакуумда, бир эле чөйрөдө жашоо бул жаңы билимди бербейт, келечегин ачып бербейт. Сөзсүз түрдө башка мамлекеттерде да барып окуп, же болбосо башка аймактарда аралашуу керек экендигин түшүнүп калышты да.
0: Эми дагы бир эме да, кызык нерсе, бул ар бир студент академиялык мобилдүүлүккө катышканда бул негизи бир комфорттон чыгуу. Анткени ага чейин ата эне окуусунан келсе тамагын даярдап койгон учурлар көп да. Анан бул студенттер башка чет мамлекетке чыкканда, Кыргызстан эле ичинде болгондо бир ата энеге дагы көз караштары башка болуп, ата эненин дагы баркын билип, сыйлап дегендей. Ошон үчүн ата энеге дагы бир жакшы нерселер дагы түшүнүк пайда болот болуш керек. Анткени ата энени сагынып, студенттер университетти сагынып дегенде, анткени эң биринчи эле 2 жума ар бир студентке кыйын деп эсептейм. Анткени бул социалдык адаптация деп коёт. Ошон үчүн бир мүмкүнчүлүк ата-энелерге дагы жакшы нерсе деп дагы ойлойм. Ата-эненин баркын дагы билип башташат студенттерчи. Ошон үчүн академиялык мобилдүүлүккө катышыш керек, көрүш керек, өзүнүн деңгээлин дагы салыштырып көрүш керек дегендейчи.
1: Жакшы. Сиздерге эркин микрофон агай. Эфирибизди жыйынтыктайлы.
2: Урматтуу угармандар, урматтуу студенттер демекчибиз. Мен кайрылуум азыркы учурда өзү талап ушундай күн сайын билим алуу. Керек болсо ошол сиздерди окутуп аткан мугалимдер да күн сайын билим алышы керек. А студенттер тем более билим алышы керек. Ошон үчүн студенттик кезди, жаштык кезди текке кетирбей, күнү түнү болсо дагы көп билимдерди алып, көп тил үйрөнүп, көп мүмкүнчүлүктөрдү түзүп алганга жетишүү керек. Ал сиздердин келечегиңиздер, жаркын келечекти түзүп алуу сиздердин колуңуздарда.
1: Саят Нурланова.
0: Рахмат. Урматтуу жаштар, келгиле билимге умтулалы, жакшы нерсеге жанашалы дегендей, жакшы окугула, тил үйрөнгүлө жана университеттин ар бир академиялык программасында катышкан студент бул өзүнүн университети гана эмес, элчилиги. Бул Кыргызстандын элчилиги деп мен эсептейм. Анткени алардын жүрүм туруман биздин Кыргызстан жөнүндө бир маалымат алышат, ой пикирлер да калыптанат. Ошон үчүн биздин элчиликтер билимге умтулуп, академиялык мобилдүүлүк программасына катышып билим алгыла.
1: Рахмат сиздерге. Убактыңыздарды бөлүп, атайын келип, кызыктуу маек куруп, суроолорубузга жооп бергениңиздер үчүн, тажрыйбаңыздар менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, ал эми режиссердук пультта Бектурсун Калдаров иштеди. Биз бул жолу студенттердин мобилдүүлүк программасы боюнча студиябыздын коноктору Тагыраак Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча ректору Самат Жумалиев Субанкулович менен жана Кыргыз улуттук университетинин академиялык мобилдүүлүк билим берүүнү экспорттоо жана тармактын магистратура бөлүмүнүн башчысы Саадат Шырматова Нурланова менен маектештик. Саламатта калыңыздар.
3: Открытое акционерное общество «Кыргызкөмүр» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызкөмүр» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Бишкекте саат 12.

0: Саламатсыздар бы, биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинети 2027 жыл жана 2028-2029 жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджеттин долбоорун жактырды. Келерки жылы бюджеттин кирешеси 727 миллиард сом болуп, бул жылга салыштырмалуу 176 миллиард сомго көбөйөт. Анын 634 миллиард сому салыктык кирешеден түшөт. Социалдык тармакка да кошумча каражат каралууда. Билим берүүгө 134 миллиард, саламаттык сактоого 76 миллиард, социалдык коргоого 47 миллиард сом бөлүнөт. Жаңы жылдан тарта бийик тоолу жана алыскы аймактардагы көп балалуу энелерге бала береке бир жолку төлөмү берилет. Баларысы жөлөк пулу жана шарттык атал бийик тоолу аймактардагы электр энергиясына 50% компенсация да улантылат. Капиталдык курулушка ички булактардан 28 миллиард сом каралып, анын 18 миллиард сому Барскон бедел жолуна багытталат. Министрлер кабинетинин мыйзам долбоорун жактырып, жогорку кеңешке киргизүүнү тапшырды. Төрага Адылбек Касмалиев экономикалык өсүш мамлекеттин финансылык мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, анын натыйжасы элге керектүү конкреттүү иштерден көрүнүп жатканын белгиледи.
1: 2025-2026 жылдар Кыргызстан үчүн экономикалык өсүштүн, ири курулуштардын жана стратегиялык долбоорлордун жылдары болду. Муну биздин көрсөткүчтөр да, эл аралык институттардын баалары да ырастап турат. Эл аралык валюта фондунун маалыматы боюнча 2021-2025 жылдары Кыргызстандын реалдуу экономикасы 47% өсүп, өсүү темпи боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирди. Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин арасында Кыргызстан 2 жыл катары менен экономикалык өсүштүн эң жогорку темпин көрсөттү. 2025 жылы өлкө экономикасы 11.1% өстү. Бул жогорку темп быйыл да сакталып жатат. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча экономикалык өсүш 2 орунда көрсөткүчтү сактап келе жатат. 8 айдын жыйынтыгы менен ички өнөр продукциянын темпи 11% түздү. Кыргызстанда экономиканын жогорку өсүү темпи бир нече жыл катары уланып келе жаткан туруктуу тенденцияга айланууда.
0: Кыргызстан менен Улуу Британия экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүнү көздөйт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин Улуу Британиянын Борбор Азия жана Азербайжан боюнча соода өкүлү лорд Джон Алдердайс менен жолугушуусунда айтылды. Минка башчысы Кыргызстан менен Улуу Британиянын ортосундагы достук мамиле жана акыркы жылдары байкалган кызматташтыктын активдешүүсүн белгилеп, жогорку деңгээлдеги өз ара байланыш жана мындан ары өнүктүрүү маселесине токтолду. Тараптар экономика жана инвестициялык кызматташтыктын келечеги, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, финанс жана билим берүү жаатындагы өз ара аракеттенүү маселеси боюнча пикир алышты. Жыйынтыгында тараптар кызматташтыкты мындан ары чыңдоо жана өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыт боюнча ишти активдештирүүгө даяр экенин билдирди. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясын алкагында Түрк мамлекеттер уюмунун тышкы иштер министрлер кеңешинин бейрасмий жыйыны өттү. Ага Кыргызстандан тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев катышты. Жыйында Түрк мамлекеттер уюмунун күн тартибиндеги актуалдуу маселе талкууланып, уюмдун 13-cü саммитине даярдык көрүү боюнча пикир алмашуу болду. Кулубаев Кыргызстандын 2027-28 жылга БУУнун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин колдогон Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттерге ыраазычылык билдирди. Жыйындын соңунда министрлер биргелешкен билдирүү кабыл алды. Президенттик шайлоого азырынча талапкерлер каттала элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү 13 ноябрга чейин уланат. Ал эми шайлоо алдындагы үгүт иштери 23 декабрдан тарта башталат. Өлкөдө президенттик шайлоо 27 январда өтөт. Тоголок алтын кенинде алтын ылгоочу фабрика куруу долбоору ишке ашууда. Бул тууралуу Кыргыз алтын ишканасынан билдирди. Долбоор боюнча изилдөө, долбоорлоо жана экспертиза иши аяктаган. Учурда кенде тоо кен иши жүрүп, керектүү инфраструктура түзүлүүдө. Фабрика жылына 500 миң тонна руда иштетүүгө ылайыкталат. Долбоор 2 жылдан ашык убакыттан бери ишке ашырылып келет. Бишкекте май алмаштыруучу жайдагы өрт толугу менен өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Өрт бүгүн Курманжан датка көчөсүндө жайгашкан май алмаштыруучу жайдан чыккан. Эртең менен тилсиз жоону токтотууга өрт өчүрүүчүлөр жөнөтүлүп, саат 10:30 толугу менен өчүрүлгөн. ӨКМ тилсиз жоо болжол менен 1000 чарчы метрди жалмаганын кошумчалады. Аэрономат Airlines авиакомпаниясы 31 октябрдан тарта Бишкек-Фукок-Бишкек багыты боюнча туруктуу каттамды аткара баштайт. Каттам жумасына 3 жолу жүрүп, Кыргызстан менен Вьетнамдын Фукок аралынын ортосунда түз аба байланышын камсыздайт. Буга чейин бул багыт негизинен чартердик каттам менен тейленип келген. Ушул жылдын 6 айында Бишкектин Ленин районунда баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүү боюнча 16 кылмыш иш козголуп, 18 адам жоопко тартылууда. Райондук прокуратуранын маалыматына караганда, айрым топтор башка аймактардан Бишкекке баңгизатты ташып келип, мыйзамсыз соода жүргүзүүгө аракет кылган. Ошондой эле жаштарды мыйзамсыз ишке тартуу фактылары аныкталган. Жүргүзүлгөн иштин алкагында мыйзамсыз жүгүртүүдөн 3,5 килограммга жакын баңгизат жана психотроптук заттар алынган. Ошондой эле чет өлкөдөн мыйзамсыз дары-дармек алып кирүү аракетине бөгөт коюлган. Ноокенде сынактан өтпөгөн адамдарга айдоочулук күбөлүктү мыйзамсыз берүүгө шектелип, унаа мекемесинин райондук бөлүмүнүн кызматкери жана ортомчу жаран кармалды. УКМКнын маалыматына караганда шектүүлөр айдоочулук күбөлүк алуу үчүн жарандардан 40,000 150,000 сомго чейин акча алып турган. Алар күбөлүгү жок адамдар тууралуу архивге жалган маалымат киргизип, документти мыйзамсыз алган деген маалымат берилди. Кармалгандар атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Учурда кылмыштуу схемага тиешеси бар башка адамдарды да аныктоо иши жүрүп жатат. Мындан ары жаңы басылып чыккан окуу китептеринин ар бирине QR-код жана өзүнчө ID номер берилет. Бул тууралуу окуу китеби мекемесинин директору Төлөгөн Аматов кабар агенттигине билдирди. Бул система аркылуу китептин кайсы районго жана мектепке жеткирилгенин көзөмөлдөөгө болот. Ошондой эле китепти кайсы окуучу жана канча жолу колдонгону тууралуу маалымат алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Соңку 2 жылда өлкөдө 10 миллионго жакын окуу китеби басылып чыккан. Китептер менен камсыздоону толук чечүү үчүн дагы 38 миллион нускадан ашык китеп басып чыгаруу зарыл. Кыргызстанга жогорку өндүрүмдүү асыл тукум мал алып келип, заманбап мал чарба комплексин түзүү сунушталды. Бул маселе айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү менен Бириккен Араб Эмираттарынын делегациясынын жолугушуусунда талкууланды. Ошондой эле ветеринардык тейлөөнү жакшыртуу, тоют базасын өнүктүрүү жана селекциялык ишти күчөтүү маселеси каралды. Өлкөдө үй, унаа жана өндүрүш ишканаларында колдонууга ылайыкталган ата мекендик өрт өчүрүүчү каражаттар чыгарылууда. Маалыматка караганда анын арасында чакан өрт өчүргүч жана өрт чыкканда автоматтык иштей турган түзүлүштөр бар. Айрымдары аэрозолдук технологиянын негизинде иштейт. Алдын ала эсеп боюнча чакан каражаттын баасы 5,000 сомдун тегерегинде болот. Чет элдик кабарлардан Казакстанда Каспий деңизинде каза болгон аскер кызматкерлерине байланыштуу 25 сентябрь жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. Буга байланыштуу өлкөдө бир катар концерт жана маданий иш-чаралар кийинки күндөргө жылдырылды. Эске салсак, 24 сентябрда Каспий деңизинде окуу машыгуу учурунда 14 аскер кызматкери көз жумган. Америка президенти Дональд Трамп ушул аптада Украина президенти Владимир Зеленскийге Россия президенти Путин менен сүйлөшүү жүргүзүү үчүн Москвага барууну кайрадан сунуштады. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттар жазды. Бул сунуш Бириккен Улуттар Уюмунда Трамп менен Зеленскийдин жолугушуусунда айтылып, украиналык лидер аны четке каккан. Басылмага Украина президентинин позициясы менен тааныш болгондор Трамптын бул маселени көтөргөнү аны капа кылганын айткан. Сингапурда коомдук автобуста кулакчынсыз музыка угууга тыюу салган жаңы эрежелер кирди. Эреже бузгандарга 500 Сингапур долларына чейин айыппул салынышы мүмкүн. Ошондой эле автобуста тамак аш жана суусундук ичүүгө, таштандыргытууга жана бутту отургучка коюуга тыюу салынат. Башка жүргүнчүлөргө коркунуч жаратып же аялдамада тоскоолдук кылгандарга 5,000 долларга чейин айыппул каралган. Жергиликтүү жаңылыктарга кайрадан өтсөк, 1 октябрда саат 9-дан 19-га чейин Бишкектин Калыс Ордо конушунда ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Муниципалитеттин маалыматына караганда өчүрүү Калыс Ордо 1 жана 2 суу топтомунда жана суу түтүктөрүндө оңдоо ишинин жүрүшүнө байланыштуу. Мэрия тургундардан бул күнү суу жетиштүү өлчөмдө алдын ала камдап алууга чакырды. Кыргызстандык спортчу Аида Асанбекова самбо боюнча дүйнө кубогунда байгелүү орун ээледи. Ал мелдешке 65 килограммга чейинки салмак категорияда катышып, 3-чү орунду ээлөө менен коло медалга татыды. Мелдеш Тажикстандын Душанбе шаарында өттү. Бокс боюнча улуттук курама команданын капитаны Мунарбек Сейитбек уулу Японияда өтүп жаткан Азия оюндарында медаль үчүн күрөштөн четтеди. Ал 60 килограммга чейинки салмак чейрек финалда Тажикстандын өкүлү менен беттешип жеңилип калды. Биринчи раундда атаандашы 3-2 эсебинде алдыга чыкса, экинчи бөлүктө 5-0 эсебинде жеңишке жеткен. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 62 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөй турганын, тоолуу аймактарда жаан чачын жай турганын маалымдап жатат. Бүгүн Чүй өрөөндө 26 градус, Таласта 24 градус жылуу болот, Ош, Жалал Абад, Баткен областында 27, Ысык Көл аймагында 22, Нарында 17 градус жылуу, бийик тоолордо 7 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жамгыр жаап күн күркүрөшү мүмкүн, 25 градуска чейин жылыйт.
2: Первое информационное радио. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Прямая связь».
3: Итак, работа Беринчи Радио в прямом эфире продолжается на волне Беринчи Радио. Как всегда в это время программа «Прямая связь». Дорогие наши слушатели, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Игенбаева. С 1 октября в Кыргызстане будет проведено повышение пенсии. В результате индексации средний размер пенсии достигнет 12 898 сомов, а средний размер повышения составит 1753 сома. Об этом в ходе аппаратного совещания заявил председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев.

Дүйнөлүк саясатта таасирдүү өнөктөштөр менен түз диалог, экономикага инвестиция тартуу жана өлкөнүн эл аралык позициясын бекемдөө акыркы мезгилдеги Кыргызстандын тышкы саясатындагы негизги багыттардын бири. Президент Садыр Жапаровдун Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапары дал ушул бир нече багытты камтыды. Юта штатындагы жетекчилик менен жолугушуу, америкалык бизнес өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр, StoneX Group, Citibank жана WebTech сыяктуу компаниялар менен кызматташуу маселеси. Ал эми Нью-Йоркто өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясында Кыргызстан эл аралык коопсуздук, санкциялар, Бириккен Улуттар Уюмунун ролу жана климаттык көйгөйлөр боюнча өз позициясын билдирди. Ысык көлдү сактоо үчүн эл аралык трасттык фонд түзүү демилгеси да ушул сапардын маанилүү бөлүгүнө айланды. Бүгүнкү өлкө багытында Кыргызстандын АКШ-дагы иш сапарынын экономикалык, саясий жана стратегиялык маанисин талдайбыз. Микрофондо Урмат Жээнбеков. Президент Садыр Жапаровдун Америкадагы иш сапарын бир гана дипломатиялык жолугушуулар менен чектеп кароого болбойт. Сапардын бир канча өзөктүү багыты болду. Биринчиден, Кыргызстан менен Американын экономикалык кызматташтыгын кеңейтүү, экинчиден америкалык инвестицияларды тартуу, үчүнчүдөн инфраструктура, финансы жана технология жаатында жаңы байланыштарды түзүү, төртүнчүдөн эл аралык күн тартибиндеги маселелер боюнча Кыргызстандын позициясын билдирүү. Ал эми дагы бир маанилүү багыт Кыргызстан үчүн практикалык тажрыйба бере турган

0: Да бир жолку ири иш-чара үчүн курулган инфраструктура узак мөөнөттүү экономикалык жана социалдык активке айланган. Кыргызстан үчүн бул тажрыйба өзгөчө кызыктуу, анткени өлкөдө тоолуу аймактар көп. Кышкы спортту өнүктүрүүгө жаратылыш мүмкүнчүлүктөрү бар. Туризмдин потенциалы чоң, бирок бул мүмкүнчүлүктөрдү экономикалык натыйжага айландыруу үчүн инфраструктура, инвестиция, кадр жана башкаруу талап кылынат. Президент Юта тажрыйбасын Кыргызстанда кышкы спортту жана туризмди өнүктүрүүдө пайдалуу мүмкүнчүлүгүн белгиледи. Бул жерде кеп бир гана спорт жөнүндө эмес, кышкы спорт, туристтик агым, мейманкана, тээлөө, транспорт, коомдук тамактануу, жаңы жумуш орундары. Демек спорт инфраструктурасы туура башкарылган шартта аймактык экономиканын өсүшүнө да таасир бере алат. Президент Юта штатындагы Дэвер Валли лыжа курортун кеңейтүү долбоору менен да таанышты. Бул жерде негизги идея бир гана лыжа базасын эмес, жыл бою иштей турган туристтик кластерди түзүү. Мейманкана, турак жай, спорт объектлери, тейлөө, инвестиция, жаратылыш ресурстарын пайдалануу. Кыргызстан үчүн бул модель өзгөчө маанилүү, анткени өлкөдө туристтик объектлерди бир гана сезонго байлап койбой, жыл бою иштей турган системага өткөрүү маселеси күн тартибинде турат. Президент мындай тажрыйбаны Кыргызстандагы Алатоо резорт долбоору менен байланыштырды. Бул жерде дагы бир маанилүү маселе бар. Жаратылышты сактоо, тоолуу аймактагы туристтик курулуш көзөмөлсүз жүргүзүлсө, туризмдин өзү экологиялык көйгөйгө айланышы мүмкүн. Ошондуктан башкы план суу ресурстары, энергетика, транспорт, калдык башкаруу, архитектура, жаратылыш ландшафтын сактоо, мунун баары бир системанын ичинде каралышы керек. Президент да Алатоо резортту өнүктүрүүдө дүйнөлүк тажрыйбаны пайдалануу зарылдыгын белгиледи. Сапардын экономикалык бөлүгү Нью-Йоркто уланды. Президент Американын ишкер чөйрө өкүлдөрү менен жолугушту. Бул жолугушуунун өзөгү Кыргызстандагы инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жана америкалык капитал менен кызматташуу, тоо-кен, текстиль, курулуш, инфраструктура, финансы. Бул тармактар Кыргызстан үчүн жаңы эмес, бирок маселе аларга ири эл аралык инвесторлорду кандай шартта тартууда. Президент америкалык бизнес өкүлдөрүнө Кыргызстанда жүрүп жаткан реформалар, инвестициялык климатты жакшыртуу аракеттери жана ири долбоорлор тууралуу маалымат берди.
1: Америкалык бизнес өкүлдөрүнүн ассоциациясынын атынан Кыргызстан Америка деловой советинин атынан мындай маган белек берет деп күткөн жок элем, бирок маган абдан кубанычтуу болду. Рахмат сиздерге. 91 жылы СССР чачыраган мезгилде Кыргызстан деп өзүбүзчө өз алдынча мамлекет болуп түзүлгөнбүз, бөлүнүп чыкканбыз. Бүгүн мына 35 жыл болду, 35 жылдык майрамыбызды белгилеп атабыз. Ушул 35 жыл аралыгында ушу биздин кичинекей эле мамлекетте, бизде өзү 7 миллион эле калкпыз, 200 миң квадрат километр жерди ээлейбиз. Ушу кенедей эле калк мамлекетибизде ушул 30 жылдын ичинде 3 жолу революция болду. Биринчиси 2005 жылы болду, президентибиз качып кетти. Экинчиси 2010 жылы болду, 5 жылдан кийин эле экинчи президентибиз качып кетти. Анан кийин 2020 жылы 3 жолу революция болду. Ошол революцияда мен анда камакта жаттым элем. Камакта жатканыма 4 жыл болгон. Эл көтөрүлүп чыгып, камактан чыгарып келип туруп, президенттик креслого, тактага отургузду. 3 жолу революция болду дагы. Башка эч ким ишенбей калды. Ушул оңдосо, ушул оңдойт деп туруп, президенттик креслого отургузду. Мен эмне кылдым? Ушунча эл ишенип, баягы үмүт артып турса, анан мен экономиканы көтөрбөсөм, коррупцияны жок кылбасам, криминалды жок кылбасам, анда менден кийин бир дагы кыргызга ишенбей калат деген менде бир көкүрөгүмдө ушундай бир максат болду. Анан эмне кылдык? Анан криминал деген бизде 2020 жылга чейин жанагы ОПГ деп коебуз, уюшкан кылмыштуу топ гүлдөп келген. Гүлдөгөндө кандай гүлдөгөн? Алар криминал менен гана иштеген эмес, булар бийлик бутактарына аралашып президент, премьер министрге чейин жетип алышкан. Анан биргелешип мамлекетти урдашчу, керек болсо анча мынча саясатчыларды атып атып өлтүрүп салчу, баягы президентке, бийликке жакпагандарды ошол криминалдар аркылуу жок кылып салчу. Анан 20 жылы келгенден кийин биз ал криминалды бир суткада жок кылдык. Бир суткада бүтүндөй миң деген түрмөгө айдап апарып отургуздук да азыр бизде криминал, анан рэкетирство деген мурда ушундай болчу. Жок азыр. Түп тамырынан жок. Анан мен муну эмне үчүн айтып атам? Экономикабыздын көтөрүлүшү боюнча маган сыйлык берип, ыраазычылык айтып атпайсыздарбы? Бизнес өсүп атат деп. Экономикабыздын өсүп атышы мына ушул криминалды жок кылгандан, анан коррупцияны биз жоюп аткандан, бийлик бутактарындагы коррупцияны жоюп аткандан биздин бюджет көтөрүлүп атат. Мурда Ушул бюджетке түшчү

0: партиянын бардыгы ошол криминалдар менен баягы коррупционер жетекчилердин чөнтөгүнө түшүп турчу. Анын баарын биз бюджетке бурган кезде азыр ошонун баары бюджетке түшүп атат дагы. Мына акыркы 4 жылда 10%дан кем болгон жокпуз. Ички дүң продукциябыздын өсүүсү быйыл мына 11.1%ге чыгып атабыз. Ушул бойдон биз алдыда келе жаткан бир 15 жылга чейин ушул бойдон сактайбыз деген планыбыз бар. Криминал менен күрөшүш оңой экен мамлекет үчүн. Мен айтып атпаймынбы, бир суткада баарын тең пландаштырып туруп, план менен иштеп туруп, бир суткада баарын түрмөгө жаптык дагы, көчөдө криминалдын баарын тазалап койдук. Коррупция менен күрөшүш өтө кыйын экен. Мына 5 жыл болду, менин келгеним 6 жыл болду. Жакында 6 жыл болот бир айдан кийин. 6 жылдан бери ушу коррупциянын түп тамырынан кыркыш кыйын экен да, дагы деле коррупция бар бизде. Бирок мурдакыдай эмес. Силер бизнес менен Кыргызстанга барсаңыздар, сиздерде мурдакыдай мага пара бер, мага 10% бересиң, 20% бересиң, 50% бересиң деген чиновниктер жок. Эч кимге акча бербейсиңер, иштейсиңер. Бүгүн Кыргызстан, такыр башка Кыргызстан. 2020 жылга чейинки Кыргызстан кандай эле, андайын 2020 жылдан кийинки Кыргызстан деп эки бөлүп, биздин элибиз ошентип бүгүнкү күндө ошентип талкуу кылышат. Мындан ары 2020 чейинки 30 жыл болгон Кыргызстан көз карандысыздыкка жеткенден кийин, андан кийинки Кыргызстан деп ушундай талкуулар жүрөт да. Ошондуктан сиздерди мен ишендирип кете аламын. Кыргызстанга барып иштесеңиздер, эгерде мындай чын ниетиңиздер менен барып, ак ниетиңиздер менен иштеп, салыктарды жашырбай төлөп эле иштесеңиздер, абдан чоң бизнес кылсаңыздар болот. Кайсы тармакта болбосун. New York Times'тан өткөндө окуп калдым. Кыргызстандын экономикасын көтөргөнүн абдан жакшы жазыптыр. Бирок бир эмесин айтып кеттир. Баякы Россия менен Украинанын ортосундагы согуш болгонуна байланыштуу Кыргызстан Кытайдын товарын же башка Европадан Россияга товар ташып, анан ошондон көтөрүлүп атат экономикасы, болбосо көтөрүлбөйт эле деп. New York Times'тагы бул жерден туура эмес айткан, анткени Россияга биз мурдатан эле товарларды сатып келебиз. Да, Кытайдан дагы экспорт кылабыз, бирок согуш товарларын эмес. Санкцияга кирген бир дагы товар, бир дагы штук документально же болбосо факты түрүндө дагы биз Россияга жиберген жокпуз. Биз дагы санкцияны сыйлаган, Бириккен Улуттар Уюмунун мыйзамдарын сыйлаган мамлекетпиз биз дагы. Мен эртең өз сөзүмдө дагы айтам бул боюнча. Анан кийин ошон үчүн мына экономиканын көтөрүлгөнүнүн үч эле секрети болот. Кайсы мамлекет болбосун, бул Кыргызстанга эле тиешелүү эмес. Биринчи, криминал деген жок болуш керек ал өлкөдө. Анткени сырттан келген инвестор өзүн коопсуз сезип бизнесине салган акча кайра кайтарып алам, эки эсе, үч эсе кылып кайтарып алам деп ишениш керек. Бул бир. Экинчи, коррупция чиновниктердин деңгээлинде, жогорку жакта болобу, ортоңку ылдый жагында болобу, коррупция деген жок болуш керек. Анан үчүнчүсү, эң негизгиси, башчы, мисалы президент, өзү уурдабаш керек, башкаларга да уурдатпаш керек, министрлерге дагы. Мына ошондо бюджетиң толот. Мына ошондо экономиканы көтөрүлөт. Элиңдин турмушу жакшырат. Мисалы 2020 жылга чейин ВВП'нын на душу населениясы $1000 тегерегинде болсо, азыр $4000 жакындап калды. 2030 жылга чейин биз андан да көбөйтөбүз деген пландарыбыз бар. Мына менин кыскача айтайын дегеним ошол. Эми сиздерге мен дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирип кетем. Мен күткөн эмесмин ушу Америка бизнес өкүлдөрү, ассоциациялары, анан ушу Кыргызстан менен Американын ортосундагы деловой совет мага ушундай бир белек берет деп. Бирок абдан терең ыраазычылык билдирем. Бул ишеничиңиздерди биз дагы Кыргызстандагы сиздердин астыңыздарда мындан да жогорку деңгээлде актаганга аракет кылабыз. Кайсы компания барбасын, биз кызматташууга даярбыз.
1: Ал эми америкалык бизнес өкүлдөрү Кыргызстандын экономикасына жана Борбор Азияга кызыгуу өсүп жатканын белгиледи. Бул жерде маанилүү суроо жаралат. Кыргызстан америкалык бизнес үчүн эмне сунуштай алат? Бир жагынан жаратылыш ресурстары, экинчи жагынан транзиттик мүмкүнчүлүк, үчүнчүдөн туризм, төртүнчүдөн регионалдык рынокторго чыгуу мүмкүнчүлүгү. Ал эми инвестор үчүн негизги суроолордун бири туруктуу жана түшүнүктүү бизнес чөйрөсү. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов Американын ири инвестициялык долбоорлору, Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү жана сапардын экономикалык мааниси тууралуу буларды белгиледи.
2: Биз Америка кошмо биринчи экономика болгондон кийин алардан биз дагы чоң тажрыйба алыш керекпиз. Кандай акча табыш керек, ири долбоорду иштетиш керек. Анан президент айтпадыбы, сөзсүз Кыргызстанга келгиле, иштейли, өнүгөлү, силер дагы пайда тапкылай, Кыргызстан да өнүгөрсүн да. Анан карап көрсөк бүгүнкү күндө Кыргызстанда аябай жакшы экономика жагынан өнүктүү болуп атпайбы? 10-12% чейин болуп атат да. Бул башка да борбордук азиянын президенттери айтып атпайбы биз мындай көрө элекпиз депчи, башкасы. Ошон үчүн модель катары мен ойлойм, бул дагы Кудай буюрса чоң ири долбоор Америка кошмосунан иштесе эметет да. Анан тарыхта биринчи экономика болгондон кийин Америка кошмо штаттары бул сверхдержава да. Ал менен жакшы мамиле болсоң анда мындай аябай жакшы чоң дүйнөлүк стандартка чейин экономика болот да, жашоо болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жакшы туура багыт.
1: Демек дипломатиялык сүйлөшүүнүн натыйжасы конкреттүү экономикалык долбоорлорго айланганда гана анын практикалык мааниси күчөйт. Бул жагынан сапардын кийинки бөлүгү өзгөчө көңүл бурууга арзыйт. Мамлекет башчы Нью-Йоркто StoneX Group компаниясынын жетекчилиги менен жолугушту. Бул эл аралык финансы жана товардык рынокторго иш алып барган америкалык финансылык топ. Компания корпоративдик, институционалдык жана мамлекеттик кадрлар менен иштейт. Кыргызстан менен StoneX Group буга чейин баалуу металлдарды эл аралык соодалоо багытында кызматташып келген. Эми тараптар кызматташтыкты кеңейтүүнүн башка мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Бул жерде бир маанилүү түшүнүк бар. Финансылык инфраструктура экономикага инвестиция келиш үчүн жөн гана инвестордун кызыгуусу жетишсиз. Жолугушуунун соңунда Кыргызстандын финанс министрлиги жана элдик банк менен StoneX Group ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Бул документтердин практикалык натыйжасы мындан аркы кызматташуу кандай долбоорлорго айланарына жараша бааланат. Сапардын дагы бир маанилүү багыты Citibank менен сүйлөшүүлөр. Президент банктын башкаруучу директору Стефани фон Фридбург менен жолугушту. Талкуунун негизги багыттары эл аралык эсептешүүлөр, инвестициялык кызматташтык жана кыргыз банктарынын эл аралык финансылык инфраструктурага жеткиликтүүлүгү. Кыргызстандын мамлекеттик элдик банкы быйыл 500 миллион доллар өлчөмдө алгачкы евро облигацияларын жайгаштырган. Бул жерде эл аралык финансылык институттар менен байланышын ролу чоң. Тараптар ошондой эле Кыргызстандагы мамлекеттик банктар менен жаңы корреспонденттик мамиле түзүү жана Citibankтын Кыргызстанда филиал ачуу мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Ошентип сапардын экономикалык бөлүгүндө эки башка, бирок бири-бири менен байланышкан багыт көрүндү. Бир жагында реалдуу сектор, тоо-кен туризм, транспорт инфраструктура, экинчи жагында финансылык сектор, банктар, капитал рыногу, эл аралык эсептешүүлөр. Ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн бул эки багыт тең иштеши керек. Кыргызстандын АКШ-дагы иш сапарындагы дагы бир конкреттүү жыйынтык Vaptec компаниясы менен байланышкан. Бул компания темир жол техникасын, анын ичинде локомотивдерди чыгарат. Кыргызстан Кыргыз темир жолу үчүн Т-33 АС сериясындагы 10 заманбап магистралдык жүк ташуучу локомотивди сатып алуу боюнча келишимге кол коюуга жетишти. Жеткирүү келерки жылдын аягына чейин күтүлүүдө. Бул эмнени билдирет? Биринчиден, локомотивдер паркын жаңылоо, экинчиден, жүк ташуунун көлөмүн көбөйтүү мүмкүнчүлүгү, үчүнчүден, жаңы темир жол каттамын тейлөө мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү. Айрыкча Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу менен бул маселе өзгөчө актуалдуу болуп турат. Президент жаңы локомотивдер Кыргыз темир жолунун локомотивдер паркын болжол менен 30% жаңылоого мүмкүндүк берерин белгиледи. Ал эми калган бөлүгүн да кийинки 5 жылда жаңылоо маселесин иштеп чыгуу тапшырылды.
3: Жолугушуунун катышуучулары, сиздер менен жолугушуп жеке таанышып отурганыма кубанычтамын. Эң алгач сиздерди Америка Кошмо Штаттарынын көз карандысыздыгынын 250 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктап, Америка элине тынчтык жана биримдикти каалаймын, өнүгүүнү каалаймын. Быйыл Кыргыз Республикасы дагы көз карандысыздыгыбыздын 35 жылдыгын белгилеп отурабыз. Өлкөбүздүн, өлкөлөрүбүздүн маанилүү болгону бул эки мааракенин бир жылга туш келгени өзгөчө символикалык мааниге ээ. 2025 жылдын ноябрь айында Вашингтон шаарында C5+1 форматындагы өлкө башчыларынын алгачкы саммити ийгиликтүү өтүп, Борбор Азиянын Америка Кошмо Штаттары үчүн стратегиялык мааниси өсүп жаткандыгын тастыктады. Кыргыз Республикасы АКШ менен өз ара пайдалуу жана тең укуктуу негизде экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүүгө даяр экенибизди белгилей кетейин.
1: Сапардын саясий бөлүгү Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясында уланды. Садыр Жапаров жалпы дебаттарда сөз сүйлөп, бир катар сунуш айтты. Анын арасында БУУнун чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдө, санкцияларды колдоон механизмдерин кайра кароо, коопсуздук кеңешинин реформасы, климаттын өзгөрүшү, тоолуу өлкөлөрдүн көйгөйлөрү жана ысык көлдү сактоо боюнча эл аралык демилге бар. Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин 2027-28 жылга туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы да сөздүн маанилүү бөлүгүнө айланды. президент бул мандатты артыкчылык эмес, жоопкерчилик катары баалады.
4: Бир жыл мурун таң ушул трибунадан туруп, Кыргызстан коопсуздук кеңеште олуттуу маселелерди сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына кирет деп ишенимдүү түрдө айтып кеттим элем. Биз буга чейин берген убадаларыбызды унутпайбыз жана келечекте аларды ишке ашырууга толук кандуу аракеттерибизди жасайбыз. Андыктан дагы бир ирет айткым келет, Кыргызстан эл аралык укукту, адилеттүүлүктү, адам укуктарын коргоону бекем карманат жана өз ара урматтоого, кызыкчылыктардын балансына жана келечек муундардын жоопкерчилигине негизделген көп таралтуу системаны колдойбуз. Биз ар бир өлкө менен тыгыз иш алып барууга аракеттенебиз жана жемиштүү кызматташууга кызыктарбыз. Урматтуу кесиптештер, өзүңүздөргө маалым болгондой, 1945 жылы Бириккен Улуттар Уюму түзүлгөн күндөн тартып, анын мүчө өлкөлөрү жана жетекчилери системалык реформаларды жүргүзүүгө аракет кылып келишүүдө. Реформалоо аракеттери Коопсуздук кеңештин курамын кеңейтүүдөн баштап, анын башкаруу, тынчтыкты сактоо жана адам укуктарын камсыздоо механизмдерин модернизациялоону камтып келет. Аталган демилгелер эл аралык деңгээлде активдүү талкууланып келет, бирок көптөгөн иш аракеттерге жана узак талкууларга карабастан биздин уюмдун институционалдык түзүмү ар түрдүү кыйынчылыктарга туш болууда. Ошондуктан эл аралык коомчулук күтүп турган реформа бул коопсуздук кеңештин курамын кеңейтүүдө 1 миллиарддан ашык эли бар Африка континентине 2 орунду, ал эми Латын Америка континентине 1 орунду туруктуу түрдө берүү бул адилеттүүлүк болмок деп эсептеймин. Азыр дүйнө өзгөрдү. Ошондуктан кээ бир өнүккөн мамлекеттер дагы коопсуздук кеңешине мүчө болобуз деген ниеттери бар. Ал мамлекеттердин арыздарын да карап көрүү туура болот деген ойдомун. Дагы бир маселе уюмдун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу боюнча натыйжалуу механизмдердин алсыздыгына байланыштуу болуп жатат деп эсептеймин. Уюмдун чечимдеринин системалык негизде аткарылбай жаткандыгы көп тараптуулук идеясынын мыйзамдуулугун бузуп, эл аралык укук милдеттүү эмес катары кабыл алынып, тоскоолдукка алып келүүдө, тоготпостукка алып келүүдө. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жана бекемдөөгө баарыбыз милдеттүүбүз. Ушуга байланыштуу биз Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин аткаруу жана жоопкерчилик механизмин жаңыдан иштеп чыгуу үчүн төмөнкүлөрдү сунуштайбыз. Алгач Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында резолюциялардын жана милдеттенмелердин мүчө мамлекеттер тарабынан аткарылышы боюнча туруктуу коомдук реестрин түзүшүбүз керек. Бул реестр төмөнкү маалыматтарды камтып, көрсөтүлгөн иш аракеттерди алдыга жылдырмак. Биринчи, кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын деңгээлин системалуу түрдө жазып, текшерүүгө алып туруубуз керек. Экинчи, белгиленген стандарттарга ылайык мүчө мамлекеттерден үзгүлтүксүз отчет берип туруу милдеттенмесин жүктөө. Үчүнчү, тармактар жана аймактар боюнча аналитикалык себептерди берүү. Төртүнчү, бардык мамлекеттер үчүн ачык айкындуулукту жана маалыматтарга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуубуз керек. Аталган реестрди Бириккен Улуттар Уюмунун катчылыгы көз карандысыз эксперттердин жардамы менен иштете алышат. Эгерде уюмдун чечимдери системалуу түрдө аткарылбай турган болсо, анда этап-этабы менен төмөндөгүдөй жооп берүү механизмин сунуштаймын. Биринчи этап ошол мамлекетке расмий билдирүү жиберүү жана уюмдун тиешелүү органдары менен консультацияларды өткөрүү. Экинчи этап чечимдерди ишке ашыруудагы объективдүү тоскоолдуктарды баалоо жана сунуштарды даярдоо үчүн ошол өлкөгө мониторинг миссиясын жөнөтүү керекпиз. Үчүнчү этап маселени башкы ассамблеянын пленардык жыйынында мына дал ушул жерде кароо, анда ошол мамлекеттин Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин системалуу түрдө аткарып же аткарбай жаткандыгы тууралуу статусун аныктообуз керек. Төртүнчү этап талаптарды аткарбаган өлкөлөргө уюмдун уставынын алкагында тиешелүү жолжоболорду баштоо керекпиз. Тактап айтканда, эл аралык укукта каралган чектөөчү чараларды кабыл алуу үчүн маселени Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү. Анын ичинде биринчи, Бириккен Улуттар Уюмунун программаларына катышууга убактылуу чектөөлөрдү киргизүүбүз керек. Экинчи, кызматташуу форматтарын кайра карап чыгуу боюнча сунуштарды киргизүү жана башка дипломатиялык чараларды көрүүбүз зарыл. Урматтуу кесиптештер, БУУ'нун чечимдерин системалуу түрдө аткарбоо учурларын кароодо Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү вето укугун колдонуудан ыктыярдуу түрдө баш тартышы керек деп эсептеймин. Эгерде уюмдун чечимдерин аткаруу механизми вето укугу менен системалуу түрдө туруктуу мүчөлөр тарабынан бөгөттөлө турган болсо, анда мындай практика уюмдун уставына жана мүчө өлкөлөрдүн бирдей жоопкерчилигине шайкеш келбей калат. Ошондуктан уюмдун чечимдерин аткарууга байланыштуу маселелерде вето укугун колдонууну ыктыярдуу түрдө чектөө мүмкүнчүлүгүн кайрадан карап чыгышыбыз керек. Мындай тажрыйба универсалдуулукка чакан же чоң мамлекет экенине карабай, бардык мамлекеттердин теңдигине, дипломатиянын артыкчылыгына жана кош стандарттардан качууга негиз болот. Бул демилген ишке ашыруу максатында уюмдун баш ассамблеясынын алкагында кызыктар мамлекеттердин катышуусу менен ачык жумушчу топ түзүүнү сунуштайт элем. Аталган жумушчу топ өкмөттөр аралык консультацияларды өткөрүп, сунушталган механизм үчүн мүмкүн болгон моделдер боюнча отчет даярдашат. Консультациялардын жыйынтыгы боюнча уюмдун башкы ассамблеясы жана Коопсуздук кеңеши тарабынан тиешелүү резолюциялар жана чечимдер кабыл алынышы керек. Демилгенин стратегиялык максаты уюмдун чечимдери саясий сунуштар катары эмес, чыныгы эл аралык милдеттенмелер катары кабыл алынышын камсыз кылуубуз керек. Алардын аткарылышын жакшыртуу эл аралык укуктун үстөмдүгүн жана БУУ'га болгон ишенимди бекемдейт. Биз Кыргызстан мындай механизмди иштеп чыгуу боюнча мамлекеттер аралык талкууларды баштоого даярбыз. 2027 жылдын 1 январынан баштап Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин мүчөсү катары бул сунуштардын баарын биз официалдуу түрдө комитетке киргизебиз.
1: Бул позиция Кыргызстан алдагы 2 жылда эл аралык дипломатиялык ишмердигинин багытын да аныктайт. Кыргызстан эми дүйнөлүк коопсуздук маселелерин талкуулаган негизги органдардын биринде өзүнүн сунуштарын түз айтууга мүмкүнчүлүк алат. Президенттин Бириккен Улуттар Уюмундагы сөзүн талаштуу жана көңүл бурдурган бөлүктөрдүн бири санкциялар маселеси болду. Мамлекет башчы бир тараптуу санкциялар чакан жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн экономикасына таасир этиши мүмкүндүгүн белгиледи. Кыргызстан санкциялык тобокелдиктерди азайтуу үчүн бир катар компаниянын ишмердигин токтотконун да айтты. Президент санкция киргизүү чечимдери Бириккен Улуттар Уюмунун уставына жана Коопсуздук кеңешинин ыйгарым укуктарына негизделиши керек деген позицияны билдирди. Ошондой эле санкциялардын экономика, социалдык жана гуманитардык кесепеттерин алдын ала баалоо механизмдерин түзүүнү сунуштады.
4: Баарыбыз күбө болгондой, бүгүнкү күндө санкциялар айрым өлкөлөр тарабынан эгемендүү мамлекеттердин ички иштерине кийлигиши куралы катары колдонулуп жатат. Негизсиз бир тараптуу киргизилген санкциялардын терс таасири жаңыдан бутуна туруп келе жаткан биз сыяктуу чакан өлкөлөргө дагы тийип жаткандыгы башка чакан өлкөлөрдү дагы тынчсыздандырып жатат. Кээ бир учурларда мындай көрүнүштөр көз карандысыз мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө алып келип, эл аралык укуктун негизги принциптерине каршы келип жатат. Айрым ири мамлекеттер өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп, Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөрдү кээ бир маселелер боюнча соодалашууга барууга мажбурлап ультиматум коюшууда. Учурдан пайдаланып, ушул багытта кесиптешим Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп мырзага бийликке келгенде саясий чечим менен дүйнө жүзү боюнча МПО'лорду каржылоону токтоткондугун белгилей кетейин. Жыйынтыгында өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ички ишине жана саясатына МПО'лордун кийлигишүүсү дээрлик токтоду. Трамптын чечимдери мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана өз алдынча өнүгүү жолун тандоого шарт түздү. Ошондуктан бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Трамп мырзага дүйнө боюнча МПО'лорду каржылоону токтоткондугу үчүн ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Урматтуу кесиптештер, санкцияларды киргизүү чечимдери Бириккен Улуттар Уюмунун уставына ылайык жана Коопсуздук кеңештин ыйгарым укуктарынын чегинде гана кабыл алынышы керек. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизүү укугун бир гана Бириккен Улуттар Уюмуна беришибиз керек. Эл аралык санкциялар системасын жакшыртуунун мүмкүн болгон жалгыз жолу мына ушул. Биринчи кезекте уюм тарабынан бардык санкциялык чараларды алдын ала карап чыгуунун милдеттүү механизмин киргизүү керекпиз. Санкциялар боюнча демилгелерди алдын алууну карап чыгуу алардын мүмкүн болгон гуманитардык, экономикалык жана социалдык кесепеттерин эске алууга жардам берет. Сунушталган механизмдин маанилүү элементи ачык айкындуулукту жана жоопкерчиликти жогорулатуу болуш керек. Санкцияларды демилгелеген мамлекеттер өздөрүнүн укуктук негиздемесин, мындай чаралардын зарылдыгын, алардын максаттарын жана аларды келечекте кайра алып салуу үчүн критерийлерин жана шарттарын так көрсөтүүлөрү керек. Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу астында санкцияларга мониторинг жүргүзүү жана аларды үзгүлтүксүз карап чыгуу үчүн бирдиктүү эл аралык механизмди түзүү максатка ылайыктуу деп эсептеймин. Ошондо гана БУУнун эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодогу борбордук ролу күчөйт жана укуктары кеңейет. Ошондой эле санкцияларды кайсы бир өлкө башка бир өлкөгө каршы өзүнүн саясий же экономикалык пайдасы үчүн өзүн билемдик менен колдонуу коркунучу жоголот. Ар бир мамлекет өзүн билемдик кылбаш керек. БУУ бардык жактан күчтүү болуш керек. БУУ санкция салат дегенди укканда ар бир мамлекет титиреп туруш керек. Мына ошондо гана дүйнөдө катуу тартип орнойт. Антпесе Бириккен Улуттар Уюмунун кээ бир чечимдерин эч ким тоготпой калды, ар ким өз билгенин кылып жатат. БУУнун ар бир чечими дароо аткарылышы керек. Аткарылбаса ал өлкө менен бир дагы өлкө кызматташпай койсо, санкциянын таасири мына ошондо артат. Мына ошондо гана бардык чечимдер дароо аткарылат. Бириккен Улуттар Уюму күчтүү жана барктуу уюм болот. Антпесе азыркы санкциялар баланын оюнчугундай эле нерсе болуп калды.
1: Бул позициянын экономикалык жагы да бар. Анткени санкциялык чектөөлөр эл аралык соода, банк операциялары, төлөм системасы жана компаниялардын ишине түз же кыйыр таасир этиши мүмкүн дейт. Кыргызстандын банктар союзунун президенти Анвар Абдраев биринчи радиого курган маегинде.
5: Президент бир 5-6 мындай маанилүү маселелерди көтөрдү. Биринчиден быйыл биз жана Совет Безопасностунун мүчөсү независимый болуп кирип атпайбызбы бир 2 жылга. Ошо маселе боюнча ондун орду боюнча жакшы сөздөрдү айтты жана анан эң маанилүү допустим биздин банк системасына дагы санкциялар боюнча айтып кетти президентибиз. Дагы бир жолу ошону кайталады. Мурун да айткан, бүгүн да айтты да. Ошо мен аябай ыраазымын, мен кубанычтамын ушул маселени биздин президент кайта козгогону. Бүгүн санкциялар бир мен деген өлкөлөрдүн инструменти болуп калды. Санкцияларды президент айтып атат. Бир өлкө кандай өлкө болсун, бул ондун реше чечими менен кабыл алыныш керек. А получается бирөөнүн баягы дубинкасы болуп эле сен тигиндей бас, сен мындай бас. Допустим, кичинекей өлкөлөргө, биздей өлкөлөргө президент айтып атат. Ошо дубинкалар кичине тоскоол болуп атат. Аябай өскөнгө, өнүккөнгө, иштегенге, мамиле түзгөнгө айтып атпайбыз, независимый деп. Независимый болбой эле зависимый болуп калып атабыз. Ошо маселе бул жана банк системага дагы тиешелүү да. Ошон үчүн мага ушу биздин президентибиз айткан сөздөр дагы бир жолу
6: сунуш бербедиби?
5: Сунуш берди. Ошондой жакшы сунуш болду да.
1: Бул жерде Кыргызстан үчүн негизги маселе бир жагынан эл аралык талаптарды сактоо, экинчи жагынан улуттук экономиканын жана финансы системанын туруктуулугун камсыз кылуу. Президенттин сөзүндө санкциялардын ачык айкындуулугу жана алардын кесепетин баалоо маселеси дал ушул контекстте көтөрүлдү. БУУдагы сөздүн дагы бир өзгөчө бөлүгү ысык көлдү сактоо боюнча эл аралык трасттык фонд түзүү сунушу. Президент Кыргызстан мындай фондко мамлекеттик бюджеттен 10 миллион доллар салууга даяр экенин билдирди. Бирок трасттык фонд деген эмне? Анын иштөө механизми кандай? Каражат кайдан топтолот? Кандай долбоорлор каржыланат? Бул жерде маселе жөн гана акча чогултууда эмес. Эгер фонд түзүлсө, анын иши мониторинг, илимий изилдөө, суу ресурстарын башкаруу, мөңгүлөрдүн өзгөрүшүн изилдөө, экологиялык долбоорлор жана ысык көл экосистемасын сактоо сыяктуу багыттарды камтышы мүмкүн. Бул демилгенин практикалык жагын түшүндүрүп берүү үчүн адиске кайрылдык.
7: Деңгээли ылдый түшүп баратат. Ошондуктан көлдүн деңгээли ылдый түшкөн сайын экологический процесс көбөйүп атат да. Экология проблемасы чоңоюп атат. Эми ошону сактап калуу үчүн биздин президент туура айтты ал киши трастовый фонд түзүш керек. ошол трастовый фондто эл аралык фондтор менен кошо ошол проблеманы көтөрүп туура чечип туура келишим кабыл алууга мүмкүн ошону жазайлы деп эртеден эрте. Эми бул фонд деген атайын эле фонд түзүлөт. Ошонун карар акчасына чогулган акчага ошол эле фонддун акчасын Иси көлдүн проблемалары боюнча чечкенге каржылоо
1: деп билдирди Борбор Азиялык жерди прикладтык изилдөө институтунун директору геология минералогия илимдеринин кандидаты Болот Молдобеков. Демек сунуштун мааниси Ысык көлдүн көйгөйүн бир өлкөнүн гана маселеси гана эмес, эл аралык экологиялык милдет катары кароого аракет жасоо. Ысык көл темасы президенттин Бириккен Улуттар Уюмундагы сөзүндө өзгөчө орун алды. Өлкө башчы көлдүн суусунун деңгээлинин төмөндөшү, мөңгүлөрдүн эриши жана климаттык өзгөрүүлөрдүн таасири тууралуу айтты. Бул жерде бир нече фактор бири бири менен байланышта. Климат өзгөрөт, мөңгүлөрдүн аянты кыскарат, суу ресурстарынын режими өзгөрөт, дарыялардын агымы өзгөрүшү мүмкүн. Ал эми бул процесстер көл жана айыл чарбасы, экосистема, туризм жана калктын жашоо шартына таасир берет. Президент Ысык көлдү сактоо боюнча эл аралык өнөктөштүк түзүүнү сунуштады.
4: Бүгүнкү күндө бул баа жеткис табигый суу резервуары катуу климаттык стресске дуушар болууда. Акыркы 170 жыл ичинде суунун деңгээли дээрлик 14 метрге төмөндөдү. Ал эми акыркы 5 жылда көлдүн деңгээлинин төмөндөө ылдамдыгы жылына 7 сантиметрге жетти. Көлгө эзелтен бери куюп келген 101 дарыянын ичинен учурда 30га жакыны гана куюп калды. Ысык көлдүн негизги суу булагы Тянь-Шан тоо мөңгүлөрү. Акыркы 70 жылдын ичинде тоолордогу мөңгүлөрдүн 30%дан ашыгы эрип кеткен. Анын 20%га жакыны акыркы 7-10 жылдын ичинде гана кыскарган. Бул процесс аймактын биологиялык ар түрдүүлүгүнө жана 100 миңдеген адамдардын экономикалык туруктуулугуна түздөн-түз коркунуч келтирет. Кыргызстан Ысык көлдү сактап калуу иштеринин алкагында бардык ички ресурстарыбызды мобилизациялап жатабыз. Тактап айтканда, Ысык көл экологиялык, экономикалык системасын 2030 жылга чейин туруктуу өнүктүрүүнүн мамлекеттик концепциясы ишке ашырылууда. Катуу экологиялык чектөөлөр киргизилип, суу астындагы робототехниканы колдонуу менен көлдүн тереңдигин мониторинг кылуу боюнча пилоттук долбоорлор иштей баштады. Көлдүн түбүн жана акваториясын масштабтуу тазалоо иштери үзгүлтүксүз уланууда. Климаттын өзгөрүшүнүн масштабы жана ылдамдыгы ар бир тоолуу мамлекеттердин мүмкүнчүлүктөрүнөн ашып түшөт жана консолидацияланган эл аралык аракеттерди талап кылат. Ысык көлдүн жоголуусу жергиликтүү трагедия эмес, бүткүл аймак үчүн орду толгусу экологиялык көйгөйгө айланат. Бул экологиялык көйгөйдүн потенциалдуу масштабын жана аны сактап калуунун чыгымдарын түшүнүү үчүн акыркы 10 жылдыктарда жабыркаган Арал деңизи жана Чат көлүнүн тагдырына көз чаптыруу маанилүү. Мына карасаңыздар, Арал деңизи менен Чат көлү бир аз убакыттар мурда эле мына ушул Ысык көл сыяктуу толуп турган көлдөр болчу. Бүгүн мына бүгүн эмне болду? Кургап кетти, жок болду мына. Биз үчүн булардын мисалдары ачык эскертүү болуш керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алкагында Ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион акш долларын салууга даярбыз. Биздин маданиятыбызда аманат деген түшүнүк бар. Бул ата бабаларыбыз бизге мурас калтырган нерсени көздүн карегиндей сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү милдети. Андыктан Ысык көл бул биздин жалпы климаттык аманатыбыз десек туура болот. Биз сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бир уникалдуу, бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракеттерибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели. Урматтуу катышуучулар, айымдар жана мырзалар, биздин алдыбызда турган чакырыктар жалпы, демек аларга каршы аракеттерибиз да биргелешкен болушу керек. Биз өзгөрүүлөрдүн жаңы доорунун босогосунда турабыз. Ошондуктан коопсуз, адилеттүү жана туруктуу келечекти биргелешкен аракеттер аркылуу гана кура алабыз. Планетабыздын жана келечек муундардын тагдыры ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Быйыл биз Кыргызстан эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бул мезгилдин аралыгында өлкөбүз ар түрдүү кыйынчылыктарды башынан өткөрдү, бирок биз тирешүүнүн ордуна кызматташтыкты, кыйроонун ордуна жаратууну тандап, туруктуу өнүгүү жолуна түштүк. Баарыбыз бир нерсени унутпашыбыз керек. Тынчтык өзүнөн өзү эле орноп калбайт. Ошондуктан сөзүбүздү ишке, адамдардын жашоосун өзгөрткөн жана жаратылышты сактоого багытталган конкреттүү кадамдарга айланталы. Келиңиздер, диалог куралдан күчтүү, бири-бирибизди урматтоо коркунучтан жогору, ал эми эки тараптуу кызматташтыктар адамзат үчүн чыныгы натыйжа алып келген дүйнөнү бирге куралы.
1: Кыргызстандын буудагы демилгелеринин дагы бири тоолуу аймактардын көйгөйүнө арналат. 2027 жылдын октябрында Бишкекте Бишкек кошу 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрүү пландалууда. Бул Кыргызстан үчүн өзгөчө маанилүү багыт, анткени өлкөнүн басымдуу бөлүгү тоолуу, тоолор суу булагы, экосистема, энергетикалык потенциал, туризм, айыл чарбасы үчүн маанилүү ресурс. Ошентип, Садыр Жапаровдун АКШ-дагы иш сапары бир нече деңгээлди камтыды. Ютада тоолуу аймакта өнүктүрүү кышкы спорт жана туризм, Дейр Валиде жыл бою иштей турган туристтик кластердин модели, Нью-Йоркто америкалык бизнес менен инвестициялык диалог, StoneX Group менен финансылык жана товардык рыноктук кызматташтык, Citibank менен банк жана эл аралык финансылык инфраструктура, WAPTEC менен темир жолду жаңылоо жана транзиттик потенциал, ал эми бууда дүйнөлүк коопсуздук, санкциялар, климат жана эл аралык уюмдардын ролу боюнча Кыргызстандын позициясы. Урматтуу каармандар, бүгүнкү өлкө багыты программасынын негизги жыйынтыгын чыгардык. Кыргызстандын президентинин Америкадагы иш сапары дипломатиялык жолугушуулардын гана тизмеси эмес. Бул инвестиция, инфраструктура, туризм, финансы жана эл аралык саясатты бириктирген кеңири багыт. Ал багыттын кийинки жыйынтыгы конкреттүү иштен көрүнөт. Өлкө багыты программасын уктуңуздар, биринчи радионун толкунунда болуңуздар.
6: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
8: Закаляйся, если хочешь быть здоров.
9: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио и программу «Спортивная неделя». У микрофона Канат Султакеев.
10: Да ладно!
9: В отведенное нам время мы расскажем вам о значимых, на наш взгляд, спортивных соревнований и околоспортивных событий, которые имели место быть на этой уходящей неделе. Мировые спортивные новости тоже не останутся без внимания. Устраивайтесь удобнее, запасайтесь попкорном. Мы начинаем наш эфирный старт.
11: Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, президент Кыргызского футбольного союза Адылбек Асымалиев встретился с новым главным тренером национальной сборной по футболу, а также поздравил женскую сборную Кыргызстана U-17 с исторической победой. В первую очередь Адылбек Асымалиев принял нового главного тренера национальной сборной Кыргызстана Урмата Абдукаимова. Адылбек Асымалиев поздравил главного тренера с назначением на новую должность, пожелал ему успехов, а также обсудил вопросы повышения уровня подготовки национальной сборной к предстоящим матчам. В настоящее время национальная сборная проводит учебно-тренировочный сбор на стадионе имени Дулёна Амурзакова в Бишкеке. 28 сентября команда проведет товарищеский матч со сборной Мальдивских островов, а 4 октября со сборной Ливана. Эти матчи организованы в рамках подготовки к Кубку Азии 2027 года. Также Адылбек Асымалиев встретился с женской сборной Кыргызстана U-17, которая стала победителем чемпионата Центральноазиатской футбольной ассоциации среди девушек до 17 лет. На турнире, прошедшем в Ташкенте, сборная Кыргызстана обыграла команды Ирана и Таджикистана, сыграла в ничью со сборной Узбекистана и в итоге стала победителем турнира. Это первая золотая медаль Кыргызстана на соревнованиях такого уровня. В ходе встречи председатель Кабинета министров поздравил юных футболистов список и тренерский штаб с историческим успехом и от имени президента Кыргызской Республики и Кабинета министров вручил им подарки и награды. На учебно-тренировочной базе «Мурас Юнайтед» в Бишкеке стартовал учебно-тренировочный сбор национальной сборной Кыргызстана в рамках подготовки к предстоящим товарищеским матчам. Как сообщили в Кыргызском футбольном союзе, в ходе сбора генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков встретился с приглашенными игроками и представил им в новом статусе главного тренера национальной команды Урмата Абдукаимова. Отмечается, что Урмат Абдукаимов ранее дважды входил в тренерский штаб национальной сборной и в периоды работы главных тренеров Штефана Тарковича и Максима Лисицына. В связи с этим он хорошо знаком с игроками команды. Напомним, товарищеские матчи против национальных сборных Мальдив и Ливана пройдут на стадионе имени Долёна Умурзакова по следующему расписанию. 28 сентября в 20:00 Кыргызстан-Мальдивы. 4 октября в 20:00 Кыргызстан-Ливан. Кыргызстанский дзюдоист Ислам Баялинов стал чемпионом мира среди ветеранов. Золотую медаль спортсмен завоевал на мировом первенстве, которое прошло в Сараево, столице Боснии и Герцеговины. Баялинов выступал в возрастной категории М3 среди спортсменов в возрасте от 40 до 44 лет, в весовой категории до 81 килограмма. На пути к финалу кыргызстанец провел несколько поединков с представителями Украины, Бразилии и Аргентины. В решающей части турнира Баялинов одержал победу и завоевал золотую медаль. В официальном протоколе Международной федерации дзюдо кыргызстанец указан на первом месте в своей категории. Серебряным призером стал представитель Финляндии. Бронзовые медали получили спортсмены из Испании и Бразилии. Чемпионат мира среди ветеранов прошел в Сараево. В нем приняли участие более 1350 дзюдоистов из 65 стран. Юные баскетболистки из Кыргызстана приняли участие в международном суперкубке школьной баскетбольной лиги КС Баскет, который прошел в Москве. В турнире участвовали 14 школьных команд из 8 стран. На площадке встретились представители России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Белоруссии, Турции и Абхазии. Кыргызстан на соревнованиях представляла команда СДШОР Си Эдельвейс. В женском турнире наши баскетболистки заняли 6-е место. Победу в суперкубке одержала команда России. Второе место заняли баскетболистки Казахстана, третьими стали представительницы Монголии. Для кыргызстанских спортсменок это был прежде всего международный игровой опыт. В течение нескольких дней они провели матчи с командами из разных баскетбольных школ и получили возможность сравнить свою подготовку с зарубежными сверстницами. Сам турнир стал частью юбилейного 20-го сезона школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Организаторы отмечают, что проект объединяет школьников и развивает баскетбол среди молодежи сразу в нескольких странах. Новый мировой рекорд в женском полумарафоне установила кенийская легкоатлетка Агнес Нгетич. Это произошло на чемпионате мира по шоссейному бегу в Копенгагене. Дистанцию в 21 километр 97 метров спортсменка преодолела за 1 час 5 минут и 15 секунд. Предыдущий рекорд в забеге среди женщин составлял 1 час 5 минут и 16 секунд. Таким образом, Нгетич улучшила достижение всего на 1 секунду. Причем победа кенийки получилась очень убедительной. Второй финишировала ее соотечественница Вероника Лолео. Она уступила победительнице 50 секунд. Для Нгетич это уже второй мировой титул в этом году. При этом важно уточнить, речь идет именно о мировом рекорде в женском забеге. В полумарафоне отдельно фиксируются результаты, показанные в смешанных забегах, где вместе стартуют мужчины и женщины. А абсолютный мировой рекорд в женском полумарафоне остается за эфиопской бегуньей Летесенбет Гидей. Ее результат составляет 1 час 2 минуты и 52 секунды. Формула-1 возвращается в Малайзию после 9-летнего перерыва. Знаменитая трасса Сипанг вновь примет этап чемпионата мира. Гонка состоится со 2 по 4 октября. Правда, официально это будет не Гран-при Малайзии, а Гран-при Бахрейна. Бахрейнский этап первоначально должен был пройти на своей традиционной трассе, однако позднее его проведение было перенесено. В результате гонку принимает малайзийский Сипанг. Последний раз Формула-1 Формула-1 приезжала туда в 2017 году. Вообще трасса появилась в календаре чемпионата еще в 1999 году и долгое время считалась одной из наиболее характерных трасс сезона. Теперь Сепанг возвращается в календарь уже в качестве временной замены. Для болельщиков это означает возвращение одного из самых узнаваемых автодромов Формулы-1. Причем календарь получился очень плотным. После этапа в Азербайджане команды отправятся в Малайзию, а затем в Сингапур. Получается сразу три гонки практически подряд в разных странах региона. Таким образом, уже в начале октября Формула-1 снова выйдет на трассу Сепанг спустя 9 лет после последнего гран-при на этом автодроме. ФИФА обсуждает возможные изменения в системе управления организацией. Президент Международной федерации футбола Джани Инфантино предложил провести консультации со всеми федерациями, входящими в состав организации. По информации The Athletic, Инфантино направил письмо 211 национальным ассоциациям. В нем предлагается обсудить, как должны распределяться полномочия между президентом ФИФА, ее советом, бюро и конгрессом. Кроме того, среди возможных направлений реформы, повышение прозрачности работы организации, участие национальных федераций в принятии важных решений и усиление подотчетности при реализации крупных проектов. Первые предложения планируется вынести на обсуждение Совета ФИФА 15 октября. Инициатива появилась после недавней критики в адрес руководства организации. В частности, ранее Инфантино выступал с планом, связанным с продажей прав на проведение чемпионата мира, однако впоследствии эта идея была отозвана.
9: На этом спортивная неделя подошла к эфирному финишу. Ровно через 7 календарных дней мы вновь расскажем вам о прошедших спортивных событиях, которые начнут свой старт уже с грядущего понедельника. У микрофона был Канат Султакеев. До свидания и будьте здоровы!
10: Бишкекте саат 14.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşimbi cana Cikşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
3: 24 сентябрда Пакистан армиясы Афганистандын Кандагар шаарындагы дрон учуруу жана сактоо үчүн колдонулган объекттерге сокку урганын өлкөнүн маалымат министри Аттаула Тарарга таянып чет элдик маалымат каражаттары жазды. Бул Афганистандан жасалган дрон чабуулуна жооп болгон. Пакистан бийлиги соккуда аскердик инфраструктура жана террористтик жайлар бутага алынганын билдирди. Афганистандын маалымат министринин орун басары Забихулла Мужахид Кандагарда жардыруулар болгонун, бирок соккудан олуттуу зыян келбегенин айтты. Афган бийлиги буга чейин Пакистанга жасалган дрон чабуулуна тиешеси бар экенин четке каккан. Пакистан менен Афганистандын ортосундагы чыңалуу акыркы күндөрү күчөгөн. Азербайжанда Өзбекстан, Азербайжан жана Түркиянын аскер кызматкерлери катышкан биримдиктин күчү 3 тараптуу машыгуусу башталды. Бул тууралуу түрк басылмалары жазды. Аскерлер биргелешкен аракетти, өз ара аракеттенүүнү жана тажрыйба алмашууну машыгат. Окууга аскердик техника, авиация, деңиз күчтөрү жана учкучсуз аппараттар тартылган. Машыгуулар Азербайжандын Кызылгая, Карабахлар жана Буюк Зира полигонунда 3 этапта өтөт. Россия президенти Владимир Путиндин G20 саммитине чакырылганы Москвада оң кабыл алынды. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков РИА Новости агенттигине билдирди. Анын айтымында Россия бул маселени дипломатиялык жол менен карап чыгып, тиешелүү чечим кабыл алат. Буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Путиндин саммитке катышуусу АКШ президенти жана башка дүйнөлүк лидерлер менен жолугушууга мүмкүнчүлүк түзөрүн билдирген. Ошондой эле Вашингтон Москва менен диалог жүргүзүүгө ачык экенин белгилеп, маселелерди чечүү үчүн пикир келишпестиктери бар тараптар менен да сүйлөшүү зарыл экенин айткан. G20 саммити 14-15 декабрда АКШнын Майами шаарында өтөт. АКШ менен Кытай соода боюнча убактылуу келишимдин мөөнөтүн 2027 жылдын 10 январына чейин узартты. Бул тууралуу АКШнын каржы министри Скотт Бессент билдиргенин чет элдик маалымат каражаттары жазды. Тараптар учурдагы келишимди узартуу менен бирге кеңири экономикалык келишим түзүү мүмкүнчүлүгүн да талкуулап жатат. Белгилей кетсек, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 23 сентябрда АКШга 3 күндүк мамлекеттик сапар менен барган. Ал АКШ президенти Дональд Трамп менен негизги сүйлөшүүлөрдү 24 сентябрда өткөрдү. Россия Украина менен туруктуу жана адилеттүү тынчтыкка жетишүү үчүн сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Анын айтымында Москва жөн гана ок атышууну токтотууну эмес, согушту узак мөөнөткө токтото турган тынчтык келишимин түзүүнү көздөйт. Лавров сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан учурда Россия аскердик аракеттерин токтотпой турганын белгиледи. Жыйын алдында Лавров АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен жолугушкан. Рубионун айтымында тараптардан азыктарын жеткирүү жана энергетикалык инфраструктурага байланыштуу чектелген элдешүүгө кызыктар экенин билдирген. Дүйнөдө 16 өлкө азык-түлүк тартыштыгы күчтүү мамлекеттердин катарына кирет. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү Олег Кобяков билдирди. Анын айтымында Гаити, Мали, Палестина, Түштүк Судан, Судан жана Йеменде азык-түлүк маселеси өзгөчө корч. Судан менен Газа тилкесинде согуштан улам гуманитардык жардам жеткирүүдө кыйынчылыктар жаралууда. Суданда дээрлик 20 миллион адам жетиштүү тамактанбайт. Ал эми Сомалиде быйыл апрель-май айларында 6 миллион адам. Башкача айтканда, калктын 31% азык-түлүк кризисине кабылган. Өлкөдө 2 миллионго чукул бала жетишсиз тамактануудан жабыркап жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясынын алкагында Украина президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Зеленский Украинадагы жаңжалды кыш түшкөнгө чейин токтотуу зарылдыгын белгиледи. Ал эми Трамп кышка чейин олуттуу бир нерсе болот деп билдирген. Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында Иран президенти Масуд Пезешкиян менен жолугушууга даяр. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио билдирди. Анын айтымында азырынча жолугушуу пландала элек, бирок сүйлөшүү оң натыйжа берер күтүлсө, Вашингтон мындай жолугушууга каршы эмес. Иран менен болгон жаңжалда каза болгон америкалык аскер кызматкерлердин саны 19 жетти. Маалыматка ылайык, анын 14-ү эпикалык кар операциясынын алкагындагы кагылышта, дагы 5-ө чет өлкөдөгү операцияларда каза болгон. Евробиримдик Россияга каршы жеке санкциялардын мөөнөтүн дагы 3 жылга узартты. Чектөө 2029 жылдын 22 сентябрына чейин күчүндө болот жана 3000 ашуун жеке жана юридикалык жакты камтыйт. Ошол эле учурда россиялык ишкерлер Алишер Усманов менен Михаил Фридман санкциялык тизмеден чыгарылды. Бул чечим Европа биримдигине кирген өлкөлөр ортосундагы талкуудан кийин кабыл алынганы кабарланды. Япониянын премьер-министри Санае Такайте Түндүк Корея менен мамилени жакшыртуу үчүн сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясында айтты. Ошондой эле Такайте Түндүк Корея тарабынан уурдалган япон жарандарынын маселесин тез арада чечүү зарылдыгын белгиледи. Дүйнөдө дизель отунунун тартыштыгы 2027 жылы да сакталышы мүмкүн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар рынок катышуучуларына жана күйүүчү май запасы боюнча маалыматтарга таянып билдирди. Америкада дизелдин запасы 11 сентябрга карата 108 миллион баррелге чейин түшүп, бул 1982 жылдан берки ушул мезгилдеги эң төмөнкү көрсөткүч болду. Адистер отун тартыштыгы кеминде 2027 жылдын биринчи чейрегине чейин созулушу мүмкүндүгүн айтууда. Дубайда Шейх Ахмед бин Рашид Аль-Мактумдун дүйнөдөн кайтканына байланыштуу 10 күндүк аза күтүү жарыяланды. Ушуга байланыштуу айрым көңүл ачуучу иш-чаралар убактылуу токтотулду. Анын ичинде Бурж Халифанын жанындагы Дубай фонтанынын шоусу 21-30 сентябрь аралыгында өткөрүлбөйт. Айрым радиостанцияларда көңүл ачуучу берүүлөрдүн ордуна диний жана маданий программаларды эфирге чыгарышууда. Ошол эле учурда соода борборлору, ресторандар, коомдук транспорт жана туристтик жайлар кадимки режимде иштеп жатат. Америка администрациясы депортацияланган мигранттарды кабыл алуу боюнча 31 өлкө менен түзүлгөн келишимдердин алкагында кеминде 410 миллион доллар бөлүүнү убада кылды. Маалыматка караганда, келишимдердин көбү Африка жана Латын Америкасынын өлкөлөрү менен түзүлгөн же талкууланууда. АКШ айрым мигранттарды өз мекенине эмес, мурда байланышы болбогон үчүнчү өлкөлөргө да жөнөтө алат. Каражаттын 81 миллион доллары айрым өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө түз төлөнөт. Дагы 179 миллион доллар эл аралык миграция уюмуна, 124 миллион доллар Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарына бөлүнөт. Молдова президенти Майя Санду өлкөдө энергоресурстардын тартыштыгы жаралышы мүмкүндүгүн айтып, жарандарды электр энергиясын, газды жана башка ресурстарды үнөмдөгө чакырды. Ал улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынынан кийин өлкө мүмкүн болгон үзгүлтүктөргө даяр болушу керектигин белгиледи. Ошондой эле Румыния менен электр байланыштарын камсыз кылуу, авариялык жабдууларды камдоо жана мунай заттарынын резервин түзүү боюнча чечимдер кабыл алынганы маалымдалды. Япониянын чыгышында катуу борондун айынан нөшөрлөгөн жан-жап, сел жүрүп, жер көчкү катталды. Канагава префектурасында 64 жаштагы аял каза болуп, бир нече адам дайынсыз болууда. Айрым аймактарда жаан-чачындын көлөмү рекордтук көрсөткүчкө жетти. Идзу Осима аралында бир суткада 670 мм ашык жаан жааган. Табигый кырсыктан үй жана жолду суу каптап, транспорттук каттамдар үзгүлтүккө учурады. Бир катар ички авиакаттам жана темир жол каттамы токтотулду. Метеорология агенттиги жер көчкү жана суу ташкыны коркунучу сакталып жатканын эскертти. Мажарстан альтернативдүү газ жеткирүүчүлөрдү издөөнүн азыркы темпи сакталса, 2027 жылдын октябрынын башында орус газынан баш тарталарын билдирди. Бул тууралуу энергетика министри Иштван Капитан билдиргенин чет элдик маалымат каражаттары жазды. Министрдин айтымында өлкөнүн газга болгон муктаждыгын башка булактар аркылуу камсыз кылуу пландалууда. Ошондой эле Хорватия менен Адрия куурун толук кубаттуулукта пайдалануу боюнча сүйлөшүүлөр башталганы маалымдалды. Европа биримдиги Google компаниясына колдонуучулардын жайгашкан жери тууралуу маалыматтарды иштетүү эрежелерин бузган үчүн 403 миллион евро айып салды. Кешелүү иликтөөнү Ирландиянын маалыматтарды коргоо комиссиясы 2020 жылы баштаган. Анда Google колдонуучулардын жайгашкан жер тууралуу маалыматтарын жетиштүү түшүндүрүүсүз жарнама жана башка максатта колдонгон деген даттануулар каралган. Комиссиянын маалыматына караганда, колдонуучулар өзүнүн геолокациялык маалыматтары кандай максатта пайдаланылып жатканын толук билбей калышы мүмкүн. Бул Ирландиянын маалыматтарды коргоо комиссиясы салган көлөм боюнча 3-чү ири айып болуп калды. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
2: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинети 2027 жыл жана 2028-2029 жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджеттин долбоорун жактырды. Келерки жылы бюджеттин кирешеси 727 миллиард сом болуп, бул жылга салыштырмалуу 176 миллиард сомго көбөйөт. Анын 634 миллиард сому салыктык кирешеден түшөт. Социалдык тармакка да кошумча каражат каралууда. Билим берүүгө 134 миллиард, саламаттык сактоого 76 миллиард, социалдык коргоого 47 миллиард сом бөлүнөт. Жаңы жылдан тарта бийик тоолуу жана алыскы аймактардагы көп балалуу энелерге бала береке бир жолку төлөмү берилет. Бала ырысы жөлөк пулу жана шарттык атал бийик тоолуу аймактардагы электр энергиясына 50% компенсация да улантылат. Капиталдык курулушка ички булактардан 28 миллиард сом каралып, анын 18 миллиард сому Барскон бедел жолуна багытталат. Министрлер кабинетинин мыйзам долбоорун жактырып, жогорку кеңешке киргизүүнү тапшырды. Төрага Адылбек Касмалиев экономикалык өсүш мамлекеттин финансылык мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, анын натыйжасы элге керектүү конкреттүү иштерден көрүнүп жатканын белгиледи.
1: 2025-2026 жылдар Кыргызстан үчүн экономикалык өсүштүн, ири курулуштардын жана стратегиялык долбоорлордун жылдары болду. Муну биздин көрсөткүчтөр да, эл аралык институттардын баалары да ырастап турат. Эл аралык валюта фондунун маалыматы боюнча 2021-2025 жылдары Кыргызстандын реалдуу экономикасы 47% өсүп, өсүү темпи боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирди. Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин арасында Кыргызстан 2 жыл катары менен экономикалык өсүштүн эң жогорку темпин көрсөттү. 2025 жылы өлкө экономикасы 11.1% өстү. Бул жогорку темп быйыл да сакталып жатат. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча экономикалык өсүш 2 орунда көрсөткүчтү сактап келе жатат. 8 айдын жыйынтыгы менен ички өнөр продукциянын темпи 11% түздү. Кыргызстанда экономиканын жогорку өсүү темпи бир нече жыл катары уланып келе жаткан туруктуу тенденцияга айланууда.
0: Кыргызстан менен Улуу Британия экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүнү көздөйт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин Улуу Британиянын Борбор Азия жана Азербайжан боюнча соода өкүлү лорд Джон Алдердайс менен жолугушуусунда айтылды. Минка башчысы Кыргызстан менен Улуу Британиянын ортосундагы достук мамиле жана акыркы жылдары байкалган кызматташтыктын активдешүүсүн белгилеп, жогорку деңгээлдеги өз ара байланыш жана мындан ары өнүктүрүү маселесине токтолду. Тараптар экономика жана инвестициялык кызматташтыктын келечеги, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, финанс жана билим берүү жаатындагы өз ара аракеттенүү маселеси боюнча пикир алышты. Жыйынтыгында тараптар кызматташтыкты мындан ары чыңдоо жана өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыт боюнча ишти активдештирүүгө даяр экенин билдирди. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясынын алкагында Түрк мамлекеттер уюмунун тышкы иштер министрлер кеңешинин бейрасмий жыйыны өттү. Ага Кыргызстандан тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев катышты. Жыйында Түрк мамлекеттер уюмунун күн тартибиндеги актуалдуу маселе талкууланып, уюмдун 13-cü саммитине даярдык көрүү боюнча пикир алмашуу болду. Кулубаев Кыргызстандын 2027-28 жылга БУУнун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин колдогон Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттерге ыраазычылык билдирди. Жыйындын соңунда министрлер биргелешкен билдирүү кабыл алды. Президенттик шайлоого азырынча талапкерлер каттала элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү 13 ноябрга чейин уланат. Ал эми шайлоо алдындагы үгүт иштери 23 декабрдан тарта башталат. Өлкөдө президенттик шайлоо 27 январда өтөт. Тоголок алтын кенинде алтын ылгоочу фабрика куруу долбоору ишке ашууда. Бул тууралуу Кыргыз алтын ишканасынан билдирди. Долбоор боюнча изилдөө, долбоорлоо жана экспертиза иши аяктаган. Учурда кенде тоо кен иши жүрүп, керектүү инфраструктура түзүлүүдө. Фабрика жылына 500 миң тонна руда иштетүүгө ылайыкталат. Долбоор 2 жылдан ашык убакыттан бери ишке ашырылып келет. Бишкекте май алмаштыруучу жайдагы өрт толугу менен өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Өрт бүгүн Курманжандатка көчөсүндө жайгашкан май алмаштыруучу жайдан чыккан. Эртең менен тилсиз жоону токтотууга өрт өчүрүүчүлөр жөнөтүлүп, саат 10:30 толугу менен өчүрүлгөн. ӨКМ тилсиз жоо болжол менен 1000 чарчы метрди жалмаганын кошумчалады. Аэрономат Airlines авиакомпаниясы 31 октябрдан тарта Бишкек, Фукок, Бишкек багыты боюнча туруктуу каттамды аткара баштайт. Каттам жумасына 3 жолу жүрүп, Кыргызстан менен Вьетнамдын Фукок аралынын ортосунда түз аба байланышын камсыздайт. Буга чейин бул багыт негизинен чартердик каттам менен тейленип келген. Ушул жылдын 6 айында Бишкектин Ленин районунда Бангизатты мыйзамсыз жүгүртүү боюнча 16 кылмыш иш козголуп, 18 адам жоопко тартылууда. Райондук прокуратуранын маалыматына караганда, айрым топтор башка аймактардан Бишкекке Бангизатты ташып келип, мыйзамсыз соода жүргүзүүгө аракет кылган. Ошондой эле жаштарды мыйзамсыз ишке тартуу фактылары аныкталган. Жүргүзүлгөн иштин алкагында мыйзамсыз жүгүртүүдөн 3,5 килограммга жакын бангизат жана психотроптук заттар алынган. Ошондой эле чет өлкөдөн мыйзамсыз дары-дармек алып кирүү аракетине бөгөт коюлган. Ноокенде сынактан өтпөгөн адамдарга айдоочулук күбөлүктү мыйзамсыз берүүгө шектелип, УНА мекемесинин райондук бөлүмүнүн кызматкери жана ортомчу жаран кармалды. УКМКнын маалыматына караганда шектүүлөр айдоочулук күбөлүк алуу үчүн жарандардан 40,000 150,000 сомго чейин акча алып турган. Алар күбөлүгү жок адамдар тууралуу архивге жалган маалымат киргизип, документти мыйзамсыз алган деген маалымат берилди. Кармалгандар атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Учурда кылмыштуу схемага тиешеси бар башка адамдарды да аныктоо иши жүрүп жатат. Мындан ары жаңы басылып чыккан окуу китептеринин ар бирине QR-код жана өзүнчө ID номер берилет. Бул тууралуу окуу китеби мекемесинин директору Төлөгөн Аматов кабар агенттигине билдирди. Бул система аркылуу китептин кайсы районго жана мектепке жеткирилгенин көзөмөлдөөгө болот. Ошондой эле китепти кайсы окуучу жана канча жолу колдонгону тууралуу маалымат алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Соңку 2 жылда өлкөдө 10 миллионго жакын окуу китеби басылып чыккан. Китептер менен камсыздоону толук чечүү үчүн дагы 38 миллион нускадан ашык китеп басып чыгаруу зарыл. Кыргызстанга жогорку өндүрүмдүү асыл тукум мал алып келип, заманбап мал чарба комплексин түзүү сунушталды. Бул маселе айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү менен Бириккен Араб Эмираттарынын делегациясынын жолугушуусунда талкууланды. Ошондой эле ветеринардык тейлөөнү жакшыртуу, тоют базасын өнүктүрүү жана селекциялык ишти күчөтүү маселеси каралды. Өлкөдө үй, унаа жана өндүрүш ишканаларында колдонууга ылайыкталган ата мекендик өрт өчүрүүчү каражаттар чыгарылууда. Маалыматка караганда анын арасында чакан өрт өчүргүч жана өрт чыкканда автоматтык иштей турган түзүлүштөр бар. Айрымдары аэрозолдук технологиянын негизинде иштейт. Алдын ала эсеп боюнча чакан каражаттын баасы 5,000 сомдун тегерегинде болот. Чет элдик кабарлардан Казакстанда Каспий деңизинде каза болгон аскер кызматкерлерине байланыштуу 25 сентябрь жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. Буга байланыштуу өлкөдө бир катар концерт жана маданий иш-чаралар кийинки күндөргө жылдырылды. Эске салсак, 24 сентябрда Каспий деңизинде окуу машыгуу учурунда 14 аскер кызматкери көз жумган. Америка президенти Дональд Трамп ушул аптада Украина президенти Владимир Зеленскийге Россия президенти Путин менен сүйлөшүү жүргүзүү үчүн Москвага барууну кайрадан сунуштады. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттар жазды. Бул сунуш Бириккен Улуттар Уюмунда Трамп менен Зеленскийдин жолугушуусунда айтылып, украиналык лидер аны четке каккан. Басылмага Украина президентинин позициясы менен тааныш болгондор Трамптын бул маселени көтөргөнү аны капа кылганын айткан. Сингапурда коомдук автобуста кулакчынсыз музыка угууга тыюу салган жаңы эрежелер кирди. Эреже бузгандарга 500 сингапур долларына чейин айыппул салынышы мүмкүн. Ошондой эле автобуста тамак аш жана суусундук ичүүгө, таштандыргытууга жана бутту отургучка коюуга тыюу салынат. Башка жүргүнчүлөргө коркунуч жаратып же аялдамада тоскоолдук кылгандарга 5,000 долларга чейин айыппул каралган. Жергиликтүү жаңылыктарга кайрадан өтсөк, 1 октябрда саат 9-дан 19-га чейин Бишкектин Калыс Ордо конушунда ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Муниципалитеттин маалыматына караганда өчүрүү Калыс Ордо 1 жана 2 суу топтомунда жана суу түтүктөрүндө оңдоо ишинин жүрүшүнө байланыштуу. Мэрия тургундардан бул күнү суу жетиштүү өлчөмдө алдын ала камдап алууга чакырды. Кыргызстандык спортчу Аида Асанбекова самбо боюнча дүйнө кубогунда байгелүү орун ээледи. Ал мелдешке 65 килограммга чейинки салмак категорияда катышып, 3-чү орунду ээлөө менен коло медальга татыды. Мелдеш Тажикстандын Душанбе шаарында өттү. Бокс боюнча улуттук курама команданын капитаны Мунарбек Сейитбек уулу Японияда өтүп жаткан Азия оюндарында медаль үчүн күрөштөн четтеди. Ал 60 килограммга чейинки салмак чейрек финалда Тажикстандын өкүлү менен беттешип жеңилип калды. 1-чи раундда атаандашы 3-2 эсебинде алдыга чыкса, 2-чи бөлүктө 5-0 эсебинде жеңишке жеткен. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 62 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөй турганын, тоолуу аймактарда жаан чачын жаай турганын маалымдап жатат. Бүгүн Чүй өрөөндө 26 градус, Таласта 24 градус жылуу болот, Тош, Жалал Абад, Баткен областында 27, Ысык Көл аймагында 22, Нарында 17 градус жылуу, бийик тоолордо 7 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жамгыр жаап күн күркүрөшү мүмкүн, 25 градуска чейин жылыйт.
2: Кыргыз жараны болуу тагдыр эмес, тандоо. Бул ата-бабанын рухун сактоо, туулган жердин ташын, топурагын сүйүү, кыргыз тилин урматтоо. Кыргыз жараны жүрөгү тоодой бийик, ниети дарыядай аруу, келечеги күндөй жарык адам. Биздин күч биримдикте, биздин келечек табиятты сүйүп, урпактарга үлгү болууда. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
3: Амансыздарбы ардактуу радио каармандар? Эфирде кыргыз жаран уктуруусу, микрофондо Айгүл Маметова. Кээде бир өлкөнү түшүнүү үчүн анын картасын карап чыгуу жетишсиз. Анын тилин угуш керек, адамдары менен сүйлөшүш керек. Үйүнө кирип, дастыркунун бөлүшүп, китебин ачып көрүш керек. Ал эми кээде ошол өлкөгө сырттан келген адамдын көзү менен карап көрүү керек. Бүгүн биз Германиядан Кыргызстанга келген Ханна Форманайым менен баарлашып, Кыргызстанды анын көзү менен көрүүгө аракет кылабыз. Хананын бул жерде жашап жатканына бир жыл болду. Бирок ал Кыргызстанды жөн гана көрүп тим болгон жок. Ал кыргыз тилине кызыгып, кыргызча сүйлөгөндү үйрөнүп жатат. Кыргыз элинин улуу мурасын Манас, Семетей, Сейтек сыяктуу көлөмдүү чыгармаларына кызыгуусу артып окуп чыккан. Башкача айтканда, ал Кыргызстанды көчөлөрдөн гана эмес, тилден жана китептен издеп жатат. Бүгүн биз андан Кыргызстан сиз үчүн деген жөнөкөй бирок терең суроого жооп издейбиз. Ханнайым, сизди куттуу студиябыздан көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Кош келиңиз.
4: Кубанычтамын, чоң рахмат.
3: Кыргызстан деген сөздү укканда биринчи жолу анда сиздин элестетиңиз кандай болду эле? Бул өлкө кандай өлкө деп ойлодуңуз эле?
4: Ооба, биринчи жолу мен аябал ачык, анткени мен көп идея жок, анткени мүмкүн мен олодум Монголияда же чет элде, бирок мен чын эле ачык үчүн Кыргызстандан.
3: Сиз Кыргызстанга келгенде биринчи жолу көргөндө ошол элестетиңиз туура болдубу, кандай экен? Сиз элестеткендей өлкө экен же башкачараак өлкө экен?
4: Ооба, көп тоодо мен мүмкүн Google менен бийик тоодо, анткени менин район менен областка маанайдан аябал түз. Биз тоодо эмеспиз, мен улутум мүмкүн Кыргызстан, азиялык адамдар, бирок башка маданият.
3: Анан биринчи күнү келгенде сизди таң калтырган нерсе эмне болду? Сиз кайсы нерсеге таң калдыңыз?
4: Таң калдым, анткени бийик тоодо Бишкекте аябал заман бап. Мага кызыктуу кызматта WhatsApp менен же тестамак, башка маданият аралаш, кыргыз тамак менен Түркия тамак же башка өлкө сонун кафеде мен аябал таң калдым.
3: Анан кыргыздын кайсы тамагы жагып калды сизге, жеп көрдүңүзбү?
4: Биринчи жолу бешпамак жана лакман, бозу лакман манты, албетте манти ашкабак менен.

0: Анда конок катары сиз отасызбы, же бул жерде сиз өзүңүздүн үйүңүздөй болуп көнүп калдыңызбы?
1: Бул аябал кыйын суроо, анткени кыргыз адамдан мага аябал сонун сезим берди. Ал аябал ачык, менимче кыргыз достор айтын аябал тез хана. Сен кыргыз кыз, анткени мен кыргыз тил түшөм бирас. Ал дайыма ачык, анткени мүмкүн башка өлкө адамдар атын, сен чет элдики, анткени сен башка паспорт же тил билбейм. Бирок кыргыз адамдар дайыма ачык, менимче менин сезим мен бул жерде коноктос, анткени мен кээде кыргыз маданият билбей же менин кыргыз тил көпүрөөк тил керек, бирок сезим мен кыргызстан менин жаныл үй.
0: Абдан жакшы. Адам башка тилди үйрөнгөндө жаңы сөздөрдү гана жаттабайт, ал дүйнөнү башкача көрө баштайт. Бир сөздүн артында бүтүндөй бир маданият турушу мүмкүн. Кыргыз тилин үйрөнүүгө сизге эмне себеп болду?
1: Анткени кыргыз маданият терең, көп кызыктуу нерсе кыргыз маданият менен. Биринчи ай менин достор мага жобе сурады, хана кайсы тил сен окуйм, мүмкүн окудуй, мүмкүн кыргыз же орус, бирок мен дайыма менин сөзүм жакында кыргыз тил, анткени кыргыз тил аябал кооз. Мага мүмкүн эң жакшы нерсе же балагым келди үчүн кыргыз тил, анткени мен кыргызстандан, мен башка өлкө эмес, мен бул жерде кыргыз тили бар, мага маанилүү, мен окудум кыргыз тил.
0: Кыргыз тилинде биринчи үйрөнгөн сөзүңүз эсиңиздеби? Кайсы сөздү үйрөндүңүз?
1: Рахмат.
0: Рахмат деген сөздү үйрөндүңүз?
1: Оңой сөз, рахмат.
0: Анын маанисин түшүнүп алдыңыз да, рахмат деген эмне үчүн, кандай сөз экенин түшүнүп алдыңыз да. Жакшы бир нерсе болгондо бирөөгө ыраазы болгон рахмат деп айтыш керек экен.
1: Ооба, көп адамдар дайыма биз мүмкүн ресторанде официант мен айтын рахмат, официант жыланап бирас, анткени мүмкүн ал таң калды, орус спасибо эмес, мен рахмат айтын.
0: Абдан жакшы. Кайсыл кыргыз сөзүн айтууда же түшүнүүдө сизге эң кыйын болду? Ал эми кайсыл сөз сизге өзгөчө жакты кыргыз тилинен?
1: Менин немец тил мага тамгала ы, р, г аябал кыйын, тамак менен мүмкүн, бирок сөз, мисалы сөздө кыйын же кыргыз мага керек көп практика, бирок мен жакшы көрөм кыргыз сөз үйбүлү, анткени мааниси аябал сонун.
0: Сиз азыр кыргызча сүйлөп жатасыз, анан кыргыз тилинде сүйлөгөн ханна менен немис тилинде сүйлөгөн хананын айырмасы кандай?
1: Мүмкүн мен окшош немец же кыргыз тил менен, анткени менин мүнөз окшош, бирок албетте немец менин эне тил, мен аябал ачык, эркиндик, анткени бул менин эне тили, бирок кыргыз тил мүмкүн мен жакшы көрөм, анткени мен чын эле окудум жаныл тил. Азыр мен 35 жашта, мүмкүн бул тил менин чын эле мүнөз азыр мен 35 жашта. Мен кичине кыз эмес, мен кары аял эмес, мен азыр хана 35 жашта, бул чын эле менин мүнөз. Мүмкүн мен күлкүлүү эмес кыргыз тил, анткени мен билбейм баары кыргыз тил, бирок бир жолу билкүн мен баары окшош немец же кыргыз тил менен.
0: Тилди үйрөнгөн сайын кыргыздардын мүнөзүн, ой жүгүртүүсүн жакшыраак түшүнө баштадым деген учур болдубу? Эгер болсо ошол кайсыл учур болду?
1: Ооба, мен эки жолдон кыргыз үйбүлү менен, бир жол ошко, экинчи жол караколго, достокан же столдон кыргыз үйбүлү менен мен күтүүсүздөн түштүм. Кыргыз маданият эң жакшы, анткени мен түшүм тил же маданият, анткени биринчи жолу эмес, мен таң калдым эмес, бирок азыр мен түшүм кайсы жакшы ба, жакшы кал, бул кайсы эже байке, бул сөздөр аябал маанилүү кыргыз тил менен мен түшүм азыр.
0: Кыргызстанды түшүнүүнүн дагы бир жолу бар, ал китеп. Биздин бүгүнкү коногубуз кыргыз тилин үйрөнүү менен катар кыргыз эпостарына да кайрылган Манас Семетей Сейтек. Бул чыгармалар кыргыздар үчүн жөн гана китеп эмес, алар тарых, эс тутум, баалуулук жана дүйнө тааныма. Сиз кыргыздын улуу чыгармаларын окуганга эмне түрткү болду? Манас Семетей Сейтекти окуп чыккандырбайсызбы?
1: Ооба, анткени көп досторум мага айтын, Манас музыка менен манас айбал манылуу мен бир аз кызыктуу. Бул ким? Кайсы мааниси үчүн кыргыз адамда? Эгерде мен азыр Кыргызстанда мен керек манас окудум, мен айбал бактылуу анткени манас эпос англис тил болот, мага эң

0: оңой аңкени мүмкүн кыргыз тил көп эски сөздөр менен.
1: Биринчи жолу таанышканда кандай сезим болду Манас китеби менен?
0: Биринчи жол мен мүмкүн менин сезим бир аз ачык, бул кызыктуу, мурас кыргыз окуя, бирок мен айбал таң калдым. Анткени бул окуя кызыктуу. Мен немецмен, бирок Манас мага дагы кызыктуу. Бул көп проблема, сүйүү, же өлкө, же жанр проблема менен мага кызыктуу. Биз мүмкүн универсал тема бар. Tankardim, Mara Tess Okudum, Ankeni Bare Bet, Krisiktu, Bul Charakter, Missale, Kaneke, Mara Wow, Bul Kaise, Kütstu Ayal, Mara Ebal Krisiktu.
1: Semide, je Sedekten, Sizge, Özgöcho, Tassel, Birgen, Idee, je Karman Barba.
0: Oa, Ankeni Mundardin, Öz Ara, Araketinusu, Jana Bis Biri Biri, Bisge Kantip, Muktas, Jisbe, Mara Eibel Krisiktu, Ankeni Manas Bütu, Mükün, Annen Al Kasamboldu, Birok Annen Bala, Semete, Kinki Setek, Bull, Bare Mükün, Bull Realität Day, Ankeni Birinci Mühen, Ekinci Mühen, Birok Okshosh Problem, Demuras Krek.
1: Кыргыздын көлөмдүү эпосун окуп, кыргыз тилинде сүйлөп жана кыргыздар менен аралашып жүрүп, кыргыз эли жөнүндө мурдагы көз карашыңыз өзгөрдүбү?
0: Өткөнчөк, келечек үчүн канчалык маанилүү салттары менен сымыктанат. Ооба, анткени мүмкүн мен немецмен, биз тарых керек кийин көп жаман нерсе болду немец маданият менен, бирок кыргыз маданият айбал слешат маданият. Мага вау, мен таң калдым, анткени мага немец маданият мүмкүн. Ооба, сөзсүз нормал, бирок азыр мага кыргыз эпос, же тил, кайсы сабату, же сымыктанат окуя.
1: Биз Кыргызстанда жашап, күн сайын көрүп жүргөн нерселерди кадимки көрүнүш катары кабыл алышыбыз мүмкүн. Бирок сырттан келген адам үчүн ал таптакыр башкача көрүнүш. Кыргызстанда сизге эң жаккан нерсе эмне болду?
0: Мен айбал шаар кыз Германиядан, мен мүмкүн 1-2 жол ат мүнү. Бирок бул жерде Кыргызстан мен айбал көп жол ат мүнү. Баары жол менин сезим айбал бош, эркиндик. Мага айбал сонун анткени кыргыз адамдар же менин достор ал өзүнөн өзү болуучулук. Мага сонун анткени мүмкүн бош демалыш. Мен телефон чалам менин дос ал бош дагы биз тез жанр план же биз торо ала ачага Германиядан мүмкүн болбойт. Анткени Германиядан биз кээде бирас план керек же бош эмес. Бирок кыргыз адамдар дайыма ачык үчүн жанр план.
1: Жакшы, бош убактыңыз болсо эле ал ачага досторуңуз менен жөнөп кала турбайсызбы? Ал эми сиз үчүн түшүнүү эң кыйын болгон нерсе кайсы?
0: Мүмкүн мага кызыктуу же бир аз кыйын, эгерде мен такси айдоочу менен ал мага сурап берди: «Ханна, эмне үчүн сен үйлөнүү эмес күйөө керек?» Бирок анткени кыргыз маданият мүмкүн маанилүү күйөө же аял керек 25 жашта, бирок мен 35 жашта мүмкүн кыргызстандан адамдар бир аз таң калды, анткени мен күйөө жок.
1: Бул сиздердин маданият үчүн туура эле көрүнүш да.
0: Мен ачык үчүн мен түшөм кыргыз маданият, бирок мен мага мүмкүн кызыктуу, анткени мен немецмен, кыргыз маданият мага болот мүмкүн жакшы нерсе. Мен дагы бактылуу үй бөлө менен, бирок азыр мен бош эмес, мен көп
1: жумуштарыңыз
0: бар. Ооба, жумуш же кыргыз тил менен мен бактылуумун.
1: Кыргыздардын сизге өзгөчө жаккан сапаты кайсы болду?
0: Мен жакшы көрөм кыргыз аялдар, анткени мен айбал таң калдым. Кыргыз аялдар көп балдар менен, ал жумуш менен аябал күчтүү, катуу аялдар, ал көп план, калуу бар. Ооба, мен жакшы көрөм кыргыз адамдар нааразы болууга болбойт.
1: Биз кыргыздар өзүбүз көп байкабай калышыбыз мүмкүн, бирок сиз сырттан келген адам катары байкаган кандай жакшы сапат бар? Анткени кээде өзүбүздөгү баалуулукту аны бизден алысыраак турган адам айтып бергенге гана көнөбүз да.
0: Ооба, биринчи жол мен аябал таң калдым. Кыргыз сабатуу, кол өнөрүүчүлүк. Анткени мен бир жол биринчи сайма тигүүчү жардам бер, бирок аябал кыйын. Мен вау, бул шырдак же түшүк сонун, аябал сонун. Мага биринчи жол мен көдүм бул нерсе.
1: Жакшы, Кыргызстанда сизди таң калтырган бир адамды эстей аласызбы? Ал адам сизге эмнеси менен таасир берди?
0: Бир адам бул менен досым канеке тайнеси. Ал анын жашоо мүмкүн кыйын, ал кара аял, анын күйөсү казан болду. Бирок ал айбал жумшак, ал дайыма ачык, көп тамак, достор кан менен, анын мүнөз мүмкүн балача эле. Ал дайыма күлкүлүү, мага вау бул, мүмкүн кара адамда мина сыйлайм.
1: Сиздин окуяңызда эки башка дүйнө жолугуп жатат, Германия жана Кыргызстан. Бул эки өлкөнүн ортосундагы эң чоң айырманы эмнеден көрдүңүз?
0: Биринчи мүмкүн табият, анткени Кыргызстан 94% тоодо, Германиядан биз аз тоодо, биз көп дарыя, эки океан бар, мага аябал башка. Мүмкүн экинчи, Германиядан биз аябал көп адамда, биз 82 миллион адамда.
1: Ал эми окшоштугунчу, Германия менен Кыргызстан окшоштугу бар бекен?
0: Ооба, менимче нан. Анткени экөөбүз тең нанды жакшы көрөбүз. Бирок биз мүмкүн башка нан, бирок кыргыз нан аябал дамдуу дагы.
1: Германиядагы жакындарыңыз сизден Кыргызстан жөнүндө эмнени көп сурап жатышат?
0: Кээде менин бир турган айтын, Ханна, сен хиджаб керек Кыргызстанда, же мен айт, кош кел Кыргызстан аябал сонун өлкө. Бирок мүмкүн бул экөө нерсе, хиджаб менен же көчөлө көпсүз туруу, бирок тилекке каршы көп адамда Германиядан билбейт кайсы өлкө Кыргызстан, карта менен мүмкүн кайсы өлкө Кыргызстан ал билбейт.
1: Эгер Германиядагы досуңуз сизден Кыргызстан кандай өлкө деп сураса, ага үч эле сүйлөм менен эмне деп жооп берет элеңиз?
0: Кооз толо, экинчи мүмкүн тез өнүрүп, өзгөрүп жаткан өлкө. Мисалы, бир жол менин немец досум, ал эки жол Кыргызстанга. Биринчи жол эски Манас аэропорт, ал бул Кыргызстан. Экинчи жол ал Манас аэропортро дары, бирок ал аябал таң калдым, анткени жаңыл аэропорт. Ал айтан, Ханна, мен биринчи жол мен бир аз коктум, мүмкүн мен Кыргызстанга эмес, мен башка өлкө. Мага бул аябал чоң символ, кайсы тез өнүрүп кыргыз архитектура же шаар бар. Үчүнчү жол мейман дос, аябал маанилүү адамдар, дайыма ачык, дасторкон менен.
1: Жакшы, биздин бүгүнкү маегибиздин өзөгү да ушул суроого келип такалат. Бул кыргыз жараны ким? Кыргызстанда бул түшүнүк акыркы жылдары көп айтылып келет, бирок анын маңызы мыйзамдагы аныктамадан да кеңири болот. Сиздин түшүнүгүңүздө кыргыз жараны деген ким?
0: Адамда ал мүмкүн бир бөлүгү болуу. Мен бир жыл Кыргызстанда, бирок мага мен көп жаңы нерсе окудум. Анткени мүмкүн биринчи жол мен кыргыз адамда аябал башка маданият, башка тамак, мен билбейм, мүмкүн мен кош кел эмес, бирок азыр бир жыл мен бул жерде мен билем, мен аябал кош кел Кыргызстан. Анткени биз бар адамда, биз мүмкүн окшош тажрыйба, үй бөлө менен кийин нерсе, оңой нерсе, тилектер же калуу, мен азыр билем, вау, мен кош кел Кыргызстан.
1: Кандай, эми сизге бир нече кыска суроо берейин, сиз болсо бир сөз менен жооп берсеңиз. Кыргызстан
0: жаңыл үй,
1: кыргыз тили
0: кооз,
1: Манас
0: мурас,
1: кыргыз эли
0: тасырдүү,
1: Германия
0: жүрөгүм,
1: мекен
0: маанилүү,
1: достук
0: жан биринчи.
1: Ал эми кыргыз жараны
0: күчтүү.
1: Биз бүгүн бир адамдын Кыргызстанга болгон сапарын уктук. Бул сапар жөн гана бул өлкөнү көрүү кыялынан башталган окуя болушу мүмкүн, бирок анын чыныгы жолу кийин башталган. Тил үйрөнүүдөн, адамдар менен баарлашуудан, китеп окуудан, Манасты, Семетейди, Сейтекти түшүнүүгө аракет кылуудан, балким мекенди түшүнүүнүн эң кызыктуу жолу ушулдур. Адам төрөлгөн жерди гана эмес, өзү түшүнүүгө аракет кылган жерди да жүрөгүнө жакындата алат. Ал эми тил ошол жакындашуунун көпүрөсү. Бүгүнкү коногубуз Германиядан келген Ханна Форман айым болду. Ханна айым бир жылдан бери Кыргызстанда жашап, кыргыз тилин үйрөнүп, кыргыздын руханий дүйнөсүн изилдеп келет. Анын окуясы бизге бир суроо калтырат. Кыргызстанды биз өзүбүз канчалык деңгээлде таанып жатабыз? Балким биздин өлкөбүзгө сырттан келген адамдын көзү менен дагы бир жолу карап көрүүгө убакыт келгендер. Өзүбүздүн тилибизди сыйлайлы, өзүбүздүн тарыхыбызды билели, башка маданиятты урматтайлы. Анткени ар түрдүүлүк бөлүнүү эмес, ар түрдүүлүк бир өлкөнүн байлыгы. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен кыргыз жараны уктуруусу соңуна келип жетти. Сиздер менен Айгүл Маметова болдум. Кайрадан эфир толкунунан жолукканча аман болуңуздар.
2: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
3: Анкарада саат 12:30, Бишкек убактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
4: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 26 сентябры күнгө ишембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болумун.
3: Түркия жаңылыктары.
4: Түркия, Пакистан жана Сауд Арабиясы Эр-Риядта сүйлөшүүлөрдө биргелешкен коргонууну күчөтөт. Түркиянын, Пакистандын жана Сауд Арабиясынын аскердик кызматкерлери Мекке биргелешкен коргонуу келишиминин алкагында Эр-Риядта жолугушту. Жолугушууга Түркиянын башкы штабынын төрагасы генерал Селчук Байрактар уулу, Пакистандын башкы штабынын башчысы генерал Саид Асим Муйнер жана Сауд Арабиясынын башкы штабынын төрагасы генерал Фаид бин Хамед аль-Рувайли катышты. Үч өлкө 7 августта Меккеде келишимге кол коюшкан. Келишимде кайсы бир тарапка куралдуу кол салуу, алардын баарына кол салуу катары кабыл алынды. Башкы штабтын төрагасы Байрактар уулу Мекке биргелешкен коргонуу келишимин алкагында жыйынга катышты. Улуттук коргоо министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, башкы штабтын төрагасы генерал Селчук Байрактар уулу Эр-Риядта Түркия, Пакистан жана Сауд Арабиясынын ортосуна кол коюлган Мекке биргелешкен коргонуу келишиминин алкагында өткөн жыйынга катышты. Генерал Байрактар уулу жыйынга Пакистандын коргонуу күчтөрүнүн жана армия штабынын башчысы маршал Саид Асим Муйнер жана Сауд Арабиясынын башкы штабынын төрагасы генерал Фаид бин Хамед аль-Рувайли менен бирге катышты. Түркиянын алгачкы жергиликтүү жана улуттук дренаждык кемеси сууга түшүрүлдү. Транспорт жана инфраструктура министри Абдулкадир Урал уулу Түрк кеме куруучу заводдорунда биринчи жолу жергиликтүү долбоор менен курулган дренаждык кеме УАП Мави Батандын ишке киргизилгенин жарыялады. Кеме бир нече айлык деңиз сыноолорунан кийин колдонууга берилет. Министр Урал уулу 2025 жылдын 10 апрелинде алгачкы ширетүү иштери башталган жаңы түрдөгү дренаждык деңиз түбүн тазалоочу УАП Мави Ватан кемесин сууга түшүрдүк. Атамекендик долбоорубуз менен Түркиянын фервертеринде биринчи жолу соргуч өзгөчөлүгүнө ээ тазалоочу кеме курулду, деди. Узундугу 85 метр, сыйымдуулугу 2000 куб метр. УАП Мави Ватан кемесинин техникалык мүнөздөмөлөрү тууралуу маалымат берген Урал уулу кемебиздин узундугу 85 метр, тереңдиги 20 метр жана сыйымдуулугу 200 куб метр. Өзгөчө булуңдарыбыздагы тазалоо иштерин министрликке таандык, өзүбүздүн улуттук кемебиз менен ишке ашыра алабыз, деди.
3: Дүйнө жаңылыктары.
4: Иранын президенти Месуд Пезешкен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш менен болгон жолугушууда Иран мындан ары АКШга ишенбейт, деди. Иран президентигинен берилген жазуу түрүндөгү билдирүүгө ылайык, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына катышуу үчүн Америка Кошмо Штаттарына барган Пезешкен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Гутерреш менен жолугушту. Пезешкен жолугушууда Гутерешке Иран сүйлөшүү столунан баш тарткан жок, мурдагы тажрыйбаларга таянып, Иран мындан ары АКШга ишенбейт, деп билдирди. Гутерешке өлкөсү аймакта тынчтыкты жана коопсуздукту кааларын эскерткен Пезешкиан бул өлкө тышкы кысымдардан баш ийдирүүсүнө жол бербейт деп кошумчалады. Гутереш да бул татаал шарттарда саясий жана дипломатиялык чечим табуу аракеттери улантылышы керек деген айтты. Ливан армиясы Израилдин жарылай элек бомбаларын зыянсыздандырып жатып, Небатия жана Сур аймактарындагы антарды аткылады. Израиль күчтөрү Ливандын түштүгүндөгү бир нече шаарларды аткылап, айрым чабуулдарда фосфор ок дарыларын колдонду. Ливандын расмий маалымат агенттиги ННА жума күнү билдиргендей, артиллериялык ок Набитя аймагындагы заводдор Ашаркия, Майфадун жана Набатия Аль-Фавка шаарларынын чет жакаларын бутага алган. Агенттиктин маалыматы боюнча Набатия Аль-Фавка жана заводдор Ашаркия шаарларына жасалган чабуулдарда фосфор ок дарылар колдонулган. Артиллериялык атуулар Тир аймагындагы Вади Зипкен, Харит жана Хаддаттанын чет жакаларын бутага алган. Ливан армиясынын адистери Маржайн жана Бен-Джубейл аймактарындагы Маждал-Салам жана Аль-Гандурия шаарларында Израилдин жарылбай калган эки аба бомбасын зыянсыздандырып, коопсуз аймакка алып барды. Ливан бийликтеринин айтымында бул бомбалоо Израилдин март айынын башынан бери кеминде 4386 адамдын өлүмүнө, 12407 адамдын жаракат алышына жана 1 миллиондон ашуун адамдын үй жайынан ажырашына алып келген чабуулдардын бир бөлүгү болуп саналат. Биркен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Бархам Салих 117 миллиондон ашык адам кагылышуулардан, зомбулуктан жана коопсуздугуна шек келтирилген башка коркунучтардан улам жер которгондугун билдирди. Салих Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине маалымат берди. Кагылышуулар, зомбулук, зулумчулук жана коопсуздугуна карата коркунучтан улам 114 миллиондон ашуун кишинин жер которууга мажбур болгонун билдирген Салих кагылышуулардан күч алганына көңүлдөрдү борду. Мунун жөн гана гуманитардык маселе эмес экенин баса белгилеген Салих, негизинен бул эл аралык тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч жаратат деди. Россиянын айыл чарба министри Оксана Лут Түркия менен Россиянын ортосундагы айыл чарба соодасынын көлөмү өткөн жылы болжол менен 6 миллиардды түзгөнүн билдирип, Түркия менен Россия айыл чарбасында бири-бирин толуктап турат деди. Оксана Лут өлкөсүнүн Борбор шаар Москвада өткөн 2-чи эл аралык ветеринардык коопсуздук форумунда суроолорго жооп берди. Лут өлкөлөрдүн бири-бирине ар кандай товар топторун сатканын белгилеп, Түркия менен Россия айыл чарбасында бири-бирин толуктап турат. Биз Түркияге негизинен дан, майлуу өсүмдүктөр жана май азыктарын жөнөтөбүз. Түркиядан болсо негизинен мөмө жемиш жана жашылчаларды алабыз деди. Түрк өнөктөштөрүн Россиянын туруктуу өнөктөштөрү деп мүнөздөгөн Лут, Украина менен болгон согуштан улам азыркы оор кырдаал биздин ишибизге, соодабызга жана албетте достугубузга тоскоол болбойт деген үмүттөбүз деди. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Сүйүктүү угармандар, түрк дүйнөсүнүн акыл чырак таратуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Будапештте ачкан түрк гүлү Гүл Баба тууралуу кеп салмакчыбыз. Будапешттеги кичинекей бир түрк күмбөзү убакытка башейби али кече сакталып турат. Мүрзөнүн айланасында өскөн роза гүлдөрү кылымдар бою бакчаны гана эмес, түрк тектүү венгерлердин да жүрөгүн кооздоп келет. Бул мүрзө Гүл Баба деп аталган түрк суфий лидеринин түбөлүк жаткан жери. Түрк сопулук салтынын эң маанилүү издеринин бири болгон Гүл Баба бүгүнкү күндө да маданият жана ишеним көпүрөсү катары кызмат кылууда. 15-чи кылымдын аягы менен 16-чы кылымдын башында жашаган бул руханий адам Бекташ элдер мектебине кирген. Башкача айтканда, анын руханий теги Түркстанда жана Хорасанда бүчүр байлаган Ясеви салтынан келип чыккан. Пири Түркстан Кожо Ахмет Ясевинин Азия талааларында жаккан шама Хажи Бекташ вели сыяктуу улуялар аркылуу Анадолуга келген. Гүл Баба да бул демди мурастап, аны алып жүрүүчүлөрдүн бири болгон. Колунда жыгачтан кылыч, дайыма башында роза гүлүн ташыган бул сопу жерлерди кылыч менен багындырып, көңүлдөрдү да руханий нуру менен багындырган алп бериндердин лидерлеринин бири болгон. 1531 жылы Кануни'нин чакыруусу менен Гүл Баба Стамбулдан Будага жөнөтүлөт. Анын миссиясы жаңы басып алынган жерлерде түрктөрдүн сабырдуулугун сактоо болгон. Гүл Баба Будада ложа куруп, бат эле жергиликтүү элди тегерегине чогултат. Гүл Баба жүрөктөрдү жана акыл эсти багындырды, акыркы жеңишке жетишти. Буда эле аны Гүл Баба деп бат эле кучагына алды. 1541 жылы Буда каратылгандан кийин дароо 1541 жылдын 1 сентябрында мечитке айландырылган Фетхи мечитине жыктолду. Гүл Баба 1 жума намазын окутуп жатып саждада дүйнөдөн кайтат. Кануни Султан Сүлейман эң кымбат руханий жолдошторунун бирин жоготуу кайгысы менен дароо жаназа аземин үчүн буйрук берет. 1541 жылдын 2 сентябрында Шейхул Ислам Эбу Сууд эфендинин жеке имамдыгы менен окулган жаназа намазына армиянын жана коомчулуктун көрүнүктүү инсандары менен Кануни Сулейман катышты. Дуалар көз жаш менен аралашты. Султан бул түрк дервишинин сүйүгүн Буданын эң бийик дөңсөсүнүн бирине коюуга буйрук берген. Гүл Баба дайыма жанына алып жүргөн роза гүлү ошол жерге отургузулган көчөт сымал тамыр жаймак. Гүл Бабанын сөйгү коюлган дөңсө анын элесине Гүл Тепе деп аталып, анын венгер тилиндеги аталышы Росжадом бүгүн да бир райондун аты. Түрктөр ал дөбөдө 6 бурч пландуу куполдуу күмбөз куруп, Гүл Бабаны түбөлүктөштүрдү. Мүрзөнүн жанына Бекташ элдер үйү курулуп, Буданын дервиштеринин борборуна айланды. Бул мүрзө жана үй азыр Буданы каратуунун руханий символу. Тарых кийди улуу цивилизациялардын мурастарын оор сыноолорго дуушар кылат. 1686 жылы түрк бийлиги Будадан чыгып кеткенде Гүл Баба ложасы бул сыноодон өз үрлүшүн алат. Сепил кулаганда душман аскерлери түрктөрдүн изин өчүрүү үчүн ложаны жер менен жексен кылышкан. Күмбөз толугу менен талкаланган эмес, бирок 1690 жылы аймакка отурукташкан иезуит дин кызматчылары тарабынан чиркөөгө айландырылган. Бирок Гүл Бабанын элеси будиниялыктардын жүрөгүндө сакталып калган. Иезуиттер аймакты 1770 жылдары таштап кеткенде, мүрзө алгач жарандык менчикке айланган жана 1860 жылдары шарттуу түрдө болсо да мусулман зыяратчылар үчүн ачылат. Анын венгриялык ээси Янош Вагнер Осман империясынан келген конокторго уруксат берүү менен өзүнүн берилгендигин көрсөтөт. Султан Абдулазиз 1867 жылы Европа сапары учурунда Будапештке барганда көргөн көрүнүштөн абдан таасирленет. Бул чиркөөнүн баштапкы абалына келтирилишине көрсөтмө берген Султан Абдулазиз хандын аракетинен кийин күмбөз 1885 жылы кайрадан курулат. Кийинчерээк 1960 жылдары Венгрия өкмөтү күмбөздү музейге айландырып, көрүүчүлөргө ачкан. Бирок убакыттын өтүшү менен структура бузулуп, кеңири калыбына келтирүүнү талап кылган.
Акыркы жылдары Түркия менен Венгрия ортак тарыхый мурастарын коргоодо үлгүлүү кызматташтыкты көрсөтүштү. ТИКанын жетекчилигинде 2014 жылы кол коюлган протокол менен башталган долбоордун алкагында Гүл Баба күмбөзү жана анын айланасы кеңири реставрациядан өттү. 2016-2018 жылдар аралыгында аткарылган кылдат иштердин натыйжасында күмбүз мурунку калыбына келтирилип, имаратына заманбап музей жана маданий курулуштар кошулду. 2018 жылы Гүл Баба күмбөзү Түркиянын президенти жана Венгриянын премьер-министри катышкан азем менен кайрадан элге ачылды. Бул ачылыш бир гана чыгарманын жанданышы эмес, өткөн кеткенге болгон сый урматтын, эки элдин достугунун күбөсү болду. Гүл Баба түрк жана венгр маданиятында өзгөчө орунду ээлейт. Венгриялыктар аны Буданын Гүл Бабасы деп аташат. Белгилүү венгр композитору Яна Хушка 1905 жылы Гүл Баба аттуу операта жазган. Венгрияда түзүлгөн Гүл Баба фонду жыл сайын түрк суфий лидерлеринин мурасын эскерүү иш-чараларын өткөрүү менен жашатып келет. Гүл Баба Европанын чок ортосундагы түбөлүк түрк мөөрү. Ал кылыч менен гана эмес, жүрөгүз менен курган цивилизациянын символу. Бүгүн Будапештте анын мүрзөсүн зыярат кылган бир түрк, бир тараптан ата-бабалары жеткен бул алыскы жерди карап, сыймыктанса, бир жагынан Гүл Бабанын адамзатты кучагына алган дүйнөлүк баалуулуктарына күбө болот. Кылымдар өтсө да Гүл Бабанын деми улутубуздун абийиринде жашайт. Анадолудан үзүлүп алынган бул роза гүлүнүн Европанын чоо ортосунда соолубастан турушу түрк рухунун түбөлүктүүлүгүнүн далили. Анын өмүрү бизге жеңиш кылыч сыяктуу жүрөк иш экенин эскертет. Будада гүлдөп турган түрк роза гүлү кылымдар бою улуттук өзгөчөлүгүбүздү жана жалпы адамзаттык идеалыбызды жарыктандырууну улантууда. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис, илимдин кандидаты Жемилдоо Чибек даярдаган программаны уктуңуздар.

0: Дүйнөнүн ар кайсы аймактарында кургакчылык жана суу ташкындары бүтүндөй айылдардын жок болушуна алып келүүдө. Кылымдар бою жашооланып келген жерлер эми адамдар үчүн жараксыз болуп, климаттык качкындар жана мажбур түрдө көчүү күчөп жатат. 3 муун бою бир эле жерде нан таап келген үй бүлөгө бул жерде мындан ары жашай албайсыңар десе, кайда барасыз? Адамды миграцияга мажбурлаган нерсе согуш, экономикалык кризис же саясий кагылышуу эмес, күн сайын ээрип жаткан мөңгү болсочу. Дүйнөдөгү суу мунараларынын бири катары белгилүү болгон Гималайда мөңгүлөр ээрип жатат. Бир кезде өмүр берүүчү дарыялар бир нече мүнөттүн ичинде бүтүндөй айылдарды каптаган өлүм тузагына айланууда. Суу бир өлкөдөн чыгып кеткенде ал жерде жашаган миллиондогон адамдар үчүн эмне калат? Жакында Непалда болгон эбегейсиз мөңгү көлдөрүнүн ташуусу жана капсынан болгон сел кырсыктары көптөгөн жылдар бою зор эмгек менен түптөгөн айылдары менен үйлөрүн бир түндүн ичинде жоготкон адамдардын окуясы дүйнөнү терең таасирлентти. Анткени Непал дүйнөлүк көмүртектен бөлүнүп чыгышына дээрлик эч кандай салым кошпогонуна карабастан, климаттык кризистин эң катуу суу жана миграция трагедияларын башынан өткөргөн өлкөлөрдүн бири болууда. Непалда болгон сел апатынын арка планына караганда, Гималайдагы кырсыктарды козгогон процесс күтүлбөгөн жерден эле пайда болбостон, тескерисинче тоо экосистемасындагы климаттык өзгөрүүлөрдүн жана тоо экосистемасындагы физикалык трансформациялардын натыйжасы экени көрүнүп турат. Бийик тоолуу тилкелерде миң жылдан бери аска жана муз массаларын бири-бирине туташтырып келген пермафорст катмары глобалдык температуранын жогорулашынан улам ээрип жатат. Окумуштуулар бул тоңгон бириктирүүчү катмардын ээриши тоо боорлорун жана мөңгүлөрдүн түбүн механикалык жактан бошоңдотуп, аскалардын урашы, жер көчкү жана ушул сыяктуу тоолуу аймактардагы коркунуч тобокелдигин жогорулатарын белгилешти. Ошол эле учурда мөңгүлөрдүн тартылышы менен пайда болгон же кеңейген мөңгү көлдөрүндө топтолгон суунун көлөмү да көбөйүшү мүмкүн. Көлдү курчап турган табигый тосмолор жабыркаган учурда миллиондогон куб метр суу абдан кыска мөөнөттө төмөндөгү өрөөндөргө агып барат. Кырсыктарда мурунку жумаларда жана айларда бийик тоолуу мөңгүлөрдүн кыймыл ылдамдыгында аномалиялар байкалган. Мисалы, спутниктик маалыматтар мөңгүлөрдүн кыймыл ылдамдыгы ээрүүнүн интенсивдүүлүгү менен жогорулаганын жана ээриген суунун ашып ташып жаткан баткактын түсү чөкмөлөрдүн көп болушунан жана ээриген суунун топтолушунан улам күрөң түскө өзгөргөнүн көрсөттү. Мына ушул жерде чоң кырсыктан аман калуу үчүн эмне кылышыбыз керек деген суроо туулат. Канчалык күтүүсүз болгон табият кубулушу болсо да, ага чейин байкалган өзгөрүүлөрдөн пайдаланып, апаатты эң азга түшүрүү үчүн эмнелерди жасай алабыз? Коомчулукка негизделген эрте эскертүү системалары бул жергиликтүү калктын катышуусу менен кооптуу конуштарды эрте эскертүүнү ишке ашырууга мүмкүндүк берген бир модель. Жогорку аймактардагы суунун деңгээлинин өзгөрүшүн көзөмөлдөгөн ыктыярчылар же негизги суу сенсорлары төмөнкү өрөөндөрдөгү конуштарга сиреналар, мегафондор жана SMS аркылуу кыска мөөнөттүү эскертүүлөрдү жөнөтүшөт. Акыркы жылдары кеңири таралган автоматтык байкоо станциялары метеорологиялык маалыматтарды жана дарыя деңгээлинин кескин өзгөрүшүн көзөмөлдөйт. Бирок Гималайдын катаал жана тоолуу түзүлүшү бул системалардын ар бир чекитти камтышын кыйындатат. Ошондуктан айрыкча алыскы жана кууш өрөөндөрдө үзгүлтүксүз жана реалдуу убакыттагы маалыматтарды берүү дайым эле мүмкүн боло бербейт. Мына ушул жерде технология жана жергиликтүү билим альтернатива эмес, бири-бирин толуктап турат. Адамдардын байкоосу сенсор жете албаган жерди өмүрдө сактап кала алат. Ал эми салттуу эскертүү ыкмалары байланыш тармагы кыйраган жерде өмүрдө сактап калат. Ошентсе да бардык алдын алуу чаралары көрүлгөндүгүнө карабастан, сөзсүз кырсыкка учураганда жаныбызды сактап калуу үчүн эмне кыла алабыз? Биринчиден, ар бир секундта маанилүү болгон мөөнгө суу ташкындарында, өрөөндөрдүн этегиндеги конуштарда жашагандар коркунуч белгилерин байкаар замат же эрте эскертүүчү сирена иштеп баштаганда эле жакынкы бийик жана коопсуз аймактарга барууга аракет кылышы керек. Заманбап байланыш линиялары күтүлбөгөн жерден үзүлүп калса, аймактын тургундары коңшу жана бийик жайгашкан калктуу конуштарга жардам берүү үчүн кыйкырык, ышкырык же тоо капталдарындагы үн күчөткүчтөр сыяктуу альтернативдик эскертүү ыкмаларын колдонушу керек. Кырсыктан кийин жол жана көпүрө урап калган учурда жергиликтүү ресурстарды жана ылайыктуу материалдарды колдонуп обочолонгон аймактарга жетүү үчүн убактылуу кирүү жолдорун же асма көпүрөлөрдү куруу керек. Жарадар болгондорго жана камалып калгандарга мүмкүн болушунча тез жетүү керек. Профессионал командалар аймакка жеткенге чейин алгачкы издөө куткаруу жана жардам иштери жергиликтүү коомдордун координациясы менен жүргүзүлөт. Анткени чоң кырсыктарда биринчи жардам көрсөтүүчүлөр дайым эле бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан профессионал топтор боло бербейт. Кээде алгачкы бир нече мүнөттө өмүрдө сактап калган адам бул сиздин жаныңыздагы кошунаңыз. Климаттык кризистен түздөн-түз жабыркаган тоолуу жана аялуу аймактарда кырсыктардын кесепеттерин азайтып, климаттык миграцияны алдын алуу үчүн конкреттүү чаралар көрүлүшү керек. Биринчиден, коркунучтуу мөөнгү көлдөрүнүн деңгээлин көзөмөлдөөчү дренаждык каналдар же сифон системалары аркылуу төмөндөтүп, көлөмүн коопсуз деңгээлде кармоо зарыл. Бул көлдөрдүн күтүүсүз жарылып, чоң сел жүрүү коркунучун азайтат. Экинчиден, дарыя жээктеринде жана суу ташкыны коркунучу жогору аймак тарда жайгашкан айылдар үчүн мамлекеттик колдоонун негизинде коопсуз бийиктикте жаңы суу ташкындарына туруктуу конуштарды куруу керек. Жергиликтүү калктын мындай аймактарда ыктыярдуу жана коопсуз көчүшүнө шарт түзүлүп, алардын маданий жана коомдук байланыштары сакталууга тийиш. Анткени климаттык миграция бул жөн гана үй жайды таштап кетүү эмес, бул адамдын кесибинен, көнгөн жашоо образынан, муундан муунга өтүп келген салттарынан жана бүтүндөй коомдун тарыхый эс тутумунун ажырашы деген маанини билдирет. Гималайдын чокуларынан ажырап түшкөн ар бир муз катмары жөн гана мөңгүнүн эриши эмес. Анын артында миңдеген жылдар бою калыптанган маданият, жашоо жана тарых бар. Бүгүн Непалда болуп жаткан окуя эртең дүйнөнүн башка аймактарында күчөшү мүмкүн болгон климаттык миграциянын эскертүүсү. Тоолор жимжирт, бирок эрип жаткан мөңгүлөр бизге ачык белги берүүдө. Эгер бүгүн чара көрбөсөк, эртең жимжирт өрөөндөр гана эмес, бүтүндөй жашоо артта калат. Мүмкүн.
1: Тараканын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб-барабызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87, факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. TRT'нин кыргызча берүүсү.

0: в течение 5 рабочих дней. На регистрацию обязательно ходатайство принимающей стороны или приглашающей стороны. Обязательно согласие собственника жилого помещения, который предоставляет жилье. Без согласия собственника на сегодняшний день мы никого не регистрируем, потому что все-таки здесь права собственника, чтобы мы не должны нарушать. Либо, если собственник сам не может обратиться, доверенность могут предоставить или нотариально заверенное согласие. Это в ЦОНах. Есть еще у нас еще один вариант онлайн-регистрации иностранных граждан. Вполне для этого собственник жилого помещения сам может зарегистрировать личный кабинет и может ходатайствовать. Это в отношении граждан Узбекистана. Да? У нас в последнее время очень много были вопросов в отношении гражданами Российской Федерации, которые сюда ранее были нашими гражданами, дети родились на территории Российской Федерации, или дети были еще маленькими, когда они забирали отсюда, и с ними были проблемы. Мы, учитывая эти все проблемы, вот в постановлении указали, что целый ряд порядок регистрации детей до 14 лет возраста, как вы знаете, согласно законодательству Российской Федерации, дети и граждане Российской Федерации получают паспорта в 14 лет, а у нас 16 лет. Поэтому дети граждан Российской Федерации, которые здесь находятся до 14-летнего возраста, могут пройти регистрацию на основании свидетельства о рождении, если при наличии паспорта, на основании паспорта. По ходатайству законных представителей, это может быть бабушка, дедушка, да, вот то, что или родители, или кому официально оставили на временное опекунство. В те же время, если дети учатся, они могут пройти и на основании справки с школы. Если они уже закончили и нигде не работают, это тоже у нас предусмотрено с 2024 года. Граждане Российской Федерации не работают, не учатся, но они желают пребывать, проживать на территории Кыргызской Республики, в упрощенном порядке могут получить вид на жительство. То есть там всего 4 документа, можно сказать 3 документа. Это паспорт Российской Федерации, обязательства собственника, который будет предоставлять жилье, и источник дохода, который, на какие средства они могут здесь проживать. Всего основные документы они могут получить вид на жительство, временный вид на жительство. Естественно, после получения вид на жительство они должны зарегистрироваться по ходатайству собственника жилого помещения. Если граждане Российской Федерации первый раз въехали в Кыргызстан, освобождается от регистрации до 30 календарных дней. В течение 30 дней, если они планируют дальше пребывать в Кыргызстане, мы их регистрируем с даты въезда на 90 дней. Потому что у них есть 90 дней подумать либо для дальнейшего пребывания, либо они могут уехать, да, вот могут выехать. Если планируют остаться в Кыргызстане, они могут устроиться на работу, на учебу или получить вид на жительство. Помимо вид на жительство для граждан Российской Федерации еще есть. Они могут и кайрылман получить, как этнический кыргыз, или мекен-карт, как вы знаете, у нас есть статус соотечественника, да, вот то, что который мекен-карт могут. В общем, на сегодняшний день в отношении граждан Российской Федерации максимально у нас все порядки упрощены. Но там еще я хотела здесь добавить, есть, которые мы немножко контролирующие нормы добавили, зависит это, который на зависимости от квадратометров. Сейчас вот с 23-го, если ранее на один жилой дом без ограничения, если зарегистрировали, с завтрашнего дня будет ограничение. На одного человека будет рассчитано 12 квадратметров. Это 12 метров норма у нас предусмотрена в жилищном кодексе. Мы это учитывая, будем считать на каждого иностранного гражданина от зависимости квадратометров жилого помещения. Конечно, это ограничение не будет применяться близким родственникам, которые свои вот это дети или да, вот то, что. И у кого уже, если ранее были зарегистрированы, срок регистрации истек, они не будут здесь учитываться. Только если есть действующая регистрация, это количество будет как калькуляция. Да? А, например, если 43 квадратных метров, там не менее 5 граждан только могут зарегистрировать. Ну, естественно, они должны там проживать. Вот такие нормы. Это новая норма, как считается. Кроме этого, согласно договора о Евразийском экономическом союзе, там тоже есть норма, что все трудящиеся, которые получающие доходы, подлежат налогообложению. Да? Вот то, что если мы до 23 сентября не требовали, не спрашивали, там, на основании трудового договора зарегистрировали, начиная с 23-го для граждан Российской Федерации, Казахстан, Армения, Беларусь, вот в отношении четырех государств, при продлении регистрации, не первичной. Первичный — это когда только въехали, зарегистрировали до 90 дней. Продление более 90 дней до 1 года на основании трудового договора будем одновременно требовать о начислении налогов. Но это на уровне государства, как вы знаете, сейчас у нас контроли, поэтому они обязательно должны нам показать и предоставить информацию о начислении налогов. Если они первый раз не могут предоставить, мы регистрируем их до 60 дней, возможности с последующим предоставили информацию. И после предоставления регистрация продлевается до 1 года. Эту норму мы внесли. Потом третья новая норма, как можно считать, это медстраховка. Как вы знаете, сейчас у нас в Кыргызстане, даже мы сами граждане Кыргызстана, по всем видам мы получаем страховки.
1: Обязательно медстрахование.
0: Медстрахование. И сейчас вот в отношении граждан, иностранных граждан, также мы при продлении регистрации будем требовать медицинской страховки. Эти как-то считать, это которые новые нормы. А остальные у нас до этого были нормы, которые порядок регистрации, порядок продления, все без изменений остались, но мы более чуть-чуть поподробнее дали возможности продления. У нас еще последние 2-3 года были очень много проблем в отношении граждан Казахстана и Российской Таджикистана, Федерации это и Республика Таджикистан, которые здесь находились с нарушением порядка пребывания. То есть 90 дней они планировали до 90 дней, потом они просрочили эти сроки и не могли ни выехать и не продлить. Сейчас в отношении таких категорий граждан мы предусматриваем, если даже у них нарушены, просрочены сроки пребывания, не успели получить документы, дающие право на проживание, они должны обратиться сначала в РОВД, оплачивать штраф. При наличии протокола мы им даем 30-дневную возможность на легализацию. То есть регистрируем на 30 дней, и в течение 30 дней они могут вполне получить либо вид на жительство, либо подписать трудовой договор, устроиться или на учебу. Да? И в дальнейшем они могут дальше сроком на 1 год продлить. То есть мы здесь тоже можем сказать, мы упростили пребывание.
2: В мобильном приложении «Тюндюк» появилась новая возможность. Теперь пользователи могут оспаривать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн. Речь идет о штрафах, зафиксированных камерами фото- и видеофиксации. Ранее через приложение можно было просматривать информацию о штрафах и оплачивать их. Теперь пользователи также могут направлять официальные обращения об оспаривании без личного визита в уполномоченный орган. Бизнес-аналитик мобильного приложения «Тюндюк» Нуртенгер Бурджуев.
3: Относительно обжалования электронных штрафов, как вы знаете, летом, в начале июля мы запустили доставку электронных штрафов в мобильном приложении «Тюндюк». После реализации данного сервиса выяснилось то, что некоторым пользователям, нашим гражданам поступают штрафы, то есть бывают случаи, когда это не его машина, или же он был пристегнут, но штраф пришел на ремень. Изучив все вот эти моменты, то, что гражданам приходилось физически обращаться, писать заявление, там стоять в очередях, ждать рассмотрения, да, они тратили свое драгоценное время. И мы решили совместно с государственным учреждением КИЗМА, данный функционал в онлайн формате, не ходя, то есть не обращаясь в какой-то, не теряя свое время, просто открыв приложение, могли отправить заявку на обжалование штрафа. Данный функционал занимает буквально 5-6 секунд, и заявка автоматически отправляется на рассмотрение сотрудниками ГУВД, центра мониторинга. То есть обжаловать штраф можно только на те штрафы, которые поступили в мобильном приложении от безопасного города, то есть с камеры фиксации. И там есть одно ограничение, то что с момента ознакомления, если не проходит 10 дней, то можно подать заявку. Если уже прошло больше 10 дней, то пользователь автоматически не сможет отправить, то есть электронное обжалование. Отдел центра
1: мониторинга, о котором вы говорили чуть ранее.
3: Да, как раз таки они рассматривают вот эти заявки на обжалование и выносят вердикт, да. Либо они оставляют штраф в силе, или же его аннулируют. Если его аннулируют, то автоматически штраф исчезает из списка штрафов. А если его оставили в силе, то они отправляют нам постановление, да. Все зависит от нагруженности сотрудников, потому что вот новая функция, люди только начали знать, то есть начали узнавать в социальных сетях, и сейчас массово, то есть если даже он нарушил, видит явно то, что он нарушил, он хочет попробовать, просто подать заявку и посмотреть, да, что они ответят. Из-за высокой нагруженности сейчас, возможно, будут задержки. Но, как мне известно, обжалование должны рассмотреть до 14 календарных дней. Вы можете сотруднику патрульной службы показать через приложение то, что вы отправили заявку и ходатайство само, то есть поданное ходатайство. И исходя от показанного вами ходатайства, он будет дальше предпринимать следующий, я не знаю, там, просто я не знаю их внутренний порядок, процесс, процедуры я не знаю, честно говоря, как в этом случае быть. Поэтому, наверное, правильно будет адресовать вопрос сотрудникам, то есть скачать, авторизоваться. После авторизации откроется главный экран. На главном экране есть раздел «Мои штрафы». Переходите в раздел «Мои штрафы», и там будет выпадать список. Если у вас есть штрафы, будет список ваших штрафов, то есть есть там два статуса: штрафы, выписанные вручную, или же по безопасному городу. И вы, соответственно, выбираете штраф по безопасному городу, потому что вручную выписанный штраф вы не сможете обжаловать электронно. Честно говоря, я вот очень удивлен, да? Я посмотрел фотографии. Там конкретно четко видно то, что он пересекает сплошную линию. Хотя он отправляет заявку, то, что он не пересекает. Но на самом деле видно, да, по фотографии, то, что он же видит фотоколлаж протокола. Там тоже явно видно. Но почему-то пользователи надеются, то, что сотрудники рассмотрят и аннулируют, да, этот штраф каким-то образом. Но это невозможно на самом деле сделать. То есть они в надежде, что штраф аннулирует, и он, то есть, не будет платить, да, за этот штраф.
2: Это был бизнес-аналитик мобильного приложения Тюндюк Нуртенгир Бурджуев. Это была программа «Неделя» на Биринчи Радио. Оставайтесь вместе с нами.
4: Открытое акционерное общество «Кыргызской мир» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызской мир» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».
5: Жаңылыктардан ардайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды Биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
6: Болоор кулун жереде жулкунат. Болоор бала бешикте булкунат.
7: Ото Биринчи радионун мекендештер уктуруусу, саламатсыздарбы кадырлуу радиоучулар, микрофондо Гүлжан Каражанова. Өлкөдө 23 сентябрдан тарта чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды каттоонун жаңы эрежелери күчүнө кирди. Кызмат мамлекеттик ишканасынан билдирилген маалыматтарга ылайык, чет өлкөлүк жаран иш жүзүндө жашаган дарыгы боюнча каттоодон өтүшү керек. Мындан тышкары бир катар мамлекеттердин жарандары үчүн каттоосуз жүрүү мөөнөтү 60 күндөн 30 күнгө чейин кыскартылды. Алардын арасында АКШ, Германия, Улуу Британия, Франция, Италия, Корея Республикасы, Япония жана башка өлкөлөр бар. Кыргызстандан 30 күн же андан ашык убакытка чыгып кеткен чет өлкөлүк жарандын каттоосу жараксыз деп эсептелинет. Өлкөгө кайра келген учурда кайра каттоодон өтүү зарыл. Кадырлуу радиоучулар, биз бүгүн дал ушул тема тууралуу айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Адистердин айтууларында дүйнөдө миграциялык агым күчөдү. Буга байланыштуу ар бир өлкө өз коопсуздугу үчүн чет элдик жарандардын жүрүү эрежелерине талаптарды күчөтүүдө. Кыргызстан буга чейин жарандарын чет мамлекеттерге чыгарып келсе, акыркы жылдары мигрант кабыл алган өлкөлөрдүн катарына кирген. Мындан улам чет элдиктерди каттоо жол жобосуна дагы өзгөртүү киргизилип жатат.
0: Чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстандагы жүрүү тартиптери боюнча, анын ичинен каттоо тартиптери боюнча биздин Кыргызстандан министрлер кабинетинин 600-нчү токтому чыккан 4 сентябрда расмий түрдө 23 сентябрь күчүнө кирет. 23 сентябрдан тартып айрым ченемдерде бул биз жеңилдиктерди көрсөтүлдү. Айрым ченемдер менен бир аз көзөмөлдөөчү ченемдер киргизилди. Алардын негизги биздин Кыргыз Республикасындагы басымдуу сандагы көбүрөөк келгендердин ичинен бул Россия Федерациясынын жарандары, Казакстан Республикасынын жарандарына карата жеңилдиктер киргизилди. Эгер буга чейин 90 күн Кыргызстанда жүрүп, ошол 90 күн ичинде жашоого укук берүүчү документ ала албай, жүрүү тартиптери бузулуп же Кыргызстандан чыгып кете албастан же каттоосун узарта албай жүргөн жарандар болсо, бүгүнкү күндө ошол жарандарга карата 30 күндүк мүмкүнчүлүк берилип атат. Эгер ошол 90 күндүк жүрүү мөөнөтүн бузуп алган болсо, ички иштер органдарына кайрылып, айып пул төлөп келиш керек. Айып пул төлөп келгенден кийин биз 30 күнгө мүмкүнчүлүк беребиз. 30 күн ичинде жүрүү тартиптерин же болбосо укук берүүчү документтерин алууга боюнча. Ошол эле учурда өзүңүздөргө белгилүү Казакстан Республикасы менен бизде бир жактуу жарандык алуу мыйзамы бар. Көбүнчө азыр бизде ошо мурун Кыргызстан жараны болуп жүрүп, кийин Казакстандын жарандыгын алган жарандардын ортосунда жарандыктан чыгуу маселелеринин алкагында аябай көп маселелер жаралып келсе, 23 сентябрдан тартып эгер мурун Кыргызстандын жарандыгынан чыкпастан Казакстандыкын алып алып бизде Кыргызстанда жүргөн болсо, өз ыктыяры менен ошол жарандыктан чыгуу боюнча арыз берет. Ошол арыз каралгандан кийин президенттин жарлыгы чыккан күндөн тартып 90 күндүк биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ошо 90 күн ичинде булар өзүнүн Кыргызстандагы жүрүү тартиптерин мыйзамдаштырууга. Мурун алынды ченем жок болчу, 23 сентябрдан баштап бул күчүнө кирет. Ошол эле учурда буга чейин Россия Федерациясынын жашы жете элек балдарынын Кыргызстанда каттоо маселелери менен дагы аябай көп маселелер жаралып келген. Ошолорду дагы биз анализдеп көрүп, бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атабыз. Мектепте окуса мектептин окуйт деген маалым каты менен, же болбосо ошол ата энесинин бирөөсү же чоң эне чоң атасынын кайрылуусу менен келип толук мүмкүнчүлүктү пайдаланып каттоодон өтүүгө шарттар түзүлдү. Бул айып пул боюнча ички иштер органдары ыйгарым укуктуу. Биз ошо ички иштер органдарына эле жөнөтүп коебуз, алар өздөрү ал жактан чечим кабыл алышат.
8: Бир бул Россия менен Казакстан болуп
0: атабы? Бул жерде бардык эле мамлекетте башка мамлекеттерге дагы түзүлүп атат. Таджикстан Республикасынын жарандарына карата, Армения, Белоруссия бар бизде. Анан 55 мамлекетке карата бир аз оорчулуктар болуп калышы мүмкүн. Анткени буга чейин 60 күндүк каттоодон бошотуу мүмкүнчүлүгү менен жүрсө, азыр ал каттоо мөөнөтүн биз 30 күнгө чейин кыскарттык. Анткени визасыз жүрүү мөөнөтү буга чейин жылдын башында 30 күнгө чейин бошотулган болчу.
8: ЭЭПке мүчө мамлекеттер арасында
0: ЭЭПке мүчө мамлекеттер бул бизде 4 мамлекеттин жарандары. Бүгүнкү күндө буга чейин эле 2016 жылдан бери эле иштөөгө уруксаты жок эмгек келишими менен иштеп келишкен. Азырга чейин деле ошол эмгек келишими негизинде биз аларга каттоо мөөнөттөрүн узартып беребиз. Бирок 23 сентябрдан тартып ушул 4 мамлекеттин жарандарына карата эмгек келишими менен каттоо мөөнөтүн узартуу учурунда салык төлөгөндүгү жөнүндөгү маалымат суралып баштайт.
9: Мисалы, жол-жолсу жөнөкөйлөтүп жатпайсызбы? Ага, эмне болгон мындай жөнөкөйлөтүү?
0: Жөнөкөйлөтүп деген бул ошо биз жанагы Россия Федерациясына деп айтпайбызбы? Бизде жүргөн балдарын каттоо мөөнөттөрүн, мурунку тартиптерин баарын биз киргизип бердик. Кандай учурда 14 жашка чыга элек же 18ге чыга элек, 18 жашка чыга элек балдарын каттоолорун узартуу тартиптерин биз киргиздик. Анткени буга чейин жок болчу. Эгер ошол жана 90 күндүк укук берүүчү документти, жашоо укук берүүчү документти жок жүргөн мөөнөттү бузуп алган жана өткөрүүген учурда мурун биз Кыргызстандан чыгуусун талап кылчубуз, чыгып кетиш керек деп. А бүгүнкү күндө биз аларга дагы 30 күндүк мүмкүнчүлүк берип атабыз да буларга. 90 күндүк мөөнөтүңүз бүттү, бузулду, тартип бузулду, бирок ошого карабастан 30 күнгө чейин мүмкүнчүлүк беребиз. 30 күн ичинде мыйзамдаштырса, андан ары жашаганга толук мүмкүн.
9: Алар кайсы жака кайрылат?
0: 90 күндүк жүрүү мөөнөтү бузулгандар ички иштер органдарына кайрылат. Ал жактан протокол түзүп бергенден кийин жакынкы калкты төлөө борборлоруна барып документ өткөрүшөт.
9: Калкты тейлөө борборлору демекчи, бүгүнкү күндө бизде калкка кызмат көрсөтүүдө ал жерде көп кызматтар иштеп атат. Эми чет өлкөлүктөр жарандарда кайрылып баштаса мындай шарт кандай түзүлгөн десек болот? Бул жагында кандай өзүздө жумуштар болуп атат?
0: Ар бир калкты тейлөө борборунда өзүңүз билгендей электрондук кезектер менен киришет. Түндүк тиркемеси аркылуу алдын ала кезек, электрондук кезек алууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле чет өлкөлүк жарандарды онлайн каттоо боюнча бизде өзүнчө сайт бар. Ал сайтка ошол чет өлкөлүк жарандарды чакырган тараптар, юридикалык жактар же жеке ишкерлер же болбосо жашоого ошо турак жайын берген үйдүн турак жай ээлери алдын ала жеке кабинет ачып ошол сайт аркылуу калкты төлөө борборуна барбай туруп каттоого мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн.
9: А бизде ошол чет өлкөлүк жарандар дегенде бул биздин өзүбүздүн кыргызстандыктар мурда ошо жактын жарандан алып алган жер. Ошо жактын эле чыныгы жашоочулары, мисалы ошол эле казактар же орустарбы?
0: Бул жерде чет өлкөлүк жаран деп бул Кыргыз Республикасынын жарандыгына тийиштиги жок. Башка мамлекеттин жарандары саналат. Анан бул жер дагы бир маселе болуп калышы мүмкүн. Мурун Кыргызстан жарандары эмгек мигрант болуп же өздөрүнүн каалоосу менен Кыргызстандан чыгып башка мамлекеттин жарандыгын алып, бирок ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын жарандыгынан баш тартпаган учурлар бар. Андай учурда Кыргызстанга келгенде биз аларга маалымат беребиз. Кыргызстандын аймагында эгер расмий түрдө Кыргызстандын жарандыгынан президенттин жарлыгы менен чыгып кетпеген болсо, анда биз аларды Кыргызстан жараны катары жашаш керек. Анткени бул бизде мыйзамда каралган, Кыргызстандын жараны катары каралат. А Кыргызстандан чыккандан кийин ал өз каалоосу. Кааласа Кыргызстандын паспорту менен жүрсө болот, кааласа башка каалган мамлекеттин жарандыгын.
9: Ошол мезгилде Кыргызстандын жараны эле болуп турат дегениңиз бул паспортун алмаштырбаган жарандар жөнүндө болуп атат экен.
0: Паспортун алмаштырбаган эмес, бул жерде жарандыгы, жараны же жаран эмес деген бул бизде мыйзамдын негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен аныкталат. Эгер Кыргызстандын жарандыгынан баш тартам десе, Кыргыз Республикасынын президентине арыз жазат. Мен Кыргызстан жарандыгынан баш тартам деп. Качан гана биздин президентибиздин указы чыкканда, ошол күндөн тартып ал Кыргызстандын жараны эмес деп саналат.
9: Эми ошол динамика кандай болот биздин жарандыкты алып аткандар арасында?
0: Жарандыкты алып аткандардын арасында буга чейин мурунку ошо бизден СССР маалында чыгып кеткендер бар, СССР паспорту менен чыгып кеткендер же болбосо ошол кийин жарандыктан баш тартып же балдары кабыл алышы мүмкүн. Бул жарандык маселеси боюнча дагы өзүнчө чоң маселе, өзүнчө бир чоң бөлүм иш алып барат. Анан бардык эле ошо мурунку этникалык кыргыздарга Кыргызстан Республикасынын жарандыгы мурун чыгып кетип кайра келип жарандыгымы калыбына келтирем дегендерге жөнөкөйлөтүлгөн тартипте кабыл алынат. Азыркы күндө берип атышат. Анан эгер жашы жете элек балдары болсо, эгер биздин ошо чет өлкө жарандыгы бар, бирок Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкпаган биздин жарандар болсо, алардын балдарына карата ошо жарандыгына таандыктыкты аныктоо жолу менен дагы Кыргыз Республикасынын паспорттору берилип атат.
9: Азыр бүгүнкү күндө кызмат мамлекеттик ишканасына азыр кайрылмандар да силерге карап калдыбы?
0: Кайрылман эмгек социалдык камсыздоо жана миграция.
9: Ошолор ушул Кыргызстандын паспортун алганга, биз жарандыгын алганда бизде көп тоскоолуктар болуп атат деп айтышчу эле. Азыр канчалык ал жеңилдеп калды дегенге болот?
0: Эми этникалык кыргыздарга карата өзүнчө бардык тартиптер жөнөкөйтүлгөн тартипте көрсөтүлгөн. Болгону алдын ала Кыргызстанга келгенде этникалык кыргыздар биринчи ошо өздөрүнүн бул жактагы жүрүү тартиптерин алдын ала биле келсе, анда кыйынчылык болбойт го деп.
9: Эми эртеңден баштап иштей турган болсо, мисалы силерге азыр келип аткандар болот, кайрылып аткандар,
0: биз кайрылгандар бар. Биз негизинен каттоо жагын карап беребиз. Кыргызстанга кирген күндөн баштап каттоого туруу маселесин караган үчүн буга чейин дагы чалгандар болуп атат. Бизге смс жазгандар бар. Кыргызстанга келсем мен канча күн жүрө алам, канча күндө мен документ ала алам? Биз анын баарына жооп берип атабыз. Анан бизде билесиз 119га көп жай кайрылышат. 119-да биздин ошо кол борбордо отургандар толук маалыматтарды берет. Андан тышкары ошол чет өлкөлүк жарандардын каттоо маселелери боюнча ошо биздин кызмат мамлекеттик мекемесинин миграция бөлүмүндө дагы өзүнчө номер, телефон бар, WhatsApp мүмкүнчүлүгү коюлган. Ошол жака SMS жазып, алдын ала бизден сураса, биз толук маалыматтарды беребиз.
9: Ушундай эле тартип мисалы башка мамлекеттерде болот, а? Биздин мисалы буга чейин Казакстанда болду эле ошо жарандарга 90 күндөн 30 күнгө кыскартып койду эле алар.
0: Бар. 23-жылы өзүңүздөргө белгилүү болгондой Казакстан Республикасында Кыргызстандын жарандарына карата киргизилген бул тартип, 90-180 деген тартип. Андан кийин Кыргызстанда киргизилди да. Ошол тартиптердин да алкагында бүгүнкү күндө биз жумуштарды алып баратабыз. Эгер 90 күн ичинде Кыргызстанда жашоого укук берүүчү документ албаса, жетишпей калса, Кыргызстандан чыгып кетиш керек да. 90-чу күндөн калбастан чыгып кетиш керек. Бирок биз азыр 23 сентябрда күчүнө кирет деп атабыз. Тартип каттоо тартип терінде ошол 90 күндүк мөөнөтү өтүп кеткендер үчүн биз 30 күндүк мүмкүнчүлүктү берип атабыз. Бул жакта Кыргызстанга жүргөнгө деп. Бирок эгер документ албаса, анда 90 күнгө чыгып кетет. 90-чу күнү чыгат же 91-чи күнү чыгып, акыркы чыккан күндөн 90 күндөн кийин гана келгенге мүмкүнчүлүк болот.
9: Бул жанагы Россиядагыдай кирип чыгуу деген.
0: Кирип чыгуу дагы тартип. Биз ошол кирип чыгуу тартибинде дагы көп жарандардан бизге суроолор болду. Россия Федерациясынан, Тажикстан Республикасынан жана Казакстандан, что биз Кыргызстанда гана жашаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар, анткени биз ал жактан биротоло көчүп келгенбиз деген маселелер толуп көп болгондуктан биз ушул мүмкүнчүлүктү жеңилдикти киргиздик.
7: Кызмат мамлекеттик мекемесинин миграция бөлүмүнүн башчысы Гүлбарчын Турдубаева билдиргендей, каттоо аймактык бөлүмдөрдө же онлайн жүргүзүлөт. Эгер кабыл алуучу тарап турак жайдын ээси болбосо, үй ээсинин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу же ишеним каты талап кылынат. Ошондой эле турак жайда бир адамга кеминде 12 чарчы метр аянт тура келиши керек. Мындан тышкары жашаган дарыгы, паспорттук маалыматтары, жеке маалыматтары же Кыргызстанда болуу максаты өзгөргөн учурда 10 жумуш күндүн ичинде кайра каттоодон өтүү талап кылынат. Мындай эреже азыркы күндө бир катар мамлекеттерде дагы иштеп келет. Ал арада Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында 2025-жылдын 29 сентябрында Минск шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети менен Беларусь Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын жарандарынын, Беларусь Республикасынын аймагында жана Беларусь Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын аймагында болуу тартиби жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Президенттин иш башкаруучусунун орун басары Талантбек Жунушов ратификациялоону талап кылган документ Кыргыз Беларусь жарандарынын каттоосун жеңилдетүүнү камтыйт дейт.
10: Бул Кыргыз Республикасы мыйзамынын долбоорунун максаты жана милдеттери 2025-жылдын 29 сентябрында Минск шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Беларусь Республиканын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республиканын жарандары Беларусь Республиканын аймагында жана Беларусь Республиканын жарандарынын Кыргыз Республикасынын аймагында болуу тартиби жөнүндө макулдашуунун күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жоболордун Кыргыз Республикасы тарабынан аткарылышы камсыз кылуу болуп саналат. Макулдашуу экинчи мамлекеттин аймагында убактылуу болуучу бир мамлекеттин жарандары келген өлкөнүн компетенттүү органдарына 30 календардык күнүн ичинде катталуу милдеттеринин бошотулушу каралат. Макулдашуунун ратификациялоосу эки мамлекеттин жарандарынын өз ара сапарлары үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, кыргыз-белорус мамилелеринин андан ары өнүгүшү, мамлекеттер ортосундагы соода, экономикалык жана туристтик байланыштын кеңейиши өбөлгө түзөт.
7: Жыйын учурунда депутат Медина Кайрылбекова Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн чет элдиктердин маселесин көтөрүп, аларга карата текшерүү иштерине кызыгуу жаратуу менен бирге тыкыр көзөмөл жүргүзүүгө чакырып, тышкы иштер министринин орун басары Сейтек Жумакадыр уулуна кайрылды.
11: Бул виза маселеси да ошол Пакистандын жарандары, Индиянын жарандары бизде азыр ар кандай жумуштарды кылып жүрүшөт, мисалы үчүн курьер болуп иштеп атышат. Ошолордун визасын контролдоп карап атасыздарбы? Мыйзамдуу түрдө иш алып баратчабы? Мисалы үчүн биздин жарандар башка мамлекеттерге барып иштегенде сөзсүз түрдө ошол мамлекеттин тилин билмейинче жумушка албайт. Индиянын, Пакистандын жарандары курьер таксист болуп иштейт, биздин тилибизди билбейт, эчтеке түшүнбөйт. Биз жаштар кандайдыр бир телефон аркылуу бир нерсени түшүндүрүп бере алабыз. Бирок ошол эле жерде биздин улгайып калган апаларыбыз бар, аталарыбыз бар. Ошолорго бул ыңгайсыздык жаратылып атат да. Ушул боюнча кандайдыр бир иштер алып барылып атабы? Негизи ар бир биздин жараныбызга жумушчу визаны берип атканда сөзсүз түрдө биздин тилибиздин жок дегенде базовый тилди билгенди биз талап кылышыбыз керек да. Жана дагы биздин коопсуздугубуз үчүн да бул да жакшы нерсе да. Ошондуктан ушул нерсени жакшылап контролго алып, ошо виза бергенде мындайча айтканда тотальный контроль кылышыңыздар да. Өтүнүп кетем да.
12: Сиз айтып аткан курьерлерге жана такси айдаган водительдерге бир да квота берилген эмес, алардын баардыгы мыйзамсыз жүрөт. Ал боюнча Ички иштер министрлиги менен азыркы учурда иштеп атабыз, рейдтер жүргүзүлүп атат. Алардын бирөөсү дагы азыркы учурда курьерге дагы, водительдерге дагы уруксаты жок.
11: Курьерге дагы, водительдерге дагы уруксат бербейсиздер, э? Бербей элесиздер.
12: Баардыгы отказ алат, жеке эле аларга эмес, мисалы жеңил машинаныкы эмес, кооба айдачу водительдерге дагы уруксат берилбейт оңой менен.
11: Азыр бизде чет элден келген жарандар туризм боюнча келип атышпайбы, туристтик виза менен келип алып эле нелегально калып калгандар көп болуп атат да. Ошолорду чыгаруу боюнча кандай бир механизмдер барбы?
12: Да, негизги өзүңүзгө белгилүү болгондой 24-жылдан баштап уруксат кагаздарды тарыздоо боюнча тышкы иштер министрлигине өткөрүлүп берилген президенттин указынын алкагында. Азыркы учурда ар бир келип аткан иштей турчу жарандарга 5,000 сом кошумча төлөмдөр бар. Мунун баардыгы ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилет. Алардын ошонун ички иштер министрлиги акчаны колдонуп, аларды выдворять этип, мамлекеттин сыртынан чыгарып, ошол акчаны колдонуп атат. Мисалы айтканда, былтыр калп айтпасам 240 миллион же 250 миллион тегерегинде ички иштер министрлигине которулуп берилген. Жана ошондой эле азыркы учурда акыркы 2 жылда мына быйыл биз президенттин указы менен амнистия жарыялаганбыз. 11 миңге жакын киши азыркы учурда чыгып кетти. Территорияда 500-600 жакын эле нелегальный мигрант бар азыр. Аларды да тазалап бүтүрөбүз жакында, аз калды.
11: Ошо нелегальный мигранттарды кантип таап атасыздар?
12: Алардын чакырышуу тараптары бар. Биринчиден, экинчиден болсо МВДнын астында аякта да түзүм бар. 10-чу управление бул чет элдик жарандар менен иштейт. Алар менен тыгыз иштеп атабыз. Бизде единый система учета внешней миграции деген база колдонобуз баардыгыбыз. Ал жерде ГКМБ да бар, МВД да бар, биз да бар. Аларды выявлять этиш биринчи кандай деле оор эмес. Чыгарып атабыз азыркы учурда. Күнүмдүк негизде иш алып барылып атат.
11: Ошондо 2025 жылы канча адамды чыгардыңар деди депортация кылып?
12: Добровольный выезд деп, мисалы амнистия жарыялаганбыз, 11 миңге жакын киши кетти. Былтыр болсо 9 миңге жакын киши чыгарганбыз. Булардын баардыгы жанагы сиз айтып аткан мурунку наплыв, бир кезде жанагы чоң наплыв келди эле го Пакистан менен Бангладеш. Ошолордун баардын тазалап, бүгүнкү күндө тазалап бүтүп калды.
11: Демек алар кайра кайрылып келе алат да?
12: Жок, кайрылып келе албайт. Себеп дегенде мыйзамды бузгандардын баардыгын кара тизмеге киргизилип, аларга азыркы учурда СВМ базасына киргизип, баардыгына отказ берилет.
11: Депортация кылганда, мисалы үчүн 5 жылга чектөө коесуңар, э?
12: Сиз айтып аткан депортация деген алдыген соттун чечими менен чыккан депортация. Добровольный выезд болсо өзү макулдугун берип, анан укук коргоо органдары өзү чечим чыгарат ал.
7: Эске сала кетсек, 9-сентябрда Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандардын жүрүү тартиби жөнүндө жобого өзгөртүүлөр киргизилген токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон. Бул документ 2016 жылдын декабрь айынан бери иштеп келаткан өкмөттүн номери 689 токтому жана ага киргизилген өзгөртүүлөр күчүн жоготту дегенди билдирет. Министрлер кабинети токтомду ишке ашыруу үчүн керек болгон чараларды көрүүнү президенттин иш башкармалыгына жана УКМКга тапшырган болчу. Документ расмий жарыялангандан тартып 15 күндөн кийин күчүнө кире турган Минкап токтому Эркин Доо гезитине 8 сентябрда жарыяланган болчу. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн өлкөдө 23 сентябрдан тарта күчүнө кирген чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды каттоонун жаңы эрежелеринин жол жобосу тууралуу сөз кылдык. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражан уулум, саламатта калыңыздар.
2: Кыргызстандын жол куруу тармагы акыркы 5 жылда өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлдү. 2021 жылы 175 чакырым жол пайдаланууга берилсе, 2022 жылы 488 чакырымдан ашуун, ал эми 2023 жылы 673 чакырымдан ашык жол курулду. Бул көрсөткүч 2024 жылы 802 чакырымды түзсө, рекордтук секирек 2025 жылы катталып 1500 чакырымдан ашты.
13: Чыгыш багытына түз транспорттук коридор ачып, өлкөбүздүн коңшу мамлекет менен байланышын чыңдай турган Барскон Бедел автомобиль жолунун курулушу жигердүү жүрүп жатат. Суусамыр Талас Тараз эл аралык авто унаа жолу реконструкциялануда. Бул жол аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, экспорттук потенциалын арттырууга жана жаңы коңшу мамлекеттер менен соода логистикалык байланыштарды чыңдоого кызмат кыла турган стратегиялык мааниге ээ жол болот.
2: Динамика 2026 жылы да басаңдаган жок. Пландалган 1500 чакырымдан ашуун жолдун дээрлик 1370 чакырымы толугу менен бүткөрүлүп, мамлекеттин капиталдык курулуштарды өз убагында каржылоо жана аткаруу дарамети жогорулаганын көрсөттү. Бул масштабтуу модернизациялоо процесси учурда өлкө боюнча жүрүп жаткан 44 ири объектти кучагына алып, эл аралык транзиттик коридорлордон тартып, аймактык маанидеги стратегиялык каттамдарга чейинки логистикалык желени толук жаңылады.
14: Бул көпүрөлөрүн баштаганда эле тез-тезден болуп атат, эми үмүттөнүп атабыз ошого. Бата эле бүтөт го деп. Биз эле эмес, аркы Бишкекке дейр, андан аркы жолдун баары эле жасалып атат негизи.
2: Алардын катарында Бишкек Ош, Алмата Бишкек Ташкент, Бишкек Кант сыяктуу негизги экономикалык байланыш жолдору менен бирге Алабука Жаңы Базар, Миңөрүк Самаркандек, Нарын Байетов, Каракол Энилчек жана Бозучук Жыргалаң сыяктуу эң алыскы тоолуу аймактардагы жолдордун капиталдык оңдоодон өтүшү, ички интеграцияны жана туризмди жандандырууга түз шарт түздү. Ошону менен бирге Бишкек Күнтүү Шопоков, Лебединовка Кеспеш, Чолпон Ата айланма жолу, ошондой эле жаңы Ош базарына жана автобекетине баруучу заманбап жолдордун курулушу калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган.
15: Айылдарга чейин кирип кетти. Мына биз мисалы Үч Коргон деген айылда жашайбыз, границада 6 километр асфальт кирди. Асфальт көрбөй бул дүйнөнөн өтүп кетебиз деп жүрчү элек. Мына кудайга шүгүр асфальт айыл айылдарга кирип калды. Тоого кеткен айыл.
16: Алдыда келаткан дагы бир 10 жылдын ичинде бүтүндөй өлкө боюнча асфальтталып айылдарга чейин киребиз.
2: Соңку 5 жылдын ичинде өлкөдө жол куруунун жылдык көлөмү дээрлик 9 эсеге өскөн.
17: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
18: Элдин эртеңине ишеним бүгүнкү камкордуктан башталат. Соңку жылдарда экономикалык өсүштүн жогорку көрсөткүчтөрү социалдык багыттагы төлөмдөрдү жогорулатууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө.
19: Биз бүгүн да кандай мүмкүнчүлүк болуп калса эле айлык акыларды, пенсия менен жөлөк пулдарды жогорулаталы деген ниеттебиз. Шунун үстүндө дайыма иш алып барып жатабыз.
18: Бул сандардагы өсүш гана эмес, бул үй бүлөлөрдүн бюджетине кошулган колдоо. Бул эмгекке берилген баа, бул карылыкта татыктуу жашоого болгон камкордук. 1 октябрдан тарта пенсиялар дагы жогорулайт.
20: Аябай сүйүнүч менен кабыл алып атам. Албетте пенсияга кошулган бул сүйүнүч да.
21: Мен өзүм 5 балалуу жесир аялмын. Жакшы рахмат бизди көтөрүп берип атканына.
22: Мурун 200 сом кошко ага деле сүйүнүп жүргөнбүз.
23: Пенсияны көбөйтүп, неберелерди сүйүнтүп.
18: Пенсия жылдар бою төгүлгөн мээниктин үзүрү. Бүлүк бул муктаж үй бүлөгө, ал эми бала арысы балалуу үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо.
24: Кичинекей эгиз кыздарыма бала арысы боюнча анын деле кудай берсе эми алып баштайбыз. Эми түштү алар. 8400 сом аламын.
25: Биздин президент 5 жыл мурун айткан ар бир тиги медработник, ар бир дарыгердин айлыгын $1000 жеткизем деп. $1000 да, даже больше.
26: Мен 18400 алчумун, азыр 50800 алып калдым. Анан аябай сүйүнүп атабыз. Ошо мамлекеттик жумушта аз айлыкка сабырдуулук менен, өзүбүздүн ишибизге берилгендик менен иштеп келдик.
18: Ар бир өсүш элдин жашоосундагы жаңы мүмкүнчүлүк. Ар бир колдоо келечекке карай ишенимдүү кадам. Экономика өссө, мүмкүнчүлүк көбөйөт. Мүмкүнчүлүк көбөйсө, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жол ачылат. мамлекеттин камкордугу, элдин бакыт келечеги үчүн.
17: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Бишкекте саат 17.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Алам сыйган Айкүл баян.
2: Айкүл баян.
1: Кыйырга таанылган кыргыз керемети.
3: Кыргыз керемети.
4: Оба. Мен сизге анлас келдим.
1: Улбулугун убун кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутуңгусун кармаган маданият өкүлдөрү. Өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөмсөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
5: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу жана анын алып баруучусу мен Сайра Батыркулова. Бишкек шаарында балдар драматургиясынын классиги Виктор Швембергердин ролу жана орду КМШ өлкөлөрүнүн тарыхындагы жана маданиятындагы кесиптик куурчак театрларынын негиздөөчүсү аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өтүп жатат. Иш-чаранын алкагында куурчак театрынын заманбап өнүгүү багыттары талкууланып, адистер арасында тажрыйба алмашууда жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги Кыргыз мамлекеттик Муса Жангазиев атындагы куурчак театр менен Москва куурчак театры тарабынан биргелешип уюштурулган эл аралык илимий практикалык конференцияга Азербайжан, Армения, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын театр жетекчилери, режиссерлор, педагогтор жана театр таануучулар келген. Эл аралык иш-чара КМШ өлкөлөрүнүн тарыхындагы жана маданиятындагы кесиптик куурчак театрларынын негиздөөчүсү Виктор Швембергерге арналган. Мына ушул конференцияга Ош облустук Надырбек Шамурзаев атындагы куурчак театрынын дагы өкүлдөрү келишкен. Биз бүгүн ушул Оштон келген кесиптештерибиз менен баарлашып, конференция тууралуу, анан деги эле ошол театрдын өзү тууралуу да сүйлөшөлү деп чакырып отурабыз. Бүгүн биздин студиябызда Ош облустук Надыр Шамурзаев атындагы курчак театрынын актерлору Акылбек Аманов жана Тавакалов Талайбек. Саламатсыздарбы?
6: Саламатсыздарбы.
5: Студиябызга кош келиптирсиздер, борборго кош келиптирсиздер. Мына Бишкекте ушул күндөрү сонун бир конференция өтүп атат. Тажрыйба алмашууга эң сонун аянтча болуп атат дегендейчи, анан алгач ушул конференциядан баштасак, эл аралык илимий практикалык конференция деп атабыз. Эмнелерди көрүп атасыздар, эмнелер болуп атат, сиздер кандай бир тажрыйба алып атасыздар, таасир алып атасыздар?
6: Ассалому алейкум, кутмантаам жалпыңыздарга, борбордук бир туугандарыбыз. Биз Ош шаарынан Надырбек Шамурзаев атындагы курчак театрынан конок болуп келдик. Биз бул жерге курчакты кантип сахнада кантип ойнотууну, курчакка кантип жан киргизүү боюнча мастер-класстарды үйрөнүп жатабыз. Бул жерде ошондой эле бул жерде Москвадан келген күчтүү курчак театрынын өкүлдөрү бизге ошол мастер-класстар боюнча сабактарын өтүп жатышат. Биз алардан жакшы тажрыйбаларды, опыттарды алып атабыз мындайча айтканда. Анан бул жерде курчакты сахнада кантип жеңил ойнотууну, кандай жан киргизүүнү, жеңил кыймылдатууну бизге бул жерден жакшы үйрөтүп жатат. Биз ошол нерселерди үйрөнгөнү келдик бул жерге.
5: Негизи конференция өзү жүрүшү кандай болуп атат? Мисалы, кандай башталды? Эмне кызыктарга күбө болдуңуздар?
7: Ошону мен сизге айтып берейин. Саламатсызбы? Борборго Алла да бизди жакшы тосуп алды, Кудайга шүгүр. Артисттерди илгертен эле тааныйбыз. Жангазиевдин артисттерине, жаштарына, улуу муундагы артисттерине. Бул жака конференциянын башында эле биз киргенде Швембергердин небереси Лена деген бар. Богданова, Лена Богданова. Мына ошол жана МТК Московский театр куклы. Ошонун представителдери, академиктери булардын башына тосолушту. Анан көптөгөн нерселерди айтты. Ал эң основной бизде Швембергердин өмүр баянын, анан бул Кыргызстанга кантип келип калган, анан Кыргызстан эмне кылган, ушул театрда 45 жылдан бери иштеп келатат деп көптөгөн нерселерди айтып кетти. Конференциянын негизинде бул Швембергердин өмүр баяны жана театрларды Москванын Бишкекте Ошто бүт курчак театрларды негизи өнүктүрүү максатында маек талкуу жана ушундай бир ой алмашуу болду.
5: Виктор Швембергер өзү улуту немец болгону менен ушул Кыргызстандын курчак театрынын өнүгүүсүнө аябай зор салым кошкон деп тарыхта айтып атпайбызбы? Анан конференцияны чагылдыруу үчүн атайын барганда небереси дагы ушул биздин үй бүлөбүздө
7: үч поколение деп айттык.
5: Элена Богданова,
7: э?
5: Бизде үч поколение, үч буын ушул курчак чатырында иштейбиз. Анан биздин жадыбызда сакталып калган Виктор Швенбергер Кыргызстандын курчак чатырында дагы сакталып калган бизге аябай жагымдуу болду деп ачык билдирди да. Анан ушундай бир жагымдуу жагдайга силер да туш болдуңарбы? Элена Богданованын өзүнүн дагы бир выставкасы болду көргөзмөсү, э? Ушул кызыктардан дагы бир айтып берсең.
7: Мындай айтканда биз ошо Швенбергердин Маша жана Аю деп айт жана ойнотту го биздечи ошол Жангазиевде. Ошонун биз планшетный вариантында Назарбек Шамырзаев атындагы Ош облусу курчак театрыбызда главный ролдо мен Аюду ойнотом. Ошо Швенбергердин Маша жана Аю кызында жанагы Аюдун биз планшет деген ушул эле ушундай эле стул, стулдун үстүндө мындай кармап курчакты. Бири башынан, бири белинен мындай кармакчы болот, ошону кармап ойнотобуз биз. Ошондо ойнотканда мен эми бул жакты Москвада ойнотот кирип көргүлө дегенде кирип көрдүк. Ошо Швенбергердин шедеврин көрдүм да, мындай айткандачы, ал кандай ой жүгүткөн адам, негизи ошо курчакты кандай түшүнгөн адам, значит ушунчалык даражада биз жактагылар жакшы тосуп алды, анан ушундай место берди, иштетти, эми баягы жашоосун түзүп берди да. И анан өзүнүн шедеврини жөн кетпей бизге дагы Кудай кааласа мына бөлүшүп кетти, аркасына канчалаган муум чыгарып кетти, канчалаган ученикттер чыгарып кетти. Азыр көрсөңүз ошол Швенбергердин көптөгөн чыгармалары Московский театрда ойнотулат, кылынат, азыр бизде дагы коюлуп атат. Ушундай эле Маша Миша спектакльдери бар жана башка спектакльдерин азыр ойнотуп атабыз биз. Швенбергер негизи сиз айткандай ошол немец болгону менен дагы биз жака келгенде ал кайсыл жерге барбасын курчак ойнотуп салат экен да. Бирдекеден эле курай калып, жок эле нерседен курап курчак жасатып, балдарды сүйүнтүп, жумушчуларды сүйүнтүп ошентип атып, анан курчак театрды основать этип кеткен.
5: Бул баягы кыргыз курчак театрынын жаңы деңгээлге көтөрүлүшүнө себеп болгон адам деп айтып атпайбызбы? Демек анын мурасы бүгүнкү күнгө чейин эле театрларда жашайт десек
7: болот. Ооба, топтура сакталып келатат.
5: Мына сырттан дагы коноктор келди деп айтып атпайбызбы? Азербайжан, Армения, Белоруссия, Казакстан, атайын бир курчак театрына тиешеси бар мыкты инсандар келди да.
7: Ооба.
5: Алар менен баарлашып, алардын курчак театрлары кандай иштейт экен, заманбап курчак театрлар кантип өнүгүп атат, мисалы ушинтип бир коллегаларыңар менен, кесиптештериңер менен баарлашып көрдүңөрбү?
7: Мен келишим менен бизде Тажикстандын курчак театрынын директору туруп калган экен. Анан ошо менен сүйлөшүп калдык, сиздерде кандай жумуш болуп атат, бизде кандай жумуш болду деп ошол сиз айткандай ой жүгүртүү, ой алмашуу болду. Ал быйылкы жылы эми Кудай кааласа фестиваль бар деди октябрь айында. Эми октябрда силерди фестивалга чакырабыз деп айтты. Анан ал деле айтты, уже биздин курчак театр жаңы деңгээлге уже алмашып баратат депчи. Жаңы деңгээлге жана жаңы курчактар менен иш жүргүзгөнгө уже биз алмашып атабыз. Эми ошолорду силерде көрө кеткиле бизге келип деп айткандай кылды.
5: Мен баарлашкандардын арасынан Өзбекстан улуттук курчак театрынын башкы режиссёру Шамурат Юсупов болду. Анан ал айтып атат да, Өзбекстанда 13 курчак театр бар дейт. Анын 12 областтык театрлар. Анын жарымысы жаңы курулган курчак театры деп атат да. Мен суктандым. Бизде болгону Ошто бир театр бар, Бишкекте бир театр бар. Кантип мындай кызматтык бир байланыштарды жасайсыздар, кабар алып турасыздарбы бир бириңиздерден? Анткени болгону 2 театр. Драматургиядан мисалы режиссер, коюучу жетишпейт деп бул тиги Шамурат Юсупов айтып атпайбы? Анан менимче бул бизде деле маселе.
7: Ооба, кадимки, ооба. Бизде деле негизи мен угуп жүргөн боюнча бизде курчак режиссеру, именно курчак режиссеру деген адамдар аз кездешкен мамлекетпиз. Бизде асынан драматург режиссеру, кино режиссерлору чыгат, жана чыгып келатат, бирок курчак режиссеру деп чыккан адам аз да. Сертификат алгандар болушу мүмкүн, сертификат кошумча окуп турупчу, а так диплому курчак режиссер деген жок. Азыр бизде жакында эми курчак театрына бар бирөө, Абдулазиз деп коет, ал бала диплом курчак режиссеру, эми жаңыдан кайра ишке кирди, ортодон Москвага барып келип калды. Аздаган кишилер билимин чоңойтуп алайын деп аракет кылып жүрөт негизинен. Азыр сиз айткандай мына Жангазиев менен биз Назарбек Шамырзаев театры экөөбүз быйылкы жылда 2 театр экинчи жолу жолугушуп атабыз. Май айына бир келдик. Алында Александр деген Екатеринбургский Кугульный театрдын режиссёру экен. Ал келип деген мастер-класс өттү. 8 күндөй, 8
6: бир
7: жумадай. Ошол келип сабак өттү. Курчакты кандай кармаш керек? Бир курчакты 3 адамга чейин башкарса болот деп. Бир эле курчактын бели менен башын бир адам кармаса, эки колун башка адам кармайт, эки бутун башка адам кармайт. Ошондо жанагы 3 адам бир курчакты синхрондо кыймылдатса, ошондо курчакка жан кирет деп. Кол башка жака кыймылдап, бут башка жака кыймылдап, бел башка жака кетип калса, анда курчак өлүк болуп калат деп. Бизге көп нерсени үйрөттү.
5: Быйылкы жылы 2 жолу келдик дедиңиздер. Бирок таанысыздар да эми Муса Жангазиев атындагы курчак театрында көп жылдан бери иштеген тажрыйбалуу адистерди тааныңыздар. Тажрыйба алмашып, же кеп кеңеш алып, ушундай бир мамиле түзүп турасыздарбы?
7: Ооба.
6: Буга чейин бизден мурунку биздин чоң улуу эжелерибиз, агайларыбыз буга чейин бул Жангазиевде дагы иштеп жаткан улуу ага эжелер менен билим алмашып, тажрыйба алмашкандар болгон алмашуулар. Биз эми жаңы келгендиктен жаштар менен эми алакан бекемдеп атабыз. Ошол нерселерди мына 2 жолу келдик. Биз ошол нерсени эми жакындан тыгыз байланыш болуп, эми жакындап жакшы деңгээлге алып чыгганга аракет кылып жатабыз эми. Курчак боюнча дагы айта кетсек, ушул нерсени мына Москвадан кече жакында эле келип кеткен ошол Антон Викторович деген келип, ошол мастер-класстарды өтүп кетти. Эми ошол нерсени келип жакшы айтып кетти. Мына 7 областка ачабыз деп ошол нерселерди айтып, 7 областка тең же курчак театрын ачабыз деп ошол нерселерди көтөрүп кеткен ошол тема боюнча ошол деңгээлдерди. Эми ошол нерсени дагы жандандырабыз деп аракет кылып жатат мына маданият министрликтер жактан.
5: Курчак театрында иштеген канчалык татаал?
6: Курчак театрында бир мезгилде 3 ролду ойногонго туура келет да. Биринчиден кукланы башкарасың, экинчиден куклага жан киргизесиң, а үчүнчүдөн ошол кукланы сен кандай кукланы ойнотсоң, мисалы жаш баланы
5: же
6: жаныбарды ойнотуп турган болсоң, ошонун үнүндө туурап, ошонун кыймылында ошол образды чагылдырып беришиң керек да. А драмда болсо жөнөк эле ойнопчулук жүрө берет. Бир образда эле.
5: Курчак театрына барганда биз курчактар ойноп аткандай элестетебиз да. Бирок курчактарды жандуу адамдар ойнотуп атканын, курчактардын эмоциясы ошол актёрдун эмоциясы менен берилип атканын баягы жомоктун ичине кирип кеткенде да маани бербей калабыз. Мисалы мен жума сайын дебейин, бирок ай сайын балдар менен курчак театрына барып турам да. Алар ушунчалык таасир алат. Ит болсо борсулдап үргөндөн, мышык болсо мышыктан мисалычы. Анан кечээ күнү мастер-класс өтүп атканда дагы мен сырттан карап турдум да, ушул курчакты ойноткондо ага жан киргизүү аябай татаал экенин көрүп таң калдым да. Керек болсо алдында турган бүлдүркөндү үзүп жегенде ал чындыкка коош болсо бала ишенбейт деп ал курчактын бүлдүркөндү көргөнү, анан бүлдүркөндү үзүп алганы, жегени ошонун баары так иштелиш керек экен деп аябай таң калып келдим да. Мен курчак театрына барганы менен анын артындагы мээнетти кантип ишке ашырат деген нерсени анча деле көңүлүмө албасам керек да, кечээ абдан таң калдым. Анан ушул нерселерди ар бир спектакльде кылдат иштеп ушундай бир түйшүк тартасыздарбы?
7: Ооба. 3 термин бар курчактачы. Курчак увидел, оценил, потом действуй деген нерсе бар. Ошо биринчи көрүү керек, баалау керек, анан кыймылдоо керек дегендей. Ошо сиз кечээ көргөндөй бүлдүркүн терип атканда биринчи бүлдүркүндү көрүү керек, кайсыл жерде турат. Баалоо керек, кол жетеби, жетпейби. Мындай может чөптүн астында, может чөптүн үстүндө дегендей да. Анан кыймылдоо кылуу керек деген бар. Курчак кармаганда адам биринчи курчактын ордуна өз ойноп көрүш керек. Мен курчак болсом, мен кандай кыймылдашым керек? Эгер мен мындай тик турам, эңкейим, алам, кайра тик турам. Алып атканда кишин булкунас да баягы. Жулкунуп анан алас да. Ошол нерселерди өзүңүз да кылыңызбы? Ошол нерсени анан курчакка бериш керек. Мындай айтканда өзүмдө бар образды курчакка берүү керек.
5: Өзүңүздү
7: көрүп анан ошол. Адамдын өзүндө болуп аткан сезимди курчак аркылуу көрсөтөбүз да бизчи. Ошол бизге биринчи пьеса берилгенде кандай персонаж? Бул кандай характерге ээ? Мен эгер мындай характерде ойносом кандай болот? Биринчи биз анализ кылабыз курчакта ошол образды. Анализ кылабыз, анан ошол анализден кийин анан курчакка өтөбүз. Читка болот. Читка убагында ошол стольный читка деп коет. Ушундай эле отуруп бир бири менен окуйбуз, уже окуп аткан сайын курчакка же болбосо өзүбүзгө характер бере баштайбыз. Анан мен характериме ушинтип окуп уже үйрөнүп калдымбы? Читкадан чыккандан кийин жана репетиция башталат. Репетиция башталганда уже биз ошол мендеги характерди мен курчакка беришим керек. А курчак берип атканда ошол мендеги характер курчакка так жанагындай точно берилсе ошондо бала ишенет. Бизде мындай айтканда

0: окулабы же ошто каякта окуйсуз? Сиздер мисалы каякта окуп бүтүп анан кантип курчак театрына келип калдыңыздар?
1: Эгер менин өзүм өмүр баянынан ала турган болсом, өзүм жашоомдон ала турган болсом, негизи бизде ошто курчак специалисти жок. Прям окуткан педагог деле жок, мугалим деле жок. А биз негизги кесибибиз режиссер кино и драма болуп бүтөт. А ошол кезде бирок эми актёрдун тандоосуна, ошол адамдын тандоосуна диплом берип жатканда айтат, сага кандай кесип берилсин деп, кандай кесип деп. А биз мисалы курчак театрда азыр иштеп атабыз, биз практикалык жумушпуз да, а теориялык бизге эч ким өтпөйт тиякта, сабак жок. Ошол кезде айтабыз, бизге курчак режиссёрунун атын бергиле депчи. Ошо дипломго курчак режиссёр деп жазып бергиле, же болбосо ушуну режиссёр кылып жазып бергиле дейбиз.
0: А сиздер өзүңүздөр каякта бүттүңүз эле мисалы сиз?
1: Биз азыр мен бүтө электин, мен азыр Ош областтык искусство факультетинин 4-чү курс заочныйга өтүп калдым, кино режиссёру бөлүмүндө окуйм.
0: Сакын мырза, сиз?
2: Мен деле ошол Ош областтык музыкалык искусство факультетин окугам, музыка билим берүү факультетин окугам мен. Спесим музыкалык билим берүү. А мен бул жерге театрга случайно эле келип калганмын, жөндөн жөнүндө келип, кокусунан келип калганмын. Анан келип бул жерде ойноп, көрүп ошо чоң эже агайлардан кичине сабак алып, опыт алып, анан ушул жерде калып калдым. Азыркы учурда иштеп жүргөнүмө 4 жылдай болуп калды.
0: Өзүңүз бала кезде курчак театрына барып көрдүңүз беле?
2: Мектепте окуп жүргөндө келчү бизге. Анда карап, кызыгып, андай нерселер болгон убагында, анан кантип ойнойт экен, андай нерселер болуп, кызыгып көргөм, бирок бул жака келип калам деген ой болгон эмес да. Мен бул жерге келип калам деген ойдо болгон эмес.
0: Бул чоң жоопкерчилик болот пайбы? Балдардын келечегине сиздер бүгүн бир акыл азык берип атасыздар да. Анан курчак театрынын актёру болууга, макул болууга мисалы кантип чечим чыгардыңыз? Кантип ушул жолду тандап калдыңыз?
2: Аны мен чынын айтсам өзүм деле билбейм. Ошон аны ошол айттым, ошол келип эле ушул жерден үйрөнүп, ошолорду ойноткондордун туурап, ошолор кыймыл аракеттерин карап эле мен дагы ушул жерде калып калдым. Аны кандай сиңип кирип кеткенин мен өзүм дагы чындап билбей калдым. Бул жерде театрда иштеп калганымычы. Мына азыр уже 4 жылдай болуп калды иштеп жүргөнүмө.
0: Талайбек мырза, сиз кандай болуп курчак театрына келип калдыңыз?
1: Меники
0: кантип курчак ойнотом деген чечимге макул болдуңуз? Же кантип чечим чыгардыңыз?
1: Мен сизге айтсам, меники күлкүлүү болгон. Аябай күлкүлүү болгон. Мен негизи драмага келгем. Бизде бир заняны эки бөлүп иштейт да, бир 3-чү этажда Надырбек Шамырзаев атындагы Ош облус курчак театр болсо, 2-1 бул драм театр. Султан Ибраев атындагы Ош облустук драма театры. Мен драмага келип калам. Керим агай болот ал кезде директор. Анан келип ушундай бол. Эми драмага келип иштегим келет деди. Бир убакта 10 күндүк практика берди бизге. Эми келип көрүп жүргүлө. Эгер жаккан болсо киресиңер деп. Келем, бирок да жакпайт жүрөкөчү. Негеде драм театры болгум келбейт депчи. Актёр болом деп. Анан Эшен Боронбаев деген агайыбыз бар бизде. Сахна кебинен берчи эле ошол кезде. Бир кез айтып калды, шалпаңдап жүрө бербей, курчак театрга кирип иштесең, мына сенин досторуң биякта эле иштеп жүрөт деди. Анан каякта десем, ушул 3-чү этаж деди. Мен чыктым, курчакта турат. Илгерде мен балалыктан курчак ойноп жүрүп, машинка таштан эле машина жасап, кыштан машина жасап, аркы берки жасап, өзүм негизи жасап жүрүп үйрөнүп калгам да, курчакка жакын болчумун. Бир карадым, анан экзамен болуп калды. Ошол бизде этап экзамен өтөбүз да, биз худсоветтин составы менен, анан биз экзамен тапшырабыз аларга. Анан өттүң десе өттүк, өтпөдүң десе калып калабыз. Бир убакта келдим, ырың даяр. Кайсын ырдайсың? Жанагы эсиңде беге ичиндеги сырдашуу. Ошону ырдап биринчи куплетин билем, биринчи строчкасын. Экинчисиге келгенде мандражым королуп, унутуп калам да. Ошол жерде турган Жодорбек деген бир чоң агайыбыз бар эле. Экинчи строчка эмне эле десем, алда мандраж болуп, мындай дейт. Мындай андай деп ырдап коем. Анан тамсил деп коет. Тамсил жанагы жашоодо болуп аткан образды жаныбарлар аркылуу элге жеткирип берүү деген сөз. Тамсилди айтып атам, анда да унутуп калам. Мандраж болуп атам, мен биринчи жолу кирип атам, экзамен деген түшүнбөйм, кантип өтүштү. Бат өтүп кеттим. Бир убакта курчакка киресиңби дейт. Кирем. Иштейсиңби? Иштейм. Иштебей калсаңчы? Жок, иштейм. Сага суроо атам, иштейсиңби? Иштейм, до конца иштейм. Ошон тириштир болгом, жок мен иштейм до конца. Жүрөктө курчак деди, болду, кирдим деп атып, анан кирип кеткем.
0: Анан кийин чындап эле курчак театрын сүйдүңүзбү?
1: Ооба, мен Кудайга шүгүр, мындай жүрөктө курчак деген сезим бар мендечи. Ошо курчакка өнүгүү салуу керек, ошо курчактын келечегине, бизден кийинки муунга бирдеме калтырайык деп

0: аракетим бар да. Азыр Кудай каласа мына ушул азыр окуп аткан искусствону бүтүрсөм. Оюмда бар эми Екатеринбургка курчак театрынын магистратурасы бар экен. Мына ошол жака барып, именно курчак специалисттери менен окуп, ошол жактан режиссер болуп келгенге максатым бар.
1: Сонун экен. Тилеңиз ишке ашсын. Анан өзүңүз айтып калдыңыз, мына курчак театрын көтөрүүгө, ошого салым кошууга делимди койгом депчи. Өнүгүүгө мисалы эмне аракеттерди кылыш керек сиздин оюңузча? Биз курчак театрын өлкөдө дагы жандандыруу үчүн мисалы кандай кылышыбыз керек? Мен билгенден Муса Жангазиев атындагы курчак театры бул калыптанып калган театр, борбордо турат, көрүүчүлөрү бар. Ар бир жумада ишемби жекшемби күндөрү спектакль койсо, менимче зал толуп дайым эле көрүүчүсү бар да. Сиздер борбордон бир аз алысыраак болуп атасыздар. Анан сиздерге эки эсе иш кылууга туура келип атабы? Көрүүчүңүздөр барбы? Театрга көрүүчүнү тартыш үчүн эмне кылыш керек? Өнүктүрүүчүлөрдөн башталат эмеспи?
0: Туура айтасыз. Ал боюнча мындай деп айтайын сизге. Азыр биз ошол Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында 3-чү этажында биз иштеп атабыз. Бизде болгону бир 4 кабинет бар. Ошол кабинеттерди адил кадр, директор, анан кудрук, анан общий зал. Репетиционный деп коет, 56-чы кабинет. Эгер бизге мамлекеттин колдоосу болуп, эми болуп атат негизиненчи. Кудай каласа аз калды деп атышат, башка здание берсе, биз да ушул Жангазиевке окушуп, жума сайын элдерди тартып-тартып, өзүбүздүн атыбызды чыгарып, негизи бизде зрителдер бар. Детсад, детский садик, мектептер дегендейчи, өзүбүздүн зрительский зал, репетиционный зал жок болгондуктан, биз кичинекей залдан даярданабыз, анан ошо менен даярдап кураштырып, жакшынап бышырып, анан мектептерге гана барып кое алабыз. Эгер өзүбүзгө ошондой занятие берген болсо, биз да ошентип өзүбүздүн курчактарды жана музей сыяктуу кылып, архив кылып, элдерге таанытып, өзүбүздү таанытып, ушундай өнүкпөкпүз.
1: Сонун бул Ош облустук Надырбек Шамурзаев атындагы курчак театрынын иши жөнүндө эми кененирээк айтып бериңиздер, кантип иштейт, азыр мына учкай айтып өттүңүз, анан драматургияны кантип тандап аласыздар, кантип иштейсиздер?
2: Кадимкидей эле иш жүзүндө иш башталат. Бизде ошол здание жоктугунан биз көбүнчө көрүүчүлөргө бир жерде турбайбыз да, драм театрынын сахнасы менен кээде талашып калабыз. Бир нерсе коеюн десек, алар да коюлуп калат, анан башка жакка жылып калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бизде көрүүчүлөр азыраак болуп калат. Ошондонан биз ошонун эсебинен биз көбүнчө выезд гастролдор менен эле иш кылабыз да азыркы таптачы. Ошо өзүбүздүн жеке менчик имаратыбыз жок болгондуктан, ошо драмдын имаратында болгондуктан биз ошол өзүбүздүн
1: эми драм театрдын сахнасы ал спектакль коюуга ылайыкташканда курчак театрында бир оюн көрсөтүүгө ылайыктай эмес болсо керек.
0: Жок, койсок болот
2: негизинен. Болот. Негизи анан биз ал жерге коеюн десек, алар да бир нерсе даярданып, репетиция кылып калат, бошолбой калат.
1: Негизги зал алардыкы.
2: Алардыкы, эми бирөөнүн жерин талаша албайсың дегендей. Анан биз ошондуктан биз азыр VS гастроль менен эле барып, мектеп, садиктердин өзүнө барып эле региондорго чыгабыз основной. Ошол тараптар менен эле иш алып барабыз да азыркы тапта. Анан бирок иш кадимкидей эле жүрөт, репетиция. Жаңы пьесалар жазып,
0: деген жери бар бизде 3-чү
2: этажда. Ошол даярдап, жаңы спектакльдерди даярдап алып барабыз. Бизде азыр ошол зданиянын жоктугунан ошо бир эле аксаган жерибиз ошол.
1: Ошонун айына. Чыгармачыл топ мисалы спектакль коебуз деп айтпайсыздарбы? Анан ошол учурда драматургияны кантип талдап аласыздар? Кимдин чыгармасын коюш керек, же болбосо анткени Кыргызстанда балдар жазуучу жок, балдар драматургтары жок деп эле кейип калышат эмеспи? Анан ошонун улам сурап атам да, материал керек да сөзсүз деп.
0: Аны бизде худрук бар. Художественный руководитель болот. Анан көркөм жетекчи. Ошол аркылуу мисалга бир чыгарма тандалат. Анан бизге худсоветке берилет. Муну угул чыгарма боюнча кандай карайсыңар? А биз аны башынан аягы окуп чыгабыз. Мааниси кандай, балдарга таасири кандай болот, эртең бул балдар муну көрөбү, көрбөйбү, кассовый, не кассовый деген жерлери болот. Анан ошондон кийин биз окуп чыгабыз, талданат. Бизде улуу муун бар, көркөм кеңештин 5-6 адам бар, ошолор чечет. Мен бул жагын тандадым, мына жагы жакшы экен. Бир эки айда жок, бул болбой калат депчи. Ошонтип алып талданып алып чыгарма кылат. 2-3 чыгарма келет бизгечи. Бул чыгарма бул адамдыкы депчи. Үчөөдөн бирөө танылат дагы. Анан ошону тандалгандан кийин Казакстандан Парманов деген режиссер бар мисалга. Ошолор бар. Өзүбүздүн Эшен Боронбаев деген бар, ал деле убагыда коюп жүргөн спектакльдердичи. Ошол тандайт дагы мен ушунтуп коёюн. Барманов чакырайлык, мынтып коёлук. Же бул режиссер чакырайлык, мынтып койсун. Мисалга жакында
1: биз
0: Өзбекстандан бир режиссер келди. Жанагы кушка ким эле Берешан Ханышка деген спектакль коюп кетти. Өзбек тилинен кыргыз тилине которулгандай. Давран деп баланын главный ролдо баланын аты болупчу. Ошонтип биз чет өлкөдөн режиссерлор чакырабыз. Бизге коюп берели деп.
1: А өзүңөрдө режиссер барбы театрдын өзүндө?
0: Жок, бизде Курчак театрында режиссер деген нам менен иштеп жүргөн адам жок.
1: Чакырылган режиссерлор
0: менен. Асанда чакырылган режиссерлор менен иштейбиз.
2: Толуктап келген бизде режиссерлор бар, бирок чет өлкөдөгүдөй күчтүү профессионал режиссерлор жок да. Анан ошондуктан чет өлкөдөн профессионал режиссерлор чакырып спектакльдерди дагы күчтүүрөөк кылып чыгарыш үчүн ошо чет өлкөдөгү режиссерлор чакырып ошолор менен тыгыз иштенишебиз.
1: Спектакльдерди, репертуарыңыздар жөнүндө сурайынчы, эмнелерди койдуңуздар? Кандай жанрда коюлду?
2: Бизде буга чейин спектакльдер Ишенче козу деген спектаклибиз бар. Уларлуу тоодогу уламыш. Мына кече жакында эле азыр коюп жатабыз. Эртең жакында 30-унда биздин сезону открыта болот. Ошондо мына азыркы теманда жаштар, азыркы жаш балдар боюнча эң актуалдуу тема десем болот, телефон жана бала деген спектакль коюп жатабыз. Азыр жаш өспүрүмдөрдүн баары телефонго кирип, телефон менен алек болуп жатпайбы? Ошондуктан биз азыр ошо телефону, жаш балдарды телефондо азыраак алаксызсын, көбүрөөк ушул китеп окуп, жакшыраак билимге алекет кылсын деген максатта ошо телефон жана бала деген спектакльди жаш балдарга тартуулайын деп даярданып жатабыз. Жакыркы күндөрү алып чыгабыз.
1: Алып барып койгондо көрүүчүлөр балдар кандай кабыл алат? Мисалы, бала бакчага барып ойнодуңуздар, мектепке барып ойнодуңуздар, алар кандай кабыл алышат? Анан кызматташуу кандай? Такай кызматташып турасыздарбы? Канча убакытта бир мектептерди кыдырып барасыздар? Мисалы, аймактар болгондо ошол Ош облустук
2: арал
1: жакыныраак аймактарга чыгасыздар да.
2: Аларда жакшы эле кабыл алат. Негизи спектакль жаккан жерлерде жакшы кийинкисинде дагы келгиле, дагы мынанда келгиле деп өздөрү чакырык жөнөтүшөт. А кээ биркилеринде биз адам аз болуп, балдардын саны аз болуп калганда алар негизи спектаклдин немесине байланыш, ойногонго байланыштуу болуп калат. Кээде адам дагы кичине балдарга жакпай калган болсо, балдар өздөрү дагы башкача сезимдер болуп, кичине жакпай калса анда өзүбүз дагы башкача болуп калабыз. Анан жакшы кабыл алган жерлерде кийинкисинде дагы келгиле деп дагы чакырып өздөрү аракет кылып чакырышып, кийинки дагы 2-3 жолу деп ошентип байланышып мектептер менен, региондор менен ошентип иш алып барабыз.
0: Бизде региондор дегенде Ош облусу эле эмес биздечи. Биз Баткен облусу, Жалал Абад облусу, Жети облусту кыдырабыз негизинен. Быйылкы эле жылы Көлгө келдик. Ысык Көлгө келип, Чолпон ата Бостери ортосунда детский садиктерге, бала бакчаларга коюп келдик. Анын ортосунда жанагы балдар үйүнө да койдук, Чолпон атада дагы. Анан андан алдын быйылкы эле жылы Бишкекке келип кеттик, спектакльдер коюп. Балдар үйүнө келдик. Тиги Сосновка Чүй областындагычы. Ошол жактагы балдар бакчасына, балдар үйүнө коюп келдик. Көптөгөн бизди мындай балдар кандай кабыл алат дегенде айтып атпаймынбы? Самый сложный зритель – это ребенок, да? Самый сложный. Их не можно обмануть, не можно сразу радовать. Бұны моментін қармаш керек. Ошо моментін қармап, ошо біз сүйінтірдік пе, ошо моментті қармап кетіш керек. Қапа қылып алдық пе, қапа қағандан көтеріш керек. Ошол маниде бізде Құрсақ театрда. Бизди мындайсақ психолог десек да болот. Курчак театрынын специалисттерини психолог десек да болот. Балдар психологу. Капа болуп жаткан баланы моментине көтөрүп коюбуз. Анан өттө шоктонуп кетсе ылдыйга түшүрүп коебуз дегендейчи. Анан эми Кудай кааласа быйыл биздин директордун жана администратор, асында бизде администратордун иши да булчу. Ошол сайттосу жана ар бир мектеп менен тыгыз байланыштасыңарбы же жокпу дегенде бул администратор бизде иштейт. Асында директордун приказ, мамлекеттин буйрук келет, чакыруу жанагындай уруксат кат. Уруксат берилет, мисалы ушул мектептерге билдирүү жөнөтүңүз депчи. Биз барганда ошо мамлекеттен келди мынакей. Мамлекет уруксат берилди, сиздин мектебиңизге келип спектакль койдук депчи. Анан репертуарда кандай спектакльдер бар десе, Ишенче козу, Уларлуу тоодо уламыш, жанагы куш калянган бала, сутак деп коет. Маша и медведь, аюу жана кыз. Анан так «Отелефонный мальчик» деген чыгып атат. Негизи бизде репертуарда 6-7 спектакльдер бар. Запаста дагы бары бир экөөчү. Актуалдуу азыр даярданыпканбыз ошол кушкалянган бала, наивный ягненок, ишенче козу жана телефондуу бала. Ошо үчөөнү биз азыр даярдап атабыз. Эки состав менен. Молодой башка, старший башка кылыпчы. Бирок ортодо аралашкандар деле бар. Мисалга шаар ичи болгон турган болсо, аралашабыз, смешанный. Шаардан сырткары чыга турган болсок, мисалга областка же районго чыга турган болсок, ошол состав алмашат. Мен бара албай калдым, мен бара алып калдым дегенде ошол молодой состав менен старший составты кийиштирип туруп анан алып барабыз.
1: Бул Бишкектеги Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында курчак ойнонун ыкмалары бар да. Биз барып көргөндө ростовой, тростовой мисалы, планшетный деп көрөбүз да. Сиздерде мындай мүмкүнчүлүктөр барбы? Канча ыкма менен оюн көрсөтө аласыздар?
0: Бизде мындай айтканда 3 ыкма бар. Бизде тростовой, анан
1: тростовой дегенибиз угармандар үчүн айтып коелу, кадимки салттуу курчак
0: ойнону. Салттуу кол менен габит карматып, желкеси да габит деп коет, такта. Ошо тактага колду кийгизип, ушул колду асманга көтөрүп, желкеден үйдө көтөргөн, бул тростовой.
1: Эки колу
0: көшөгөдөн жанагы эки колдо трост. Эки трост менен ошо колду көтөрүп ойногон бул тростовой болуп эсептелет. Анан планшетный деп коет. Планшетный деген мына ушул столдун үстүндө ойнола турган курчак. Ал деле кандай дегенде, башынан бир кармагыч, белинен бир кармагыч болот. Анан колунан мына чыгып турган таяктар болот. Чтобы колуга кыймылдатканга.
1: Демек бул учурда курчактын толук тулкусу көрүнүп турат, аны ойнотуп атканда көрүнүп турат баардыгы.
0: Жок, аркадан кара кийинесиз. Задний фон кара болот сизде. Кийимиңиз да кара болот, бир эле курчак көрүнүш керек бул жерде. И анан свет коюучу, жарык коюучудан дагы көп
1: нерсе көз каранды.
0: Ооба, көз каранды. Анткени бизге туура свет койгон болсо, курчак гана көрүнөт, адам көрүнбөй калат. Эгер туура эмес коюп койгон болсо, курчак көрүнбөй калат, бирок адам көрүнүп калат дегендей. Анан паркетный деген бар. Паркетный бул ошол эле планшетте ойнотулган курчакка жерге кошуп ойносоңуз, мына полго кошуп ойносоңуз, ал паркетный болуп калат уже. Пол паркетный дегендер бар. А негизи курчак бизде 5-6га бөлүнөт. Пальчиковый, перчаточный деп коет. Жана билесизби, илгери жомоктор болчу эле, три котенка депчи, три котенка деп мындай китеп тассаңыз, 2-3 мышыкка кол кийгизип алып, они пили молоко, чик-чик-чик деп мындай кол ийип, жомок айтып берчү элек. Ал перчаточный болуп эсептелет. А потом тростовой, жана мен айткандай габит менен кармалган, а ростовой дегенде бизде общий мына кийим менен, бою менен, адам тулкусу менен, планшетный, паркетный, марионеточный, теневой деп бөлүнөт. Теневой дегени жана бул жактан жарык берип, а бул жактан ак материалга көлөкөлөтүп ойнолгон курчак теневой деп. Көлөкөлөтүп ойноткон курчак бул теневой деп эсептелет. Бул основно китайский жана китайский исполнители основно ошо теневой менен чыгыш искусствосунда бул актуалдуу.
1: Япондордо,
0: Япон, Китай, Кореец ошолордо актуалдуу ошол теневой менен ойноткондор.
1: А бизде Кыргызстанда жалпысынан канча түрү ойнотулат?
0: Бизде марионеточный ойнотулат.
2: 3 түрү бар азыр. Бизде азыр 3 түрдө ойнотобуз. Тростовой, планшетный, анан ростовой ойнотобуз. Анан марионеточныйда эми өтүп атабыз, анда үйрөнүш керек. Абдан татаал нерсе, ал дагы жоопкерчиликтүү иш. Анда эми үйрөнүп, эми аракет кылабыз.
1: Марионетка болгондо кандай ойнотулуп калат?
0: Курчак өзү болот. Курчак өзү жана эки колуна, эки желкесине, башына, мойнуна, белине, эки бутун жана сан барбы? Санга жана эң стопы здесь. Буттун. Жок, буттун үстү тарабы болот го. Ошол жерге жип тартылат. Леска, кыл тартылат. Кыл тартылат да үстүнөн плюска окшогон, анан жанагы габитке окшогон мындай кыйшак болуп, кайыкка окшоп коюп, мындай кайык деле жаткырып койгондой депчи. Ошондой болуп өзүнүн тактаары болот. Эми схемасына карашайык да, курчак кандай түрдө ойнолот. Эгер полный функциональный болгон болсо, анда ар бир бармакка ылайыктуу, мына бизде ар бир колго ылайыктуу тростор болуш керек. Мына тартып-тартып ойноп, тартып-тартып ойноп, ошону марионеточный деп коет. Эки кол тең асмандан туруп ылдыйга каратып курчакты ойнотулат. Ошо марионеточный деп коет.
1: Татаалыраак турбайбы?
0: Ооба, анын татаалык деген жери мына планшет көз алдыңызда көрүнүп турат, алдыңызда да. Тростовой деле көз алдыңызда көрүнүп турат, а муну сиз асмандан ылдыйга карап коюп ойнотосуз да. Асмандан ылдыйга каратып, мындай өзүңүз кичине алысыраак, өзүңүздөнчү мына ушундай какой-то бир сантиметр колду алдыга жылдырып, ошо курчакка болушунча сиз ылдыйга карап жан бересиз. А планшетте да түз карап, трастовойдо асманды карап жан бересиз. Өзүңсүн желген шырмадан өйдөрөк көтөрүп атпайсызбы трастовойдо? Ошол шырмадан өйдөгө чыккан курчакка жан бериш жана планшет оңой. Мындай жаныңызда болот да, кааласаңыз башкача алмаштырып жиберишиңиз мүмкүн, а бирок марионеттичныйды моментте алмаштырып кете албайсыз. Обязательно какое-то бир движение кылып алмашмайынча марионеттичный баш бербейт да курчакчыга.
1: Жакында эле ушул Бишкектеги Борбордогу курчак театры Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде сонун бир спектакль коюп, ал жерде аралашыкма болду окшойт да. Менимче курчактар да ойноду, актерлор өздөрү да ойноду. Мисалы, анан сиздер айткандай, бул театрда мүмкүнчүлүктөр кенен болуп атат да, улам бир жаңы ыкмаларды колдонууга же жаңы форматта спектакль койгонго мүмкүнчүлүктөр кенен болуп атат да. Силерде мисалы техникалык мүмкүнчүлүктөр канчалык? Анткени выездной боло атпайбы, бир жерден бир жерге, көчмө театр дейли, улам көчүп барып коюп атасыздар. Ошого дагы ылайыктуу декорация болуш керек да. Шартыңыздар кандай болуп атат?
2: Шарт азыр азыркы былтыркы жылдан кыйла жакшырды. Мамлекет тараптан да жакшы көзөмөл болуп, ар бир театрга бустарды берип, выезд гастролго баруу оңой мурдагыдан кыйла жеңилирээк болуп калды. А мурда ар бир өзүбүз машина жеке унаа машиналар менен барыш болсок, азыр бустарды берип, жеке кичи автобустарды берди, ошол менен гастроль барганга декорацияларды жүктөп барганга кыйла жеңилирээк болуп калды мурдагыданчы. Анан жанагындай спектакль боюнча андай спектакль бизде дагы бар. Ошол эле кушка айланган бала дегенде бирде трастовой ойнолот, анан живой планда коет, аны ошо адам өзү чыгып бир четинен ойнойт, анан аркасында трастовой курчак менен дагы ойнолот.
1: Мисалы ушул сиздин театрда канча актер бар, курамында, жалпы курамда канча киши бар, чыгармачыл топ
0: эсептешпек?
2: Канча эле?
0: Азыр 5 улуумун, так артисттерден так 5 бияктан болсо, биз бияктан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15 актер бар экен. Жалпы эсеп менен 15 актер, худ состав бар. Тех состав, моб состав деп бөлүнгөн болсок, анда биз уже 40-тан өтүп калдык кудай буюрса.
1: 50-ге жакын экенсиңер.
0: Ооба, 40-тан өтүп калдык кудай калса. Ооба. Анткени быйылкы жылы кадрлар бизге кошулду. Кадрлар толуктанып уже 40-тан өттүк, эми 50-ге жетип калдык десек деле болот.
1: Быйыл мына искусство тармагындагы көркөм өнөрдү көтөрүүгө салым кошкондордун, деги эле маданият тармагынын дейличи, адистеринин айлык баяналары көтөрүлдү. Мисалы, айлыгыңыздардын көбөйүшү сиздердин жашооңуздарга канчалык таасир берди? Маанайыңыздар көтөрүлдү? Канча айлык алып калдыңыздар колуңуздарга?
0: Мурда канча алчу элеңиздер? Мындай болду эске. Быйылкы жылы марттан келдим да. Быйылкы жылы мартта ишке кирдим. Анан ортодон Москвага, Россияга иштеп барып келип калдым да. Келсем, айлык быйыл көтөрүлөт дедим агачы. Апрелден көтөрүлөт, кириптир деди. Анан мен мартта кирип калдым. Мейли биринчи айлыкты жөн алайын, экинчи айлыкты ошо көтөрүп алайык деп. Биринчи айлыкты алып калдым жакшынакай эле. 10,500 тийип калды. Анан мен Насыринге чөө баштады. Ошо 10,500 менен жакта квартира 15,000 болсо, мен 10,500 кантип жасайм? Болду. Дальше что-то надо придумать. Анан эптеп дагы бир ай чыдадым. Тигинден карыз алып атып, мынан карыз алып атып. Бир убакта айлык түштү 29,415 деп турат. Адашып кетти окшетип коем бир убактачы. Мен айлык көтөрүлгөн эсине чыгып калган да. 29,515 деп 415. Секин зам директору бар Акбей дегенчи бизде. Акбек ачыта айлыкты туура эмес которуп койду, бухгалтериябыз келип алып дагы мага 10,000 которгула дебейби деп коем өзүнчөчү. Десем эмне дейт? 29,000 дейт дедин. Десем жок, туура эле тур эле. Ооба, айлык көтөрүлдү угуп калдым десе деп башталды баягы жерде. 29,000 мен ал күнү биринчи алган күнүмчү, мен өзүмдү бир катар миллионер сезиндим. Эми ошко нормально да 10,500 биринчи составдагылар 10,500. Ал кезде бир жарым ставка эмес, эми бир ставкага калды. Жарым ставкалар алып салган уже. Мамлекеттин приказы менен жарым ставка алынгандан кийин 10,500 айлык болуп калды. Болтур аркы берки болду. Анан 29,000 алгандан кийин ошол күнү чачмай чач коомундай калсыгачы, мен бүгүн байымын дейсиз го.
2: Президентке рахматтар айтылды.
0: Ооо, президентке катарынан рахматтар жакшы айтылды.
2: Мен биринчи ишке киргенде менин айлыгым, меники да биринчи 10,000 болгон. Анан кийин 0,5 ставка кошулуп 15,000 айлык алып жүрдүм. ошону менен төрт жыл адашпасам 4 жылдай 15 000 айлыкка иштеп жүрдүм да. Анан кийин эле ошо быйыл айлык көтөрүлөт деп министрлик президентибиз айткандан күттүк. Күтүп жүрүп анан кийин мага биринчи түшкөндө 30 000 айлык түштү. Мен дагы анан бул бала айткандай кубанычым коюнуп атпай эле сүйүнүп бир чети мен дагы президенттин өзүнө барып эле жолугуп ыраазычылыгым айткым келип эле башкача болуп анан кийин эле интернет аркылуу анан кийин президентке рахматтарыбызды айтып чыктык. Анан кийин баардык театрлар бирден чекеден рахматтарын айтып чыгышты го. Биз дагы анан чекеден рахматыбызды айтып ыраазычылыгыбызды айтып сүйүнүп азыр 30 000 айлык алып жүрөбүз. Азыр эми сүйүнүп иште жакшы иштеп аракет кылайлы деп.
1: Сонун ушул театрга, курчак театрына ата энем ушул кесипти тандап алып иштегенден кийинчи анан силерден сурагым келип атат да, эмне үчүн курчак театрын өнүктүрүшүбүз керек кыргызда?
0: Бул мындай кылсаңы бул жөнүндө өтө сонун история бар да. Азыр бизде морально адамдар чарчап калган. Ата эне, вот главный ата эне иш кылып жумуш кылып, балага кичине көңүл бурулбай калды. Чын айтканда кыргызстанда балага бир аз көңүл бурулбай калып, бала телефон кармап, телефондон азыр мисалга телефондо основной мультиктерди карасаңыз, кака кики куку менен бүтүп кетет. Так сүйлөгөн эмес. Мисалга илгерки мультиктерди карасаңыз, так ырыс ырыды ды бул угулат эле. Азыр ля ля люлю ля ля люлю. Азыр жаш балдар карасаңыз, ошол ля ля люлю болот. Аң сезими өчүп калган да. Ошол кезде биз курчак театр көтөрүлүп чыгабыз. Сенин балаңды бул жака алып кел, мунгу спектакльди көрсүн, аң сезими өсөт. Мисалга бизде основной ата энени урматташ керек, ата энени сыйлаш керек, окууга көңүл буруу керек, жакшы окуу керек, анан табиятты сыйлоо керек. Манасыбыз дед осуятындай табият менен сыйлаш керек дегендей таттуу мамиледе болуш керек. Ошол эле биз Кыргызстандын мындай айтканда келечегине курчак театры билбейм көп салым салат да, балдарынын руханий байлыгыны курчак театр көтөрө алат десем адашпайм. Анткени курчак театрга барган жаш бала обязательно жок дегенде өзүнө бир жерден бир сезим, илим, билим алып чыгып кетет. Руханий байлыгына кандайдыр бир өлчөмдө көтөрүп чыгып кетет да обязательно. Ошондо биз курчак театрда бир кезде мен өзүм шаарыма Кызылка шаарымда коюп калдык биз. Дурып аша деген спектакль бар болчу. Анан мен туугандарым келип калды, бир мектепке барып коюп калсакчы. Анан кичинекей кызы бар эле, Аделина дегенчи. Анан ойноп атабыз. Ойноп бүткөндөн кийин жанагы кыз ошол кезде мындай замкнутый болчу да, бирөө менен сүйлөшпөйт. Түн мындай эле, мындай бирөө менен сүйлөшсө деп отура берет эле да, оозунан зордоп 2-3 сөз чыгарат элеңиз. Ошол спектаклде мени көрүп калды, ойноп атканымды көрүп калды. Кандай бат ал жакта мындай синхрондо тез кыймылдап ойнолгон спектакль да булчу. Ошондон кийин баягы кыз үйгө баргандан кийин жарылыптыр да, жарык мунай койуптур да, апа тиги спектакльде сүйлөп берейинби, тигинде кылып сүйлөп берейинби депчи. Анан ошентип атып дагы 2-3 спектакльдерди көрсөттүр. Бизден сырткарыдан жанагы частный бар да, ушундай курчак менен ойнотуп жүргөндөр, ошолорду көрүп атып азыр ошол кыз өзүнүн инилерине, эжелерине караганда так сүйлөп калган да. Ар бир тамгасы четко угулат да, мындай смачно деп коет го, мындай сүйлөгөндө дагы да сүйлөп берсинчи дегендей. Ошондой ошол максатта мен өзүм практикамда да жашоомдо да көрдүм. Биздин негизги мына курчак театры жаш балдарга көп таасирин тийгизет.
1: Демек баланын калыптануу жолунда бул театрдын ролу өзгөчө.
0: Ооба.
2: Туура айтасыз, азыркы учурда курчак театр жаш балдарга өтө керектүү. Азыркы деңгээл, азыркы моментте көпчүлүгү телефондон алаксып, телефондон башын көтөрбөйт. Ошол моментте анан бул жерде дагы бир нерсени кошумчалайм. Бул эле курчак ойногондо дагы ошо баланы азгырып, өзүңө тартуу үчүн дагы ошого жараша ошонун деңгээлинде ойнош керек да, ошол актерчу. Ошонун деңгээлинде ошону азгырып кете алсаң, ошондо анан бала сени карап, сага карап өзү жетеленип, сени менен курчак кандай болду, спектакль кандай болгонун ошондо түшүнөт. А жөн эле барып жөн эле ойноп койсоң, ал ошол боюнча эле калып кетет. Ошол эч нерсени түшүнбөй эле ошол боюнча калып кетет. Анан ошонун деңгээлинде жакшы жеткиликтүү кылып ойноп берип түшүндүрө алсаң, ошондо анан баланын жакшы түшүнүгүнө калыптанып, жакшы ой жүгүртүүсү өзгөрөт да. Мен ошондой деп ойлойм.
1: Сиздердин театр башка мисалы коңшу өлкөлөрдүн театрлары менен кандай кызматташат? тажрыйба алмашып, кадрларды даярдап, мисалы ошол эле режиссерди мисалы Москвадан окуп келсе болот, Ташкенттен окуп келсе болот дегендей, азыркы учурда эми Бүбүсара Бейчиналиев атындагы Маданият искусство университетинде дагы курчак театрынын адистерин даярдашат го. Анан тажрыйба алмашып башка бир коңшу өлкөлөргө чыгып, мындай ушундай бир сапарлар болобу сиздерде?
2: Ооба, андай нерселер болот. Бизде былтыркы эле убакта биз Алматыга барып келгенбиз. Алматы Пупет деген фестивалга барып, ал жака ошол Телефон жана бала деген спектакльди коюп келгенбиз. Ал жерде дагы балдар жакшы кабыл алып, алдыда отуруп биз ойноп бүткөндө эле алдыдагы балдар кол чабышып тура калып, колдорунда канттар бар экен эле, чыга сахнага чыгып эле колдорундагы канттарын берип сүйүнүшүп, кучактап келип, ар бирибизди кучактап, колдорундагы канттар менен бөлүшүп берген биз мененчи. Андай нерселер болот. Бизде Алматыга барабыз, Өзбекстан, ошол эле коңшу өлкөлөрдөн. Андай нерселерде тажрыйба алмашуу, опыт алмашуулар болуп турат негизи. Фестивалдарга чакырабыз. Анан кийин Кыргызстанга дагы, Ошко дагы ошондой фестивалга уюштурабыз деген ниеттер болуп жатат жакында.
1: Ошол Алматыга, Өзбекстанга барганда сиздер өзүңүздөрдү эле көрсөтпөй, аларды да көрөсүздөр да.
2: Сөзсүз түрдө.
1: Бул дагы тажрыйба. Айырмачылыктары кандай экен? Бир айырмасы барбы алардын баягы курчак театрларынын иштөө ыкмасынан дегеним?
2: Иштөө ыкмасы Кыргызстанга караганда өтө бийик да, биздикине карагандачы. Себеби ал жакта күчтүү специалисттер бар, кукловед деп коебуз. Зданиялары, иштеген артисттер дагы көп. Улуу муун, жаш муун, орто муун деп 3 муунго бөлүнөт. Анан кийин кичине балдардан дагы мунебелер бар экен артисттер. Опыттарымды айтсам, тажрыйбалар көп бизге караганда. Деңгээлдери бийигирээк да. Ошондуктан биз алардан режиссерлорду чакырып, бул жакка опыт алмашып үйрөнүүгө аракет кылабыз. Бизде деле бар, эми алар убагында ошо мына көбүнчө илгерки ага эжелерибиз Ташкентке барып окуп, Россияга ошол эле. Ошолордун азыр ошолордон биз сабак алып, ошолордун билими менен азыр ушул деңгээлге жетип келатабыз азыр.
1: Азыркы учурда сиздер конференцияга келдиңиздер да, анан эки жактан келген тажрыйбалуу кукловоддор, өзүңүздөр айткандай, курчак ишмерлери көп келип атат да. Анан алар менен дагы бир мамиле түзүп, опыт алмашуунун бир жолдорун, өнүгүүнүн жолдорун, актёрлорду алар өзүнчө баягы конференция өткөрүп атканда айтып атышпайбы, бизде кадр жетишсиз депчи. Анан кадр даярдоо боюнча деле бир жетекчилик деңгээлинде сүйлөшүлө турган сөздөр булар эмичи. Ошентсе дагы ушундай бир жагдайлар түзүлөбү? Бул өнүгүү үчүн атайын аянтча болду да. Анан сөзсүз түрдө ал жерден ар ким өзүнө керектүү, ар ким өзүнө пайдалуу нерсени табыш керек, алып калыш керек да. Ушундай шарттар болуп атабы?
0: Быйылкы жылда Кудай кааласа 5 бала Кыргызстандан деп коеюн, 5 бала мына Бишкектен, Жангазиевден экөө окшойт да. Ошондо экөө Жангазиевден, үчөө Бейчиналиевден бүткөн курстар Екатеринбургга магистратура кетат. Ошол эле кадр менен даярдалган.
1: Курчак
0: ишмери боюнча. Ошол режиссерлук жааты мененчи. Курчак режиссеру жаатында Екатеринбургга кетат. Бизде Оштон дегенде бизде жок болуп калды. Алар ал кезде эми срыв болуп ортодон жумуштанчы Москвада болуп калды. Жанагы сбор боло баштаганда. Анан келгенден кийин уже сбор жабылып калды, бул жетишпей калды биздин балдарчы. А эми Кудай кааласа кийинки чакырууга биз да даяр болуп калабыз. Кийинки чакырууга ошол бизди чакырса барып, билимибизди жогорулотуп, сиз айткандай кадр болуп даярдалып, анан биз кайра ошол өзүбүз театрга келип, салымыбызды салабыз деп ойлойм.
1: Курчак театрына иштеп калгандан кийин ал жерди сүйүп калдым деп экөөңүздөр тең айтып атасыздар да. Келечекте ушул курчак театрларын өнүктүрүү же болбосо ушул бир жакшы спектакль коюу кыялдарыңыздар барбы?
0: Бар.
1: Кандай кыялдарыңыздар?
0: Өтө сонун кыял. Эми бизде Эшен агай деген айттым го, жана Боронбаев Эшен деп коет, Жаңыбаев Жодар, Разаков Дамир директорубуз баары эле айтып атат, силер жашсыңар, ой жүгүртүүңөр башка, биздин кылымдагыдай эмес, силер жаңы муун адамсыңар, жараткыла дейт, бир спектакль таап келгиле, башыңар жетпей аткан болсо, акыл жетпей атса бизге айткыла, могул жерден кантип алып чыгып кетсек болот, жараткыла, койгула, азыр деле кеч эмес силерге депчи. Биз ошонун аркасынан азыр эми жаш муун изилденип атабыз, бир спектакль таап жаш муун өзүнчө бир коелук депчи быйыл баштадык. Эми азыр просто бизде быйылкы жылы жаштар кичине азыраак болгон, башынан марттан бери мына азыр после отпуска жаш кадрлар көбөйүп, Кудай кааласа эми колубуз узарды десек болот.
1: Өзүңүздөр жаштар жамаат болуп, анан жаңы бир жаңылык киргизейин деп.
0: Ошол. Орто муу менен биз мына вообще мындай айтканда акылдашып, келгиле мына жерде мындай спектакль бар экен, биз мынтип коелук. Бирөөнү автор кылайлы, бирөөнү режиссер кылайлык. А бирөөнү ассистент режиссер деп коет, жардамчы. Ошонтип кылып туруп, өзүбүз эле состав. Бир бизге эле жардам берип атып ушул спектакльди чыгарайлык. Эми канча дегенде, состав канча дегенде 4-5 адамдык болот, жетет. Мобильный деп коет да, жана билесизби, ошо мобилдүү бир спектакль чыгарайлык, чтобы худ составка өтүп кетсин, худ советке өтсүн. И плюс хекке да өтсүн депчи. Хекке өткөндөн кийин болду, бул уже кассовый деген сөз да. Хек жактырдыбы, болду. Койгула деди, бул мектептерде, детсадтарда уже күтүп ала бергиле деген сөз.
1: Негизи хек дегенде биз баягы белгилеп коелу, бул маданият министрлигинин алдындагы
0: текшерүүчүлөр.
1: Анан ар бир спектаклиңиздерди көркөм комиссия кабыл алабы? Өзүңүздөрдөгү көркөм кеңеш бөлөк, а маданият министрлигинин алдындагы көркөм комиссия өзүнчө.
0: Ооба. Биз мисалга бир спектакль даярдасак, биринчи өзүбүзгө тапшырабыз. Өзүбүздүн составкачы кандай болуп атат. Алар өзүнүн оюн айтат, мына жер мындай өзгөртүш керек экен, мындай кылыш керек экен. Ал өзгөртүп атып, уже хекке даярдайбыз. Эртең бир күн хек келет, художественный эксперт команда деп коелук. Анан ошол келет да, көрөт. Көргөндөн кийин алардан өзүнүн оюн айтат. Өттү, өтпөдү, бул жерди мындай кылып өзгөрткүлө, бул жерин түшүнүксүз болуп калды, мындай кылып өткөргүлө депчи. Анан ошондон кийин өзгөртүлсүн десе өзгөртүлөт, же болбосо ушул бойдон калып, болду, жакшы чыкты десе жакшы бойдон калат.
1: Жеке өзүңөрдүн кыялыңар барбы ушул театрга байланышкан? Балким болот го, ар бир актерчу өзүң ойноп жүрүп, кыялыңдагыдай бир спектакль койгуң келет, же кыялыңдагыдай курчак жасагың келет дегендей бир. Сиздерде да ушундай жеке өзүңүздөрдө
0: сизден баштайбыз.
2: Азырча жок.
0: Эми курчак театрда менде бар, мындай айтканда бир чыгарма бар, аны илгери балалык кезимде көргөм. Ал атасы анан апасы баласын эрке өстүрүп коет да, эрке өстүрүп коет да, анан атасы жанагындай бычак оттун, жанагы бычак аттын туягы дегендей, жанагы эмне деп коет эле мына такасы, ошондой жасап базарга алып барып сата турган адам болуп иштейт. Кузнец ошо кузнец болуп иштейт. Анын баласы эрке өсүп калат да, эрке өсүп калат да, бир күнү баласы өсөт, бою жетет, анан баласыга үйрөтөт, үйрөтсө баласы өнөрүн эми калтырайын деген максаттачы, үйрөнбөй коет. Анан ал балага жок дегенде эме 4 бычак алып барып сатып кел, баасы муну ушундай ушундай, барат да бекер эле таркатып салат. Ага керек эмес да, бул кызыкпаган жумуш дегендей, жанагы ууга жарабаган иттин мойнундан тартсаң да жарабайт дегендей, барат да жөн эле таркатып салат депчи. Үйгө келет, апа акчаң жок, сатпадым, жөн эле таркатып салдым десе, апасы баласын жанын тартып ошол кезде дагы жанагы кылат, тыйын монета берет, эме атаң алып барып саттым деп ушул акчаны берип кой деп десе, атасы алып барат, баланын бети жанагы сатканы менен сатпаган айырмасы, билесиздер, бизнесмен менен обычный народдун айырмасы бар дегенде, келет атасы бир карап туруп, бул бала чего то окшободу, сынап көрөйүн дейт да, жанагы тыйынды отко таштайт. Отко таштаса бала эчтеке болбогондой деп коюп кетип калат да. Анан кетип калат да, атасы экинчи күнү дагы өзүгө иштетип, пешени терминенчи, ошол сен жасаган бычакты эми базарга барып сат дейт. Эптеп жасайт жанагы бычакты, болушунча аракет кылат, эми атасын окшото албайт, атасын окшото албай жасап базарга барат, сатат. Сатканда дагы атасы мисалга 2 алтын күмүшкө сатса, алтын тыйынга сатса, бул эптеп алып 3 күмүшкө сатат. Анан эптеп ошо 3 күмүштө калтырап атып атасын алып келет, мына мен саткан бычактын пулу депчи десе, анан атасы алып атып отко ташыса, ошол тыйын аркасынан бала отко кирип кетет, менин тыйынымды депчи, отко аткан деп. Ошол кезде атасы сактап калат. Пешене терминен тапкан акча башка бөлөк, жөн тапкан акчанын айырмасы бөлөк депчи. Мен ошону азыр балдар бизде кичине баягы эле телефондун актуалдуу проблема, анан арамза болуп калат. Мектепке барса бүт нерсе через планшет, үйгө келсе через планшет. Ошон эсенин кичине адамдар өзүңдүн көрдүн мээнетиңерди баалай билгиле деген спектакль бар да. Ошону мен койгум келет. Азыр кичине-кичине сахналаштырып атам өзүнчө. Тетрадтарга жазып, блокнотторго жазып дегендей.
1: Драматургиясын кагазга түшүрөсүң.
0: Түшүрүп атам ошонун схемасын. Мен курчакта ойноткон болсом, мисалга жана бычакты даярдаган жерде курчак өзү жасасы кыйыныраак да. А мен мынтип алып өтсөм кандай болот? Мында кылып алып өтсөм кандай? Синхронность анан анализация жүргүзүп атам да, курчакачы. Ошол ошо мен көргөн жомокту. Уже кагаз бетине түшүрүп атам. Эгер түшүрүп бүткөн болсом, мен ошону худсоставка көрсөттүм, худсоветке. Мен мындай чыгарма жасадым. Окугула, көргүлө, түшүнгүлө. Эгер макул кой деген болсоң, мен ошону коюп көрөйүн. Эгер жок деген болсоң, бир ушул режиссер жактан өзүм сынагым келет да, режиссердуктан мен кандай кыла аламбы, кыла албаймынбы. Анан курчак жасаганда мен марионеточный курчактар азыр. Айттык го, марионетка. Ошо курчакты жасап, өзүм кол менен жасап ойнотуп көргүм келет.
1: Аракет кылып
0: көргөнсүңбү? Оо, бирок мен үйдө бар өзүм курчактарым жасаганчы, жанагы обычный өзүбүздүн апам жасаган апам тиккен подушкалар барго, ошонун пактасын чыгарып өзүнчө курчак жасап, ошолордон өзүн жасап жүргөм. Негизи бар опыт бар. Швейниде окугам, негизи 70-нчи кесиптик лицей бар бизде Кызылка шаарында. Ошол жерде мен негизги кесибим ал жакта 15 жаштан чыгып, 16 жаштан чыгып 3 жыл ал жакта повар кондитерликти бүткөм. Повар кондитер болупчу. Ошол 3 жылдын ичинде мен швеянын сертификатын 3 айлык парикмахерди, сварщикти бүтүргөм да. Ошол кезде ошол окуп аткан
1: өнөрүбүз көп дегендей э.
0: Ошол кезден ошол айтып атам, мен жаштыктан мен курчакка жакын адаммын. Бирок кукла Барби, Сарби деген ойногон эмесмин, бирок машина мен жыгачтан кылыч жасап, жыгачтан машина жасап ошонто эле өзүм менен өзүм болуп жүрө берген адаммын.
1: Кыялыңыз орундалсын. Спектакльди чыгарып коюп, Кудай буюрса сүйүнчүлөгөн күндөргө жетели.
2: Башында айтпадым, мен спесим музыкант болгондуктан мен да азырынча чыгарма коюу, спектакль коюу кыялымда жок. Пока. Билбейм, эми келечекте мындай ойлонуп, жакшы үйрөнүп, аракет кылып келечекте коюп калармын, анан азырынча пока андай нерсени ойлонуштар элекмин.
0: Бул программанын негизинде өзүбүздүн мекенибизге, элибизге, жерибизге дегендей салам алек кылып койсок да, биринчи радио колдоосу менен өзүмдүн Кызылка шаарыма балаңардан салам дейлик. Ошо шаарымда күтүп отурган апама Шакировам Иман деп коет. Апама чоң салам. Ошол негизи мен артист болушума апам чоң салам кошкон. Мага айткан, балам, мен студент болуп ошо искусство факультетине тапшырганда 3 этаптан өткөм деди. Буро болду, эртең окуу башталат дегенде мен атам алып кетип калган мени. Тиги инилериңди ким карайт? Сенин арканда 4 бар. 4 ким карайт? Сен болбосоң болбойт деп үйгө алып кетип калат. Үйгө барганда дагы үйгө бир 200 метр калганда секин сумкасын жерге коюп, кийим жүгүнчү жерге коюп. Ата, мен окууга өттү, просто кичине ооруп калды деп айтып коюңуз эл жерге. Билбей калсын ошо мен окуудан айдалып кеткенимди, ошо алып келип алгансыз депчи. Десе анан атасы ал кезде билесиз, жана кыйкырып сүйлөчү эле. Менин кызым кичине ооруп калды. Менин кызым ооруп калгандыктан окуудан алып келип калдым, туура түшүнгүлө деп айылга бир бакырып кирип кетет экен. Аркасын апам жерге башын салып алып өтүп кетет экен. Анан Козубай деген иниси бар эле. Үйгө баракын дагы таякта сумкам турат, алып келип берип койчу депчи. Ушунчалык уят болгон экен да. Анан ошол апам айтат, мен окуган кесипти сен окуп түбүнө жет депчи. Ошого эң чоң салымды мен ушул артист болушума, ушундай азыркыдай иштеп атканыма чоң салым салган апама рахмат.
2: Мен ыраазычылыгымды биринчиден силерге билдирем. Ушундай чакырууңуздарга чоң рахмат силерге. Анан борборго бир туугандарыбызга бизди тосуп, жылуу маанайды тосуп алган бир туугандарыбызга чоң ыраазычылык билдирем. Ошондой эле анан Ош шаарындагы ата энеме, бир туугандарыма, анан кийин жалпы эле Ош облустук Надырбек Шамырзаев атындагы биздин жалпы жамаатыбызга, коллективине десем ыраазычылык салам дубаңызды жөнөтөбүз. Жалпыңыздарга чоң рахмат, сиздерге дагы бир жолу чакырууңуздарга чоң рахмат.
1: Чоң рахмат, мен да сиздерге ыраазычылык билдирейин. Угармандар үчүн белгилеп өтөйүн, бүгүн биз Курчак театры тууралуу сүйлөштүк. Ал эми студиябыздын коноктору Ош облустук Надырбек Шамырзаев атындагы Курчак театрынын актерлору Акылбек Аманов жана Талайбек Табакалов болду. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Арт майдан уктуруусунун кийинки чыгарылышынан амандашканча сак саламат.
3: Бишкекте саат 18. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулары. Жума ичинде болуп өткөн маанилүү жаңылыктардын топтомунун аптама маалымат программасынын кезектеги чыгарылышынан кененирээк угасыздар. Микрофондо Бакыт Апаев, режиссёрдук пультта Чынара Асылбекова. Алгач программанын башында жума ичинде болуп өткөн улуттуу окуялардын анонсу менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында сөз сүйлөдү. Ал глобалдык коопсуздук, климаттын өзгөрүшү, суу жана тоолорду сактоо маселесин көтөрдү.
4: Кыргызстан ысык көлдү сактап калуу иштеринин алкагында бардык ички ресурстарыбызды мобилизациялап жатабыз.
3: Жыл аягына чейин 20,000 ашуун үй бүлө ипотека аркылуу батирлөө болот. Ал эми 2030 жылга чейин турак жайга муктаж бир да жаран болбойт. Бул ирет өлкө башчы Бишкекте 1000 батирдин ачкычын ээлерине тапшырды.
5: Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшыбы?
6: Жакшы, жакшы.
5: 2 бөлмө. 2 бөлмө? Тартылбайбы? Канча квадрат 2 бөлмө?
6: 88.
3: Кыргыз тилинин мамлекеттик тил макамына ээ болгонуна быйыл 37 жыл толду. Тилди заман талабына ылайык өнүктүрүү зарылдыгы учур талабы.
7: Кыргыз тилин тил экенин дүйнөгө дагы бир тааныткан көрсөткүч бул биздин жазуубуз.
3: Жума ичинде болуп өткөн орчундуу окуяларга өтөрдөн мурда апта хроникасы менен таанышып алыңыздар. Сөз кесиптешим Урман Жээнбековдон.
8: Рахмат Бакыт. 21 сентябрь дүйшөмбү президент Садыр Жапаров АКШда Америкалык ишкер чөйрө өкүлдөрү жана Ситибанк банкынын башкаруучу директору менен жолугушту. Садыр Жапаров Путинди мамлекеттик дууманын депутаттарын шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктады. Аяз Баетов президенттин өзгөчө тапшырмалары боюнча атайын өкүл болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн бир катар актуалдуу маселеси каралган аппараттык кеңешме өткөрдү. Анда Жумушков жана Финд Иш Санарип платформасы ишке кирди. Кыргызстанда эл аралык тынчтык күнү карата ынтымак жумалыгы башталды. Кыргызстандык окуучулар Албанияда өткөн информатика боюнча Балкан олимпиадасында коло медаль жана ардак грамотага ээ болду. Алыкулфест поэзия фестивали жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр аныкталды. Японияда өтүп жаткан Азия оюндарынын алкагында мушкерлер Дастан Каныбек уулу, Рыскелди Дүйшөев жана Сыймык Жаныбек уулу коло медаль жеңип алды. 22 сентябрь шейшемби. Президент Садыр Жапаров бул күнү Нью-Йоркто Европа кеңешинин президенти Антонио Кошта, Тринидад жана Табаганын премьер-министри Камала Персат Бисесар жана Австриянын федералдык президенти Александр Ван дер Беллен менен жолугушуу өткөрдү. Бул күнү мамлекет башчы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясында сөз сүйлөдү. Бул күнү министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев футбол боюнча өспүрүм кыздар курамасынын КАФА чемпионатындагы тарыхый жеңиши үчүн сыйлады. Касым Тыныстановтун «Мен баскан жол» аттуу чыгармалар жыйнагы жарык көрдү. Кыргыз драма театры 100-үнчү сезонун төлгө спектакль менен ачты. 23 сентябрь шаршемби. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов өлкө башчынын Борту Корея жана АКШга сапарында жер шарын толук айланып келгенин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кытайга болгон иш сапарынын алкагында Ханчжоу шаарында Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян менен жолукту. Бул күнү мамлекеттик тил күнү белгиленип, мамлекеттик катчы Арслан Койчиев кыргызстандыктарды куттуктады. 24 сентябрь бейшемби. Президент Садыр Жапаров аскер кызматкерлердин өлүмүнө алып келген кайгылуу окуяга байланыштуу Казакстан президенти Касым Жомарт Токаевке көңүл айтты. Кыргызстанда алгачкы спутник иштелип чыгып, учууга даярдалып жатканы маалым болду. Манас эпосу аудио китеп форматында жарыялана баштады. Денис Петрашов Японияда өтүп жаткан Азия оюндарынын күмүш медалин жеңип алды. 25 сентябрь жума. Президенттик шайлоону таза жана ачык өткөрүү боюнча жарлыкка кол коюлду. Мамлекет башчы Бишкекте 1000 ашык ипотекалык батир ээлерине ачкыч тапшырды. Министрлер кабинети келерки жылкы бюджеттин долбоорун карады. Министрлер кабинетинин башчысы Улуу Британиянын Борборазия жана Азербайжан боюнча өкүлү менен жолукту. Тоголок кенинде алтын ылгоочу фабрика курулушу башталды. Бул күнү ыктыярдуу донорлордон кан топтоо акциясы өттү. Кыргызстандык самбочу Аида Асанбекова дүйнө кубогунда коло медаль утуп алды. Апта хроникасы мына ушулар болду. Кайрадан Бакыт сөз сизде.
3: Узап бара жаткан апта бир катар урунтуу окуялар менен коштолду. Алардын арасындагы маанилүү делеген жаңылыктарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Бул жумада президент Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун 81 сессиясына катышты. Ал сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстандын эл аралык күн тартибиндеги негизги позицияларын белгиледи. Мамлекет башчы дүйнөдөгү куралдуу кагылышууларга токтолуп, талаш-тартыштарды тынчтык жана диалог жолу менен чечүүгө чакырды. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин аткарууну көзөмөлдөөчү жаңы механизм түзүүнү жана санкцияларды колдонууда уюмдун ролун күчөтүүнү сунуштады. Кыргызстан 2027-2028 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары бул маселелерди алдыга жылдырууга даяр экенин билдирди. Мындан тышкары климаттын өзгөрүшү, тоолуу аймактар жана ысык көлдү сактоо маселеси көтөрүлдү. Президент ысык көлдү сактоо боюнча атайын трасттык фонд түзүүнү сунуштап, ага Кыргызстандын бюджетинен 10 миллион доллар бөлүүгө даяр экенин айтты. Эксперттер президенттин Бириккен Улуттар Уюмундагы сөзү Кыргызстан үчүн алдыдагы мезгилде коопсуздук кеңешиндеги ишмердикти, эл аралык укук маселелерин жана тоолуу аймактардын климаттык көйгөйлөрүн бирдиктүү дипломатиялык күн тартибине чыгарууга багытталган билдирүү катары мүнөздөлөөрүн белгилөөдө.
6: Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөдү. Мамлекет башчы дүйнөлүк коомчулук алдында турган актуалдуу маселелерге, анын ичинде эл аралык коопсуздук, туруктуу өнүгүү жана климаттын өзгөрүшүнө байланышкан көйгөйлөргө катышуучулардын көңүлүн бурду. Мамлекет башчы Бириккен Улуттар Уюмун реформалоо зарылдыгын белгилеп, коопсуздук кеңешинин курамын кеңейтүүнү сунуштады. Ошондой эле уюмдун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылган механизмдерди күчөтүүгө чакырды.
4: Азыр дүйнө өзгөрдү. Ошондуктан кээ бир өнүккөн мамлекеттер дагы коопсуздук кеңешине мүчө болобуз деген ниеттери бар. Ал мамлекеттердин арыздарын да карап көрүү туура болот деген ойдомун. Дагы бир маселе, уюмдун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу боюнча натыйжалуу механизмдердин алсыздыгына байланыштуу болуп жатат деп эсептеймин. Уюмдун чечимдеринин системалык негизде аткарылбай жаткандыгы көп тараптуулук идеясынын мыйзамдуулугун бузуп, эл аралык укук милдеттүү эмес катары кабыл алынып, тоскоолдукка алып келүүдө, тоготпостукка алып келүүдө. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жана бекемдөөгө баарыбыз милдеттүүбүз. Ушуга байланыштуу биз Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин аткаруу жана жоопкерчилик механизмин жаңыдан иштеп чыгуу үчүн төмөнкүлөрдү сунуштайбыз. Алгач Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында резолюциялардын жана милдеттенмелердин мүчө мамлекеттер тарабынан аткарылышы боюнча туруктуу коомдук реестрин түзүшүбүз керек. Бул реестр төмөнкү маалыматтарды камтып, көрсөтүлгөн иш аракеттерди алдыга жылдырмак. Биринчи, кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын деңгээлин системалуу түрдө жазып, текшерүүгө алып туруубуз керек. Экинчи, белгиленген стандарттарга ылайык мүчө мамлекеттерден үзгүлтүксүз отчет берип туруу милдеттенмесин жүктөө. Үчүнчү, тармактар жана аймактар боюнча аналитикалык себептерди берүү. Төртүнчү, бардык мамлекеттер үчүн ачык айкындуулукту жана маалыматтарга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуубуз керек.
6: Президент айрым өлкөлөрдүн санкцияларды жана башка механизмдерди эгемендүү мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүү үчүн колдонуп жатканына тынсызданысын билдирди. Ошондой эле мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана өз алдынча өнүгүү жолун тандоо укугун урматтоого чакырды.
4: Санкция маселесине өзүнчө токтолгум келип турат. Баарыбыз күбө болгондой, бүгүнкү күндө санкциялар айрым өлкөлөр тарабынан эгемендүү мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүү куралы катары колдонулуп жатат. Негизсиз бир тараптуу киргизилген санкциялардын терс таасири жаңыдан бутуна туруп келе жаткан биз сыяктуу чакан өлкөлөргө дагы тийип жаткандыгы башка чакан өлкөлөрдү дагы тынчсыздандырып жатат. Кээ бир учурларда мындай көрүнүштөр көз карандысыз мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө алып келип, эл аралык укуктун негизги принциптерине каршы келип жатат. Айрым ири мамлекеттер өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп, Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөрдү кээ бир маселелер боюнча соодалашууга барууга мажбурлап ультиматум коюшууда. Учурдан пайдаланып, ушул багытта кесиптешим Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп мырзага бийликке келгенде саясий чечим менен дүйнө жүзү боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугун белгилей кетейин. Жыйынтыгында өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ички ишине жана саясатына МПОлордун кийлигишүүсү дээрлик токтоду. Трамптын чечимдери мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана өз алдынча өнүгүү жолун тандоого шарт түздү. Ошондуктан бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Трамп мырзага дүйнө боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугу үчүн ыраазычылыгымды билдирип кетким келет.
6: Уюмдун бийик трибунасынан тоолуу аймактарды жана мөңгүлөрдү сактоо маселесине дагы Садыр Жапаров көңүл бурду. Ошондой эле суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык көйгөйлөрдү биргелешип чечүүнүн зарылдыгын белгиледи.
4: Баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйгө айланган климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда. Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп, энергетикага, айыл чарбасына, азык-түлүк коопсуздугуна жана жалпысынан экономикага тийгизген терс таасири чоң масштабтарга жетти. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз мөңгүлөрдүн эришинин таасирине өзгөчө сезимталбыз. Бул абстрактуу коркунуч эмес, бул аймактык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлүү маселе. Климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүүнү абдан маанилүү жана зарыл деп эсептеймин. Ушуга байланыштуу 2027 жылдын 21-23 октябрларында Бишкек шаарында Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрөбүз.
6: Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында мамлекеттер ортосундагы өз ара ишенимди жана көп тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө чакырды. Кыргызстан дүйнөлүк демилгелерди ишке ашырууда эл аралык өнөктөштөр менен тыгыз кызматташууга кызыктар экенин билдирди. Эксперттик коомчулук президенттин Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында көтөргөн маселелерине оң баасын берип жатат. Кыргызстан үчүн маанилүү болгон эл аралык кызматташтык жана мамлекеттердин өз алдынчалыгы боюнча айтылган пикирлер актуалдуу экенин белгилешүүдө. Кыргызстан банктар союзунун президенти Анвар Абдыраевдин айтуусунда санкциялар айрыкча чакан мамлекеттердин өз алдынча өнүгүүсүнө, иш алып баруусуна жана башка өлкөлөр менен эркин мамиле түзүүсүнө тоскоолдук жаратып жатат. Бул маселе банк системасына да тиешелүү болгондуктан президенттин сунушу маанилүү деп эсептейт.
9: Санкцияларды президент айтып атат. Бир өлкө, кандай өлкө болсун, бул ондун чечими менен кабыл алыныш керек. А получается, бирөөнүн баягы дубинкасы болуп эле сен тигиндей бас, сен мындай бас. Допустим, кичинекей өлкөлөргө, биздей өлкөлөргө президент айтып атат. Ошо дубинкалар кичине тоскоол болуп атат. Аябай өскөнгө, өнүккөнгө, иштегенге, мамиле түзгөнгө айтып атпайсыз, независимый деп. Независимый болбой эле зависимый болуп калып атабыз. Мага ушу биздин президентибиз ошондой жакшы сунуш болду да.
6: Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын алкагындагы жогорку деңгээлдеги жумалыкта дүйнө лидерлери глобалдык коопсуздук, экономикалык өнүгүү, климат жана эл аралык кызматташтык маселелерин талкуулап жатат. Башкы ассамблеянын 81-чи сессиясынын алкагында мамлекет башчысы Садыр Жапаров бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрүүдө. Маселен, Тринидад жана Табага республикасынын премьер-министри Камла Персат Бисесар менен жолугуп, эки жактуу мамилелерди өнүктүрүүнүн келечегин, ошондой эле эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүүнү талкуулады. Австрия республикасынын федералдык президенти Александр Ван дер Беллен менен кыргыз-австриялык мамилелердин учурдагы абалын жана соода экономикалык, инвестициялык жана финансылык тармактарда мындан ары өнүктүрүү келечеги тууралуу пикир алышты. Европа кеңешинин президенти Антонио Кошта менен Кыргызстан жана Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулады.
3: Өлкө лидеринин АКШ-га болгон иш сапары Кыргызстандын тышкы саясатындагы маанилүү жолугушуу жана бир катар демилге менен коштолду. Ошентип, мамлекет башчы Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын жалпы дебаттарына катышып, дүйнөлүк жана аймактык күн тартибине байланыштуу Кыргызстандын позициясын билдирди. Ошондой эле АКШнын Юта штатынын жетекчилиги, эл аралык уюмдар жана бизнес чөйрө өкүлдөрү менен жолугушуулар өттү. Тараптар соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, инвестиция тартуу, транспорт, энергетика, санариптештирүү жана туризм багытын талкуулады. Мындан чыгары бир катар багыт боюнча кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган документтерге кол коюу маселеси каралды. Сапардын алкагындагы жолугушууларда Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-2028 жылдагы туруктуу эмес мүчөлүгүнө байланышкан милдеттери жана эл аралык демилгелери да өзүнчө орун алды.
6: Президент Садыр Жапаровдун АКШ-га иш сапары уланууда. Жумушчу сапарынын алкагында өлкө башчы Нью-Йорк шаарында ири бизнес өкүлдөрү менен бир катар жолугушууларды өткөрүүдө. Алардын бири дүйнөлүк каржы кызматтары рыногунда иш алып барган StoneX Group корпорациясынын жетекчилиги менен болгон жолугушуу. Анда Кыргызстан менен эл аралык бизнес чөйрөсүнүн кызматташтыгын кеңейтүү, инвестиция тартуу жана каржы тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу маселелери талкууланды. Белгилей кетсек, StoneX Group АКШ-дагы ири финансылык компания. Ал корпоративтик, мамлекеттик жана институционалдык кардарларга дүйнөлүк финансылык жана товардык рынокторго чыгууга жардам берет. Компаниянын башкы кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров компаниянын ишмердигинин негизги багыттары эл аралык финансылык инфраструктурасы, ошондой эле кеңири мүмкүнчүлүктөр менен таанышты. Андан соң президент компаниянын аткаруучу директору Филипп Смит баштаган StoneX Group'тун өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүздү. Тараптар Кыргызстан менен StoneX Group буга чейин баалуу металдарды эл аралык соодалоо жаатында өз ара кызматташуу тажрыйбасына ээ экенин белгилешти. Садыр Жапаров Кыргызстан менен АКШ'нын ортосундагы экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолуп, кыргыз тарап

0: Кыргызстандын экономикасына жумшоого шарт түзүп жатат. Биз мындай аракеттерди албетте колдоо калабыз. Ошондой эле өлкөдөгү коммерциялык ийгиликтерге жана бизнестин туруктуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтө турган ишмердүүлүктү кеңейтүү да маанилүү.
1: Америкалык ишкерлер Кыргызстандагы экономикалык өсүштү өзгөчө белгилеп, өлкөдө жүргүзүлүп жаткан ири реформаларга суктанышты. Алар соңку жылдары Кыргызстанда инвестициялык климат кыйла жакшырды деген пикирде. Бул тууралуу StoneX Group'тун аткаруучу директору Филип Смит буларды айтты.
0: Президенттин өтө тыгыз иш графигине карабастан убакыт таап бизге келип, Кыргыз Республикасында америкалык компаниялардын экономикалык активдүүлүгүн жогорулатууга багытталган форумга катышып жатканы абдан маанилүү. StoneX компаниясынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнүн мындан ары кеңейтүүгө кошкон колдоосу үчүн да ыраазычылык билдирем. Биз бардык тармактарды Кыргызстан менен мамилелерди кеңейтүүнү көздөп жатабыз.
1: Ал эми Pangea Global компаниясынын башкы директору Дан Бис Кыргызстан менен кызматташууга кызыктар болуп жатканын белгиледи.
0: Коррупция жана мафия. Ал жака барганыбыздын негизги себеби ушул болгон. Биз финансы министрлиги менен өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол койдук. Эми жакынкы 3 жуманын ичинде сиздердин өлкөдө келишим түзүүнү көздөп жатабыз. Биринчиден, президенттин жетекчилиги, ошондой эле анын командасынын ишмердүүлүгү бизге чоң дем берди. Мисалы, былтыр каржы министри менен жолукканбыз. Алар бизде ишеним жаратып, алдыга кадам таштоого түрткү берип жатат. Андыктан кызыгуу абдан жогору. Муну бүгүн бул жерге келген компаниялардын көптүгүнөн да көрүүгө болот.
1: Компаниялар Кыргызстан менен кызматташууга жана өлкөнүн рыногуна инвестиция салууга кызыктар экенин билдирүүдө. Бул кызыгуу эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип мындай дейт.
2: Алар биринчи кезекте өздөрү ошол Кыргызстанга болгон кызыкчылыгын билдиришти. Бул деген акыркы жылдары ошо Кыргызстандын динамикалык өсүп жаткандыгы, ошондой эле биздин банк системабыз, каржы системасына америкалык компаниялар өздөрүнүн кызматтарын көрсөтүп башташты. Ошондой эле ал баалуу металлдар боюнча дагы өздөрүнүн сунуштарын беришти. Кыргызстан өндүргөн баалуу металлдарды, критикалык минералдарды дүйнөлүк рынокко чыгаруу боюнча.
1: Мамлекет башчы Кыргызстан америкалык инвестицияларды тартууга кызыктар экенин белгилеп, тоо-кен тармагын, текстиль өндүрүшүн, курулушту жана башка тармактарды келечектүү багыт катары атады. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаровко Америка Кыргыз бизнес кеңешинин, StoneX Group компаниясынын жана АКШнын ишкер коомчулугунун атынан эстелик белги тапшырылды. Мамлекет башчы Садыр Жапаров, ошондой эле Citibank банкынын башкаруучу директору Стефани фон Фридбург менен жолугушту. Анын алкагында финансылык жана банктык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн келечеги, анын ичинде эл аралык эсептешүүлөр, инвестициялык өз ара аракеттенүү жана кыргыз банктарына эл аралык финансылык инфраструктуранын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү маселелери каралды. Тараптар Кыргызстандын мамлекеттик банктары менен Citibanktын ортосунда жаңы корреспонденттик мамилелерди түзүү мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле республикада америкалык банктын филиалын ачуу келечегин талкуулашты.
3: Акыркы 4 жылда экономикабыз туруктуу өнүгүп, ички дүйнө продукциябыз 10.2%ден ылдый түшкөн жок. Ал эми быйылкы жылдын ушу 7 айы боюнча ички дүйнө продукциябыздын өсүшү где-то 11.1% түздү. Бул Борбор Азияда эле эмес, бул дүйнө жүзүндө ушул экономикалык өсүш темптерин эң алдыңкысы болуп эсептелет. Өз кезегинде Кыргызстандын улуттук банкы катуу акча кредит саясатын сактап келүүдө көрүлүп жаткан чаралар инфляцияны басаңдатуу үчүн туруктуу шарттарды түзүүгө багытталган. Абройлуу эл аралык Moody's жана S&P рейтингдик агенттери Кыргызстандын экономикалык өсүшүн белгилеп, өлкөбүз боюнча суверендүү рейтингдик божомолдорун кыйла жакшыртышты. 2023 жылдын октябрь айында Moody's Кыргызстандын суверендүү кредиттик рейтингин B3 деңгээлинде тастыктап, анын божомолун туруктуудан оңго көтөргөн. 2026 жылдын март айында S&P Кыргызстандын суверендүү кредиттик рейтингин B+/B3 деңгээлинде тастыктады. Бул рейтингдин божомолу туруктуу деп аталат. Кыргызстан эл аралык капитал рыноктарына өз алдынча чыга баштадык. 2025 жылы Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги 700 миллион АКШ доллар өлчөмүндө алгачкы эгемендүү евро облигацияларды ийгиликтүү жайгаштырды. Ал эми ушул жылдын апрель айында мамлекеттик элдик банк 500

0: milyon akçe doların çöpünde Euro obligasyonlarda ilgili çıkarman öz gezerinde bu prosedurada Citibank başka menajer cana bu kuranlar katarı kömük körsütkön. Biz Citibank'ın komandasının kesip bölügün el aralık tajribasın cana birgeleşken долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууга кошкон салымын жогору баалайбыз жана сиздерге рахмат айтабыз.
1: Ситибанктын өкүлдөрү буга чейин Кыргызстан менен ийгиликтүү кызматташып келгенин ырастап, жакынкы келечекте Кыргызстандын мамлекеттик банктары менен корреспонденттик мамилелерди түзүүгө кызыктарлыгын, ошондой эле банктын өлкөдө ишке ашырылып жаткан долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу ниеттерин билдиришти. Жолугушуунун жыйынтыгында Финансы министрлиги, Элдик банк, А банк менен Ситибанктын ортосундагы өзара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Белгилей кетсек, Ситибанк корпоратив кардарларга, финансылык уюмдарга жана мамлекеттик түзүмдөргө кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири спектрин сунуштаган алдыңкы эл аралык финансылык институттардын бири.
2: Узап бараткан жума тышкы саясаттагы алакаларга байланыштуу иш-чараларга бай болду. Тагыраагы министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Кытай Эл Республикасында жумуш сапары менен болду. Анын алкагында министрлер кабинетинин башчысы Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цян менен сүйлөштү. Ошондой эле Малайзия премьер-министри Анвар Ибрагим менен жолугушту. Ошондой эле дүйнөлүк Саналиев соода көргөзмөсүнүн ачылыш аземине катышып сөз сүйлөдү. Мындан тышкары Гели Автогрупп компаниясынын башкы кеңсесине барып, уюмдун жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү.
1: Санариптик соода бүгүн жөн гана товарды интернет аркылуу сатуу эмес, ал өндүрүштөн тарта логистикага, төлөм системаларына, жасалма интеллектке жана керектүү өчүгө товар жеткирүүгө чейинки бүтүндөй экономикалык процессти өзгөртүп жаткан багыт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Ханчжоу шаарында 5-нчи дүйнөлүк санариптик соода көргөзмөсүнүн ачылышына катышып сөз сүйлөдү. Адылбек Асмалиев белгилегендей, санариптик соода дүйнөлүк сооданын дагы бир тармагы болбостон, бара-бара дүйнөлүк экономиканын жаңы инфраструктурасына айланып жатат. Кыргызстанда да бул багытта тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Өлкөдө санарип кодекси кабыл алынып, 2028 жылга чейин санариптик трансформация концепциясы ишке ашырылууда.
3: Нам важно изменить само качество экономики.
4: Экономиканын сапатын түп тамырынан өзгөртүү биз үчүн маанилүү. Мындай трансформациянын негизги инструменттеринин бири катары биз санариптештирүүнү көрүп жатабыз. Кыргызстанда санарип кодекси кабыл алынып, 2028 жылга чейин санариптик трансформация концепциясы ишке ашырылууда. Мамлекеттик кызматтардын көбү санариптик форматка өткөрүлүүдө. Жасалма интеллект, салык тармагында маалыматтарды иштетүүдө, финансылык көзөмөлдө жана мамлекеттик башкаруунун башка багыттарында акырындык менен колдонулууда. Биздин максат жөнөкөй мамлекет ачык айкын жана жарандар үчүн ыңгайлуу иштеши керек. Кыргызстан өзүнүн санариптик чечимдерин иштеп чыгууга жана алдыңкы технологияларды өлкөгө тартууга даяр. Бул багытта бардык кызыктар тараптар менен кызматташуу үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү көрүп жатабыз.
3: Мы видим огромные возможности для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами.
1: Кыргызстан санариптик экономиканы өнүктүрүүдө Кытайдын тажрыйбасын жана технологиялык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга кызыктар. Өзгөчө электрондук соода, санариптик логистика, төлөм системалары, жасалма интеллект жана санариптик инфраструктура кызматташтыктын негизги багыттары катары каралууда. Адылбек Асмалиев санариптик соода маселелеринде кызыктар тараптар менен кызматташуу үчүн негизги 5 багытты атады.
3: Первое. Электронная торговля. Мы хотим, чтобы кыргызские предприниматели получили прямой доступ к крупнейшим.
4: Биринчиден электрондук соода. Биз кыргызстандык ишкерлердин Кытайды ири санариптик соода платформасына түз чыгышын каалайбыз. Кыргызстан Кытай рыногуна экологиялык жактан таза айыл чарба продукцияларын, жеңил өнөр жай товарларын, кол өнөрчүлүк буюмдарын, туристтик жана креативдүү кызматтарды сунуштай алат. Экинчиден санариптик логистика. Бүгүнкү соодага тез санариптик технологиялар менен катар товарларды ыкчам жеткирүү да талап кылынат. Буга байланыштуу Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун санариптик коштоо өзгөчө мааниге ээ. Бул темир жол Кытай менен Борбор Азияны байланыштырган жаңы стратегиялык транспорттук каттамды түзөт. Батыш Азия, Европа рыноктарына чыгуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Жаңы темир жол каттамы ишке кирген алгачкы күндөн тартылды. эле заманбап саналиптик чечимдер менен камсыздалышы маанилүү. Үчүнчүдөн, саналиптик төлөмдөр заманбап соода тез ишенимдүү жана жеткиликтүү эсептешүүлөрдү талап кылат. Ишкер товарын оңой сатып, төлөмдү алып, операциянын коопсуздугуна ишениши керек. Төртүнчүдөн, экономика жана соода үчүн жасалма интеллект. Жасалма интеллект чакан жана орто бизнес үчүн өзгөчө чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ал рынокту талдоого, кардарларды табууга, продукцияны илгерилетүүгө, компанияларды жана логистиканы башкарууга жардам берет. Бешинчиден, саналиптик инфраструктура жана адам капиталы, заманбап, дата борборлорсуз, булут технологияларсыз жана квалификациялуу адистерсиз саналиптик экономиканы куруу мүмкүн эмес.
3: И пятая цифровая инфраструктура и человеческий капитал. Без современных дата-центров, вычислительных мощностей.
1: Кыргызстан саналиптик экономиканы өнүктүрүү аркылуу географиялык мүмкүнчүлүктөрүн жаңыча пайдаланып, Кытай, Борбор Азия жана Европа рынактары менен соода технологиялык байланыштарды кеңейтүүгө багытталууда.
3: Для Кыргызстана цифровая экономика имеет особое значение. Мы не имеем
4: Кыргызстан үчүн саналиптик экономиканы өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ. Биздин деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок саналиптик дүйнөдө аралык тоскоолдук болуп саналбайт. Электрондук соода географиялык аралыктарды кыскартып, жаңы рынокторго чыгууга жол ачууда. Ошондуктан Кыргызстандын географиялык жайгашуусу чектөө эмес. Эскерсинче, артыкчылыкка айланышы мүмкүн. Кыргызстан инвестицияларга жана технологиялык өнүктүрүштүккө ачык. Жасалма интеллект жана саналиптик соода дүйнөнү абдан тез өзгөртүүдө. Биздин милдет аларды элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн пайдалануу.
3: Цифровой логистике и защита потребителей позволит сформировать более связанную и конкурентоспособную цифровую экономику.
1: Ханчоудагы дүйнөлүк саналиптик соода көргөзмөсү жасалма интеллект, электрондук коммерция, саналип технологиялардын ролун талкуулаган ири аянтчалардын бири болуп саналат. 23 сентябрдан 27 сентябрга чейин Ханчоу шаарында эң ири иш-чара дүйнөлүк саналиптик соода көргөзмөсү өтүп жатат. Анын алкагында акылдуу үй жана шаарлардын саналиптик инфраструктурасы боюнча технологияларга арналган атайын көргөзмө дагы уюштурулган.
2: Бул аптанын жагымдуу жаңылыгы менен уктурууну улантабыз. Бишкекте Асман Residence 1 турак жай комплексинин ачылышы менен күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн жаңы батирлер берилди. 11 блоктон турган комплексте жалпы 1050 батир бар. Турак жайлар менин үйүм мамлекеттик программасынын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилүүдө. Ачылыш аземинде президент Садыр Жапаров турак жай менен камсыздоо мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарын бири экенин белгиледи. Ал өлкөдө 150-200 миңге жакын үй бүлө турак жайга муктаж экенин айтып, жакынкы 2 жылда алардын 100 миңге жакынын турак жай менен камсыз кылуу пландалып жатканын баса белгиледи. Өлкө башчы 2030 жылга чейин турак жайга муктаж болгон бардык үй бүлөлөрдү жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу максаты коюлганын айтты. Бул үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, аймактарда турак жай курулушун көбөйтүү жана эски турак жай фондун жаңыртуу маселесине басым жасалууда.
1: Бишкекте жаңы турак жай комплексинин дагы бири пайдаланууга берилди. Асман Residence 1 деп аталган көп кабаттуу үйдүн салтанаттуу ачылыш аземине президент Садыр Жапаров катышты. Иш-чарада жаңы батирлердин ачкычтары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, башкы прокуратуранын, коргоо жана ички иштер министрликтеринин, чек ара кызматынын, жазаларды аткаруу жана мамлекеттик күзөт кызматтарынын өкүлдөрүнө тапшырылды. Өлкө башчы Садыр Жапаров жарандарды турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири экенин белгиледи. Президенттин айтуусунда азыр өлкөдө болжол менен 150-200 миң үй бүлө турак жайга муктаж. Алардын ичинен 100 миңге жакын үй бүлөнү 2026-2027 жылдары турак жай менен камсыз кылуу пландалууда. Мындан тышкары жыл аягына чейин өлкө боюнча 20 миңден ашуун батирдин курулушун аяктоо көздөлүүдө.
5: Акыркы 3-4 жылдан бери, 1 жылдан бери салынып аткан батир лердин бардыгы мына бүтүү алдында турат. Быйыл Кудай буюрса жылдын аягына чейин мен 20 миң деп болжолдогом, бирок иш башкармалык берип атат 30 миңге чейин квартираны бүтүрөбүз 31 декабрга чейин деп атат. Бирок 20 миң адамды деле үй бүлөнү камсыз кылып алсак, ошол бизге чоң жеңиш. Бизде бир 150-200 миңдин тегерегинде үй бүлөлөр батарейлерге муктаж. Ошонун бир 100 миңин ушул 2026-27 жылдары 100 миңин камсыз кылабыз.
1: Турак жай саясаты узак мөөнөттүү максаттарды да камтыйт. Президент 2030 жылга чейин турак жайга муктаж болгон бардык үй бүлөлөрдү жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу милдети коюлганын айтты. Бул үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталын мындан ары көбөйтүү зарылдыгын белгиледи.
5: 2030 жылга чейин Кыргызстандын аймагында бир дагы үй бүлө батирсиз калбайт. Айылдарга чейин киребиз. Бүгүнкү күндө ипотекалык компаниянын уставтык капиталы 2 миллиард доллардын тегерегине жетти. А биз мындан дагы көбөйтөбүз. Кудай бүрсө ошо 2030 жылга чейин айылдарга чейин кирип, бу шаарларды бүтүрсөк, райондун борборлорун, кичи шаарларды бүтүрсөк, андан кийин анан баягы айылдарга чейин кирип, жеке менчик үйлөрдү дагы 25-30 жылга чейин жаңылап берип, баягы илгерки 60-70 жылы курулган үйлөрдү жаңылап бергенге күчүбүз жетип калат, кудай буюрса. Бир 30-жу жылдарга барып туруп.
1: Курулушу 2024 жылдын октябрь айында башталган Асман Резиденс 1 турак жай комплекси 2 гектардан ашык аянтта жайгашкан. Комплекс 11 блоктон туруп, жалпы 1050 батирди камтыйт. Аймакта 550-ден ашык унаа токтотуучу жайы да каралган. Иш чарага катышкан жаңы батир ээлери мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоого ыраазычылыктарын айтышты. Алар көптөн күткөн өз турак жайына ээ болгонун белгилеп, жаңы батирлердин шарттары жана турак жай комплексиндеги мүмкүнчүлүктөр жакшы түзүлгөнүн айтышты.
6: Саламатсыңарбы, келиңиздер.
7: Саламатсыңарбы. Кандайсыздар? Жакшыбы?
8: Жакшы, жакшы.
9: 2 бөлмө.
7: 2 бөлмө? Тартып турбайбы?
9: Жакшы.
7: Канча квадрат метр 2 бөлмө?
9: 82
7: квадрат. Чегарачысызбы? Кайерде?
9: Кызмат Максимде болчу, азыр ысык көл башкармалыгына
7: келип,
9: акча жакшы.
7: Ротация болгон экенсиз да?
9: Бул
7: жагы кухня экен, сен
9: ошо. Кухня чыктан.
7: Бул мебель өзү бар алар да?
9: Өзүңүздү алдырып
7: кухня бар болчу. Кухня сапаты. Сапаты кандай экен сапаты?
9: Жакшы экен.
7: Кладовка
9: керек.
7: Кишке.
1: Мындан тышкары жашоочулар үчүн балдар ойноочу аянтчалар да курулган. Салтанаттуу ачылыштан кийин президент жаңы конуш ээлери менен баарлашып, батирлердин шарттары жана турак жай комплексинин инфраструктурасы менен таанышты. Жаңы батирлер күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине менин үйүм мамлекеттик турак жай программасынын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилди.
2: Жуманын дагы бир жагымдуу жаңылыгы өлкөдө мамлекеттик тил күнү белгиленди. Тарыхты эске салсак, 1989 жылдын 23 сентябрь Кыргыз СССРнын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамы кабыл алынган күн. Ошол коммунисттик идеологиянын чектөөлөрү күчүндө турган совет доорунда кыргыз тилине мамлекеттик статус берүү жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу улуттун кайра жаралуу кадамы болгон. Ал эми учурда кыргыз тилинин байыртадан уламалуу тарыхын жаңы муунга жайылтуу маселеси көтөрүлдү. Кыргыз улуттук тилдер академиясында мамлекеттик тил майрамына арналган салтанаттуу иш-чара уюштурулду.
10: Кыргыз тили үчүн күрөшкөн, мамлекеттик тил макамына берүү үчүн күрөшкөн азаматтарыбызды, агайларыбызды, эжелерибизди, ириде легендарлык парламентти, ошол парламенттин төрагасы Медетхан Шерипуловдун эмгегин эрдигин дагы эскерип коюуга милдеттүүбүз.
11: Жаш энелердин баардыгынын балдары кыргыз тилиндеги ырлар, мультипликациялык фильмдер, балдар үчүн тартылган фильмдер же китептер менен чоңоюп жаткан жок. Мойнубузга алышыбыз керек. Ошондуктан кечиктирбестен туруп, мүмкүн болушунча акчаны батыраак бөлүп туруп, профилдик комитетте ошону каратабыз. Бүт контенттин баардыгын кыргыз тилиндеги биздин жомокторду ушу 1 жаштан баштап мектепке чейинки керектүү болгон материалды контентти даярдап берсе деген ниеттебиз.
12: Расмий статистика бизге мындай кызыктуу цифраларды берет. Дүйнө жүзү боюнча 193 мамлекеттин 6809 тилдин ичинен 95 гана тил мамлекеттик тил макамына жетиптир. Ошонун катарында кыргыз тили жүрөт. Биз ошол мамлекеттик тил макамы биздеги эмне артыкчылык берерин дагы деле сезелекпиз. Мисалы, эгемен Кыргызстандын тарыхында бир дагы саясий күч биздин тилибизди эл аралык саясий трибунадан жаңырта элеген. Биринчилерден болуп биздин мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун расмий жыйынында расмий баяндаманы биздин мамлекеттик тилде жасаган эле. Бир эмес, бир нече эле. Бириккен Улуттар Уюмунун талабында ошол уюмга мүчө болгон мамлекеттердин мамлекеттик тилдери расмий түрдө бүт дүйнө жүзү тарабынан таанылат, эсептешилет. Себеби мамлекеттик тил деген макам.
6: Мамлекеттик тил күнүнө арналган жыйын Кыргыз улуттук илимдер академиясынын жыйындар залында болуп, жалпы тил күермандары, тилчи окумуштуулар жана Бишкек шаардык мэриясы Манас улуттук театрынын өнөр адамдары Манас эпосунан үзүндү аткарып, өргүү тартууланды. Андан соң расмий бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев сөз сүйлөп, мамлекеттик тилдин бүгүнкү көйгөйлөрүнө токтолуу менен тарыхый баалуу эмгектерди өз калыбында жаңы муунга жеткирүү маанилүү экенин белгиледи.
13: Кыргыз тили байыркы жазма маданиятын иштеп чыккан, ойлоп тапкан тилдердин бирибиз деп Раматылык Сергей Маловдун памятник дрени кыргызской письменности деген бир эмгеги 50-нчы жылдары ошо кыргыз зыялыларын алып келип ушундай кылып чыгарабыз десе көп жермандар каршы болгон экен. Мына ушул китепти тез арада так ошол Маалап түзгөндөй дейди, бул китепти чыгарууну мен академияга тапшырамын. Бизге кайрылгыла каражат бөлүп берели. Биздин кыргыз тилинин байыркылыгын даңктагыбыз келсе, байыркы замандардагы ата бабалар жазып калтырган эсептерге кайрылалы дагы, аларды кийинки муунга тартуулайлы.
6: Андан соң Жогорку Кеңештин депутаты Салтанат Аманова сөз берилип, эл өкүлү кыргыз тилин бөбөктөргө үйрөтө, жадына орното турган китеп, мультфильм жаратуу жагында, каржылык колдоо көрсөтүү жагында иш алып барууга кирише турганын билдире, мындайча куттуктоосун арнады.
14: Кыргыз рухун, жан дүйнөсүн жогорку деңгээлде көтөргөн, кыргыздын кыргыз экенин билдирген эң биринчи көрсөткүчөбүз болгон мамлекеттик тил майрамынын катышуучулары, мамлекеттик тилди ар тараптан өнүктүрүүгө өзүнүн өмүрүн арнап, билгендерин кайра кийинки муундар көрүп келе жаткан мамлекеттик тилди тарыхый жактан, көп курдуу жактан изилдеп келген биздин карифейлер. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил майрамы менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Маматалиев Марлен Абдрахмановичтин атынан, жалпы эле эл өкүлдөрүнүн атынан жана жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөгүмдөн куттуктаймын.
6: Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Муратальев тил саясатынын өзөктүү маселелерине токтолгон баяндамасында ушул кезге чейин аткарылган иштер жана алдыга койгон өзөк багыттарга токтоло мамлекеттик катчы көтөргөн тарыхый эмгектердин кол жазмасын керек болсо кыргыздын байыркы битик жазуусу эрежелери менен иштелип чыгып сценарий форматта жаштарга кеңири колдонууга берилгени турганын билдирди.
15: Кыргыз тилин тил экенин дүйнөгө дагы бир тааныткан көрсөткүч бул биздин жазуубуз. Мисалы биздин тарыхый байыркы кыргыз жазуубуз болгон битик деп аталган, аны илимде шарттуу түрдө Энисей Орхон жазуусу деп атап келген. Мына ошол жазуу учурунда советтер доорунда эле белгилүү Малов деген окумуштуу тарабынан бул кыргыздын жазуусу экенин аныкталып тастыкталган. Анан мына азыр биз ошол маселени көтөрүп, азыр ошол кол жазмалар фондунда турат. Мына ошол эмгекти кайрадан басып чыгып, азыр тапшырма берилди, буюрса ошондой иштер жүргүзүлөт. Битик жазуусун мына мобилдик колдонмо катары иштеп чыгып, аны кадимкидей мындай текстүндө жазганга бүт эрежелерине иштеп чыгып, аны азыркы жаштар өздөштүрүп ошо боюнча жазганды да үйрөнө алышты.
6: Ошондой эле мамлекеттик тил күнүндө балдар үчүн заманбап контент жаратуучулар эмгектерин бет ачарын өткөрдү. Алсак тили жаңы эле чыга баштаган бөбөктөргө арналган айби, балам үчүн кыргызча контент, эки тилде түзүлгөн билимпос окуу куралы, Береке Букс балдар китеп басмасы, Нуркиди сценарий билим берүү долбоору сыяктуу бир катар кыскача эмгектер тартууланды. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
2: Узап бара жаткан жума мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Апта ичиндеги орчундуу окуяларды биринчи радионун кабарчылары сиздерге баяндап берди. Келерки жума жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун. Саламатта калыңыздар.
16: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
17: Туулган жердин касиетин даңазалап, анын тарыхын, элин, жер суу аттарын, салт санаасын жана көөнөрбөс мурастарын баян кылган Кыргызленд программасы биринчи радионун толкунунда. Ар жуманын ишемби күндөрү саат 18:40 биринчи радиодон угуңуз.
18: Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Эфирде Кыргыз Лент радио программасы. Микрофондо Алтынгүл Кожогелдиева. Кадырман радиоочулар, бүгүн биз сиздер менен биргеликте Кыргызстандын эң кооз, эң сырдуу жана кол тийбеген табияты сакталган аймактарынын бирине радио сапарга чыгабыз. Биздин багыт Теңир тоонун чок ортосунда жайгашкан ак карлуу тоолордун, шаркыраган суулардын жана асыл тукум маралдардын мекени болгон Нарын мамлекеттик жаратылыш коругу. Бул жер жөн гана аймак эмес, бул табияттын өзү жараткан тирүү музейи. 1983 жылы негизделген бул коруктун башкы максаты ички Тянь-Шандын флорасы менен фаунасын, өзгөчө жоголуп бараткан Тянь-Шан маралын сактап калуу болгон. Нарын дарыясынын жогорку агымында жайгашкан бул аймак деңиз деңгээлинен 2500 метрден 4500 метрге чейинки бийиктикте созулуп жатат. Элестетиңиздер, таңкы шүүдүрүм, тоолордун ортосунан жаңы эле кылтыйып чыккан күн жана бийик зоолордон угулган маралдын үнү. Мына ушул керемет дүйнөгө кош келиңиздер.

0: Нарын коругунун түзүлүшү бул адам баласынын табият алдындагы жоопкерчилигинин белгиси. Өткөн кылымдын ортосунда маралдын саны кескин азайып кеткенде, аларды коргоо муктаждыгы жаралган. Бүгүнкү күндө коруктун жалпы аянты 100 000 гектарга жакын. Анын ичинде коруктун өзү жана коргоо зоналары бар. Бул жердин климаты катаал, бирок абдан таза. Кышы узак жана суук, жайы кыска, бирок гүлгө оролгон керемет учур. Коруктун аймагында Нарын дарыясын түзгөн негизги булактар, Чоң Нарын жана Кичи Нарындын жогорку куймалары башталат. Суунун тазалыгы ушунчалык тунук, аны түз эле дарыядан ичсеңиз, тоонун мөңгүсүнүн муздактыгын жана энергиясын сезесиз. Коруктун аймагында атбашы жана нарын тилкелери бар. Ар бир капчыгайдын өзүнүн тарыхы, өзүнүн уламышы бар. Бул жерде адамдын буту баспаган, жаратылыш өз мыйзамы менен гана жашаган жерлери али да көп. Эми келгиле, бул жердин тургундарына токтололу. Албетте, нарын коругу десе, көз алдыбызга дароо марал элестейт. Марал бул эркиндиктин жана сулуулуктун символу. Коруктун кызматкерлеринин талыкпаган эмгегинин аркасында бүгүнкү күндө маралдардын саны туруктуу сакталып келет. Күзүндө маралдын чакырык маалында тоолордун арасынан алардын айбаттуу үнүн угуу өзгөчө бир сезимдейт Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунун илимий иштер боюнча директорунун орун басары Жолдошбек Кырбашев.
1: Илимий багытта атайын жанагы научно-познавательный туризмди өткөрөбүз. Ошо илбиристи көрсөткөнгө атайын бир база уюштуруп атабыз. Эки жолу пробный кылып көткөрүп көрдүк. Анан бизде аны өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болорун сездик. Көрсөтө алдык да, ошол именно ошол тиги Англиядагы чет өлкөлүк турфирмалар менен иш алып барып көрдүк да. Алар да биз менен бизден көрсө болобу, кийинки жылдар иштеп иш алып барсак болобу деп өзүлөрү келип көрүп, өз көздөрү менен көрүп тастыктап кетишти да болоорун. Анан 26 жылга пландап атабыз, буюрса сентябрдан баштап ошол туризмди өткөрөлү деп атабыз. Азыркы учурда ошо жетишпеген жана боз ийге окшогон кем каршыларды коелу деп атабыз да. Тянь-Шань бугу маралын эң биринчи бул жапайы жаратылыш өзү сактап калган. Адам баласынын барганына өтө татаал болгондугу үчүн, жол жок болгондугу үчүн бир 40 башка чейин сакталып калып, анан ошонун арты менен биринчи жанагындай заказниктер уюшулуп, азыркы күндө коруктун аймагында 350-ден болжолдуу 500 чейинки бугу марал бар деп санап атабыз да. Биздин Тянь-Шань бугулары мисалы ошол Алтайдыкына эле салыштырып караганда биздин бугулардын бою жапызыраак болот, бирок биздики жанагы 2500 метрден өйдө 3000 метрге чейинки бийиктиктерде жүрө алат биздикичи, ошого ылайыкташкан. Биздикинин өңү кичине алардыкына караганда кочкул күрөң болуп калат, биздикине тигилердики агышыраак болуп калат да. Алардын бугуларынын бою биздикинен бийигирээк, анан жана мүйүзүндөгү кеткен бутактары көбүрөөк да. А биздикинин бутактары азыраак болгону менен биздин бугулардын мүйүздөрү жоонураак болот да бирок. Анан салмактан айырма бар. Анан ушул багытта дагы биз азыр тиги Манас Түрк университети менен келишим түзүп иш алып баралы деп атабыз. Ошол жердеги биздин жана биология илимдеринин кандидаты мугалими менен аз сүйлөшүп атабыз, Назгүл эже менен такташып. Мындан кийин 26 жылдан баштап кандай иштерди алып барсак болот, ошол эле генетикасы боюнча да иштерди алып барсакпы деп атабыз да.
0: Бул жерде марал гана эмес, тоолордун кожоюну илбирс да жашайт. Кар илбирси абдан сак жана көрүнө бербеген жаныбар болгондуктан, аны кезиктирүү чоң ийгилик. Ошондой эле аюулар, карышкырлар, түлкүлөр жана тоо текелери, тоо эчкилери бул жердин туруктуу жашоочулары. Өсүмдүктөр дүйнөсүчү. Тянь-Шань карагайы коруктун сыймыгы. Бул дарактар жүздөгөн жылдар бою шамалга, суукка туруштук берип, тоо беттеринде жашыл килем төшөп турат. Ошондой эле бул жердин дарылык касиети бар жүздөгөн чөптөрдү, анын ичинде алтын тамыр, кийик от жана арчанын түрлөрүн кездештирүүгө болот. Арчанын жыты бул коруктун деми. Ал абаны тазартып, адамдын жан дүйнөсүн тынчтандырат, дейт бугу марал питомнигинин жумушчусу Максат Калчаев.
2: Анан ошол эртең менен кечкисин такай жемдешет. Чөп салынат эки маал. Бир маал арпа чөп салынат, бир маал кара чөп салынат. Чөптү ошол эки кашардан тартып келебиз. Нар ба тоонун чөбүн, могул тоолордун баардыгын чабабыз. Жайына чаап жыйнап, анан кышкы тоют катары беребиз. Анан бул питомниктин ичиндеги жарым жапайы бугум аралдарыбызга алар ошо мерчемдүү жерлеринде чөп салып турабыз. Тоодон, талаадан баягы кар тепчип ошого баардык ушул жерге келишип, ушул жерден баягы тоют деп турушат.
0: Коруктун аймагында туризм чектелген. Бул табиятты сактоо максатында жасалган. Бирок атайын уруксат менен илимий жана экологиялык туризм жүргүзүлөт. Келген туристтер табиятка зыян келтирбөө эрежелерин так сактоо милдеттүү. Анткени бул аймак келечек муундар үчүн сакталууга тийиш болгон мурас. Келген туристтер табиятка зыян келтирбөө эрежелерин так сактоого милдеттүү. Бул Нарын мамлекеттик жаратылыш коругу сыяктуу өзгөчө корголуучу аймактар үчүн эң башкы талаптардын бири. Анткени мындай коруктарда табият адамдын кийлигишүүсүз өзүнүн табигый абалында сакталышы керек. Туристтер биринчи кезекте зыян келтирбөө деген түшүнүктү терең түшүнүшү зарыл. Бул жөн гана таштанды таштабастан жалпы айлана чөйрөгө аяр мамиле кылууну билдирет. Мисалы, коруктун аймагына келген адам өзү менен кошо алып келген бардык нерселерин кайра алып чыгып кетүүгө милдеттүү. Пластикалык бөтөлкөлөр, тамак аш калдыктары же башка таштандылар жаратылышка чоң зыян келтирет. Алар топурактын, суунун булганышына жана жаныбарлардын ден соолугуна коркунуч жаратат. Ошондой эле өсүмдүктөрдү үзүүгө катуу тыюу салынат. Коруктун аймагында өскөн ар бир гүл, ар бир чөп экосистеманын маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. Айрым өсүмдүктөр сейрек кездешет жана жок болуп кетүү коркунучунда турат. Бир караганда жөнөкөй көрүнгөн гүлдү үзүп алууда жаратылышка олуттуу зыян алып келиши мүмкүн. Жаныбарлар дүйнөсүнө да өзгөчө этият мамиле талап кылынат. Туристтер жапайы жаныбарларга жакындабашы, аларды үркүтпөшү жана эч качан тамак бербеши керек. Себеби жаныбарлардын табигый жүрүм-туруму өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мындан тышкары, адам менен жакындашкан жаныбарлар өз алынча жашай албай калышы ыктымал, дейт Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунун эгери Ардак Токтобек уулу.
3: Жаңы келген кишилер, жаңы көрүп аткан кишилер вообще көрбөйт ал кийиктердичи. Көзгө сай көргөзүп атсаң да көрбөйт да. Биз сразу эле кетип баратып эле тиякта жүрөт деп эле кетесиң да. Тиги киши жаңы келип аткан кишилерге вообще эле турнай менен такап атып же позорный эмелер дүрбүлөр менен көргөзүп берип турган көргөзөбүз да. Ошондон көргөндөн кийин бар экен көп экен деп калышат да. Түйүшүгү эми ушу жапайы жаныбарга ушул эмелер келет, волонтерлор келет, ошолор менен иштешебиз чогу. Камераларды коебуз могу фото капкандарды. Ушу фото капкан жөнүндө айта кетсем, ушу фото капкандарды коюп эл бирстер менен маңдай тескери чыккан күндөр болду да.
0: Коруктун аймагында от жагууда чектелген же атайын белгиленген жерлерде гана уруксат берилет. Себеби тоо аймактарындагы кургак чөптөр тез күйүп кетет жана бул чоң өрт кырсыгына алып келиши мүмкүн. Өрт болсо бүтүндөй экосистемага орду толгос зыян келтирет. Мындан тышкары туристтер белгиленген жолдордон чыкпоого тийиш. Себеби жаңы издердин пайда болушу топурактын бузулушуна, өсүмдүктөрдүн тебеленишине алып келет. Бул болсо узак убакытка чейин калыбына келбеген өзгөрүүлөрдү жаратат. Бул дагы бир маанилүү жагдай.

тынчылыкты сактоо. Катуу үн, музыка же кыйкырыктар жапайы жаныбарларды үркүтүп, алардын жашоо ритмин бузат. Ошондуктан коруктун аймагында мүмкүн болушунча тынч жүрүү сунушталат. Жыйынтыктап айтканда, туристтердин жоопкерчиликтүү жүрүм-туруму жаратылышты сактоонун негизги шарттарынын бири. Ар бир келген адам менден кийинде бул жер ошол бойдон калсын деген принципти карманса, Нарын мамлекеттик жаратылыш коругу сыяктуу керемет жерлер келечек муунга сакталып калат. Эмне үчүн биз коруктарды коргошубуз керек? Бүгүнкү глобалдык жылуулануу жана экологиялык көйгөйлөр заманында Нарын коругу сыяктуу аймактар жер шаарынын өпкөсү болуп саналат. Бул жердеги мөңгүлөр Борбор Азияны суу менен камсыз кылган чоң дарыялардын башаты. Коруктун корукчулары чыныгы баатырлар. Алар күнү түнү, каардуу кышта да, аптаптуу жайда да ат үстүндө аймакты кыдырып, браконьерлерден коргоп, жаныбарларга кам көрүшөт. Алардын эмгеги келечек муунга таза жаратылышты өткөрүп берүү. Биз жөнөкөй угуучулар катары эмне кыла алабыз? Эң биринчиден жаратылышты сүйүүнү жана сыйлоону үйрөнүшүбүз керек. Бул жер меники эмес, мамлекеттики дебестен, бул менин жерим, менин мекеним деген сезим менен мамиле кылуу зарыл. Табият бизсиз жашай алат, бирок биз табиятсыз жашай албайбыз. Кадырман радиоучулар, бүгүнкү биздин радио саякатыбыз соңуна чыгып баратат. Нарын мамлекеттик жаратылыш коругу бул биздин улуттук сыймыгыбыз. Эгер качандыр бир жолуңуз түшүп, бул аймакка бара турган болсоңуз, тоолордун тынчтыгын бузбаңыз. Жөн гана дем алыңыз, угуңуз жана сезиңиз.

коруктун аймагына барган ар бир адам өзүнүн маданияттуу, жоопкерчиликтүү жана аяр алып жүрүүсү тийиш. Эң биринчи кезекте тазалыкты сактоо зарыл. Таштанды калтырбоо, жаратылышты булгабоо. Экинчиден өсүмдүктөрдү үзбөө, жаныбарларга тийишпөө керек. Үчүнчүдөн белгиленген жолдор менен гана жүрүп, коруктун эрежелерин так сактоо маанилүү. Ошондой эле катуу үн чыгарбастан, табияттын тынчтыгын бузбоо, чыныгы сый урматтын белгиси. Ар бир адам мен бул жерге конокмун деген түшүнүк менен жүрсө, жаратылышка болгон мамиле да өзгөрөт. Табиятты сактоо бул келечекти сактоо. Эгер биз бүгүн аны коргосок, эртеңки муундар да ушул кооздукту көрүп, рахат ала алышат. Ошондуктан корукка барганда өзүбүздү тарбиялап алып жүрүп, табият менен гармонияда бололу. Табият бул эң улуу композитор, эң мыкты сүрөтчү. Аны сактап калуу баарыбыздын милдетибиз. Эфирде сиздер менен бирге болгонума кубанычтамын. Кийинки жолугушууларга чейин аманчылыкта калыңыздар. Ар бир күнүңүздөр жаратылыштын тазалыгындай жаркын болсун. Программаны даярдап алып барган Алтынгүл Кожогелдиева, эмки уктурууга чейин саламатта болуңуздар.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы демеркесі Icon құрылыш компаниясы.
1: Ош областы. Административтік борбору Ош шары. Аянты 29200 чарчы километр. Халқы 1,341,900 адам. Ош областының құрамына 7 район кіреді. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоңалай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоңалай Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
2: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
3: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканын мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
2: Коррупциянын алдын алуу.
4: Коррупциядан кичине сыртыраак. Мурда арында кыйла жеңилди экен, ыңгайлуураак болот экен.
2: Убакытты үнөмдүү.
5: Документ тапшыруу үчүн канча туруп келеге кезек күтүп.
2: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
6: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этип өткөндө.
2: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
7: Биринчи радионун уктурууларын санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы? Бул жолку уктуруунун алкагында жер ресурстарын башкарууну санариптештирүү боюнча сөз кылабыз. Жер ресурстарын башкарууну санариптештирүү бул өлкөнүн жер фондунун натыйжалуу пайдалануу, айыл чарба жана курулуш секторларын туруктуу өнүктүрүүгө багытталган маанилүү реформа. Заманбап технологияларды киргизүү, кагаз иштерин жана узун кезектерди жоюп, жарандар менен мамлекеттин ортосундагы өз ара аракеттенүүнү жаңы деңгээлге көтөрдү. Бул багытта мамлекеттик жер ресурстары агенттиги тарабынан калкка көрсөтүлүүчү кызматтарды жөнөкөйлөтүү жана процесстердин ачык айкындуулугун камсыз кылуу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Тилек Айталиев буларга токтолду.
8: Биздин мамлекеттик агенттик толук аталышы Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиги. Ал эми коомчулукка, бага ушул радионду угуп жаткан угармандарга мындай жеткиликтүү, түшүнүктүү болуш үчүн мурда аталып келген мамкарт госрегистр деп көпчүлүгү билет.
9: Ошентип билишет, э?
8: Ооба. Анан бүгүнкү күндө ушул жер агенттигинин ишмердүүлүгүн жакшыртуу багытында күндө, саат сайын, мүнөт сайын, секунд сайын жакшыртуу иштери, ошондой эле калкка ыңгайлуу кызмат көрсөтүү багытында иш алып барып атабыз. Себеби мынакей, бүгүн 21-нчи кылым, 2026-нчы жыл санариптештирүү доору деп айтып атпайлыбы? Санариптештирүү ушул биздин мекемеде дагы олуттуу жүрүүдө. Буга чейин билгендер дагы, билбегендерге дагы маалымат катары, мисалы бүгүнкү күндө бизде 13 кызмат түндүк тиркемеси аркылуу көрсөтүлөт. Буга чейин жарандар ушул жер агенттигинин филиалдарына барып, ошол жерде кезекке туруп, эми кезекти дагы жоюу багытында иштерди жүргүзүп атабыз, бирок канча болбосо дагы кезек болуп калат да. Эми бул адамдык фактор экен да. Анан ошолорду жоюу максатында биз 13 кызматты бүгүнкү күндө түндүк тиркемесинен онлайн үйдөн чыкпай эле алса болот. 14-нчү кызмат мынакей ушу келе жаткан биринчи күнү кирет. Ошол жөнүндө эле сөз эмес, мен санга дагы токтолуп кетсем, мисалы бүгүнкү күндө 4 маалымгат түндүк тиркемеси аркылуу кыймылсыз мүлк бөлүмүнөн алса болот да. Бул көпчүлүк жарандар буга чейин мисалы жер агенттигине барып ошол маалымгатты кезекке туруп анан алчы деп атпайлыбы? Мисалы 2026 жылдын 1 январынан сентябрдын 1 сентябрга чейин биз ошол 4 маалымгаттан тактап айтканда 9 айда 2,800,000 ашык маалымат бердик да. мунун бүттүгү онлайн аркылуу. Ошондой эле бүгүнкү күндө сатуу жана сатып алуу келишими деген түшүнүк бар. Мисалы бирөө батирин же болбосо ошол мисалы шаарда мына батирлер көп да, батирин сатып атса аны жаранды сатып алып аткан адамды сатып аткан адам дагы сөзсүз жер агенттигине келиш керек болчу. Ал мисалы жубайы же аялы бар болсо аны дагы алып келип
9: анын
8: макулдугун алып, аны барып нотариустун макулдугун алып анан келип мындайча айтканда 3-4 сутка иш күнү өтчү да. Бүгүнкү күндө сатуу сатып алуу келишимин дагы түндүк тиркемеси аркылуу онлайн жүргүзсө болот. Түндүк тиркемеси аркылуу тапшырып коет, анын баардыгы биздин базага түшөт жер агенттигине. Ал жерден нотариат деп нотариаттан кетет, тиешелүү мекемелерден кагаздар алынат дагы баардык процесс даяр болгондон кийин гана анан адисти чакырат, эми ошол сатуу жана сатып алуу келишим жүргүзгөн адамдарды чакырат да гана кызматтарды алат.
7: Санариптештирүүнүн алкагында географиялык маалыматтык системалардын негизинде жерлердин жана жайыттардын бирдиктүү санариптик электрондук карталары түзүлдү. Санариптик карталар жер тилкелеринин чек араларын так көрсөтүп, өзүн билемдик менен басып алууларды жана жер талаш маселелерин алдын алууга шарт түзөт. Мындан сырткары улуттук мейкиндиктик маалыматтар инфраструктурасын өнүктүрүүдө жана жер ресурстарын талдоодо жасалма интеллект технологиялары да жигердүү колдонула баштады. Муну менен катар түндүк системасы аркылуу кыймылсыз мүлктү күрөөдөн алып салуу мүмкүнчүлүгү да түзүлдү.
8: Ошондой эле мынакей 21 сентябрдан баштап бизде кыймылсыз мүлктү күрөөдөн алып салуу боюнча жаңы кызмат кирип атат. Бул кызматтын дагы бир өзгөчөлүгүн айтып кетсем, эми күрөөдөн алып салуу мындайча айтканда залог коомчулукка мындай деңгээл
9: залог деп түшүнөт,
8: э? Анан буга чейин мисалы залогко банк көпчүлүгү эми 90% банкка коет да. Анан банкта ошол жерден мисалы кызыл китебин алып барып койчу. Анан аны чыгарып атканда кандай кылчу? Чыгарып атканда биринчи банкка барат. Ошол эмне кредит алдыбы же болбосо эмне себептен койду ошол маселесин чечкенден кийин банктан кагаз алат, уруксат алат, аны жер агенттигине көтөрүп келет. Жер агенттигине кезекке туруп анан кийин ошол жерге барып арыз таштайт. Мен банктан төлөп төлөмдү төлөдүм, бүттүм, бирине эми баягы күрөөдөн чыгарып койгула деп бизге айтат. Ал бизде 5 жумушчу саат учурунда болот. Анан ал 5 жумушчу саатты күтөт. Анан кийин кайра банкка барат. Банкка барып мынакей мен бүттүм деп туруп, ошол жерден керектүү документин алып кетет. Убаракерчилик. Бүгүнкү күндө кандай болду? Бул жанакы өкмөттүк акселератордун 100 күндүк программасынын алкагында ишке ашты. Бүгүнкү күндө жаран үйүндө отурат дагы түндүк тиркемесине кирет, күрөөдөн чыгаруу боюнча арызын таштайт. Буга биз эсептедик, болжол менен 5-15 мүнөттүн убактысы кетет да. Ал арыз таштап коет, анан жанакы банктан жер агенттигине, жер агенттигинен банкка, банктан нотариуска бараткан процесстин баардыгы электронный форматта жүрөт. Ал банктан бизге арыз келип түшөт жер агенттигине, мынакей ушул жаран төлөп бүттү, мунун электрондук негизде. Биздин адистер 5 саат иштейт, 5 сааттан кийин жана нотариаттан, нотариустан дагы электрондук баардыгы алынат. Анан 5 сааттан кийин түндүк тиркемесине келип калат да, сиздин кызматыңыз аткарылды деп. Бул мындайча айтканда жаран мурдагыдай болуп күндүн ысыгы суугунда жол жүрүп өзгөчө эми мынакей тыгындар болуп калат, ар кандай жагдайлар болуп калат. Ошондойго туш келбейт да, үйүндө гана отурат. Ошондой эле бүгүнкү күндө ошол биздин кызматтарды көрсөтүүдө мисалы мурда коомчулукка кызыл китеп, жашыл китеп деген түшүнүк болсо, бүгүнкү күндө кадастрдык план деп өзгөрүлдү. Кадастрдык план бүгүнкү күндө ошол кыймылсыз мүлк болгон тиешелүү документтердин, укук өлөндүрүүчү документтердин баардыгы бүгүнкү күндө санарь форматта. Мурдагыдай болуп жоголуп кетти, айрылып кетти, өртөнүп кетти
9: деген, таппай калдым дебейт.
8: Таппай калдым деген коркунуч жок. Сен түндүк тиркемесине киресиң, ал жакта баардыгы бар.
9: Сакталуу.
8: Сакталуу. Анан коомчулукта мындай дагы коркунучтар бар, көпчүлүк жарандар бизге дагы берип калат. Бул электронный болгон эми бул жоголуп кетпейби деген
9: коопсуздугу жөнүндө
8: маселе бар да. Анан эми аны кантип жок болуп кетет, же болбосо сенин документиңди кантип уурдап кетет? Азыр эле мына баардыгыбыз эле ушул телефонду колдонуп калдык да, телефонго кирүүнүн өзү эле жолу бар. Түндүккө кирип атканда ага өзүнчө код болот, же болбосо жана Face ID деп коет, жүздөн көрүү болот.
9: Жаран өзү гана,
8: жаран өзү гана. Анан мисалы документти алып атканда сен электрондук кол тамга деген түшүнүк бар бүгүнкү күндө түндүктө. Ошол электрондук кол тамга аркылуу гана ошол документтер берилет. Адан эч кандай кооптон мындай коркпой эле коюш керек да, ишенич керек. Эми заман өзү ошого барып атат. Бүгүнкү күндө коопсуздук аябай каралган. Эч кандай жарандар мындай сарсана болбой эле койсо болот.
7: Ошентип жарандар бүгүнкү күндө жерге болгон укуктарды каттоо же мүлк тууралуу маалыматтарды алуу үчүн мекемелерге барбай эле түндүк мамлекеттик кызматтар порталы аркылуу онлайн форматта бүтүрө алышат. Борборлоштурган электрондук маалыматтар базасы адамдык фактордун таасирин азайтып, жер тилкелерин бөлүштүрүүдө коррупциялык тобокелдиктерди кескин төмөндөттү. Ошондой эле жер салыгы жана ижара акыларынын электрондук тутумдар аркылуу төлөнүшү көмүскө экономикага бөгөт коюуга өбөлгө түздү, дейт Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Тилек Айталиев.
8: Кезекке көп туруу бул аябай курч көйгөйлөрдүн бири болуп келген да. Буну коомчулукта деле, баягы соц тармакта деле ушундай жер агенттигинин имаратында кезек күтүп тыгын болду, анан мынча күттүк деген көйгөйлөр көп болгон да. Биз бул көйгөйлөрдү кантип чечтик дейбизби? Бул жерде мындай, бүгүнкү күндө жер агенттигинин жалпы кесиптешим айткандай 48 филиалы жана баягы негизги кеңседе жалпы 2300 кызматкер иштейт жер агенттигиндечи. Бул 2300 кызматкер ай сайын өспөйт. Бирок жер агенттигинен кызмат алчу жарандар күн сайын өзөт.
9: Көбөйүп атат.
8: Мисалы, Бишкек шаарында эле канча имараттар курулуп, канча батирлер берилип атат. Ошол ар бир батирди каттайбыз да. Биздин саны, кишинин саны өскөн жок кызматкерлердин. Бирок кызмат алуу жарандардын саны арыстар көбүрөөк өстү да. Өзүп атат, күн сайын өзүп атат. Биз муну кандай кылып чектик? Ошондой эле жана мен айтып кеткен, күрөөнү алып салууда эми жарандар жер агенттигине барбайт. Тыгын кылбайт. Алар түндүк эле аркылуу колдонот. Ошондой эле мурда маалыматтарды алабыз деп эле элдин баардыгы
9: топурап жүрчүбүз да, баарыбыз
8: ошол жакта болчу да, ошол жакта болчу. Эми анын баардыгы электрондук түрдө, телефондо. Ошондой эле жанакы сатуу жана сатып алуу келишими дагы түндүк тиркемеси аркылуу, ошондой эле кадастрдык планга тапшыруу да түндүк аркылуу, техникалык паспорт алуу дагы түндүктө электрондук форматта киргизилди. Ошонун баардыгы биз баягы жарандарды келтирбөө багытында кылып атабыз да. Бүгүнкү күндө эми Бишкек филиалында аябай көп кызматтарчы. Бүгүнкү күндө пилоттук режимде Бишкек филиалында иштеп жатат. Мисалы, кезекке туруу дагы электрондук форматта да. Мисалы, сен мындан 3 күн мурун, мисалы бүгүн мына жума күнү, биринчи күнү мен ушул түндүк жер агенттигинин кызматын алам деп туруп, кирип туруп эле түндүк тиркемеси аркылуу саатына, өзүңө ылайыктуу саатына кезекке туруп койсоң болот. Ошол учурга барасың, сен ошол учурда киресиң, ошол жерге турбайсың. Мунун баардыгы биздин кылып аткан ар бир кызмат, ар бир иштин баардыгы ушул жарандарга келген кардарларга мындай жагымдуу шарт түзүп берүү багытында иштерди жүргүзүп атабыз.
7: Санариптик трансформация өлкөнүн аймактарынын инвестициялык жагымдуулугун да олуттуу жогорулатууда ачык электрондук платформалардын жардамы менен ата мекендик жана чет элдик инвесторлор бош жаткан же ижарага берилүүчү жерлердин категориялары, географиялык абалы тууралуу так маалыматты оңой таба алышат. Бул кадамдар экономикалык өсүштү тездетип, мамлекеттик башкаруунун заманбап, ишенимдүү жана коопсуз үлгүсүн калыптандырат. Ушул менен санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, Салматта калыңыздар.

0: Бюрократияны жоюудагы санарптешүүнүн ролу.
1: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканын мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
0: Коррупциянын алдын алуу.
2: Коррупциядан кичине сыртырак кылам. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
0: Убакытты үнөмдөө.
3: Документ тапшыруу үчүн канча туруп келеге кезек күтүп.
0: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
4: Чет мамлекетте кызым ачып өзүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
0: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
5: жыл Кыргызстандын жарандык авиациясында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жыл. Өлкөнүн аэропорттору жаңыланып, аба каттамдарын кеңейтүүгө шарт түзүлдү.
6: Уюштуруу, башкаруу түзүмү жакшырып, өлкө боюнча аэропортторубуздун инфратүзүмү жаңыланып, маршруттук тармак кеңейүүдө.
5: Маанилүү жетишкендик. Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Кыргызстан бул тизмеде 2006-жылдан бери турган. Бул учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана жарандык авиациядагы мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүргүзүлгөн көп жылдык иштин жыйынтыгы.
7: Ушул кара тизмеден чыккандан кийин биздин тууну алып жүргөн авиакомпаниялар Европанын бардык мамлекеттерине учканга жол ачылды.
5: Өлкөнүн башкы аба дарбазасы Манас эл аралык аэропорту дагы жаңыланды. Учуп конуу тилкеси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап жарык сигналдык жабдуулар орнотулду. Терминал жана жүргүнчүлөр үчүн инфраструктура жаңыланды. Ал эми Каракол аэропорту тарыхта биринчи жолу Airbus A320 магистралдык учагын кабыл алды. Бул Ысык-Көл эл аралык каттамды көбөйтүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк. Жаңыланган аэропорттор, заманбап учактар, жаңы каттамдар, коопсуздукка жаңы талаптар. Кыргызстандын жарандык авиациясы жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай багыт алды. Кыргызстан дүйнө менен аба байланышын кеңейтүүдө.
8: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
9: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
10: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Элдик педагогиканын кенч казынасы булагы уламыш, болумуш, дастан, жомок, макал лакап, табышмак, элдик ырлар, акындар чыгармачылыгы жана санжыралар да бар. Элдик тарбиянын мазмуну жана максат милдеттери пейил мүнөздүү, адеп акылакты, акыл жана дене ой маданиятын калыптандыруу. Адамзаттын жамааттык жашоо образынын педагогикалык концепциясы үй бүлө, урук, уруу, коом, эл, адамзат. Бул жолу филология илимдеринин доктору профессор Үмүт Култаева менен кыргыз наркы уютулган, ой тереңи камтылган көркөм чыгарманын мисалында кээ өзөгү айткан сөзү кылган ишине дал келген карыянын терең мазмундуу сөзү жана кыргыз элинде сөздү уга өлүү маданияты тууралуу болмокчу.
11: Азыраак сүйлөп көп тыңша деген принципти, элдик эле принципти алалык деп турам да. Негизинен элдик казынадан, элдик адабий мурастарды көбүрөөк угуп, көбүрөөк окуш керек. Мүмкүн болушунча анын ичинен кайсы жерин угушум керек деген суроо туулушу мүмкүн да. Жөн эле окуй беришим керекпи? Же андын бир көз токтотуп, ой токтото турган жерлери барбы деген маселе болот да. Мына ушул жерге келгенде мен айтар элем, бул кыргыз элинин деги эле элдик маданиятында бул карыялар, карыя адам өзгөчө ролго ээ болгонда, бул бир жагынан элдин кандайдыр бир улуттук өзгөчөлүгү, карыны сыйлоо маданияты, экинчи жагынан кары адамдын баягы мол турмуш тажрыйбасынан келген жыйынтыктар, Анан ошол эле учурда бул кыргыз карыялары бүтүндөй бир аркептин ролун аткарып турушкан да өз мезгилинде. Анткени алар ошол өзүнүн башынан өткөргөн окуяларды, элдин башынан өткөргөн окуяларды жыйынтыктап, анан кийинки муундарга ошону үйрөтүп турган. Ушул көз караштан алып караганда, деги эле элдик турмуштун жан сырлары бул тарыхый романдарда берилет экен да. Бул орус адабиятындагы тарыхый романдын бир билярманы Надежда деген мыкты окумуштуу бар, ошол айтат: элдик турмуштун жан сырлары бул тарыхый романдарда болот дейт да, кайсы гана элде болбосун. Албетте тарыхый романдарда сөзсүз түрдө тарыхый инсандар катышат. Анан ошол тарыхый инсандардын ичинде дагы өтө даанышман, анан акылман кишилер сүйлөйт да. Мына ошолордон бир нече мисал келтирсек болот. Мисалы, бизге белгилүү мыкты деген тарыхый романдарыбыз бар. Ошолордон бир нечесине мисал келтирип, анан ушу угуу маданиятына багыттоо үчүн бир материалдарды угармандарга сунуш кылайын деп турам. Биринчиси, кыргыз адабиятындагы тарыхый романдын классикалык үлгүсү болгон Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романында негизги каармандардын бири бул Ажыбайдатка тарыхый инсан. Жазуучунун илкам келип тургандагы чеберчилиги менен бир керемет сүрөттөлөт. Эмнегедир ошо Даркан талаада жылкы кайтарып жүргөн Шералын алып келип, анан күндөгүдөн башкача салтанат менен боз үй тигилген, боз үйдүн астына туу илинген, аргамактар байланган, анан ошол учурда Шералыны боз үйгө алып киргенде Шералы сүрдөп ийменип кетинчиктей түшкөнүнө таң калат дагы. Анан Ажыбайдатка үнү алсыз болгонуна карабастан, өзү чүкөдөй болуп карыганына карабастан, ушунчалык бир башка элде жолукпаган, башка элде кездешпеген бир өзгөчө дымак менен, өзгөчө бир маанай менен, өзгөчө сезим менен бир күтүлбөгөн сөздү баштайт да. Көрсө бул сөз ошол Шералынын ата теги жөнүндө. Мына ошону баштаганда бир шумдуктуу окуя кино тасмасынан адамдарга көрүнүп тургандай, кадимкидей текст окуганда элестейт, ошо 12 канат боз үйдөгү адамдар дым чыгарбай чымын учканы угулуп, бир гана карыянын оозун тиктеп калган учур. Ошол учур кадимкидей окурманга көрүнүп турат. Анан ошондо дагы кыргыз элинин угуу маданиятына зор маани берилгендигине таң каласың. Жазуучу аны аң сезимдүү түрдө, балким табигый түрдө ошондой сүрөттөөгө жол берилип атабы. Анткени чыгарманы жазганда дагы логика өзү эрштип кетет да жазуучуну. Шералы, угуп атасыңбы жарыгым? Шералы, ук. Шералы, угуп ал деп туруп, анан кийин ошонун ата теги жөнүндөгү бир керемет сөздү баштайт. Шералы, эмне жүрөксүп турасыңбы? Эч жүрөксүбө. Жумур баштын моюнунда бир өлүм бар, анын эртеси кечи баары бир. Көп караламандын бири болсоң бир жөн эле, султан заада болгонсоң ата мурасын талашпай, көр оокаттын артынан коңулда калган намыс, а намыс өлүмдөн катуу болот. Сенин ыйык каның бузулуп, уругуң бачкиленип кетпесин деп тектүү жер тандап, Туубай уругунун бийи Токтоназардын кызын алып бердим. Уучуң кур эмес, артыңда 3 балаң бар. Жүрөксүнөр жөнүм жок, сенин 4 тарабың кыбыла деп да. Демек, эл үчүн өмүрдү сайуу керек. Рас, ал асылзада адамдын баласы болгондон кийин андай адамдар эл үчүн жаралган. Эл үчүн кызмат кылууга тийиш, керек болсо эл үчүн өмүрүн берүүгө тийиш дегенди сезимине жеткире айтып туруп, андан кийин анан Шералыны жолго аттандырды. Ажыбайдатка чындыгында эле реалдуу инсан. Ошол эле учурда карабайсызбы, Токон хандыгындагы чатак чыкканда ушул бир тукумду, бир асылзааданы сактап керек учурда пайдаланыш үчүн өзү алып качып келген. Өзү алып качып келип, анан керектүү учурда жанкындай аренага алып чыкты да. Бул эми ошол карылардын камкордугу, карылардын эл үчүн күйгөндүгү, деги эле карылардын кыргыз элинин турмушундагы бир өзгөчө оорду көрүнүп турат да. Ажыбай айтканын ушул сөзүнөн дагы, өзүнүн жасаган кыймыл аракетинен дагы, ишинен дагы, айткан сөзүнөн дагы көрүнүп турат. Анан Шералыга ушунчалык дем берип, мезгил келди, убакыт келди. Ошол эле учурда мындан ары мындай кордукка чыдап турууга мүмкүн эмес деп бардыгын элди кайраттандырып, керек болсо элге дагы бир кубат берип, рухий кубат берип туруп, анан кийин колду астына салып, анан Кокон хандыгына.
12: Демек, бул жерде сиз айтып атпадыңыз беле, сөздү укканда сөз, ой, ошондогу маанинин тереңдиги, анан сөздүн колдонулушу, ошону сүрөттөп бериши, ушунун бардыгы адамдын ички мүмкүнчүлүгүн кеңейтет.
13: Албетте, биз угуу маданиятына көңүл бөлбөгөндүктөн сүйлөп аткан адамдын паузасына да маани бербейбиз, логикалык оюна басымына да маани бербейбиз, анын интонациясына да маани бербейбиз. Ал эми могу сүрөттөөгө карап турсаң, ар бири ушул туура сүйлөөнүн ички механизми, ички жан сырлары ушунчалык өз өзү ордунда да. А деген үйдү жасалгалап керек болсочу, а дегенде элди бир башкача улуу сөз угууга психологиялык жактан даярдап, тууну желбиретип, анан кийин элдин баарын отургузуп туруп, эл даяр болгондо Шералыны сырттан алып келип, анан Шералыга 3 жолу эскертип, угуп тур, угуп атасыңбы жарыгым, угуп ал деп туруп, анан кийин бир башта бир өлүм элдин башына иш түшкөндө сен жаныңды алып качып жүрүүгө акың жок деп туруп, ошол эле учурда элдин түптүүлүгүн, нактуулугуна элди шыктандырып, элге рухий кубат берип, чөйрөнүн бардыгын дүүлүктүрүп туруп, андан кийин баягы сөздү, тарыхын айтып берип атат.
12: Чөйрөнүн дагы кандай киши бул такка отуруш керек экендигин да
13: таң калыштуусу. 500 жылдык тарых, ушу бир кыска баягы акылдуунун сөзү кыска, айта салса нуска дегенде ушунчалык сыйымдуулук менен ошо карыянын сөзүнө батып кетти да. 500 жылдык тарыхчы, бул угуунун бир өзгөчө керемет искусствосу, анан сүйлөөнүн керемет искусствосу.
12: Демек сени угуш үчүн сен ошончолук маанилүү, ошончолук азыркы тили менен айтканда актуалдуу ошончолук багытталган, максаттуу баян кылып бере алышың керек.
13: Кырдаалга ылайыктап алып келдик да. Демек биз азыр кырдаалды байкабай эле ойду тоону сүйлөп атпайбызбы, теманы байкабай эле, а бул кырдаалды дагы ушунчалык чеберчилик менен алып келди, анан сүрөттөөнү дагы ушунчалык чеберчилик менен, ошол эле учурда атмосфераны ошого ылайык жаратты да.
12: Демек ошон үчүн элдин баары муюп угуп калды,
13: муюп чымын учканы көрүнүп угуп калды. Демек сүйлөө искусствосу бул көп факторлорго байланыштуу да. Мисалы үчүн жогорку трибуналардан деле ошол адегенде элди психологиялык жактан даярдабай туруп сүйлөп, анан даярдаса дагы ошо кырдаал менен жакшы байланыштырбай, мына ушундай нерселер болуп кетип атат да.
10: Ушуну менен угуу жол уктуруусу соңуна чыкты. Бул чыгарылышта карыялык нарк тууралуу филология илимдеринин доктору профессор Үмүт Култаева менен болгон маекти уктуңуздар. Даярдалып барган Зина Канын Кайыпова, саламатта болуңуздар.
0: Кыргызстандын жол куруу тармагы акыркы 5 жылда өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлдү. 2021 жылы 175 чакырым жол пайдаланууга берилсе, 2022 жылы 488 чакырымдан ашуун, ал эми 2023 жылы 673 чакырымдан ашык жол курулду. Бул көрсөткүч 2024 жылы 802 чакырымды түзсө, рекордтук секирек 2025 жылы катталып 1500 чакырымдан ашты.
6: Чыгыш багытына түз транспорттук коридор ачып, өлкөбүздүн коңшу мамлекеттер менен байланышын чыңдай турган Барскон Бедел автомобиль жолунун курулушу жигердүү жүрүп жатат. Суу Самыр Талас Тараз эл аралык авто унаа жолу реконструкциялануда. Бул жол аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, экспорттук потенциалын арттырууга жана жаңы коңшу мамлекеттер менен соода логистикалык байланыштарды чыңдоого кызмат кыла турган стратегиялык мааниге ээ жол болот.
0: Динамика 2026 жылы да басаңдаган жок. Пландалган 1500 чакырымдан ашуун жолдун дээрлик 1370 чакырымы толугу менен бүткөрүлүп, мамлекеттин капиталдык курулуштарды өз убагында каржылоо жана аткаруу дарамети жогорулаганын көрсөттү. Бул масштабтуу модернизациялоо процесси учурда өлкө боюнча жүрүп жаткан 44 ири объектти кучагына алып, эл аралык транзиттик коридорлордон тартып, аймактык маанидеги стратегиялык каттамдарга чейинки логистикалык желени толук жаңылады.
14: Могу көпүрөлөрүн баштаганда эле тез-тезден болуп атат, эми үмүттөнүп атабыз ошого. Бат эле бүтөт го дейм.
15: Биз эле эмес, аркы Бишкекке дейр, андан аркы жолдун баары эле жасалып атат негизи.
0: Алардын катарында Бишкек Ош, Алмата Бишкек Ташкент, Бишкек Кант сыяктуу негизги экономикалык байланыш жолдору менен бирге Алабука Жаңы Базар, Миңөрүк Самаркандек, Нарын Байетов, Каракол Энилчек жана Бозучук Жыргалаң сыяктуу эң алыскы тоолуу аймактардагы жолдордун капиталдык оңдоодон өтүшү ички интеграцияны жана туризмди жандандырууга түз шарт түздү. Ошону менен бирге Бишкек Күнтүү Шопоков, Лебединовка Кеспеш, Чолпон Ата айланма жолу, ошондой эле жаңы Ош базарына жана автобекетине баруучу
16: заманбап жолдордун курулушу калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган.
17: Айылдарга чейин кирип кетти. Мына биз мисалы үч корбон деген айылда жашайбыз, границада 6 километр асфальт кирди. Асфальт көрбөй бул дүйнөдөн өтүп кетебиз деп жүрчү элек. Мына кудайга шүгүр асфальт. Айыл айылдарга кирип калды. Тоого кеткен айыл.
18: Алдыда келаткан дагы бир 10 жылдын ичинде бүтүндөй өлкө боюнча асфальтталып айылдарга чейин киребиз.
16: Соңку 5 жылдын ичинде өлкөдө жол куруунун жылдык көлөмү дээрлик 9 эсеге өскөн.
8: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
19: Элдин эртеңине ишеним бүгүнкү камкордуктан башталат. Соңку жылдарда экономикалык өсүштүн жогорку көрсөткүчтөрү социалдык багыттагы төлөмдөрдү жогорулатууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө.
20: Биз бүгүн да кандай мүмкүнчүлүк болуп калса эле айлык акыларды, пенсия менен жөлөк пулдарды жогорулаталы деген ниеттебиз. Шунун үстүндө дайыма иш алып барып жатабыз.
19: Бул сандардагы өсүш гана эмес, бул үй бүлөлөрдүн бюджетине кошулган колдоо. Бул эмгекке берилген баа, бул карылыкта татыктуу жашоого болгон камкордук. 1 октябрдан тартып пенсиялар дагы жогорулайт.
21: Айбай сүйүнүч менен кабыл алып атам. Албетте пенсия кошулган бул сүйүнүч да.
22: Мен өзүм 5 балалуу жесир аялмын. Жакшы, рахмат бизди көтөрүп берип атканына.
23: Мурун 200 сом кошуп ага деле сүйүнүп жүргөнбүз.
24: Пенсияны көбөйтүп, неберелерди сүйүнтүп.
19: Пенсия жылдар бою төгүлгөн мээниттин үзүрү. Бүлүк бул муктаж үй бүлөгө, ал эми бала ырысы балалуу үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо.
25: Кичинекей эгиз кыздарыма бала ырысы боюнча аны деле кудай берсе эми алып баштайбыз. Эми түштү алар. 8400 сом аламын.
26: Биздин президент 5 жыл мурун айткан ар бир тиги медработник, ар бир дарыгердин айлыгын $1000 жеткизем деп. $1000 да, даже больше.
27: Мен 18460мын, азыр 50800 алып калдым. Анан аябай сүйүнүп атабыз. Ошо мамлекеттик жумушта аз айлыкка сабырдуулук менен, өзүбүздүн ишибизге берилгендик менен иштеп келдик.
19: Ар бир өсүш элдин жашоосундагы жаңы мүмкүнчүлүк. Ар бир колдоо келечекке карай ишенимдүү кадам. Экономика өссө, мүмкүнчүлүк көбөйөт. Мүмкүнчүлүк көбөйсө, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жол ачылат. Мамлекеттин камкордугу элдин бакыт келечеги үчүн.
8: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
28: 1-чи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден 1-чи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. 1-чи маалымат радиосу.
29: Бишкекте саат 20.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Экономика. Өнүгүүнүн өзүгү. Мүмкүнчүлүктүн булагы. Кыргызстандын экономикалык жетишкендиктери, жаңы долбоорлор, инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жана ишкердиктин келечеги. Кыргызстандын экономикасы программасында. Маалымат, талдоо, так багыт. Ар жуманын бейшемби күнү саат 14:00 биринчи радионун толкунунда. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандары, назарыңыздарда Кыргызстандын экономикасы программасы. Микрофондо экономист Насирдин Шамшиев жана Гүлнура Асманбекова.
3: Саламатсыздарбы. Бүгүн Кыргызстандын энергетика абалындагы тармактын абалы, аткарылган иш-чаралар, ошондой эле артыкчылыктар жөнүндө сөз кылган атабыз. Дегенде кыш келатат мына. Ошого жараша ушул теманы тандап алдык. Биздин уктуруубузга энергетика министринин биринчи орун басары Курсант Өмүрбеков катышууда. Курсант Анарбеков, студияга кош келиңиздер.
4: Саламатсыздар, рахмат.
3: Биринчи мындай суроодо жакында эле муну августтун аягында Кыргыз Республикасынын Бишкекте ШКУ мамлекеттер Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында кеңеш энергетика системалар чөйрөсүндө аябай чоң сөз болду. Эмнегедир ушул тармакты ушундай атайын мындай сөз кылабыз деп атайын тема кылып кабыл алды. Мунун мааниси кандай деп ушу биринчи суроого ушундай суроо берсек болобу?
4: Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ооба, туура белгилеп кеттиңиз бул боюнча. Азыр өзүңүздөр билгендей, бул Шанхай кызматташтыгына мүчө өлкөлөр менен биздин мамлекет баягы жаңы багыт чоң-чоң баягы мүмкүнчүлүктөр менен иш алып барууга жол баштап, биз иштерибизди алдыга жылдырып бара жатабыз. Ошол эле учурда мына жана өзүңүз айтып кетпедиңизби, энергетика жаатындагы бул мамлекеттер менен болгон кызматташууда баягы чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Биз дагы ушул мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып алуу максатында жаңы бул ушул мамлекеттер менен болгон энергетикалык жаатындагы ар кандай проекттерди ушу биргеликте алып баруу максатында ушу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз.
3: Мына Кыргыз Республикасы илгертен эле мен билгенден канча жылдан бери айтып келатабыз, биздин Кыргыз Республикасынын жалпы энергетикалык кубаттуулугу потенциалы 142 миллиард киловатттан ашыраак деп атабыз. Мына былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 15 миллиард киловатттан ашыраак биз энергия иштеп чыгардык. Бирок ошого карабастан биздин потенциал жогору калбастан, биз мына былтыр жылы дагы где-то 3 миллиардтан ашыраак киловатт электр энергияны импорттоого мажбур болдук. Мунун негизги себеби эмнеде?
4: Туура айтасыз. Биздин мамлекет ушу гидроэнергетикалык потенциалы бай мамлекеттердин ичине кирет. Биз дагы ушу 15% гана бүгүнкү күндө колдонуп келе жатабыз потенциалдын. Анан бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн ошо энергетика тармагыбыз өндүргөн электр энергия бул ошо 15 миллиард киловатт электр энергияны түзүп жатат. Ал эми жалпы Кыргызстандын бүгүнкү күндө керектөөсү 19.5 миллиард киловатт электр энергия болуп жатат. Ооба. Ошол жетпеген биз бүгүнкү күндө ушу кошуна мамлекеттерден алып келүүгө мажбур болуп жатабыз бүгүнкү күндө. Эми бунун себеби өзүңүздөргө маалым болгондой, мына ушул күнгө чейин эч кандай чоң гидроэнергетикалык станциялар курулган эмес. Баягы 2010-жылы бизде ошо Камбар ата 2 ГЭС'нен ошо анын дагы бир эле агрегатын ишке киргизгенбиз. Жалпыңыздарга маалым болгондой, ал агрегатыбыз дагы баягы толук кубаттуулукта иш алып барбайт. Өзү кубаттуулугу 120 мегаватт болсо, бүгүнкү күндө ошо 90 мегаватт менен иш алып барып жатабыз. Эми мына ушу жакынкы жылдардан баштап бүгүнкү биздин урматтуу президентибиз тарабынан бул энергетика тармагына болуп көрбөгөндөй колдоо, анан көңүл буруу болуп жатат. Ошонун негизинен азыр мына биринчи кадамдарыбыз ушу чакан КЭС-терди куруу болуп саналат. Ушу 2021-жылдан баштап 25-жылга чейин биз ушу өлкө аймагында ушу 20 жалпы кубаттуулугу ошо 109 мегаватт болгон чакан гэстерди пайдаланууга бердик.
3: 27 объект курулду.
4: Ооба, 27 объект болду. Бул ошо жалпы кубаттуулугу ошо 109 мегаватт болот. Мындан сырткары ошол 25 жылдын ошо 24 декабрында ошо Чүй облусунун Кемин районунда ошо 100 мегаваттык болгон күн электр станциясы ишке киргизилди. Бул дагы жакшы жыйынтык болду. Ал эми ошо 26 жылдын жылга биз жалпы ошо дагы 15 чакан гэсти ишке киргизүү ошо пландалып жатат. Бул жалпы кубаттуулугу 93 мегаватт болду. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө ошо энергетика министри тарабынан дагы иш пландар иштелип чыгып, биз өзүбүздүн баягы күчүбүз менен дагы бир чоң гэс курабыз деп бүгүнкү күндө аракеттерибизди көрүп жатабыз. Ага азыр ошо иш пландарыбызды түзүп атабыз. Эми жана өзүңүз айтып кетпедиңизби башында, биздин мамлекет бул ошо гидроэнергетикалык потенциалы чоң мамлекет. Ушуну биз пайдаланып калышыбыз керек. Бүгүн ошо өзүбүздүн күчтөн сырткары дагы көптөгөн бизге ички жана тышкы инвесторлор келип жатат. Биз булардын баардыгына ошо сунуштап жатабыз. Чоң гэстерди курайлык биргелешип деп анан Кудай буйурса азыр ошо аракеттер күч аябай чоң. Ошо жакынкы арадан баштап биз акырындан баштоо этаптарын ошо чоң-чоң гэстерди баштоо, чакан гэстер гана эмес, чоң гэстерди баштоонун да мерчемдеп жатабыз алдыда.
2: Жогоруда сиз ушул өлкөдө акыркы 5 жылда мына чакан гэстерди курууга өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын айтып өттүңүз. Эмне үчүн бул чакан гэстерге өзгөчө артыкчылык берилүүдө?
4: Өзүңүздөр билгендей, бул чакан гэстердин куруу убактысы тез болот. 2 жылдан 3 жылга чейин курулуп бүтөт. Ошого себептен, себеби бизге жана агай айтып кетпедиби башында, бизде деген баягы экономикалык тармактар, социалдык объектилер курулуп, биз энергетиктер ошо кирген жаңы объекттердин артынан кууп жетиш бир аз кыйын болуп баратат. Ооба, мисалы үчүн азыр мен жогоруда айтып кетпедимби, канча чакан гэс киргиздик, күн станциялар ишке кирди деп, бирок ал деле жетпей калып атат да. Жыл сайын ошо курулуп жаткан объекттердин керектөөсү абдан чоң болуп атат.
3: Мына былтыркы жылы боюнча ушул айтып кеттиңиз 19.3 миллиард киловатт керектөө болуптур 25 жылдын жыйынтыгы менен. Мурдата маселен бир 4-5 жыл мурун биз негизинен импортту азыраак эле кылып, баягы импортту негизинен баягы суунун көлөмүн агызып, кышында баягы агызып, то есть топтоп тиги коңшу мамлекеттерге суу менен берип электр энергия алчубуз да. Азыр эмне үчүн ушунчалык тез көбөйүп кетти? Дагы ишине кайталап койсоңуз, жана туура курулуш объекттери куруп атат, башка болуп атат. Ушуну негизги баягы керектөөчүлөрдүн негизги мындай эң ким көп керектейт азыркы мезгилде?
4: Бүгүнкү күндө мына акыркы жылдар эле ушу 2 жыл аралыгында биз жылына ушу техникалык шарттарды берүү аябай саны өсүп кетти да. Ушундай учурлар болуп атат. Мына мен жана айтып кетпедимби, 93 мегаватт, 100 мегаватттык кубаттуулуктарды киргизип жатабыз депчи. Биз бир жылда эле кайра эле ошол кубаттуулукка техникалык шарттарды берип коюп жатабыз. Бул ошо чакан ишкерлик жана чоң ишкерлик тараптар, мына заводдор болуп атат көбүнчөсү ар кандай өндүрүш кылган. Андан сырткары мына социалдык объекттер болуп атат. Мына эми бул баарыбызга маалым, жакында эле жана Бишкек арена ишке кирди. Ал жердин дагы кубаттуулугу абдан чоң. Мындан сырткары жанагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан дагы абдан көп үйлөр курулуп атат. Булар дагы баягы керектөөнү абдан чоң талап кылышат экен. Ошо ушуларга кетип жатат да көбүнчө.
3: Мына бул чакан гэс өзүнчө жакшы курулуп атат. Бирок мына өзүңүздөргө белгилүү болгон кичине маалыматты айта кетейин, сиздер дагы толуктап кетсеңиз. Биздеги Токтогул каскатындагы гэстер эми негизинен 70-80 жылдары курулган. Тиги Токтогул, Курпсай, Ташкөмүр, Шамалдысай, Үч Коргон гэстери, анан тиги Ат башыдагы гэс. Ушул гэстерди азыр мына маалыматтарга ылайык реконструкция жүрүп атат, э? Масалан, Токтогул гэси 4 агрегаты деген реконструкция. Ушулардын мындай алып келгенде реконструкциядагы бир кыйла баягы иштөө мөөнөтүн узартып, ошондой эле кубаттуулугун көбөйтүп атабы?
4: Ооба, туура айтасыз. Мисалы үчүн биз бүгүнкү күнгө чейин Ат башы гэси толук реконструкциядан өттү. Токтогул гэси дагы 4 агрегаты тең алмашылды, жаңырды. Бүгүнкү күндө баягы затворлор деп отушундай майда иштер калды, алар жүрүп жатат. Андан сырткары үч коргон кеси дагы быйыл ошо бүтүрөлү деп пландаштырып жатабыз.
3: Себеп дегенде булар дагы баягы токтоп калуу коркунучу болот да. Себеп дегенде канча жылдан бери кесип мына өзүңүздөрө белгилүү болгондой бир жанагы Шаян Сусинский кесте чоң авария болбодубу? Ошондой коопсуздуктан сактайт да бул негизинен биздин бул оңдоп түзөө, чтобы кийин эгерде кокус бузулуп калса көп капиталдык салымды талап кылат да кайра эметүү.
4: Өзү баягы ар бир жабдыктын өзүнүн баягы иштөө мөөнөтү болот да. Ооба. Эми баарыңыздарга маалым, бул кестерибиздин баары баягы Советтер Союзу убагында курулган кестерибиз. Өздөрүнүн иштөө мөөнөтүн эки эсе иштеп койгон. Мисалы үчүн 40 жылдан ашык иштеп койгон. Ал эми заводдон чыккан баягы иштөө мөөнөтү бул 20 жылдан 25 жылга чейин берилет. Булар уже 40 жылдан ашык иштеп койгон. Бүгүнкү күндө сиз айткандай коркунучтар деле бар болчу, ар кандай техникалык бузулуулар. Ошондуктан эми бүгүнкү күндө бул эң биздин флагманыбыз болгон токтоолук гидроэлектростанциябыз толугу менен жаңырды. Кудайым буюрса дагы бир ушунча жыл иштеп берет деген биз үмүттөбүз.
3: 20-30 жыл иштеп берет.
4: Ооба.
3: Себеп дегенде анын үстүнө ал тиги техника, то есть гидроагрегаттары Советтер Союзунун технологиясы менен курулган да.
4: Ооба.
3: Азыр эми башкача технология өзгөрүп атат.
4: Азыр ооба, туура айтасыз. Бардыгы технология жаңырып, биздин жанагы энергетиктердин тили менен айтканда эң эле баягы жөнөкөй мисал силерге келтирип кетсем, бизде жанагы релелик коргоо жана автоматика деген кызматыбыз болот. Ошол жагы мурда чоң-чоң баягы шкафтар, релелер турган жерлер бүгүнкү күндө чакан микропроцессордук жабдыктар менен жабдылды. Биздин кызматчылар ал жерде оңдоп түзөө иштерин ошо чакан компьютер менен гана, ноутбук менен гана бүгүнкү күндө иштеп жүрүп жатышат.
3: Жана биз айтып кетпедикпи, чакан кестер курулуп атат. Мына жакында эле мен билгенден 12 сентябрда туюк чакан кеси ишке кирди. Эми ушул чакан кестердин мына быйылкы 26-жылдын жыйынтыгы менен 27-жылдын жылдары дагы кандай чакан кестерден башка мына айтып кеттиңиз күн электростанциясы менен күн нуру менен электр энергиясын берди. Ушул дагы кайсы жерде курулуп атат азыркы мезгилде ошо күн мындай кайра эмне кайра жаралуу булактары аркылуу.
4: Кайра жаралуу булактары боюнча бүгүнкү күндө бизде жана жогоруда айтып кетпедимби? Бардыгын мен силерге санап берип кеттим. Эми биз азыр ошо өз жана жогоруда белгилегендей биз чоң кестерди курууга дагы баягы аябай чоң күчтөрүбүздү жумшап жатабыз да. Себеби жана эле сүйлөштүк го биз. Бул чакан кестерди куруп киргизип жатабыз, бирок ошол эле учурда баары бир керектөөнү биз толук жаба албай жатабыз. Ошондуктан да чоң керектөөлөрдү баягы жакынкы убакта жабыш үчүн бизге чоң-чоң кубаттуулуктар керек. Өзү бул гидроэлектростанция деген бул энергетиктердин сөзү менен бул абдан туруктуу энергия да.
3: Ооба.
4: Биз бул жанагы маневр жасаганга дагы тез, муну тез өчүрүп, кайра тез күйгүзүп, кубаттуулукту ар кайсы өзүнүн интервалында көтөрүп жүргөнгө дагы аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар бул гидроэлектростанцияда. Бизде техникалык жагынан дагы ошо гидроэлектростанциялар биздин бүгүнкү күндө аябай баягы замандын талабы да. Ошого байланыштуу биз ушул жаатында чоң иштерди алып барайлык деп абдан чоң жумуштарды жасап жатабыз. Эми кудайым буюрса ушу жакынкы күндөрдө баягы баштаган иштерибизди ушу жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу биз билдирүү бере баштайбыз.
2: Айтсаңыз ошондо бүгүнкү күндө өлкөдө жалпы канча ири кес курулуп жатат, анын курулуштарына да кененирээк токтоло өтсөңүз.
4: Өзү ири кестердин курулушу бүгүнкү күндө бизде ошо Нарын облусунда Куланак деген кес гана салынып жатат ири кестерден. Мунун кубаттуулугу 100 мегаваттык. Андан сырткары мен айтып кетпедимби, ошо бүгүнкү күнгө чейин ошо чакан кестерди ишке киргизип келгенбиз. Чоң кестерди мына эми баштап жатабыз.
2: Жогоруда ушул быйыл жылдын аягына чейин дагы 15 чакан кес ишке кирилерин айтып өттүңүз. Мына ушул чакан кестерге да кененирээк токтолсоңуз, кайсы жерлерде курулуп атат?
4: Туура. Биз азыр мына 15 чакан кес ушу 2026 жылдын аягына чейин ушу киргизейли деп биз пландап жатабыз. Булар болсо Орто Токой кеси, мунун кубаттуулугу 21 мегаватт. Бул Балыкчы шаар Ысык Көл облусунда жайгашкан. Урмарал кеси 1.6 мегаватт. Бул Талас облусунда. Барын кеси бар 4.6 мегаватт. Бул Талас облусунда, бул дагы Айтматов районунда. Жыргалан кеси бул Аксуу району, Ысык-Көл облусу. Көңдүк кеси Каракулжа районунда. Кеңтөр кеси Ысык Ата районунда. Сокулук 1 кеси Сокулук районунда. Лейлек Баскон кестери.
2: Айтсаңыздар, мына ушул чакан кестердин курулушу менен ушул чакан кестер бул экономикага кандай салым кошо алат?
4: Деги эле өзү бул чакан кес кошот же башка кошот, бул өндүрүү электр энергияны өндүрүү эле өзү биздин экономикабызга салым кошот. Себеби биз жана жогоруда айтып кеткендей, ар бир завод болобу же бир имарат болобу, бул электр энергиясы жок элестетүү кыйын бүгүнкү күндө. Ошондуктан бүгүнкү күндө салынып жаткан кандай ишкана болбосун, бул электр энергиясы жок ишке кире албайт. Ошондуктан эми өзүңүздөр элестетиңиздер, демек экономика тармагын алдыга жылдыра турган кандай бир завод болсо дагы, ал жерге сөзсүз түрдө бул энергетиктердин катышуусу зарыл дегенди түшүндүрөт да. Ошондуктан бүгүн ошол президенттин алдында дагы биз мына өлкөнүн алдында дагы ошо энергетиктердин чоң жоопкерчилиги бар. Ушундай бүгүнкү күндөгү электр энергиянын таңсыздыгын жоюп, өзүбүздөн, жана сиз айтып кетпедиңизби жогоруда, өзүбүздөн өндүргөн электр энергия өзүбүзгө жетип ашып, муну биз ошо экспортко чыгарганга дагы биз аракет жасашыбыз керек.
3: Мына бир эме да, ушу чакан кес жөнүндө сөздү кеңирээк болгондо, мына маселен мурдагы бир 5-10 жыл мурун мен билгенден чакан кестин курулушунун эң негизги тоскоолу бул баягы тариф саясаты анан чакан кестердин баягы жалпы энергетикалык системага кошуу мүмкүнчүлүгү чечиле элек болчу да. Азыр ошол кандай чечилди? Чакан кестинден чыккан, эми чакан кестин көпчүлүгү мындай жеке менчиктеги эмелерди, же болбосо мамлекеттик жанагы жеке ишкердик метод менен курулган эмелер, ушулардын тарифтик маселеси, ошолорду жалпы электр системасына кошуу, алардан энергия

0: көрсөтүп атат.
1: Биздин ошо энергетикалык компания бул Кыргызстан улуттук электр тармактары негизги ошо өлкөбүздөгү электр энергияны ташып жеткирүүчү компания болуп саналат. Бул компания техникалык шартты берет. Анан ушул компания аркылуу өндүргөн электр энергияны сатып алабыз. Мамлекет сатып алат бул өндүргөн электр энергияны.
0: Ушул мезгил ушул жерде тарифи деген жалпы мал каражаттары үчүн айтып кетелик. Тарифи канчадан сатып аласыздар? Себеби дегенде ал деген инвестор өзүнүн акчасына куруп атат, ал өзүнүн күчү менен курду. Тарифи кандай болот?
1: Эми бүгүнкү күндө ошо электр энергиясын кайра жаралуу жөнүндөгү мыйзам негизинде бул инвесторлор тарабынан абдан жакшы эле шарттар түзүлгөн. Мамлекет баягы кепилдиктин негизинде сатып алат өндүргөн электр энергиясын 4 сом 42 тыйындан алат. Абдан жакшы баа.
0: Анан дагы бир суроо кийин себеби дегенде бизде мен билгенден электр энергиясын таратуу энергиясын бөлүп берүү бул только мамлекеттик тармакта да. Себеби чакан кез болобу кандай жеке болобу алар өзүнчө өз алдынча элге тарата албайт сата албайт деген сөз да. Ошол эми кандайдыр бир деңгээлден кийин тиги чакан кестер мамлекеттин менчигине өтөбү же өтпөйбү же ошол боюнча ошо эмеде кала береби тиги жеке менчиктин эсебинде?
1: Жок, бул көбүнчө бүгүнкү күндө жеке жактар кести болуп жатат. Бул ошол жана өзүнүн короткон чыгымын актап анан пайдасын көргөнгө чейин мамлекет сатып алат электр энергияны. Анан ошол өзүнүн баягы келишимде көргөзүлгөн мөөнөтү бүткөндөн кийин тарифи кайра бизде өзүңүздөр билесиздер министрликтин алдындагы департамент бар ушу отун энергетикалык жаатындагы ушу тарифтерди көзөмөлдөгөн ошолор тарабынан баягы алардын кетирген чыгымына жараша тариф коюп берет анан ошо менен иш алып барышат андан ары.
0: Мына айтып кетпедиңизби чакан кестер тиги күн жана шамал менен станцияларды колдонуп атабыз. Эмне үчүн ушул багытта дагы маселен чет Европа мамлекети мына Австралия айтып атат азыр дүйнөдө ушул кайра жаралуучу булактардан колдонуучу электр энергиянын мындай салымы өтө жогору деп. Биз эмнеге ушуга өтө атабыз? Себеби дегенде бар гидро электр потенциалы жогору болсо болгон күндө дагы баары бир биз күн менен шамал менен мындай электр станциялары иштеген. Эмнеге эмне үчүн биз ошого дагы көңүл буруп атабыз?
1: Эми жана жогоруда айтып кетпедикпи? Бизде туура айтасыз, баягы чоң гидроэлектростанцияларды куруу үчүн баягы чоң инвесторлор жана чоң каражаттар талап кылынат да. Ошондуктан биз ошо бүгүнкү күндө бизге жетпей жаткан электр энергияны тез аранын ичинде табыш үчүн биз ушундай баягы аз мөөнөттү талап кыла турган курууну ушул жагына караштырдык.
0: Себеби дегенде экономиканын өсүшүнө энергиясын биз айтып кеттик өтө керек азыркы мезгилде керек а биздин баягы курулуп аткан станциялар это мөөнөтү маселен кан барата кеси биринин курулушу где-то 33-34-жылдарга барат деп атабызбы ага чейин эми бизге электр энергия керек да азыркы мезгилде мына билесиз 8 айдын жыйынтыгы менен дээрлик 11% өстүк экономиканы өсүшүн негизги булагы бир электр энергиясы да ошон үчүн бул ишенимдүү булактардын бири да бар аз болсо дагы баягы кошулуп ошо иштеш керек эле. Эми бир сөз мына ири кесттер жөнүндө айтып кеттик. Мына бизде азыр кан барат 2-нин 1 агрегаты иштеп атат. Экинчи агрегатын ишке киргизүү жана үчүнчү агрегатын ишке киргизүү алдыда пландар барбы? Ошо жөнүндө кичине кеңирээк токтолуп кетсеңиз.
1: Кан барата 2 кеси өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө ошо бир эле агрегат иштеп жатат. Ал жерде 3 агрегат бар өзү.
0: 120 мегаватт.
1: 120 мегаватттан ар бири. Анан экинчи агрегат боюнча бул бизде бул кан барата 2 кеси ушу электр станциялар ачык акционердик коомунун филиалы болуп саналат.
0: Ооба.
1: Ушул компания тарабынан сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп ушу банктан акча каражаттар каралып бүгүнкү күндө баягы подрядтык ишканалар тандалып иш алып барылып жатат. Экинчи агрегаты ушу кудай буюрса 2027-жылдын ушу март айларынан баштап уже иштөө куруу иштери башталат ал жакта.
0: Ошондо кубаттуулугу 120-240 мегаватт болуп калат экен.
1: Кан барата 2 кесиники ооба 240 мегаватт болуп калат. 240 мегаватт
0: болот. Бул дагы болсо биздин жалпы энергия салымына эми бир аз

0: arasında Kuvatlı Kayıt Peterik İlgeri Men Bilgende Toktaul Gesi bu Orta Azya'da enerji sistemasındaki bayağı ne de koyat elektrik enerjinin ne de kanalize bu негизинен ошол калган системалардын жанагы элүгерстейизби ошонун эметин кармап турган да ошол түшүнүгүзбү суроого эми азыр толук формулировок ошол дагы эле болсо бизде бар себеби дегенде жакында эле жана Казакстанда Өзбекстанда блекаут болбоду бизде дагы Бишкекте ошол алар айтып атат токтогул гесинен баягы болуп кетти деп себеби биздин токтогул геси баягы бардык гестерди мындай регулировка кылган гестер болчу да илгери союз убагында ошол дагы эле барбы
1: өзү токтогул геси бул бир эле Кыргызстан үчүн эмес Орто Азия үчүн баягы чоң гидроэлектростанциялардын бири болуп саналат анан ошо сиз айтып кеткен баягы авариялык өчүүнүн ооба баягы башталышы ошо биздин себеби биз бул Орто Азия системасы бир түптүү шакекченин ичинде иштейт ар бир мамлекет өзү ошо кубаттуулукту чыгарып анан ошону баягы бөлүштүрүп колдонобуз эгерде кайсыл бир мамлекет тараптан ошондой өчүүлөр боло турган болсо бул башка мамлекеттин энергетикалык системасына тоскоол болбош керек да ар бир мамлекеттин өзүнүн жанагы биз орусча противоаварийная автоматика деп коебуз ошондой коргоочулары мындай кармап калыш керек да анан токтогул геси чын эле бизде жана сиз 50 герц деген бул биздин жыштык системадагы жыштык 50 герцти кармаш керек маал менен биздин токтогул геси дагы ошо системанын жыштыгын жанагындай ар кандай баягы оперативдик учурлар болуп калганда биздин токтогул геси дагы кармап кетип турат
0: себеби эми мен айта турган мындан кийин бул нерсе кайталанбаш үчүн мынабу жанакы реконструкциянын пайдасы тийдиби деген ойду айткым келип атат да
1: ооба биз азыр ар бир өзү негизинен авариялык өчүрүү болгондон кийин бизде ошо көзөмөл органы да бар энергетика тармагында ошолор тарабынан буйруктар чыгарылып ар бир өчүү иликтөөгө алынып анан ошо жыйынтыгы эмне себептен болду анан ушундай өчүрүүлөр болбош үчүн кандай чараларды көрүш керек деген өздөрүнүн актыларын түзүп анан кийин ошо энергия компанияларга берет аткарууга ошонун негизинде ошол иш чараларды аткарып кайра ошондой өчүүлөр кайталанбаш үчүн иш чаралар аткарылат
0: эми кайрадан баягы курулушка келелик баягы бизде мындан 6-7 жыл мурун жана көкөмөрен каскады курулмак болчу да 4 кез курулмак жалпы кубаттуулугу менин эсимде болсо 137 мегаватт болчу ошол калдыбы же ал уже мындай күн тартибинен алынып салынды
1: жок бул каскадтар боюнча биз иш алып барып жатабыз эми баягы инвесторлорду издөө максатында жумуштар
0: то есть ал жерде баягы аянтчасы белгиленген
1: ооба
0: мындай анча мынча курулуш иштери дагы мындай аянтчалар башталган эмеспи
1: жок андай болгон эмес эми баягы өзүңүздөр билесиздер союз убагында бизде бир топ ушундай баягы перспективдүү гэс куруу орундары аныкталган ооба анан алар баягы суунун келиши менен гана баягы кубаттуулугун электр энергияны өндүрүүнү эсептеп чыгышкан бүгүнкү күндө биз эми өзүңүздөр билесиздер канча убакыт өттү мүмкүн суунун келиши көбөйдү мүмкүн азайып калды ушуларды да кайрадан биз баягы карап чыгууга туура келип жатат да
2: ошондой жогоруда ушул чакан гестерди ири гестерди курууга негизинен бул инвестицияларды тартуу зарылдыгын айтып өтпөдүңүзбү анан ушул инвестиция тартуу багытында кандай иштер алып барылды кайсыл өлкөдөн инвесторлор келип атат
1: бизге эми баягы көп эле инвесторлор келип жатат көп эле өлкөлөрдөн келип жатат биз ар бири менен жеке өзүнчө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз кимдин кандай мүмкүнчүлүгү бар мындан сырткары биз келген инвестор менен түз эле сүйлөшө бербейбиз бунун өзүбүздүн жана процедураларыбыз бар буларды ошо дипломатиялык каналдар аркылуу жана коопсуздук органдары аркылуу текшерүүдөн өткөзүп булардын баягы орусча репутациясы деп коет ошонун баардыгын текшерип анан эгерде булар менен иш алып барууга мүмкүн болгондо анан биз келишим түзүп ошонун негизинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз баягы келишим түзгөндөн кийин булар ошо бизден сурашат кайсы жерде кандай проектилер бар деп биз аларга сунуштайбыз мына ушул жерде бар анан өздөрү карап жаккан проектисин тандап анан ошондон ары биз алар менен иш алып барып жатабыз
2: буга чейин ушул жыл башынан болобу же өткөн жылдын жыйынтыгы менен болобу канча көлөмдө ушул энергетика тармагына инвестиция тартылды деп айтсак болот?
1: Эми азыркы жана жогоруда биз санап кетпедик күн электр станциялары, чакан гэстер, булардын баардыгы инвестиция, ушулардын баардыгы инвестиция. Анан кийин албетте баягы өкмөттүн ушу инвесторлорго болгон абдан баягы чоң жакшы шарттарды түзүп бергендиги негизде бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан көптөгөн жана бюрократиялык тоскоолдуктардын баары алынып жатат. Эгерде баягы ачык айкын мен ушул мамлекет менен иштешем деген баягы чыныгы инвесторлор келсе, албетте өкмөт тарабынан абдан чоң колдоолор бар бүгүнкү күндө. Анан ар бир тармак ошо өзүнө коюлган тапшырмалардын негизинде жумуштарды алып барып атат. Эми бул ГЭС курганда бир эле энергетиктер тиешелүү эмес бул жерге. Албетте ал жерде ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бар. Мындан сырткары мына жерди жана сууну караган биздин министрликтер бар. Мына ошолордун баардыгы менен биргеликте ынтымакташып ишти алып барып жатабыз бүгүнкү күндө.
2: Маалыматтарга караганда мына аймактарда ушул чакан гэстерди көбүнчө ушул кыргызстандык эле жеке ишкерлер салып атканын көрүп атабыз да. Анан бул ушул чакан гэстерди куруу боюнча дагы атайын ишкерлерге бир жеңилдиктер каралганбы?
1: Туура, бул бизди дагы сүйүндүрөт. Ушу өзүбүздүн ички инвесторлордун ушундай гэстерге баягы кызыгып жаткандыгы. Анан албетте мен жана айтып кетпедимби, ушундай баягы бюрократиялык тоскоолдуктарды алдын алуу үчүн ошо указ чыгып, ошонун негизинде бүгүнкү күндө ошо бир жана жашыл энергетика фондунан барып уруксат кагаздарын баардыгын алат ишкер, эгер бир ошо ГЭС курам дей турган болсо. Бир жерден уруксат кагаздарын алат жер боюнча, анан ошол менен ишти алып бара берет.
2: Мына ушул чакан гэстерди курууда ушул экологияга зыян келтирбеш үчүн кандай аракеттер көрүлүп атат, кандай көзөмөлдөр болот?
1: Бул өзү чакан гэстерди энергияны кайра жаралуучу булактар деп биз айтып жатпайлыкпы? Бул гэстердин, чакан гэстердин курулушу бул экологиялык жака көп деле зыяны жок. Себеби келген суу кайра эле биздин жанагы гидроагрегаттарыбызды айландырып коюп эле кайра чыгып кетет. Аны тозуп албайбыз эч жерден, ал жерден баягы суу жок болуп кетүү коркунучтары жок. Канча суу келсе ошончо суу кайра чыгат. Анан албетте жанагындай көлмө курулат, бул боюнча ошо экологиялык экспертизалар жасашат, аны биздин ошо экологдор дагы өздөрү көзөмөлгө алышат. Анан ошонун негизинде анан жумуштар жүрүп барат.
2: Жергиликтүү элдин пикири дагы эске алынабы?
1: Сөзсүз түрдө. Ар бир курулган объектиде ошо жана сиз айткандай ички инвестор болобу, тышкы инвестор болобу, ошол жерде жергиликтүү элдер менен иш алып барып, алар менен кандайдыр бир өздөрү сүйлөшүүлөргө барып, жана социалдык пакеттерди беришет. Бул ошол ГЭС салынган жерде деле ошол ар кандай жана социалдык пакеттер аркылуу жергиликтүү элдер өздөрүнүн баягы керектүү муктаждыктарын чечип алган учурлар деле бар.
0: 26-нчы жылдын 25-нчи июнунда Тогустар районунда Казарман каскаты жөнүндө курулуу жөнүндө расмий старт берилиптир. Жалпы кубаттуулугу 3.75 то есть 912 мегаватт болгон 3 станция курулат. Ушул боюнча бир кичинекейинерип токтоло кетсеңиз, кандай башталды деп уруктук, эми жыйынтыгы кандай болот, качан негизи бүтөт, качан ишке кирет деген сөздөр да, ким аны куруп атат?
1: Туура айтасыз, бул жерде ошо 3 каскад ГЭС курулган жатат. Аларда ошо Түркиялык Орто Азия Инвест деген компания ишке киришти. Бул боюнча ошо өзүңүз белгилеп кеткендей, ошо жай айында ал жерге атайын биздин урматтуу президентибиз барып капсула салып берди. Бүгүнкү күндө ал жерде иштер жүрүп жатат. Ар кандай ал жерде өздөрүнүн жанагы куруучулар жатып иштей турган шарчасы курулуп бүткөн, курулуп бүттү. Азыр ошо ГЭСтин өзүнүн курулушуна уже кириши башташты. Ал жерде жанагындай гидрологиялык жана ар кандай өздөрүнүн ошо изилдөө иштерин бүгүнкү күндө жүргүзүп жатышат. Адистери келген баардыгы ал жерде.
0: Демек бул жакын канча жылда мөөнөтү белгиленген деген, бир 3 жыл, 5 жыл жага чейин бүтө?
1: Бул жер мөөнөтү ошо 6 жылга чейин деп сүйлөшүүлөр болуп жатат. Бирок эми Бул жерде ошо жумушту баштап жаткан инвесторлордон да көз каранды. Эгерде жумушту тездете турбуз, андан дагы тез бүтүп. Бирок алардын ою ошо тез
0: бүтүүгө
1: аракет болуп жатат.
0: Эми дагы бир суроодо мына кестерди, чакан кестерди куруп атабыз, башка кылып атабыз. Мына акыркы маалыматтар боюнча мына урматтуу президент дагы кечээ күнү тиги Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан дагы айтып кетти. Биздин тоодогу мындай ледники
2: мөңгүлөр
0: азайып тиги ысык көлдүн эмеси деңгээли азайып атат. Бул деген кийин эми жакынкы ортодо болбойт го, узак мөөнөттүү мезгилде биздин гидроэнергетикалык ушул саясатка мындай карама каршы келбей биз куруп атабыз кийин суу жок болуп калып мөңгү жоголуп кетсе кандай болот деген кооптонуу.
1: Эми биз жана эле сөз кылып кетпедикпи? Биздин мамлекетибиз, Кудайыбызга шүгүр, ушул гидроэнергетикалык деп эле эмес, өзү сууга бай мамлекет.
0: Өзү жалгыз мамлекет, өзү бүт суунун өзүнөн чыгара турган. Башка жактан суу албайбыз.
1: Туп-туура айтасыз, эч бир жактан суу албайбыз, өзүбүздүн суубуз бар. Эми андайдан Кудай сактасын деп турайлык. Биздин баягы тиешелүү мамлекеттик мекемелер бар, бул боюнча иш алып барып жаткан. Биз энергетиктер эмне келген сууну тозуп, аны
0: электроэнергия чыгарып берип,
1: электроэнергия айландырып туруп эле кайра коюп коебуз. Ал сонун
0: үчүн. Бул жерде демек жаратылыш ресурстар эмеси министрлиги жакшыраак караш керек экен. Мен бул суроого келгеним, маселен, мына биздин Бишкектеги ТЭЦ кайсы жылдан бери келе атат суроо, жанагы газ көтөрөбүз деп. Ушул план боюнча өтө турган план барбы? Көмүрдөн арылып эми газга өтсөк, көмүр деле пайдалуучу, баарыбыз бизге энергия чыгарып берсе болду. Бирок эми көмүргө караганда газ эми бир аз экология жактан мындай жакшыраак да.
1: Туура айтасыз. Бирок бул газ, бул биздин өзүңүздөр билесиздер, биздин мамлекеттен чыкпайт.
0: Чыкпайт.
1: Бул кайра эле баягы эле көз карандылыкка алып барат. Ошондуктан биз баягы көз карандысыздыктан чыгып, бул энергетика жаатында баягы өзүбүздү өзүбүз камсыздаш үчүн бул ТЭЦти Бишкек жылуулук электр борборун ушу көмүр менен эле иштетип турган жакшы болот бүгүнкү күндө. Себеби
0: ал экологияны жакшыртыш керек экен.
1: Ал үчүн эми бүгүн жана эле биз сөз кылып кетпедикпи, баягы технологиянын өнүккөн заманы. Азыр ар кандай жакшы фильтрлер бар, чыпкалоочу системалар бар экен. Ушу көмүр жаксак деле эч кандай абага зыян тийгизбей, баягы зыян тийгизе турган элементтердин баардыгын кармап алып кала турган ушундай фильтрлер чыгып калган экен. Ошондуктан мен ойлойм, бул көмүр өзүбүздө бар, көмүр өзүбүздө чыгат, суу өзүбүздө бар. Ошондуктан биз гидроэлектростанцияларыбызды куруп туруп, ушу жылуулук электр борборубузду дагы реконструкциядан өткөзүп, кубаттуулуктарын көтөрүп алсак, биз абдан чоң алдыга.
0: Ошто жылуулук электр станциясы бар жана башка бир мындай ири, мүмкүн Манас шаарына же болбосо мындай ири шаарларга ушул жылуулук электр борборлору курула турган пландар барбы же мындан башка курбайбызбы?
1: Жылуулук электр борборун куруу жок, бирок бизде Нарын облусунда Кара Кече деп ошо
0: өмүрдүн
1: жанында Кара Кече ТЭС салайлы деген пландарыбыз бар. Ал жерден эми өзүңүздөр билесиздер, көмүр жакын жерде жайгашкан. Ал жерде
0: азыр көмүр ташыбай электр энергиясын
1: ал жерге баспай аба чуалгыларыбыз аркылуу баягы электр энергияны жеткизип алсак болот. Бул дагы жакынкы арада бүтө турган иш, тез. Ошондуктан бул боюнча да биз азыр абдан көп иштерди жүргүзүп жатабыз, болгон инвесторлор менен да сүйлөшүп жатабыз, өзүбүздүн ички мүмкүнчүлүктөрдү карап жатабыз, кандай жол менен курсак болот деген. Бүгүнкү күндө бул энергетиктердин жалпы эле ушу ою ушул элди, мамлекетти жетиштүү деңгээлде ушу электр энергиясы менен камсыздап берсек деген.
0: Эми ушуга кошумча эле мына айтып кеттиңиз Кара Кечеде де биздин Кыргызстандын мен билгенден жерде 4 миллиард тоннага жакын көмүрүбүз бар, изилденген.
1: Изилденген.
0: Эми сиздер дагы ошого кандай бир деңгээлде эмессиздер? Калкты камсыз кылуу, көмүр менен камсыз кылуу маселеси дагы барбы силерде?
1: Ооба.
0: Ошону дагы бир аз кичине айта кетсеңиз, кыскача коюп атпайбы?
1: Ооба, туура айтасыз. Ошо деги эле ошо алдыда кыш мезгили боюнча бир оз сөз кылып кетсем.
0: Сөз кылып кетелик.
1: Жалпы ушу бүгүнкү күндө биздин энергетикалык тармагындагы электр жабдыктарын оңдоп түзөө иштери 85% аяктап калды. Жалпы негизги бунун ичинде негизги жабдыктар баардыгы оңдоп түзөөдөн өттү. Азыр андан сырткары ошол жана сиз айтып кеткендей кыргыз көмүр ачык акционердик коом ишканасы да ошо энергетика министрлигинин алдында бул жака дагы тапшырмалар берилген. Быйыл ошо баягы жылдагыдай болуп көмүр тартыштыгы болбосун деген катуу тапшырмалар коюлган. Ошонун негизинде биз бүгүн ар бир жер жерлерде топ базаларды ачып ал жерлерге бүгүнкү күндө баягы жетиштүү деңгээлде көмүрлөрдү жеткизип койдук. Бирок эми азыр ушу учурдан пайдаланып ушу жалпы кыргыз элине дагы кайрылып кетет элем, бүгүнкү күндө ушу топ базаларда көмүрлөр бар, бирок эл албай жатат. Эми баягы биздин өзүбүздүн баягы жаратылышыбыз болуп калганбы, же ушу суук түшкөндө эле барып көмүр издеп калабыз? Анан ошондуктан азыр ушу суук түшкөнгө чейин барып элдер алып алса, бүгүнкү күндө жеткиликтүү деңгээлде көмүрлөр турат.
0: Кыргызда сөз барго, тону жокко айта бар, өтүгү жок өзүм барам дегендей кылып, ошо тону жокко айтканы менен тону жок азыр анча суук түшө элек да, ошондой болуп калды да.
1: Ошондуктан эми баалары дагы биздин ушу антимонополиялык кызмат тарабынан антимонополиялык кызмат тарабынан коюлуп берилген. Ошондуктан бул бүгүнкү күндө ар бир ошо мына мен азыр жалпысынан айтып кетсем, мына Чүй облусунда 56 база бар, Бишкек шаарында 25 база, Ысык Көл облусунда 35, Жалал Абадта 9, Таласта 5, Ошто 7, Нарында 34, Баткенде 6. Булардын баардыгында бүгүнкү күндө жетиштүү деңгээлде көмүрлөр баягы жеткизилип берилген. Өзү жалпы республика боюнча 554 отун база ачылды. Мунун ичинен 117'si ошо кыргыз көмүр ишканасы тарабынан ачылды. Эми бүгүнкү азыркы учурда мынакей мен жана жогоруда айтып кетпедимби, биз баардык эле ошол
0: отун
1: жерлерге отун маселеси. Ошон үчүн эртең баягы суук түшүп анан аябай издеп калбай ошо бүгүн
0: жетиштүү болуп
1: турганда ошо элдер барып көмүрлөрдү алып компазына сактап
0: алса. Ошол жерде дагы бир кошумча суроо айтып атпайбызбы? Кыргыз көмүр акционер коомунда алдындагы отун базаларда демек антимонополдук саясат башкармалыгы тарабынан баа коюлат. Ал эми башка алар жеке менчикпи тиги калган базалар? Айтпадыңызбы там?
1: Жок, аны жергиликтүү бийликтер ачты.
0: Жергиликтүү бийлик өздөрү ачкан. Демек баардык баалар ал жерде толук көзөмөлдө турат.
1: Ошол жана антимонополиялык кызматы коюп берет. Ошол деңгээлде кармалыш керек баалар.
0: Эми дагы бир кошумча суроо, жанакы Росатом менен бир убакта бир меморандумга кол коюлган эле атом чакан баягы
1: атом
0: станциясын куруу боюнча. Бул азыркы мезгилде актуалдуубу, же бизге азырынча бул маселе бир аз коопсуздукпу? Себеби дегенде баары бир негизги маселе бул коопсуздук маселеси да. Ошол боюнча иштер жүрүп жатабы, же азырынча болбойбу?
1: Жок, бул боюнча эми баягы өзүбүздүн деңгээлде жумуш жүргүзүп жатабыз. Себеби жана өзүңүз айтып кетпедиңизби, эми суунун дагы баягы кору канча
0: дегендей.
1: Эми биз баягы бүгүнкү күн менен эле жашабашыбыз керек. Бүгүнкү күндө кудайга шүгүр туруктуулук бар. Ошонун негизинде алдыда 10 жыл, 20 жыл, 30 жылга пландап ишти алып барышыбыз керек. Ошондуктан бул атом станциясынын курууну да биз четке какпашыбыз керек. Бүгүн мына жогоруда эле мына сөз кылып кеттик, технологиянын өнүккөн заманы. Бүгүнкү күндө роботтор иш алып барып жатат. Ошондуктан биз ушу атом станциясын курган компаниялар менен, мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Ушунчалык деңгээлде баягы коопсуздук маселеси каралган. Эгерде баягы кудай сактасын жана авариялык учурлар болсо, эч кандай баягы айлана чөйрөгө зыяны тийбей тургандай кылып туруп баягы ликвидация кылып калат да. Эми баягы биз Кыргызстан, өзүңүздөр билесиздер, баягы союз убагында Чернобыль атомдук станциясынан баягы запкы жеп калган мамлекет катары биздин эл дагы аябай чоң үркүп калган бул.
0: Биздин кыргызстандык жарандар да болгон да, ошо атомдук электр станциясынын эметкенге зыянын жойгон адамдардын арасында.
1: Туура айтасыз, ал адамдар бүгүнкү күнгө чейин бар.
0: Бар,
1: бар. Ошондуктан биз бул ишти эгерде атом станциясын кура турган болсок, сөзсүз түрдө ошо элден, эл менен бириктирип, мына бийлик тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан, бардык жагынан баягы мыйзам чегинде макулдуктарды алып отуруп, анан баштайбыз. Бирок ага чейин биз бүгүнкү күндө ар кандай жолдорун карап жатабыз. Кандай жол менен курсак болот? Мунун акчасы канча болот? Канча жылда курабыз? Өзүн кандай актайт деген маселелер көп. Биз ошол жумуштардын бүгүнкү күндө иш алып барып жатабыз. Анан эгерде баягы оң жыйынтыкка келе турган болсок, сөзсүз түрдө баягы өзүбүздүн процедуралар аркылуу баягы элден коомдук талкуу, анан жогорку кеңеш болуп бийлик тарабынан колдоо көргөзө турган болсо, сөзсүз түрдө бул жаатында да ишти алып бара беришибиз керек.
0: Мына эми эң ири долбоор болгон камбарата бирге келелик. Ошо жөнүндө бир аз кичине токтолуп, себеби дегенде бул дагы өтө келечектүү долбоор болгондо дагы мен билгенден 1.8 гигаватт болуш керек кубаттылыгы, жалпы кубаттылыгы толук ишке түшкөндө. Ошол жөнүндө мындай азыр мен билгенде уже башталып иш өзү тарабынан башталып атат. Канчалык деңгээлде уже бардыгы жана техник экономикалык негиздемеси бүтүп, башка инвесторлор тартылганбы, ушул долбоор негизинен этап-этабы менен канча жылда бүтөт же баштала элекпи, ушул жөнүндө бир аз кичине токтолуп кетсеңиз.
1: Туура айтасыз. Бул Камбар ата биргеси, бул бизде эң чоң долбоорлордун бири. Бүгүнкү күндө мамлекет, мен жана жогоруда айтып кеткенмин, ошо мамлекет, биздин өкмөт өзү даярдоо, Камбар ата биргесинин курулушуна даярдоо иштерине ушу 4 миллиард сом тегерегинде акча бөлүп берген. Ага эмнелер, ал жерде баягы өзүңүздөр билесиздер, Камбар ата бирге туннель казылып баратып токтоп калган, жарымына келип жолдору бүтпөй калган, курулушка бара турган дейин, ал жерде көпүрө бар, линиялар жана куруучулар үчүн жашай турган шаарчалар,
0: бетон заводу керек.
1: Ооба, токтоп калган баардыгы. Бүгүнкү күндө анын баарын бүтүрдүк. Жол курулуп бүттү. Бүгүн ошо асфальт төшөө иштери жүрүп жатат ал жерде. Баардыгы ошо кеске чейин жете турган жол бетондолуп чыкты. Туннелди казып, толугу менен казып бүтүрдүк. Ал жерде ичиндеги ошо жана вентиляция, жарыктандыруу жана башка иштери жүрүп жатат. 110 киловольттук көмөк чөйрөдөн курулду. Ал жерде ошо ГЭСтин курулушуна керектөөгө отурган линиясы менен аба чубалы, 110 киловольт аба чубалысы подстанциясы менен куруучулар үчүн шаарча курулду. Ал жерде да баягы азыраак иштер бар, ошолор бүгүнкү күндө болуп жатат. Анан ошо оң тараптан ошо сол тарапка өтө турган көпүрө курулуп бүттү бүгүнкү күндө. Алдагы эми бул боюнча өзүңүздөр билесиздер, азыр биз мындай башка инвестор издөө болгон жок, себеби бул үч мамлекет менен биргеликте курабыз деген сүйлөшүүлөр болуп жатпайбы?
0: Ооба,
1: ошо Казакстан,
0: Өзбекстан.
1: Мына кечээ күнү эле ошол сүйлөшүүлөрдүн 3-чү раунду болуп, бүгүн биздин кесиптештер ошо Казакстанда жүрүшөт, сүйлөшүүлөр бүгүн бүтүп жатат 3-чү раунду. Эми ушу менен ушу өкмөттөр аралык келишимге кол коюлуп калса, ал жерде уже акча каражаттары ошо банктар аркылуу сүйлөшүлүп калган, ошо чечимдер кабыл алынар менен эле биз курулушун баштайбыз деген.
0: Россия тараптагы кошулабыз деген бир ниеттер бар эле, азырынча алар менен сүйлөшүүлөр жокпу?
1: Жок, алар менен сүйлөшүүлөр болгон жок. Бул ошо бүгүнкү күндө үч мамлекеттин ортосунда гана деген.
0: Себеби дегенде бул негизинен баягы электр энергиясы менен суу менен камсыз кылуун дагы бир кыла чечет да. Мына кээ жакында эле айтпадыбы, Арал деңизинин тоже проблемасы чыгып. Эми элдердин мындай жакыныраак болгон суроолоруна өтөлүк, убакыт азыраак калды. Биринчи иретте тарифтик саясат. Ушул баягы тарифтик саясат бар, жылда май айында мындай инфляция негизинде көтөрүлөт. Ошол тарифтик саясат азыркы мезгилде канча жылга чейин ушул кармап турасыңар? Себеби дегенде баары бир жылдан өткөн сайын баягы электр энергиянын кеткен чыгымдар, электр энергиянын баягы жабдууларды мындай пайдаланууну кармап турган, анда аларды иштешин камсыз кылып туруш керек да. Аларга кеткен чыгымдар баарыбир жылдан жылга мындай көбөйүп атат да. Ошон үчүн мындай азыркы мезгилде ушу тариф саясат калабы же кандайдыр бир деңгээлде мүмкүн мындан да өзгөрөбү?
1: Жок, бүгүнкү күндө андай бизде пландар жок. Ушу 2030 жылга чейин тарифтик саясат бар, ошону гана кармайбыз жыл сайын инфляцияга деген. Анан сырткары жана өзүңүз белгилеп кеттиңиз, эми бул электр энергия өзүбүздөн чыкканы менен ал жерде өзүнөн өзү эле иштей бербейт
0: экен. Ооба да, ушу айтпайбы, баардык элек жабдууларды кармаш керек, аларды баарын камсыз кылыш, текшерүүсүн камсыз кылыш керек.
1: 10 000 ашык жумушчулар иштешет ал жерде. Алардын айлык акысы, андан сырткары мына жабдыктарыбыздын көбү эскирип бүткөн бүгүнкү күндө.
0: Ооба.
1: Аларды оңдоп түзөө иштери жыл сайын көптөгөн акча ошолорго кетет. Эгерде оңдоп түзөбөсөк, анда мына азыр эле мына алдыда кылычын көтөрүп кыш келе жатат. Биз ошого да дайын болушубуз керек. Бардыгы андан сырткары жанагы күйүүчү, майлоочу каражаттар ушунун бардыгы акчага келет экен. Бардыгы кымбат бүгүнкү күндө. Ошол себептен эми бул эми баарыбызга баягы жаңылык деле эмес, биз өздүк нарктан артка сатып жатабыз элге.
0: Азыраак билип атам өзүм.
1: Ошондуктан эми бүгүнкү күндө ошого карабастан биз болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Элди, мамлекетти ушу экономикалык жаатын толугу менен ушу үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыз кылуу.
0: Мына ушул дагы кичине бир аз азыраак убакыт калды, ушуга кичине кенирээк токтолуп кетсеңиз, кышты кандай өткөрөбүз? Биз айтып башында айтпадыкпы, бизде баягы дефицит бар, 4 миллиард киловаттка жакын. Ушул кышты кандай өткөрөбүз? Ушул мындай авариялык өчүрүүлөр дейбизби, же болбосо жанагыдай пландуу өчүрүүлөр де болобу, болбойбу? Ушул жөнүндө бир аз топтолуп кичине кеңирээк айтып кетсеңиз.
1: Эми ошол
0: кандай иштер азыр жүрүп атат? Ушул эме үчүн кимдер менен сүйлөшөрө болду? Импорт электр энергиясы бар, импорттошубуз керек да, 4 миллиард киловатт. Ушул боюнча айтып кетсеңиз.
1: Бүгүнкү күндө ошо мен жана жогоруда айтып кетпедимби, деги эле биз энергетиктер ушу эл тарабынан үзгүлтүксүз,
0: орустар айтканда острийде турасың, анда кылыштын учунда турасың, анда
1: туура айтасың, үзгүлтүксүз камсыздап берсек деген эле аракеттин үстүндө иштеп жатабыз. Анын үчүн эмне кылып атабыз? Бүгүн оңдоп түзөө иштерин күчөтүлгөн тартипте жасап жатабыз баардык энергетикалык жабдыктарда. Мындан сырткары ошо жана электр энергияны сырттан алып келүү үчүн сүйлөшүүлөр жүрдү. Бул Казакстан мамлекети, Россия Федерациясы, Өзбекстан мамлекети жана Түркмөнстан мамлекеттери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Эми биз ошо жетиштүү, биз жана айтып кетпедикпи, ошо өзүбүздүн керектүү 19.5 миллиард киловатт электр энергияны бүгүнкү күндө камсыздадык. Анан эми баягы авариялык өчүрүү деген бул техника экен, мындан
0: эч ким
1: кепилдик бере албайт. Эгерде ушуну авариялык өчүрүүлөр болуп калса, анда кыска мөөнөттө өчүрүүлөр болот. Андан сырткары дагы жанагы ошо биз бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүз ошо 19.5 миллиард биз керектүү деген деңгээлди камсыздадык. Бирок эгерде баягы эл тарабынан дагы ошо дагы бир сураныч өтө көп, баягы үнөмдүү керегине жараша пайдаланып электр энергияны колдонсо, ошол биздин көлөмдөн ашпасак, анда ошо эч кандай өчүрүүсү жок, аман эсен чыгып кетебиз деп
0: биз радиого айтып коюш керек экен. Электр энергиясы үнөмдөш керек, баары бир себеби дегенде эми айтып өзүбүз башында айтып кетпедибиз да, айтып кетпедибиз, биздин электр вообще электр тармагынын көпчүлүк эмеси союз убагында түптөлгөн системалар да, чубалгылар дагы, баягы ордончу чордон,
1: көмөкчү
0: чордондор дагы, подстанциялар дагы бар союз убагында көпчүлүгү. Эми алмашуулар болуп атат, бирок баягы энергетика тармагы дээрлик бардык эле багытта да, экономиканын бардык багыттарын, анын үстүнө экономиканын туруктуу өсүшүн камсыз кылуу үчүн баары бир энергия керек да. Ошон үчүн үнөмдүү сөзсүз түрдө керек. Анан дагы эме, ошол биз барып чет өлкөдөн айтпадыбыз, 4.1 миллиард киловаттты уже сүйлөшүлдү, бардык макулдашуу келди. Ошо менен бирге тариф алган, канчадан алганына жара эметпестен, эл үчүн ошол боюнча калат.
1: Эл үчүн
0: ошол боюнча тарип калат, калганын эми энергетика системасы же болбосо мамлекет тарабынан каржыланат да.
1: Мамлекет тарабынан,
0: өкмөт. Анан эми дагы бир маселе, мынау эме сиздерге карабайбы, бул газ менен камсыз кылуу. Мен бул дагы кышында керек болот. Азыркы бир аз кичине 3 мүнөт убакыт калыптыр. Бизде газдаштыруу канчалык деңгээлде өнүгүп атат? Ушу
1: мен кыскача эле айтайын, бул Газпром Кыргызстан ишканасы менен да тыгыз иш алып барып жатабыз. Булар да ошо Бишкек шаарындагы жаңы конуштарды газдаштыруу боюнча өздөрүнүн жумуштарын жүргүзүп бара жатышат. Анан бизге баягы кышында керектүү көлөмдөгү газ менен камсыз кылуу боюнча дагы бүгүн өздөрүнүн иш чараларын жүргүзүп жатат. Биз ошо булар менен байма-бай баягы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп турабыз жана ошо алдыда күз-кыш мезгили боюнча оперативдик штабтарды өткөзүп турабыз. Бул жалпы ошо отун энергетикалык комплекс тарабынан ал жерден биз тапшырмаларды коюп жатабыз. Алар бүгүнкү күндө ошо өздөрүнүн даярдыгын тастыктап жатышат.
0: Себеби мамлекеттик саясатты баары сиздер жүргүзөсүздөр да энергетика менен камсыз кылуу үчүн. Ошон үчүн ушул суроону бердим. Эми акыркы эме суроо үчүн да бул долбоорлордун баардыгы мындай эметкенде жакшы иштер болуп атыптыр, Кудайга шүгүр десек болот. Бирок 26 жакынкы орто 27-нчи жылдары кошумча мына бул баягы күн булагынан же шамал булагынан алып келе турган кошумча дагы эмелер бар. Чакан кестеринде да айттык, эми күн булагы менен анан жанагы шамал менен курулуучу станциялар кайсы кайсы жерлерде мындай жакын орто ишке ашат? Мен билгенден көлдө азыр курулуш жүрүп атат, таш көмүрдө дагы бир
1: ооба, таш көмүрдө ошо ГРК Solar Energy деген ишкана киргизип жатат. Бүгүн ал ошол биринчи этабына 5 мегаватт киргизди, жалпы ошо 30 мегаватт киргизишет. Андан кийин ошо Ысык Көл облусунда Бишкек Solar деген ишкана, бул дагы ошо биринчи этабын киргизишти, жылдын этегине чейин дагы экинчи этабын киргизишет. Андан сырткары Ысык Көл облусунда Рокс Энерги компаниясы бүгүнкү күндө булар дагы ошо биринчи этабын ишке киргизди, 175 мегаватт. Азыр экинчи этабына дагы жылдын аягына чейин киргизгенге камданып жатышат.
0: Себеби дегенде таш көмүр дагы, Ысык Көлдө дагы ушул эме өзгөчө, мына Чолпон атынын бер жагы дээрлик кышта деле, жазда деле мындай булут болбойт да. Көбүнчө таш көмүрдө кышында жагагыл шамал менен жүрөт. Ошон үчүн ошол эмени кошумча айта кеткен. Эми убакыт акырына чыгып калды. Рахмат
2: сизге. 2 мүнөт убактыбыз бар экен, анда айтсаңыз мына ушул энергетиканы, электр энергияны экспорттоо боюнча буга чейин Каса Миң деген долбоору ишке ашып жатты эле да, анан ушул кандай болду? Кыргызстан бул багытта кандай иштерди алып барып атат?
1: Каса Миң боюнча биз өзүбүз тараптан баардык курулуш иштерин бүтүргөнбүз. Бүгүнкү күндө баягы жалпыңыздарга маалым болгондой, Афганистан мамлекетинде баягы бир аз туруксуздук болуп, анан ал жакта курулуш иштери кечеңдеп жатат. Эгер ал жакта ошо курулуш иштери бүтсө, биз өзүбүз тараптан бүгүнкү күндө дайынбыз. Бул иш ишке ашылат. Анан эми ошо жалпы эле баягы үнөмдөө жана башка маселе боюнча сөз болуп калбады. Ошого байланыштуу албетте биз энергетиктер канчалык, электр энергия биздин элибиз, биздин экономикалык тармактары канчалык көп колдонуп ошончолук акча төлөп турса бизге жакшы болмок. Бирок эми баягы тилекке каршы бүгүнкү күндө бул баягы убактылуу бир аз баягы кыйынчылыктар болуп жатат. Ушул учурда баягы туура түшүнүү менен кабыл алып
0: суранабыз. Азырынча экспорттогу мүмкүнчүлүгү жок да. Илгери суу көп болгондо экспортто тилеги, азыр эми
2: убактыңыздарды бөлүп келип маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга энергетика министринин биринчи орун басары Курсант Өмүрбеков катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну экономист Насирдин Шамшиев жана Гүлнур Асманбекова алып бардык. Режиссердук пультта Максат Мамыралиев иштеди. Ал эми биринчи радионун фейсбук баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
3: Кыргызстанда социалдык объектилерди курууга жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда.
4: 500 орунду бул жаңы мектеп Жетөгүздүн Саруу айылында ачылды. Республикалык бюджеттен 227 миллион сом жумшалды.
5: Сузак районунун Сайпидин Атабеков айылынын окуучулары эми жаңы мектепте билим алышат.
6: Мына бул 2 кабаттуу бакча Свердлов районунун Биримдик Кут конушунун балдары үчүн эшигин ачты.
7: Баластан балдарды өнүктүрүү оюн зоок инновациялык борбору эгемендиктин 35 жылдыгында Талас эли үчүн чоң белек болду.
8: Йоган Гёте атындагы номер 23 мектеп гимназиясын президент Садыр Жапаров Талас шаарында туруп онлайн ачты.
9: 105 жакын социалдык объекттер ачылды. Айткым келет, ушул жылда эле 13 миллиард сом капиталдык курулушка берилген экен.
10: 2021 жылдан 2025 жылға чейін біздікі 936 объект пайдалануға берілді да.
3: Елге ыңғайлуу шарт түзүү социалдык саясаттын негизги багыты. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
11: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 миң батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Каравалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
12: Үй бүлөнүн мекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парзы катары кабылдайбыз.
11: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй-бүлөлөр, баатыр эне ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
13: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
14: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуском квартира буйрду. Сизден түзгө чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп беретканга.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
15: В Кыргызстане 21:00.

0: Eni, meni.
1: Байдулда Сарнагуев.
2: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
3: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина ханым Каипова. Бүгүн Инсанат уктуруусунан казак элинин улуу акыны, агартуучу, казак жазма адабияты жана адабий тилинин негиз салуучусу композитор Абай Кунанбаев тууралуу маек куруп берүүсүн өтүнүп, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын жана котормочу Керимбек Кадыракунов агайды студиябызга чакырдык. Саламатсызбы, кош келиптирсиз.
5: Саламатчылык.
4: Адегенде ошол Абай Кунанбаевдин кыргыз тилине которулган ырларынан бир эки мисал келтирип, котормосуна маани бере баштасак, анткени бизге баягы которма аркылуу кыргыз окурмандарына, угармандарына чыгармачылыгы жетип жүрөт. Илим таппай мактанба, орун таппай баптанба, ойноп бошко күлүүгө кумарданып шаттанба дейт. Бул бир чыгармасынан үзүндү которгон Аалы Токонбаев экен да. Көр дүйнөгө көп адам бой алдырган, басыгынан байлык деп көп чалдырган, өлдү дешке болобу ойлонгула, өлбөй турган артына сөз калтырган которгон Керимбек Кадыракунов. Күчүктү багып күүлөнтсөм, ал балтырымды канатты, бирөөгө мылтык үйрөтсөм, ал мерген болду мен атты дейт. Мерген болуп алып мен атты дейт. Бул ыр саптарын Кыргыз Республикасынын эл акыны Сооронбай Жусуев которгон экен да. Мына ушул котормодон үзүндүлөрдү бекерине мисалдатып жатканым жок, анткени урматтуу радио угуучулар, бүгүнкү студиябыздын мейманы акын котормочу Керимбек Кадыракунов мына ушул Абай Кунанбай уулунун кыргыз тилине которгон чыгармаларын атайын китеп кылып чыгарган. Анда Керимбек агай адегенде ушул алдыңызда турган китеп жөнүндө деги эле Абай Кунанбаевдин котормочулугу жөнүндө сөз баштасаңыз.
5: Жакшы болот. Деги эле Абай Кунанбаев өзү бул көркөм сөз өнөрүнүн учурундагы заманда жана бүгүнкү күнгө чейинки өтө бийик үлгүсү. Классикалык жөнөкөйлүктөн жатык тилден бийик философиялык маанидеги чыгармаларды, ырларды жазып калтырган адам. Бул кайталангыс улуттук колориттен сугарылган жана ошондой эле мезгилден мезгилге, кылымдан кылымга чейин жашап кала бергендей чыгармачылык саптарын калтырган адам да. Деги эле Абайдын ырлары, чыгармалары кыргыз тилине кандай болду? Мына менин астында сиз бүгүн сөз баштаган мына Абай Кунанбаев 175 жылдын карата чыгарылган тандалма ырларынын академиялык жыйнагы турат. Бул жыйнакты эл аралык түрк академиясынын сунушу боюнча ошол кишилердин берген маалыматы боюнча ушул юбилейлик жылга карата кыргызча которулган. Бирок мунун бир өзгөчө мааниси, өзгөчөлүгү ушул бизге ушул эл аралык түрк академиясы чыгармалардын аттарынан бери, ырларынын жылдарынан бери анан кайсы ырларга маани берип которуш керек ошонун тизмесин берген. Ошонун тизмесин алдын ала аныктап бизге тизмесин берген. Ошол тизме боюнча бул ырлар которулду. Сиз баса белгилеп кеткен Абай Кунанбаев тандалма ырларынын академиялык жыйнагын китебин чыгарууда эл аралык түрк академиясынын сунуштамасы дебедикпи? Бирок ошол жерде ушул китепти чыгарууга биздин түркологубуз сыймыктуу агайыбыз Кадыралы Коңкобаев чоң эмгек өтөдү. Ушул киши аракет кылып, ушул кишинин сунушу менен ушул чыгармаларында тандалган ырлар тандалып келип анан которулду да жанагы китепти түзүүдө Кадыралы Коңкобаев агабыздын дагы эмгеги чоң, себепчи. Бирок которлардан мурун биз башкача иш баштадык. Себеби Абай жөнүндө кыргыз окурмандарына кандай бир чыгармалар жеткен, Абай жөнүндө мурун кийин кандай тааныштыгы бар, ушул жөнүндө кароого туура келди да. Абайдын ырлары деген кыргыз басмасынан 1954 жылы кыргызчыланган ырлар жыйнагы чыккан. Муну өзү биздин Кыргыз Республикасынын эл акыны, улуттук адабияттын негиздөөчүсү болгон Аалы Токонбаев которгон дагы, анан Аалы Токонбаев көп акындар менен которуп, анан өзү баш сөз жазып ошол кезде түзгөн да. Бул 1954 жылы

0: китеп болуп
1: чыккан. Китеп болуп чыккан. Кыргыз тилинде биринчи жолу китепче болуп чыккан да. Андан кийин экинчи ушул кайра ырларынын санын арбытып окурмандарга жеткиликтүү болсун үчүн көп акын жазуучулар менен биргелешип кайра Кыргызстан басмасынан 1970 жылы жарык көргөн да. Мунда Аалы Токомбаевдин котормосунда болгон негизиненчи бул. Бул өзү мамлекет тарабынан басылып, мамлекет тарабынан которулуп чыккан. Анан кийинки 3-чү кыргыз окурмандарына тартууланган мыктырлардын китепканасы сериалынын негизинде 1994 жылы Абайдын 150 жылдыгына карата басылган. Мында түзүүчү жана редактор болуп Кыргыз Республикасынын эл акыны Сооронбай Жусуев башында туруп, мыкты кыргыздын ошо кездеги мыкты даңазалуу акын жазуучулар Жалил Садыков, Омор Султанов, Жолдошбай Абдыкалыков, Сүйөркул Тургунбаев, Асан Жакшылыков, Сулайман Маймулов жана башкалар которуп ушул Абай деген китептин мыктырлардын китепкана сериалына кирип чыгарышкан. Төртүнчү жолу 1995 жылы Абай деген ат менен Бишкектин Шан басмасы чыгарган. Мында баш сөзүн Абдысалам Обосканов, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын адабият жана искусство институтунун илимий кызматкери тарабынан даярдалып жазган. Түзгөндөр Абдылдажан Акматалиев, Абдыобасканов, Аалы Токомбаевдин, Жомарт Бөкөнбаевдин, ошондой эле Совет Урманбетовдун, Сулайман Маймуловдун котормолору боюнча ушу илимдер академиясы кызматкерлеринин демилгеси менен жарык көргөн. Ошол боюнча мурунку совет доору дейбизби, ошол мезгилинде Абайдын өлөңдөрүнүн котормосу ушуну менен токтоп калган да. Анан кийинчерээк 2019 жылы Өлөң сөздүн падышасы деп Аалы Токомбаевдин, Сооронбай Жусуевдин жана башка авторлордун котормосунда Алмаз кызы Перизат деген котормочу кызыбыз Өлөң сөздүн падышасы деп 2019 жылы өз демилгеси менен, өз каражаты менен сүйлөшүлүп, өз ара демөөчүлөрдүн негизинде ушул китеп чыгарган да. Ал эми 1975 юбилейлик 175 жылдыгына карата 2020 жылы ушул биздин жанагы эл аралык түрк академиясы жанагындай өзүнүн демилгеси менен бизге маселе коюп, анан ушул китепти чыгарууга аракет кылганга комиссия түзүлгөн биздечи. Ушунун мында айырмасы бул китепте биринчи жолу казак тилинде басылып чыккан ырлары. Мисалы ушу бизге берген жана тизмедеги ырлары биринчи казак тилине басылып, ошонун артында казак тилинин артында кыргызчаланган кайсы акын качан кандай которгонун баардык акындардын ырлары кирген буга. Бир эле акындык эмес, бул бир эле акындын котормосу эмес. Буга ошо кезде Аалы Токомбаев башында турган, Сооронбай Жусуев башында турган мыкты кыргыздын салкарларынын котормолорунун баары кирген да. Бизге тапшырган берген тизме боюнча ырларында архивди көтөрүп чыктык. Архивди көтөрүп чыгып, бүт архивдик маалыматтарга таянып туруп, ким которсо ошонун ырларынын баары кирген. Кыргыз окурмандары бул эми кыргыз тили менен казак тили мындай тектеш, анан жакын, анан үндүү болот. Айрым гана адабий терминдер, айрым гана эски сөздөрдүн маани маңыз башкача болуп кетет. Анан бирок бирин окуп түшүнүшүүгө болот да. Ушул үчүн биз биринчи жолу казак тилинде ырларды берип, артында кандай акын кандай которуп чыкты, өз дарамети менен окурман түшүнүп алат деген мааниде болгон кыргызчалаган ырларды койдук.
0: Ошондо бир эле чыгарманы бир нече акын котормосу кездешип калышты эми.
1: Ошондой мүмкүн.
0: Мен дагы окуп карап чыктым.
1: Мүмкүн.
0: Аалы Токомбаев сиздин дагы башка акындар которгон.
1: Ооба, мүмкүн. Ким кандай которсо дагы ушул ырды, ким качан которсо дагы кирген да. Кийинки учурларда мен анан Түгөлбай Казаков кирдик, жаңы кирдик да. Ушул мына 175 жылкы караткандай ушу эки автордун котормосу буга толукталды. Айрым ырларында котормого берилген эмес экен мен кыргыз тилинде, анан ошол тизмеде болуп калганда Түгөлбай Казаков менен анан мен которуп калдым да. Ал эми тиги мурун берилип калган ырлардын баары бар да. Мисалы кандай кызда лаззат бар жан татпаган деген казак тилинде берилген бир ырында учурунда муну Аалы Токомбаев которгон, Түгөлбай Казаков которуп берди да. Ушундай эми ким кандай которсо дагы ошонун баары кирди. Демек бүгүнкү күндө кыргыз окурмандары котормонун кандай сапатта которулганын, кандай көркөмдүктө которулганын, кандай мааниде которулгандыгын кенен окуса болот. Ошол үчүн муну тандалмырлардын академиялык жыйнагы деп аташты. Муну өзү ошо Түрк академиясынын демилгеси, Түрк академиясынын көрсөтмөсү жана ошолордун сынынан өзүп чыккан китеп болуп эсептелинет да. Абайдын чыгармалары эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин жашап келет да? Бул өзү Абай Түрк дүйнөсүндөгү бирден бир мыкты залкырлардын тобундагы адам да. Өз учурунда өз үнүндө бул абдан өзүнүн улутунун даңызасын чыгарган, өзүнүн улутунун бир терс жактарын, оң жактарын баалап, келечегин кийинки муундарга эмне кылып бериш керек дегенди поэтикалык жогорку темптеги тил менен берген да. Абай өз мезгилинин өз доорунун билимдүү адамдарынан болгон да, өтө билимдүү адамдарынан болгон. Өз учурунда усулчу адам болгон, кийинки муундарга ушул бир таалим тарбия көрсөтүү боюнча дагы а киши билимдүүлүгү ушундан белгилесек болот. Дүйнөгө маалым Платон менен Аристотельдин терең философиялык эмгектерин окуп, ошонун улуттук маанидеги, улуттук тилдеги, улуттук тектеги ойлорду казып чыккан да бул кишичи. Анан экинчиси тартынбаган адам деп эсептөөгө болот. Себеби ошо кездеги өз улутундагы кемчиликтерди бетке айткан да, ачык айтып чыккан, бетке айтып чыккан, келечектеги бир маани маңыздуу нерселерге багыттап чыккан да.
0: Эми жоюлса экен дейт да, ошол кемчиликтен арылсак деген ниет.
1: Ошол кемчиликтен арылып, өзүнүн улутунун даңазасы бийигирээк болсо, негизинен бул ушу улуттун кийинки муундардын багытын баалаганда, ушу кийинки муундагылардын багыты туура, түз, анан келечектүү болсо экен деп эсептелгенде, эми улуттун даңазасын көтөрүүдө көп багыттар бар да. Ушул бир надаиятты көтөргөн багыт ушул киши болгон. Абай негизи өзү жанагы мен айтып кетпедимби, билимдүү, илимдүү адам болгон депчи. Орус жана башка дүйнөгө белгилүү акындардын чыгармаларын казак тилине которгон. Казак тилине дагы абдан бир ширелүү ушул философиялык маанисин, ырдын уңгусун бузбай ошону которуп бере алган да. Анан дүйнөлүк адабияттын бай казынасы менен таанышкан адам казак элинин дагы окурмандарын жеткирүүдөгү ошо кездеги салымы эбегеси зор деп эсептөөгө болот. Себеби ошо кездеги казак улутундагы окурмандарга бере алган да. Бул акындын адабий мурасы казак элинин эле эмес, бүткүл түрк дүйнөсүнүн асыл казынасы болуп эсептелинет бүгүнкү күндөчү. Анан бул жөнүндө канча айтса дагы улам бир кайрыла турган көп маселелер бар. Биз жактан алып караганда, кыргыз элин алып караганда, бул эгиз эл кыргыз казак элинин ортак даанышман катары эсептелинет да. Анын адабий чыгармалары бизге калган баалуу улуу мурас катары эсептелинет да. Бизге эле эмес, түркү дүйнөсүнө деп айтылат болчу. Абай Кунанбаевдин чыгармалары биздин күнгө чейин 1.5 кылым мурун жазылса дагы бүгүнкү күндүн деми менен жашайт. Мына ушуну моорлордун окуп билген киши таасын байкайт. Кайсы чыгармасына да үңүлүп карабасаңыз, айтылган, козголгон ой толгоолор, поэтикалык сезимдер бүгүнкү күндүн муктаждыгындай туюлат. Бүгүнкү күндүн урунтуу маселесиндей туюлат да. Учурдагы замандын, коомдун талабы жана ошондой эле тек чыгарманын өзөгүн аңдай билип, маани маңызын серп салып түшүнө билген адам болгонда, муну ушул окурмандар, жетик окурмандар бүгүнкү күндө чыгармалары менен таанышса кандай даярдыгы бар экенин билет да. Бул ушунун бир ушул бир муун жөнүндө айткан 4 сабабы бар да. Көкүрөгү сезимдүү, тил орундуу жаздым үлгү жаштарга бермек үчүн, тексиз укпас бул сөздү, текти угар көзүң ачык көөдөн сергек үчүн дейт. Демек даярдыгы бар муундун адамдары, илимдүү билимдүү муундун адамдары ушул уңгуга, ушул сөзгө, ушул жазган маани маңызына маани берет деген бир туюк философиялык ойду берип атат да. Демек муун даярданыш керек, илимдүү билимдүү болуш керек, келечектүү болуш керек деген да. Мына ушундай жөн салды кептен алысыраак болгондо бул кишинин чыгармаларындачы Абай өздөрүнүн мекенчил уулу экенин бүгүнкү күндө казак туугандары абдан бир жогорку бир баа менен айтышат. Абдан жогорку баа менен айтышат, жогорку маани беришет. Ушунда бир замандын бир кайгылуу учурун бир берген ырлары бар. Жүрөгүм менен 40 жамоо, кыянат өкүм дүйнөдө дейт да. Жүрөгү 40 жамоо, ушунчалык жүрөгүмдөгү бүгүнкү турмуштун көйгөй заманы менин жүрөгүмдүн өтүп атат, бир эле эмес 40 жолу жарадар кылып 40 жолу оңолуп атат деп, элине, жерине, ата мекенине, замандын өсүп өнүгүү ошол кездеги процессине ушунчалык бир аялуу караган адам болгондо ушу чыгармаларында да ушуну сан аркылуу багытында өлөңдөрдүн ар бир сабына кездешүүгө болот. Акын катары, чыгармачыл катары сезимтал түйшүктүн илеби мындай кулакка шыбыр кагып турат ырларында, өлөңдөрүндө. Мен негизинен өлөңдөр жөнүндө кайрылып атам. Себеби ошол кездеги казак элинде эле эмес, кыргыз элинде дагы деги эле ушу коңшу биздин тектүү элибизде дагы социалдык курч маселелер болгондо, ошол мезгилде карама каршылыктар болгондо ошого ачык көрсөтүп замандын угуш кыйыштарына сак болууга үндөгөн бул кишинин көп чыгармаларында. Адамдын аң сезимде адеп ахлактыкты журт билген адамдар болгон учурундачы, ошого адилеттүүлүктү талап кылган бул кишичи. Ошо адилеттүү болууга чакырык таштаган. Эгерде өзү журт башындагылар адилеттүү болсо, журту бейкапар жашоого болот, келечектен үмүттөндүрүүгө болот, өсүп өнүгүүгө болот деген багытты ушул кишинин сөзү менен ойгонгон да ушул учурда замандаштарычы. Аны бүгүнкү күндө бул көп илимпостор бул кишинин артынан илимий анализ жасап, илимий эмгек жасап атат. Ушул жерден көп ачык айтууга болот. Анан сиз жанагы башында окубадыңызбы, берүүнүн башында ушул журт билгендерге адилеттүү талап кылуу менен бирге ошо илим билим алууга үйрөтүүгө үгүттөө маселесин колго алганда ушу жаңылыктарды окуп үйрөнүүгө, өнүккөн өскөн элдин таалим тарбиясына өнүгүп үйрөнүүгө, илим билимге умтулууга, аны өздөштүрүүгө бир ушул учурунун үгүтчүсү болгон. Азыр биз ааламдашуу маселеси деп коюп атпайбызбы? Мына ушу ааламдашуу маселесинин башкы багытын Албай Кунанбаевдин өлөңдөрүнөн байкоого болот. Өлөңдөрүнөн окуп билип, аңдап билүүгө болот да. Ошондо эле элдин журттун келечеги илим билимде өнөрдү өздөштүргөндө экен деген баса көрсөткөн бул кишичи. Жарым кылым мурун эле ушул ааламдашуу деген сөздүн маани маңызын ушу чыгармачылыгында улуу ойчул даганышман катары Абай өз мерилинде көрө билгенин байкайбыз да чыгармаларында. Абайдын жашоону улуу көчүндөгү айтылып келген өмүр, махабат, сүйүү, заман тууралуу түбөлүктүү уңгулуу багыттагы чыгармаларынын да жүзү өзүнчө каралат. Жекече туюм менен кабылдап, жалпы адамзатка тиешелүү ойлонто турган өзөктүү багытты туюуга болот чыгармаларында. Абайдын чыгармаларынын философиясы, козголгон терең ой туюмдары кайсы кылымда болбосун урпактарга кең ааламдын кучагында чайыттай ачык түнкү асмандагы сансыз жаркыраган жылдыздай көрүнүп турат бүгүнкү күндө дагычы. Ушул жылдыздардын Абайдын ааламындагы чыгармачылыгында жылдыздардын кайсысына көз урунса да көз жоосун алып шооласын чачып көзүңө кубаныч, көңүлгө мээрим, көкүрөккө көөдөңгө ата журттун айдыңын төгүп турат да бүгүнкү күндө дагы. Ошол үчүн Абай бул кылым карыгыз, кылымдан кылымга айтыла берчү бир чыгармачылык чоң инсан экендигин баса белгилөөгө болот.
0: Абай Кунанбаевдин жашаган доруна да маанилер койсок да, эмне үчүн бул киши жанагы белгилеп атпайбызбы ааламдашуу жөнүндө азыр бүгүн актуалдуу болуп аткан маселеге ошол өзү жашаган мезгилде эле, мындан өзүңүз айткандай бир кылым мурун эле кайрылган, же болбосо ошол жөнүндө ойлору чыгармаларында кездешет деп. Анан билесиз, коңшулаш Казакстан, Кыргызстан да башка аймактагы Орто Азия, Борбордук Азия элдери бир нече тарыхый доорду баштан кечирди да. Абай Кунанбаевдин бала чагы деп коелучу, туулганда кичине мурунураак туулса дагы негизинен бала чагы калыптануу учуру бул падышачылык Россиянын тушуна туш келет экен да. Карап отурсакчы, туулган жылы эгерде 1845 жыл болсо, анан 1904 жыл өтүп кетип атат да. Демек совет доруна жетпей калган да, мындай айтканда. Анан ошондой болгон шартта жана билим алуусу дагы адегенде мусулманча билим алса, андан кийин жана медреседе окуп, анан орус тилин билип калганы, аягына чейин окуусу бүтпөсө дагы атасынын талабы менен баягы бийликке аралаштырам дегендей чакырып алганы менен, бирок жетишкен да, мындайча айтканда орус тилин өздөштүргөн, орус тили аркылуу ошол кезде эле дүйнөлүк адабияттан кабары болгону, бул ошол кишинин мындай өз учурунун билимдүү адамы катары калыптануусуна шарт түзүлгөн. Анан өз учурунун билимдүү адамы катары бул дүйнөдөн, өзүнүн өлкөсүнөн, өзүнүн чөйрөсүнөн кененирээк багыттагы маалыматы болгонунун бардыгы бул кишинин чыгармачылыгынын тереңдиги, жанагындай коомдун өнүгүшү жөнүндөгү ой жүгүртүүсүнө алып келген ой чабытынын кенендигине таасир этип атканы да мына ушул нерселерге да бир маани берип койсоңуз да.
1: Туура айтасыз, Абай Мунанбаев өз доорунда ал кездеги өзүңүздөр белгилейсиздер, мындай бир кууг алуу заман болгон да, оторчулар келген заман, кууг алуу заман, бир бийликтин бир бийликке бир карама каршылыктар болгон, улутка улуттун башына бир оор мүшкүл нерсени сала тургандай болгон. Ошо кездеги империялар, орус империясы деп коебузбу, ошо мезгилдердеги алардын бир коогалаңдуу нерселери болгон, журтчулукка таасир тийгизген алар келип, ак падышалар келип, ушу биз элге жерге мындай бир өзүнүн өкүмдү зордугун салып, мурун кийин таанып билбеген, мурун кийин аңдап сезбеген бир кууг алуучулар салган, аскер алуу маселеси, зордук зомбулук көрсөтүү маселелери болгон. Ошондо элдин башына түшкөн ишти мындай бир акылга алчап карай турган гана нерселер болгон, ага даярдыгы жок учурда эл башында турган, жетектеп жүргөн адамдардын айрымдарынын даярдыгы да жок болгон ушул муунга каратачы. Бирок Абай өзү биринчи диний жактан илим билимдүү болгон, ошол диний молдолордон сабак алган дагы чыгармаларынын көбүндө ошол багытты бул киши чагылтып бере алат да. Ошол жактан жаңырган жүзү менен жаңы мезгилди сактоо кандай болот, ушул түшүнүктү ислам булактарынын терең маалымат алган үчүн бере алган да. Мисалы, бир ырында айтып атпайбы, баарысын алла айттырбай билетин акта, пендеңе касың тикпе, ишин такта, талашпа, анык ишти момун болсоң ойлонгун, адам деген атты сакта дейт. Мына көрдүңүзбү, адам деген атты сактоо деп кылымдан кылымга чейин ар кандай айтылып келе атпайбы биздечи? Мына Чыңгыз Айтматовдун дагы гениальный сөзү кийинки биздин муундарда деле айтылды, күн сайын адам болду,
0: мисалы
1: баарынан кыйыны депчи. А киши ушул учурунда айтып атат, талашпа, анык ишти момун болсоң дейт, эми адам болсоң, пенде болсоң деген сөз да, ойлонгун, адам деген атты сакта дейт. Ушу адам деген атты сактаганга үндөгөн ушу таза философиялык ой менен ой жүгүрткөн, ушу ислам булактарынын негизинде таянган бул өзү ошол багытта дагы абдан бир мындай көз ачык болгонда, ушуну жарым кылым мурун эле айтып өткөн улуу акын таалим тарбиялык адеп акылактык түшүнчү дагы тереңдетип, ач көздөргө акырет бирдей болбос, бир катардан ак менен орун албас, көр дүйнөгө ынтазар амалсыздын толук тешке ыйманын оозун барбас деп атат. Мынакей ушул жанагы биз айтып аткан ислам дүйнөсүнө сүңгүп кирип, ошо ислам дүйнөсүндө таза багытын алганда, таза багытын алып туруп үлгү таалим тарбия адал иштерге үндөө багыттоо, бул жазып эле койгон эмес, бул ушу коомго тарбия иретинде ошо мезгилдеги эл бийлигинин башында тургандарга, адамдын коомун алдыга сүрөй тургандарга болгон үндөөсү да булчу, ушуну берип кеткен да. Анан ошондой маалыматы бар адам кийинчерээк билим алып, өзү дагы көп нерселерди окуп, жанагы мен айтып кетпедим, Платондон баштап дүйнөлүк ойчулдарга сүңгүп кирип кеткен да бул кишичи. Демек ошо мезгилдин өзү ушул мезгилинин өтө илимдүү, билимдүү адамы болгон. Ошол үчүн жанагы ааламдашуу маселесин аралашып атат да бул кишичи. Анан элди үгүттөп атат. А кезде курсагы тойсо кубанып жүргөн мезгилдер да жок, бүгүнкү мындай болбогула силерчи, силер мындай кылганда болбойт, силер тияк биянга карап туруп келечегине бир башкача маани маңызда, башкача ой жүгүртүүдө карагыла. Айтат, кырлардын көбүндө айтат, силер бир үйүр жылкы айдап жүргөнүңөр менен корстун болбогула дейт да,
0: билим
1: алгыла, билим алгыла дейт. Бул бир үйүр жылкы менен силер ааламда түбөлүктүү, өлкө түбөлүктүү эл болуп жашап кетишиңер мүмкүн эмес. Илим билим алла дагы өндүрүш маселесине көңүл бөлгөн бир кызык нерсеси. Ошо кезде өндүрүш маселесин колго алгыла деген да, үйрөнгүлө сырттан көргөн деп көп маселелер айтып кеткен да. Анан ач көздүккө да каршы маалымат берген, жана сиз башында окубадыңызбы, тиги өлдү дешке болобу, көр дүйнөгө көп адам бой алдырган, басыгынан байлык деп көп чалдырган, өлдү дешке болобу ойлонгула, өлбөй турун артына сөз калтырган дейт. Бул бүгүнкү күндө гениальный адамдардын мына артыңарда сөз кала тур, мына биз сөз калып аткан Абайдын тереңдиги мына ушунда да. Бул дүйнөлүк маалыматка тете нерсе да, бирок илгери айтылган, өз учурунда айтылган, мындан 100 жылда, 50-100 жылда мурун айтылган ой да. Демек Абайдын ой жүгүртүүсүнүн тереңдиги, Абайдын элине журтуна болгон калтырып кеткен мурасы бааланып аткан ушундай болуп атат да.
0: Өзүңүз айтып атпайсызбы, бул Абай Кунанбаевдин чыгармачылыгы деги эле өмүр жолу казак эли үчүн баалуу мурас. катары, табери катары карайт, көп изилдөөлөр бар, чыгармаларын өзүн сактап жарыялап, мындайча айтканда мына кыргыз тилине, кыргыз окурмандарына жеткирүүгө дагы мындай кызыктар болуп, ошо котормочулар менен иштеп, аларды каржылап керек болсо, тандалган чыгармаларын сунуштап, бул өзү камкордук да ошол улуу акындын чыгармаларын жайылтууга. Анан ошондой эле Абай жөнүндө изилдөөлөр, билим алуунун маанилүүлүгү жөнүндө, адамдык касиетти сактоо жөнүндө, анан жалпы дүйнөлүк коомчулуктан артта калбай өзүнүн улутун алга сүрөөгө үгүттөгөн мындай бир көрөгөштүк жактары жөнүндө айтылып атат. Анан Абай Кунанбаев жөнүндө да мындайча айтканда окумуштуулар, же болбосо баягы Абай жолу романына да токтолуп койсоңуз да, бул ошол Абай Кунанбаевдин жолу деп коелчу.
1: Эми бул өзү Абай жолу романы улуттун тарыхын баяндайт. Улуттун тарыхын баяндайт. Улуттун өз учурундагы социалдык маани, маңызын, анан ошол мезгилдеги улуттук билимдикти да баяндайт, улуттук колоритти баяндайт. Бул өзү чоң көрөңгөлүү чыгарма да, чоң көрөңгөлүү чыгарма. Ар бир улут өзүнүн тегин таанып билиш керек. Абай жолунда Абайдын эле өзүнүн басып өткөн жолу аркылуу казак улутунун өз заманындагы ордун белгилеп бергенде мындайчы. Бул чоң чыгарма, бул тарыхый үлгү, усул чыгарма катары эсептесек болот да. Анан экинчиден ошол улуттун Абайдай болгон бир чоң инсанынын жаралышын, калыптанышын, элге болгон кызматын, жасап кеткен ишин кийинки муундарга, мына бүгүн биз ойлоп аткандай эле мурас катары кантип сакталып калыпка салып калгандардын баарын берет да. Бул казак эле улутунда эмес, бул башка бизге окшогон көп улуттарда ушундай окуялар болгон да. Анан абдан бир тарыхтуу чыгарма, тарыхтуу чыгарма, тарыхый тарыхтуу чыгарма десек болот. Абай Кунанбаевдин өзүнө тиешелүү, Абайдын өзү адамдык пакизалык турмушка калыптанышын берип атпайбы мындайчы? Демек адамдын кудуретинде, адамдын өзүнүн көкүрөгүндө өзү жазып кеткен эле адам деген кандай нерсе бар экенге чоң аракет кылган киши болгон да. Бул окуган адам Абай сыяктуу жашоо тиршилик өткөрүүгө болот экен, Абай сыяктуу көп нерсеге жетишүү болот экен деген тыянак чыгарыш керек. Дүйнөлүк масштабка чыга албаган бир улуттун өкүлү болуп атпайбы? Кимдир бир эгер күчтүү баскынчылык доордогу бир баскынчы адамдардын астында көз каранды болгонда, булар өзү өтө акылдуулук менен бул элдин дагы мыкты каармандары болгон да, илээчил каармандар болгон да. Азыр саясатчы деп коюп атпайбыз, алар илээчил каармандар болгон. Ошол замандын багыты менен элди сактап келген, элди сактап келген, маани маңызы менен өз деңгээлинде сүйлөшкөнгө бир абдан ойчул адамдар болгондо, ошол багыттагы суурулуп чыккан адамдардын бири катары да болчу.
0: Бизде кыргыз айтабыз го, аңыз кеп деп көп айтылат. Ушул жөнөкөй дасторкон четинде деле, эл арасында деле Абай Кунанбаев бир учурда атасына, ата мен мындай баягы атым чыкты, чыгармалар менен таанылдым, элге кадыр баракка ээ болдум дегендей, баягы мен кандай уулмун дегендей суроо берген деген, билесизби? Муну элдин баары эле билет болуш керек, угармандар деле билет. Анан ошондо атасынын жообучу: сен биринчи Абайдай уул тарбияла, андан кийин анан атаңдан ашасың деген. Радиодо атайын бир ролик кылып койдук эле, жана атадан үч бала туулат дегенчи: атадан кем бала, атага тең бала, анан атадан артык туулган бала депчи. Мунун аябай улут үчүн нускоочулук мааниси өтө тереңде да, сен кандай уул тарбиялап атасың, же өзүңдү кандай уулмун деп баалайсың деген, мындай айтканда аябай философиялык жактан терең ойдо. Анан ушул үч атага тең бала, кем бала, анан атадан артык туулган бала дегенге жанагы айтым кеп атасына ушундай суроо берген деген, сиз деле угуп жүрсөңүз керек, мен кандаймын дегенде мындай өзүнө өзү мындай кандай суроо берген атасына, анан атасынын жообун карабайсызбы: сен биринчи Абайдай уул тарбияла, андан кийин деген. Ушул сыяктуу бир айтым кептер эл арасында, жазуучу калкынын арасында, казак кыргыздын ортосунда жүрөсүз, ушундай кызык учурларга да эске салып берсеңиз.
1: Эми ушул эл арасында айтылат деген бул факт туура эле. Себеби эми кыргызда бир жакшы кеп бар да: аккан арыктан суу агат деген. Кунанбай дагы өзү тектүү адам болгон да, тектүү адам болгон. Чынында Кунанбайдын таалим тарбиясы, ошо Кунанбайдын аракети, баласын тарбиялап өстүрүүдө эч нерседен мындай бир тартынбай, аянбай, билим алса билим алсын, эл жер кыдырсы, эл жер кыдырсын, дүйнөлүк мындай бир эл арасында дүйнөлүк бир ойго чабытына балада данек болсо ошону бир кабылдасын деп айтып атпайбы?
0: Эми жана балдардын ичинен да кичине
1: идиректүүсү, акыл калчыган, анан ошону байкап атат да. Бирок сиз айткандай жана жообун карабайсызбы? Бул өтө чоң терең ой да. Өтө терең ой. Бул кылымдан кылымга калып айтылып атпайбы? Эл арасында деле мындай макалла кап катар деп айтылат. Сиз туура айтып атасыз. Эми ошондо Абай өзү атагы даңазасы чыгып журтка таанылып, айрым бир маселелерди Абай чечип, айрым бир олуттуу иштерге көз карашы башкача болуп, Абай Абай болуп калган мезгилдеги айтылган ушул атасына суроо иретинде айтылганда, бирок атасы сен Абайдай бала тарбияласаң, ошондо гана сен мыкты болосуң деген маанинде айтып атпайбы? Демек бул сөзү аныкынан да ашып түшүп атат да. Жанагы ата менен тең бала, атадан кем баланы атадан ашкан бала дегенден дагы философиялык маани маңыз башкача да. Көрдүңүзбү? Бул бир эле Абайга тиешелүү эмес. Бүгүнкү күндөгү бала өстүрүп аткан үй бүлөнүн кожоюну багыттай турган адамы да ушул ойду тереңдеш керек. Баарыбыз да мен ким дегенге ушул жооп бериш керек да. Бул сыймыктанып атат да. Чынын айтып атат да. Абай сен мендей Абайдай бала сен тарбияласаң ошондо гана деп айтып атпайбы?
0: Менден
1: ашасың деп. Чын бизди көрүп атпайсыздарбы? Мына бүгүнкү күндө кыргыз элинде болобу, кайсы журтта болбосун, даңазасы бийик, дүйнөлүк маданиятка, адабиятка, мейли социалдык багытта, мейли билермандык багытта, мейли саясий багытта чоң-чоң дүйнөгө таанымал сындын балдарында андай чыкпай калат да. Өзүңүз белгилеп мына бизде деле ошондой болот. Мисалы тилекке каршычы. А чыккандар да болот, сейрек чыкпай да калат. Ошолго бир таасын берген жооп да, бул жооп ар адамдын көкүрөгүндө болуш керек. Үй бүлөнүн башында турган адамдынчы, таалим тарбия көрсөтө турган адамдынчы.
0: Ошон үчүн атайын бир социалдык ролик кылып чыгарганбыз да. Атадан кем бала, атага тең бала, атадан артык туулган бала. Анан кийин сиз өзүңүздү кандай уулмун деп эсептейсиз жана кандай уул кыз тарбиялап жатам деп ойлойсуз деген.
1: Да, туура.
0: Атайын баягы радио окуучуларын улам ушул маселеге көңүлүм бурдуруп, анан бул чоң жоопкерчилик. Бул нерсени жасаш ар бир адамды аябай терең ойго сала турган маселе.
1: Аныңыз да туура, жанагы айтылган атадан артык уул деген маселеде кичине мындай, мейли адам, бул тиричиликте пендеде ар бир кесип бар да, ар кандай кесипчи. Мейли ушул мыкты чабандын уулу же мыкты бир башкарманын уулу, мейли мыкты учурдагы эл билгенден уулу бийик отурса дагы мен атама мыкты чыктым деп айта албайт.
0: Эл баа берет
1: да. Эл баа берген менен артык деп айта албайт. Ошол эмне үчүн артык? Атасынын берген тарбиясы үчүн артык да. Мына жанагы Кунанбайдын берген сөзү буга жооп берип атпайбы? Атасы бир чабандын уулу эл башкарган, журт башкарган чоң адам, даңазалуу адам болгондор бар да бизде. Мына айрыкча кыргыз элинде эле көп да мындайларчы. Баарынын эле атасы журт башкарган эмес. Айылда жашаган адамдардын балдары, карапайым адамдын баласы республиканы башкарып келди да, мисалычы. Анан ал айтат да, мен атаман артык чыктым деп айтчы, оорураак. Атанын тарбиясы менен чыктык деш. Бул өзү туура нерсе да. Себеби атасы кенедейинен тарбиялап, ошого калыптандырган баланы. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деген улуу сөздөн чыгып атат да. Уяда таалим тарбиясы ошо чөйрөсү менен эле келечекке тарбиялап койгон да, атасы тарбиялап койгон.
0: Анан дагы турмушта мындай сөз бар го агай: улам кийинки муун мурунку муундан күчтүү болуш керек, акылдуу болуш керек. Мындайча айтканда кыйыныраак болуш керек деген мааниде. Анткени улам жашоо
1: өсүү өнүгүү,
0: жоопкерчилик өсүү өнүгүү, андан чоң көп нерсени талап кылат да. Бүгүн сиздин уулуңуздан небереңиз андан да кыйын болуш керек. Эми ошондо атаңа кыйын болуш керек деген сөз да, мындай бул түптүз эле сен атаңдан ашып кет деген маанида эмес, а бул ошо ийгиликке умтулуу,
1: бийиктикке
0: умтулуу деген маанидеги ойлонуу жөнүндө ошол маани мындай мындайча ой жүгүртсөк деп болот да.
1: Туура. Эми бирок аны турмуш тарбиялап атпайбы? Жашоо, тиричилик тарбиялап атпайбы? Мисалы бүгүнкү күндө жасалма интеллектти айтып атпайбызбы? Жасалма интеллект жөнүндө мындан бир 50-60 жыл мурун ой жүгүртүү жомок болчу да. А бүгүнкү күндө сиз жасалма интеллект менен иштеп атасыз да. Ошол муундагы адамдар жасалма интеллект менен ой жүгүрткөн адамдар айырмасы асман менен жердей болот да. Ошол үчүн жанагы кийинки муун заманга жараша сөзсүз акылдуу, эстүү, тектүү, анан заманга жараша аң сезимдүү, илимдүү, билимдүү чыгат да. Чөйрө ошого тарбиялайт. Бирок кандай улут болсо дагы улуттун нарк насилин, каада салтын кандай бийиктикте болсо кармай жүрүү абзел да.
0: Ооба, бүгүн оңго жол деп биз.
1: Жакшы чыгарып атпайбызбы?
0: Ошол багытта алып атат да. Билимди да бол, замандан артта калба, бирок тегиңди унутпа,
1: топурагыңдан
0: алыстаба.
1: Алыстаба. Нарк насилди сактай жүр. Улууга урмат, кичүүгө сый көрсөтүү жана адам болуу деген башкалагы ушул да. Адам деп айтканча, шуну кармай билишибиз керек да. Наркка кайрылгула, салтка кайрылгула деген үндөй болуп атпайбы? Мунун баары ушуга иштешибиз керек. Ушунун үстүндө болушубуз керек.
0: Абай Кунанбаевдин чыгармалары ошол азыктын өзөгү.
1: Ошонун өзөгү, ошонун өзөгү. Абай Кунанбаев мурут коюп алып эле сиздер жүрө бересиңер, эскиңерди ойлобой деп атат да. Улууга урмат, кичүүгө сый көрсөтүү маселесин ойлобой деп атат да. Анан ушуга үндөө маселеси да. Мына бүгүн деле ушул 50 жылдан кийин деле ушул маселе каралат, кайра элечи. Азыр эми имам маселесине караганда чоң сөз болуп атпайбы азырчы? Кыргызда ушу сиз билесиз, жөн эле тиричиликтеги төргө өткөрүү маселесичи. Улуу адам төргө өтүш керек, мисалычы, төргө өткөрүш керек. А ушуну билбей калдык да көп учурлардачы. Жаштар барып төргө отуруп, аксакалдар тиек отуруп алат да, мисалычы. Мына ушул кайра келе жатат азыр. Жаңылануу маселеси келип атат. Ушу жанагы биринчи жолу биздин президентибиз Надия Бакыров жөнүндө бир жакшы жарлык чыкпадыбы? Ошол жарлыктан кийин эл арасында үгүт иштери жандана баштады. Айрым-айрым мекемелерде жолоошулар жандана баштады. Мен бир нерсени айтайын. Биз четте жүрдүк эле. Анан бир жакшы жаратылышы койгон жерден сүрөткө тартып коесузбу деп бир жаш жигитке кайрылып калдык. Мен керт башыман өттү да ушул маселе. Сүрөткө тартып коесузбу дедик. Анан сүрөткө тартты. Суунун шардын мындай бир жакшы жаратылыштан анан тарткандан кийин рахмат айлана ниним, чоң рахмат десек, ата дейт, бата берип коюңузчу дейт. Рахмат деген сөз эле жок, ата мага бата берип коюңузчу дейт. Көрдүңүзбү? Жанагы таалим тарбиянын таасири. Мына кийин 35 жылда башка өзгөрдү деп атпайбызбы? Жок, болот экен да калыпка түшөчү.
0: Бизде чанда кестешчү көрүнүш.
1: Чанда кестешчү. А жанагылардын таасири болот да. Жана үгүт иштеринин, адабакылык иштеринин эл арасында болгон маселеден кийинкиси ушул таасир да. Көрдүңүзбү ушундай маселелерди? Демек, бул уңгуга кайтуунун бир кайтып бараткандын бир жолдору да.
0: Анан Абай Кунанбаевдин чыгармачылыгына кайра келсек, 2019 жылы жана 175 жылдыгына карата сиз да айтып атпайсызбы, Перизат Алмаз кызы деген топтоштуруп, кыргыз тилинде чыгарылган боюнча иш алып барганда, анан ошол эле жылы Абай Кунанбаевдин кара сөздөрү деген, мындайча айтканда, накыл сөздөр да, кыргызча айтканда, Айдарбек Сарманбетов чыгарган экен, өзгөчө экен да. Айрымдар мисалдарды келсек да, мынтип ошол китепте 37-чи сөз дейт. Адамдын адамдыгы ишти кандай бүтүргөнүндө эмес, баштаганынан билинет дейт. Кандай кадам таштады. Көңүлдөгү көрктүү ой ооздон чыкканда өңүнөн азат дейт. Кишинин билимине карата жан тар. Акылсызга жан тартуу өзүңдү бузат дейт. Терс жолго салып берет дейт. Атасынын баласы адамдын душманы дейт. Бир кишинин баласы болучу. Адамдын баласы бооруң дейт. Сага жакын тут дейт. Эр киши артык сураса да азына ыраазы болот.
1: Бергенге ыраазы болот деген маанайда.
0: Эссиз адам аз сурар, бирок ашыра берсең дагы ыраазы болбос.
1: Болбойт.
0: Өзүң үчүн эмгектенсең, өзү үчүн оттогон айбандын бири болосуң дейт. Өзүмчүлдүк жөнүндө айтат да. Адам баласын заман жаратат. Кимде ким жаман болсо, анын замандаштарынын баары күнөөлүү дейт. Ачуулуу адамдын сөзү аз болсо, ыза күчү артында калганы. Эгер ишим жылсын десең, ыгын тап. Бийик мансап, бийик аска. Ага жетүү кыйын экен да. Багы менен байыган падышадан мээси менен жеткен жарды артык дейт. Оңой жол менен. Жаман дос көлөкө. Башыңды күн чалса, качып кутула албайсың дейт.
1: Күн чалса, туура.
0: Башыңды булут чалса, издеп таба албайсың. Жок болуп кетет экен да, кичине башың иш түшүп калса. Досу жок менен сырдаш, досу көп менен сыйлаш. Кайгысыздан сак бол, кайгылууга жак бол. Кайратсыз ачуу жалгыз, түгөйсүз ашык жалгыз. Шакиртсиз аалым жалгыз. Эгер шакирт күтпөсө, канчалык акылдуу болсоң да, жалгызсың деген өзүң менен кетип калат дейби айтор. Эми бул бир нече, мен азыр 37-чи сөз деп атпаймынбы? Ушундай бөлүк-бөлүк менен ар кайсы багытта бул укмуштуудай кереметтүү. Атүгүл мындай бир өзүңүз айткандай улуттун кемчиликтерин белгилеген, улутту алга сүргөн жанагы ойчулдук, турмуштук накылдары укмуштай керемет экен да. Муну күн сайын эле кайталап, күн сайын эле берип отура турган жагдайлар экен. Анан бул мисалды келтирүү менен Абай Кунанбаевдин чыгармачылыгынын көптүрдүүлүгү. Композитор деп да жатпайбы
1: бул кишини? Композитор, күй чыгарган күйчү, ырчы.
0: Анын күйлөрүн дагы изилдегендер өзүнчө бир багыт болуп эсептейт. Мына ушул багытта сөзүңүз уласаңыз.
1: Жана биз эмне үчүн бүгүнкү күндө Абай Кунанбаев деп таянып айтып аткан сөздөрүм ушу накыл сөздөрүн чыгып атпайбы? Бул кишинин кайсы кандай жазган чыгармалары болбосун, улуттук бир таалим тарбия иштеринин маңызында болуп атат да. Бул киши философ деп айтылып атпайбыз бүгүнкү күндөчү? Ушул акыл кенчи, баардыгы акыл кенчи, ою, жан дүйнөсүнүн тунугу адам тарбиясына болгон кадамда, адам тарбиясына болгон багытта. Эми кайсы китебин, кайсы чыгармасын алып карабасаңыз дагы ушул таалим тарбия маселесинде да. Анан жанагы дүйнөгө атагы чыгып тереңдиги, маани маңызы ушунда болуп атат да. Дагы көп нерсеси ачыла элек. Ар бир заман, ар бир замандын жашоочусу, илимдүүсү, билимдүүсү, акыл кереметтүүсү өз учурунда ачып карайт да, бирок бөлөкчө ачат бул кишиничи. Ар бири өзүнүн акыл сезиминде бөлөкчө ачалат да. Ачыл элек жактары да бар бул кишининчи. Анан үчүн Абайдын Абай болуп аткан ушунда экен да. Бул айтылган сөзү бизге бүгүнкү күндөгү улуттун руханий мурасы катары калган ушундан да.
0: Колуңузда турган тандалган чыгармалардын топтому чыгып, Абай Кунанбаевдин маарекесине карата Абай Кунанбаевдин ырларын которуп калдыңызбы? Же негизи эле Абай Кунанбаевдин чыгармаларын акын катары, котормочу катары качантан баштап мындай бир ниетиңиз буруп дейсизби, көңүлүңүз түшүп, бул качан башталды?
1: Мен Абай Кунанбаевдин чыгармаларына мурун эле бир 5-6 он чакты ырын мурун которгом. Мурун эле которгондо мындан бир студент кезибиз эле акестечи.
0: Кайсы жылда?
1: 1974 жылы которгом да. Ошо жылдары бизде эки улуттун студенттери келип жолугушуу болуп калды. Анан Казакстандан келген өкүлчүлүктөргө карата мен ушул ырлар которгом. Анан ошондо окуп бердим эле да. Анан окуган сайын улам кирип, улам маани маңызын түшүнгөндөн кийин башкача бар да. Эми ошо алгачкы которгон бир ырым бар эле. Бул өзү Абай Кунанбаевдин 1891 жылы жазылган экен. Заман акыл жаштары деген да. Акыл замандын жаштары да мисалы деген маанинде да. Эми ушул ырын Сулайман Маймолов которгон өз учурунда, Асан Жакшылыков которгон өз учурунда, анан мен өзүмдүн котурмамдан окуп берип коеюн. Акыр заман жаштары 1891 жылы.
0: Бүгүн деле биз акыр заман деп сөз кылабыз.
1: Ошондо жазылган. Ошондо жаңы муун кийин эмне болот? Ушундай болуп кетпесин деген бир коңгуроо да.
0: Канагат угалычы.
1: Акыр заман жаштары кошулбас ыркка баштары. Бирине бири кас тигип койнунда котур таштары. Соодада ары ыйманы, ошондо деле соода жүргүзөт деген заманга келгенде, мына азыр баары эле 1/3 соода жүргүзүп атпайбызбы? Соодада ары ыйманы, сезилбейт боюн тыйганы, эңгеге колун жоорутпай куру тил менен жыйганы. Жагымсыз ишке эң чебер, эрөөлгө чыкпас кайсы өнөр, уйсумал тойсо мас болуп ирэге жөөлөп сүйкөнөр. Гүлмүңдөп келер көздөрү, калжыңбаш келер өздөрү. Сез кылам деп кекчең деп чочкодой болот балит сөздөрү. Бул ушу акыр заман жаштары. Эми ушул элерди Асан Жакшылыктын котормосунда окуп берип коеюн. Кызыгыраак болот окурмандарга. Акыр заман жаштары кошулбайт эч бир баштары, бирине бири кас чыгып койнунда котур таштары. Сатылып ары ыйманы, кайратын бойго жыйбады. Эмгекең этин оорутпайт кур сөздөр кечке кылганы. Өнөрдү турсаң билсе деп өнбөгөн ишке түйшөлөт. Мас болуп алып үй сындуу, сереги барып сүйкөнөт. Үйгө окшогон сереги барып сүйкөнөт деген маанинде. Гүлмүңдөп карайт көздөрү, кылжыңбаш келет өздөрү. Кекетип жайлап салам деп чорт чыгат чочко сөздөр деп койгон да буш.
0: Казак элин өзүңүз айткандай биз балким котормосу жок деле окусак түшүнүшүбүз да мүмкүн да. Өтө жакын тил да бизге. Ошол эле учурда бир эле сөз, мисалы үчүн арман деген сөздү алалы, биз башкача түшүнөбүз, Казак туугандар башкача түшүнөт да. Мына ошол эле сөз, бирок мааниси башкачараак да. Анан ошондой алып караганда бул татаалдык жаратабы же оңойбу казак тилинен которгон?
1: Туура төрлөп алып атасыз. Эми бизди тектеш тил деп коюп атпайбызбы? Бирок которму үчүн абдан оор. Казак тилдеринде маани маңызында берген көп нерсе сөздөр бар. Кыргыз сөздөрүндө ал маани маңыз башкачараак да. Ал эми ырдын ыңгайына, ырдын уңгусуна карата которууга туура келет. Анан деле кыргыз казакка, кыргызга коошпогон казактын өзүнүн нукура сөздөрү бар. Аны казактар да бүгүнкү күндө көп ал сөздү колдонбойт. Бул үчүн илгерки казактын негизги орус тилине деги словарларын, сөздүктөрүн карап алып, маани маңызы менен карабак болот.
0: Ойлонуш керек.
1: Ойлонуш керек. Котормо жеңил деп айтууга болбойт. Казак тилинен которуш деле абдан оорураак. Маселе ушул акындын жазуучунун оюн бериш керек. Токотер оюн бериш керек. Сиз айтып аткан жанагы акылман сөздөрдө бир сөздүн мааниси маңызынан жаңылып калсаңыз, алаандай акылмандык ой келбей калат. Ошол үчүн көп терең
0: ойлонуп
1: тайыз болуп калат. Анан жөн эле мындай жөн салдык котормо болуп калат да. Анан ушуга бир маани беришибиз керек. Котормо жанры өтө оорураак болот. Бир айтылат кыргыздардачы. Жакшы жазуучу, жакшы акын начар котормочу болушу ыктымал депчи. Бирок жакшы котормочу жакшы акын же жакшы жазуучу боло алат деген маанида айтылат да.
0: Бул мектеп турбайбы?
1: Котормо. Котормо мектеп, экинчиден улут аралык байланышты түзөө да.
0: Маданият.
1: Маданиятты өздөштүрүү, маданиятты өздөштүрүү. Адабиятта котормо менен байыт. Мисалы, улуттук адабият деле котормо менен байыт да. Котормонун маани маңызы менен карап, анын өсүү өнүгүү багыты котормо аркылуу алса болот. Себеби дүйнөлүк ой чабытынын баарын котормо аркылуу аңдап билүүгө болот да. Ар кимдин өзүнүн ой чабыты бар, ал эми чектелүү да алчы.
0: Анан дагы көңүлүм байланып аткан жери казак менен кыргыздын сөзү бир чети алганда амонимдей сезилет да. Окшош эле сөз түшүнөбүз, бирок чын чынына келгенде ошол эле сөз казак тилинде башка маанини берет, кыргыз тилинде башка маанини берет. Аябай жакын бири бирибизди түшүнүп аткандай болгон менен ушул жерден кичине жаңылыштык алып келиши да мүмкүндүр, байбы?
1: Туура, туура, туура.
0: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убактысы соңуна чыгып калды. Жыйынтыгы иретинде Абай Кунанбаев кыргыз эли үчүн деги эле өзүңүз айткандай жалпы дүйнөлүк адабияты үчүн 116 жүз канча тилге которулган жана Абай романынын өзү эле анан ырлары да могу накыл сөздөрүнүн орус тилинде варианттарын да карап чыктым да. Мындайча айтканда ошол кызык болгон үчүн, турмуштук мааниси терең болгон үчүн кайрылып атат да ушул баалуу экен депчи. Анан ушу жыйынтык жасап койсоңуз.
1: Эми туугандарыбызга, кыргыз окурмандарына Абайдын өлбөс өспөс чыгармалары да деп айтылат бүгүнкү күндөчү. Ушул деле казактын ойчулдары, адабий чыгармачылыгынын мыктылары, кыргызды элинин ойчулдары, кыргыз адабиятынын мыктыларынын баары эки элде жуурулушуп бири менен бири талапташ, танамдаш да. Ушул мезгилден алып карасак, ушул өңүттөн алып карасак биз үчүн башка мааниде эмес Абай өз адамдай сезилет да. Өз адамдай сезилет. Себеби кыргыз калкынын көркөм дүйнөсүнүн эң көрөгөс жаратмандарынын бири катар эсептелинет. Анан Абайдын чыгармалары бүгүн да окулат, эртең да окулат, келечекте да окулуш керек. Бүгүн да которулат, эртең да которулат, келечекте да мыкты авторлордун мыкты ою менен которула берет да булчу. Дагы кийинки муундагы жаштарыбыздын да которуп аткандар бар. Бүгүнкү күндө да которулуп аткандар бар да. Өз багыты менен, өз маани маңызы менен, өз көркөм деңгээли менен балким бийик которумдор дагы келечекте болот. Бирок кыргыз эли үчүн Абай бир адабий байлыктын көрөнгөсү.
0: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн эфирдин убактысы соңуна чыкты. Бул жолу казак элинин улуу акыны, агартуучу, казак жазма адабияты жана адабий тилинин негиз салуучусу, композитор Абай Кунанбаев тууралуу студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын жана котормочу Керимбек Кадыракунов агай өзүнүн убактысын бөлүп келип айтып берди. Бул жерде Керимбек агай адабиятчы катары да эмес, тек гана Абай Кунанбаевдин чыгармаларын которуп жүргөн котормочу катары, окурман катары, өзү айткандай чыгармасы аркылуу тааныган, улуулугун, баалуулугун тааныган инсан катары келип атайын маек куруп берди. Анткени студиябызга чакырганыбыздын да жүйөлүү себеби бар. Жогоруда биз атап өткөндөй Абай Кунанбаевдин тандалма ырларынын академиялык жыйнагын түзүп, анын ичинде өзүнүн чыгармаларда бүгүнкү күндөгү да буга чейинки да улуу акындардын котормолорун көбүнчө атайын китеп чыгарган. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, маек куруп бергенибизге ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Жыйна Каныкаева, саламатта болуңуздар.
2: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, берметибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
3: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.